0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja Oulussa on käynnissä hei noi asuntomessut, ne on 17. päivä tätä kuuta asti käynnissä. Ja Helsingin Sanomissa on ollut juttua siellä, että 10 asiaa, jotka jokaisessa trendikkässä suomalaiskodissa pitäisi nyt niin kuin olla. Mm-hmm. Mitä sieltä löytyy paljon? Ai. On tämmöistä rimoitusta ja rimapintaa.
2: Edelleen
1: saunassa erittäin leveät lauteet, tämmöiset niin kuin ekstra leveät. Ja marmori tekee paluuta.
3: Ai joo.
2: Sehän on huono materiaali niin kuin tommosen... Sehän ottaa osumaa ja siihen, mun mielestä marmorissa siihen jää helposti, jos mä oon oikein käsittänyt. Niin kuin, että lapsiperheessä marmori voi olla uhka. Näin mä oon käsittänyt.
3: No.
1: Mikä se on se sivupöytä? Miksi sitä sanotaan? Mä en nyt saa päähän, niin siellä usein se. Ei, mikä on tuukaan siinä listalla, minkä se haluaa sen keittiöön?
2: Saareke,
1: just näin. Niin eikö semmosia ollut? Ja sitten täällä on kaikkea muuta tämmöisiä lattiamateriaaleja ja näin. Ja sitten täällä on yksi semmoinen, mitä mä Juusolle silloin, kun he rakentivat tuota kotia ja Juusolle silleen, että pitäisikö meillä laittaa makuuhuoneeseen semmoinen. Sitten mä olisin, että no ihan hirveä, tulee viikinglaiva-simulaattori ja sitten kun siihen kaatuu jotain. Siis mä ammuin sen ihan täysin alla silloin, niin silleen, että huonoin idea ikinä. Ja nyt mä alkan syttyä sille itse. Eli makuuhuoneeseen koko lattiamatto.
3: Ai jaa.
1: Siis se mukavuus, tässä on just vedottu siihen.
3: Onko koko lattiamatto nyt muotia?
1: On, kato, kun se on, niin kuin silleen, se on niin mukava heti aamusta, kun sä heräät talvelkin. Vaikka sulla on lattialämmitys, niin se tuntuu silti aina, voi tuntua vähän innoittavalta. Niin sit sä lasket ne varpaat siihen, kato, pehmeälle koko lattiamatolle. Ja sit se tuo muutenkin siihen huoneeseen semmoista lämmintä akustiikkaa.
2: Se on just toi, mä kuvailisin omaa makuuhuonetta, se on lämpimän akustiikka tyyssiä. Mutta täytyy sen verran sanoa nyt tässä muutaman vuoden.
1: Onko tätä romantisoitu nyt liikaa?
2: Vuoden kokemuksella, niin kyllä sehän ei mitään, nehän kerää siis ilmasta tavallaan niin kuin nappaa pölyä ja muuta. Mm. Ei ne ole, ja sitten kun ne ei ole semmoisia, monelle tulee koko lattiamatosta mieleen just jotain Ruotsin laivaa tai sitten semmoista tosi karvasta, niin nehän on aika semmoisia lyhytkarvasia voi olla niin kuin meilläkin on. Mutta siinä on semmoinen asia, että kun se on siellä yhdessä huoneessa meillä se koko lattiamatto, niin aika usein joutuu toimimaan tämmöisenä koko lattiamatto poliisina. Mm. Että esimerkiksi kun mä näen olohuoneen sohvalta, että aha, pieni mestari on ulkona ilman kenkiä, nyt se menee tuolla nurmikolla, nyt se juoksee tuolla ojassa, nyt se tulee sisälle, nyt se on jostain käsittämättä syystä suuntaamassa meidän makuuhuoneen läpi tästä näin ratkomaan jotain asioita, niin siinä kohtaa aina stop, stop, stop, ei sinne, ei missään nimessä, koska kyllä mä pelkään, että jos siihen jotain todellakin niin kuin semmoista oikein pahaa tahraa tulee,
3: se on,
2: niin alkaa mennä operaatio.
3: Sitten en tiedä muuten, miten tuommoiset niinku lemmikkieläimet, kissat, koirat ja koko lattia.
1: Nyt tämä kriittisyys laitetaan muualle ja se on vaan ajatuksen nyt ihana. Ja
3: se on ihana. Toinen vaihtoehto on myös, että nukkuu villan.

0: villasukat jalassa ja sitten kun nousee sängystä, niin jalat sun. Ihana on pehmeä.
1: Tämä on tämmöinen Vantaalla ja Martinlaakson budjettivaihtoehto. Kiitos Ilkka, ihan loistava.
0: Toin tällaisen ajatuksen.
1: Ja tästä tuli mulle siis mieleen se, kun täällä on ihan niitä tämmöisiä makuuhuoneita ja kaikki ihan sairaan kaunista, niin sitten mulle tuli mieleen siis vesisängyt, jotka oli aikoinaan iso hitti. Ja siitä mulle tuli mieleen se, että miten se on ollut edes niinku laillista laittaa ainakin kerrostaloasuntoihin siis vesisänkyyn. Se vesimäärähän on ollut siis infernaalinen. Mulla oli mun enon kotona, niillä oli Lahdessa oli tämmöinen vesisänky. Se oli mun mielestä niinku siistein ikinä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja siis siinä oli maailman ihanin istuja ja sitä oli jotenkin ihan niinku silittelin sitä sieltä niiden lakanoiden alta, kun se tuntui semmoiselta hassulta. Niin sitä oli ihan, kun mä leikisin, että se on delfiini, mitä mä siis niin mä olin silleen maailman kateellisin siitä. Sitten mä rupesin vinkuttaa tätä, että mä haluan vesisänkyä. Tietysti osaatte varmaan arvata, mikä on memmojen osan vastaus ollut 100%.
2: Jatkokysymys. Oliko tämä delfiini, leikitsi sitä, että sä vähän niin kuin ratsastit
1: sille? No mä leikin, että hei, Flipperi ja Jessica Alba oli silloin iso juttu. Niin. Ja totta kai ne tuli mun niin kuin päivittäiseen tiedätkö, mielikuvitusmaailmaan, niin mä leikin, että
0: se vesisänky oli kova juttu.
1: Mä olin saan, niin kateellinen siitä.
0: Mä saan tuosta kanssa kiinni, että jossain kyläpaikassa skidinä, kun käytiin ja siellä oli se vesisänky, niin sitä oli pakko päästä testaamaan. Ja jos mä nyt oikein käsittänyt, voi olla, että mä vedän luvun hatusta, mutta et jossain vaiheessa oli niin kova muoti, että tyyli joka kolmas Suomessa myyty parisänky oli vesisänky.
1: Oho, apua, missä on niitä hautausmaa?
2: Se voinut olla. Mulla oli kans kummitalilla ja kummisedällä. Ja se onkin jännä, miten kun eihän lapsia oikeasti kiinnosta mitkään sisustukselliset ratkaisut. Mutta on tommosia juttuja, mitä kun itsellä ei ollut ja jollain vaikka kaverin perheellä oli, niin se oli semmoinen, että vitsi kun meilläkin olisi. Mulla tuli mieleen, että tämä vesisänky oli yksi just, että se oli hieno, kun se löytyi sieltä.
1: Se oli ihan mieletön.
2: Ja sitten toinen, mitä mä oon lapsena muistan, että musta oli aina hienoa, kun pääsi jollekin kaverille, jolla oli kaksikerroksinen koti, eli siellä oli rappuset, koska me asuttiin tämmöisessä yksitasoisessa, niin sitten ne rappuset oli niin hieno juttu.
0: Ai niin, totta. Ja sitten kun te olette vielä asunut tuolla vähän syrjemmällä, Jämsä tavallaan on kaiken ajattelun keskus, niin kuitenkin siellä on varmaan sellaisia tontteja enemmän, missä ollaan yhdessä tasossa.
2: Niin, ja siinä on monikin käytännöllisiä. Meillä on tällä hetkellä yhdessä tasossa, kun aikuisena on saanut miettiä, että mikä siinä on tavallaan. Siinä on hyvät puolensa myös.
0: Siinähän on ihan älyttömän paljon hyvin puolia.
2: Yes, että jos pystyy vaan niin kuin leveämmin rakentamaan, niin sitten että monestihan niin kuin kahta kerrosta tehdään ihan sen takia, että täytyy rakentaa ylöspäin. Mutta mä kadehdin rappusia, ja mä kadehdin silloin jopa, kun mä asuttiin Imatralla omakotitalossa, niin mä muistan, kun joillain koulukavereilla, kun ne meni kotiin kerrostaloihin, niin se ajatus siitä ja jotenkin se, että kun ne asu siellä ylhäällä, niin se oli semmoinen, että vitsi, kun olisi kiva asua tuolla, että jossa viidennes kerroksessa.
0: Siis skidinä voi just tuntuu semmoista aika arkisetkin jutut uskomattomia. Esimerkiksi mä muistan sellaisen, että kun jolla kaverilla oli himassa sauna, meillä ei ollut taloyhtiön sauna.
2: Niin,
0: siis. Voitteko te mennä saunaan minä vaan päivänä?
1: Joo, ihan milloin vaan. Ihan käsittämätöntä. Muistan mun kamulla Minnalla, tässä ollaan jostain ala-asteelta oltu, niin heillä oli omakotitalo. Ja mä en edes tiennyt, mikä se on, mutta niillä oli semmoinen niinku lautasantenni pihalla. Eli heillä oli kaikki maailman TV-kanavat, minkä mä oon nyt ymmärtänyt siis jälkeenpäin, että siihen liittyi siihen. Niin niillä oli se Canal Plus. Muistatteko te, kun
2: laitettiin? Se nimenomaan luki Canal Plus.
1: Siinä luki mustalla isolla Canal Plus. Hirveän kokoinen laitos siinä heidän niinku kuistilla. Ja mä en ymmärtänyt, että mikä se on, mutta mä olin se, että toi näyttää arvokkaalta. Että nämä pääsee niinku avaruuteen. Että semmoinen, eikö se ole lautasantenni se termi?
0: On.
1: Niin se oli mulle silleen. Ja niillä samassa perheessä oli myös fondue-pata. Niin oli niin kuin silleen, niiden perhe oli ihan sairas.
2: Kyllähän lautasantennihan oli jonkinnäköinen siis 90-luvulla niin kuin varakkuuden merkki.
0: Niin onhan se semmoinen statussymboli, että vaikka joku voisi ajatella, että aika helvetin ruma, mutta kuitenkin se näkyy kaikille koiran kusettajille, jotka siinä pyörii ympäristössä, että
1: rahaa on.
0: Meillähän on mahdollisuus laittaa tällaiseen hassutukseen tai tämmöiseen viihteeseen.
2: Ja olisi ehkä lapsena toi lautasanteni myös, mä oon ollut sen verran, kun mä oon niitä bongaillut, niin mä oon kyllä tajunnut, mitä se tarkoittaa. Ja se tarkoitti sen, että vitsi, tuolla näkyy paljon kaikkia ohjelmia, että koska siihen aikaan sitten kuitenkin se oli vähän rajallista, vaikka lastenohjelmat, ja sittenhän sä pääsit lautasantennin kautta, jos olit kaverille, jolla oli tämmöinen, niin siellä on avautu aivan uusi maailma. Et se on varmaan ollut niitä hetkiä, kun lapsihan aina katsoo isänsä monesti niin kuin pienenä, että toi on tämä sankarihahmo, tai niin kuin tämä on se supermies siinä. Niin kyllä mä muistan, että sit just siellä Imatrallakin, kun joillain oli sit jollain kavereilla, niin niillä oli isät hommannut nämä Canal Plusat sinne, ja sitten mä tuun omaan kotiin kiesikuja kutoseen, ja mä katson sitä mun isäni talon kattoa, jossa on se kämänen, se semmoinen antenni, semmoinen se kuivausteline siellä, mutta just, okei, ei, toi kaveri ei ole voittamaton. Toi kaveri, joka tän on kodiksi ostanut, niin hän ei ole voittamaton. toisin kuin Kanal Plus mies. Tommi Niskä.
0: Tommi Niskä siellä vaan katsoo elokuvia ja urheilu kaikki illat.

0: Romula.
1: Siellä telkkarissa oli Mika Häkkinen ja oikeesti.
2: Ai ai ai. Joo. Tommi isä teki varmasti isoja asioita vielä sen jälkeen. Niin. Ellei jäänyt siihen telkkari ääreen sitten vaan dokkaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murhaa.

0: perheitä.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Sommäkin lähteellä nyt sitten sinkkuajat edessä.
3: No niin.
2: Näin se on.
3: Sinkkuajat. No jos ne käy jossain mummolassa 2 päivää, niin se ei ole sun sinkkuajat.
2: Ei. Ei vaan no okei, se voi olla nyt vähän toi sinkku ja sinkku, mutta kun mä en halua sanoa, että mä oon seuraavan viikon yksinhuoltaja. Siinä on raskaampi klangi. Musta on kivempi ajatella sillä tavalla, että mulla alkaa nyt sinkkuviikot tässä.
3: Ah, niin sä jäät lapsosten kanssa sitten kuitenkin.
2: Joo. Rouva otti Aleks. Tää on se mun tarina, miten mä aion tätä kertoa eteenpäin. Mummotunnelin tiskillä. Rouva otti Aleks. Tosin vaan viikoksi. Mutta turha sitä sen enempää on tarkistella.
3: Mihin se otti ja lähti?
2: Otti ja lähti reissuun.
3: Aiku kiva.
2: Lähti ja reissuun. Tuommoista. Typyjen
3: kaa.
2: Typyjen kanssa, siskojensa kanssa tämmöiselle. Eilenkin alkaa olla mun mielestä, mä aloin nyt miettimään tämmöinen, että voi puhua perinteisestä tämmöisestä syysreissusta sitten, niin tämmöinen näin. Mutta että semmoinen tilanne nyt on sitten, että sinkku asioita.
4: Lapset jäi sulle kuitenkin.
2: Jäi. Kyllä kai sinkulla voi lapsia olla.
4: Voi totta kai.
2: Just näin. Minkälainen, miten tämän hetken markkinoilla niin just tämmöinen mun kaltainen tämmöinen sinkkumies, jolla on muutama lapsi, niin onko se niin kuin, minkälaista valuuttaa, onko teillä mitään tietoa?
3: Tuukka tietää enemmän.
4: Vaikea sanoa kyllä, mutta käsittääkseni ihan hyvää, ainakin mitä noita ystäviäni, jotka on ollut vastaavassa tilanteessa, niin on paljon kysyntää.
2: On paljon kysyntää?
4: No ainakin nämä mun muutamat esimerkit.
2: Mutta onko se usein se kysyntä semmoista, että tuleeko sitä kysyntää semmoisilta, jotka on sitten niinku vastaavassa tilanteessa?
4: Ei.
2: Että ne on niinku sinkkunaisia, joilla ei ole lapsia?
4: Juu, myös.
2: Joo. Mulla ei ole nimittäin ollut sillä tavalla ajatuksissa niin kuin lapsimäärää mitenkään kasvattaa. Ei se nyt pois suljettua tietenkään.
4: Tässä viikon mikään aikana, kun varmassa on reissussa tyttöjen kanssa. Se on hyvä kuulla.
2: Joo, mutta siis kaikki ovethan pitää, tähän ikään mennessä oppinut se, että kaikki ovet on syytä pitää pikkasen raollaan. Ilma vaihtuu, sanotaan näin.
3: Onko se varma, että rouva on siis lentokoneessa tällä hetkellä vai minkälainen?
2: Ei ole, mutta sanotaan näin, että ei pitäisi olla, että kyllä siellä on, pitäisi olla niin sanottu, mä menen tyhjään kotiin tänään. Miettikää sitä. Antakaa vähän sääliä.
3: Hän on lomalla. Kuitenkin.
2: Ei ne nyt ole, kun ne on koulussa. Niin, kun mä menen ennen, kun he pääsee koulusta, niin mä oon hetken tyhjässä kodissa.
3: Mutta ne pääsee perjantaisin koulusta, päästään joskus 11 aina. Että se ei hirveän kauan.
4: Juuso menee tyhjään kotiin, uskon nyt, Tinni. Niin mitä sä meinaat, Juuso, tehdä tyhjässä kodissa?
2: En mä tiedä, se vähän se tuntuu alkuun niin kuin surulliselta se, joten se on niin hiljasta.
3: Ei voi.
4: Että meidän laittoi yksi kuulija tuonne meidän boysien Instagramiin laittoi. Vitsi, mä en tiedä, mä en voi sitä ehkä soittaa, kun sitä ei ole tarkoitettu tämmöiseen jakoon. Niin mutta ihan täysin vastaavassa tilanteessa, Juuso, kuin sinä.
2: Aha.
4: Ja fiilisteli, kun mä tiedän, että hän on meidänkin kuulija. Hän on siis Turun kirjeenvaihtaja.
3: Aa!
4: Niin mä pelkeen haluaisin soittaa sen.
2: Niin.
3: Onko se tarkoitettu, että niinku boys body saisi soittaa sen?
4: Ois
3: no
4: tarkoitettu.
2: Sun täytyy itse tehdä omat ratkaisut, mutta sitten mä mietin, että Turun kirjeenvaihtaja on kuitenkin myös aktiivinen myös tähän suuntaan. Että
4: jos Turun kirjeenvaihtajat heree, niin vastaa heti. Tätä voi alkaa oikein hilloinkaan, mutta en mä voi tuommoista luottamuksen piiriin myöskään rikkoa. Hän vaan on vastaavassa tilanteessa ja hän vaan fiilisteli, miten nättiä se on.
2: Niin.
4: Että hän on oikeasti yksin kotona ja mitä kaikkea tässä voi nyt tehdä, kun
2: oliko
4: on yksin
2: mitä hän meinasi, kun hänhän on tuommoinen pyöränrassaaja?
3: Ei siinä ole kuin taivas rajoja.
2: Mitä se meinasi, niin kun, voiko sä yhtään paljastaa?
4: No itse asiassa ihan varma, kun heitä on 2 veljestä ihan samannäköistä ja kuulosta.
2: Okay.
4: Mä en ole itse asiassa varma, kumpi näistä hän on. Niin, mutta hän, no, ota vähän.
2: No ihan pieni maistiaine.
5: Kukka ei kysynyt, mutta mä kerron teille yhden tarinan eletystä elämästä. Ja tää on todellista elämää tällä hetkellä. Vaimo ja lapset lähtenyt reissuun 5 päiväksi, meikä täällä. 1 133 neliö, pelkkää riatastelua. Mä saan täällä niinku vittu kävellä.
4: Mutta hän fiilistelee kaikkea, mitä hän tekee. Mutta hän on herännyt keskellä yöllä esimerkiksi katsomaan Pekko Aikamiespoikaa.
3: Oikeesti?
2: Okei.
4: Ja sit loppufiilistely vaan tähän.
5: Mä voin tehdä just silloin, kun mä haluan. Tuta on nättiä.
2: Mä saan tosta kiinni.
5: Come on, boys. Joo.
2: Mä saan tosta kyllä kiinni se nimenomaan, mutta se vaatii sen, että se on ihan tyhjä sitten se. Ja toi on, kun ajaa on se viikonloppu tai viikko, niin kyllä siinä. Musta tuntuu, että mä veikkaan, että hänelläkin huomaa tossa, että kun se on niinku, se fiilis lyö ensin vähän tollain yli, niin sä ensin vaan, sä vähän niin kuin hämmästelet ja kummastelet siellä kotona sitä tilannetta, todella näin, näinkö tää on? Näinkö tää on? Täällä ei tosissaan missään huoneessa ole ketään. No, sit sä esimerkiksi vetäisit lapaseen katsomalla pornoa äänet päälle ja toteat, että näinhän tää toimii.
3: Apua.
2: Ja
3: aika
2: sitten,
3: kiva.
2: Sitten sä oot sillä, että no, todellakin tää on mahdollista tässä talossa nyt. Tässä talossa, näissä huoneissa. Ja sitten mä veikkaan, että sitten alkaa niinku omiin semmoisiin intresseihin, just tämmöisiä, katsellaan semmoisia leffoja, mitä haluaa katsoa, kuunnellaan semmoista musaa, mitä haluaa kuulla. Syödään sitä, mikä itselle oikeasti maistuu. Ai. Mä joudun tämän vetämään kyllä aika mininä tänään tämän mun setin, koska tosissaan niin mulla on ehkä 2-3 tuntia siinä. Sen jälkeen mä oon YH, eli yksi huoltaja. Ja sitten mulla ei ole aikaa enää mihinkään. Eli toisin sanoen nämä meikäläisen sinkkumarkkinat, ne kestää 2-3 tuntia tänään. No. Se on...
4: Eihän kestä, kun kyllä sä oot sit YH on sinkku.
2: Niin totta.
4: Ja sä nyt
2: niin,
4: oikein no, sekoilet jätkä.
2: Mutta kun mulla on ne lapset, niin eihän mä eihin mihinkään. Mä en voi missään Tinderissä pyöriä.
3: No nimenomaan eihin chattaa.
2: Niin no totta, sitä ehkä ehtii tekemään sitten siinä iltaisella, kun lapset on mennyt nukkumaan.
3: Sä oot kato viettävän noiden daamien silmään tommonen varttuneempi, tiedät sä vakavarainen ja sit on noi lapset, niin sä oot semmonen, sä saatat vastuuta asioista ja elämästä ja...
2: Joo.
4: Etkö miten hän paketoi Juuso sut tossa? Eli
3: tekstin.
4: Sä oot vanhempi
3: ei.
4: Ja sulla on paljon rahaa. Siinä oli nämä posit, mitä hän löysi susta.
3: Ja vastuuntuntoinen.
4: Niin no nyt hän alkaa lisää.
3: Niin kuin mä sanoin se
4: äsken. Hän sanoi, että sä oot viehättävä. Ja millä tavalla sä oot Juuso viehättävä, niin sä oot vanha ja sulla on ihan sikana
2: fyllä. Se viehättää, kun toinen jalka on jo haudassa.
4: Niin tietää, että siinä myöskin varmaan sit tippuu meikäläiselle, jos mä sun kanssa tästä lähden, niin tämmönen sugar daddy keissi.
3: Niin sä olisit semmonen hyvä provider.
4: Mä olisin lisännyt tohon Silver Fox,
2: aha,
4: komea, ikäistään nuoremman näköinen, hyväkuntoinen, aktiivinen nuori mies. Niin nää mä olisin laittanut tohon noin. Ja jos lähtisit sun

0: markkina-arvoa testaamaan, että tietenkään tämän viikon aikana lähde, mutta jos lähtisit, niin se, mä sanon, se yllättäisi sut positiivisesti.
1: Onko näin?
0: Kyllä.
1: Onko pörssi nousua?
0: Siinä ei ole mitään tekemistä rahan kanssa.
1: Aivan.
2: Niin.
1: Tässä eilen
0: oli, Maikkari Kympi uutisissa, niin oli ilmeisesti eilen tämmöinen kova tulospäivä. Stora Enso, down. Nokia, up.
1: Joo.
0: Eli positiivisia yllätyksiä myös mahtui, vaikka metsäteollisuuden menee huonosti, niin ihan siellä lopussa, nyt muistinkin, niin oli Juuso Mäkilähde niin. Osake.
1: Joo.
0: Niin räjähdysmäisessä kasvussa. Oho. Ja liikevaihto, Juuso Mäkilähde brändin liikevaihto.
1: Wow.
0: Niin, oli poikkeuksellisen korkealla niin kuin viime vuoteen
1: eli
0: verrattuna.
1: Eli tehdään tulosta.
2: Joo,
1: vaikeina aikoina vielä.
0: Joo, näinkin tuolta, niin Juuso Mäkilähde OYAB henkilöbrändi oli antanut tulosvaroituksen.
1: Oliko?
0: Oli. Eilen tiesit, että tämä viikko on tulossa.
1: No niin. Kaikki yökerho tanssilattiin, että kuulitteko, että tulosvaroitus on annettu.
0: Joo.
1: Ja täältä tullaan. Ai.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä en suosta puhua hetkuinen laulesta.
2: Ei kun nyt kerrot sen jutun.
1: Kerrot,
2: kun tää jengi odottaa nyt sitä, niin sä itse sanoit, että aloit niinku tavallaan kertoa tosta reissusta, niin kerrotaan nyt pois sitten. Tehdään sillä, että kerro sinä, niin mä toimin tässä semmoisena niin sanottuna oikaisijana.
1: Ei tämän jälkeen. Voin tämän jälkeen.
2: En mä laita sulle sitä täältä ennen
3: uudestaan. Se on niin lapsi, ettei tää homma etenee. Laita sen, että me päästään kaikkiin.
2: Mä oon ottaa sen taustalle. No niin, kerro nyt samalla. Otitko sitä loppuun vaan?

0: No niin, se Eppunen pojat feidaa tässä, kato kuulet
1: sen. Eikä feidaa, kun sä feidaat itse sormella.
0: Eikun se feidautuu myös. Se feidautuu myös. Tää biisi loppuu feidiin.
1: Kato. Ja se loppuu.
0: Näin joo. Onko no, se nyt tyytyväinen?
1: On. Mistä sä olis puhuu?
0: Ei kun toi Tinni halus kuulla sen.
1: Raasta.
0: No voisi nää riittyy rahakin tähän tarinaan. Mut siis tästä meidän kesän Viron reissusta, niin kerro pois
1: mitä
0: nyt sitten, niin mä oikaisen.
1: Mitä sä olet itse juttu? Enkä sanonut. Sanoinko?
2: No niin, kertokaa nyt.
1: Hyvin maksaa tästä 13. Ei, laita yksi pötkylä. Sitten mä voin. Sitten kerrotaan.
2: Mä kerron kaikille, mitä sulla on menossa. Nää on ollut kesäkuussa joskus, tai tässä kesällä, en tiedä minä kuukautena. Nää on ollut Tallinnassa, Perälä, Tuukka, Juuso, sitten tämä mysteerimies Hese. Tämä Hese, mutta en uskoisi hänen niin olemassaoloa, jos hän olisi itse nähnyt, että se on oikea ihminen. Niin nää on ollut Tallinnassa.
1: Tässä on, nykäise.
2: Tässä on pumpattu.
3: Hirmuinen pötkäle. Aivan
2: siis
3: varmasti nykäise.
2: Järjetön
3: pötkäle.
2: Teille ei tapahdu täällä mitään. Teille ei kummaakaan tapahdu täällä. Mitä te olette päässeet peruskoulusta läpi? Kumpikaan ikinä.
0: Aha. Natsimutsi on studiossa.
4: Du hast eine Arbeit. Ich bin Tinni und ich will einen Story gehören. Ja.
0: Mä en pidä tosta painostuksesta myöskään. Mä kyllä painostin itse Tuukkaan, mutta nyt mulla alkaa menee makuumastoon niinku painostukseen.
1: Mä en pysy tämmöisessä ympäristössä.
3: Tota nykäisee, hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee. No niin, ja Natsi lähti studiosta ambon.
1: Hei, otas pötkylää tässä vielä toinen kertsi tähän perään. Sitten sen jälkeen rauhoitetaan.
0: Ihan rauhoitetaan, joo. Kyllä. Tää oli siis haukikoira tässä ja...
1: Haukikoira muuten meidän äijä.
0: On ja se laittoi mulle viestiä näitä biisejä ja mulla oli tää perjantai-biisi. Mähän voi... Eiks tää voit?
1: Voitit ja ansaitut.
0: Joo.
1: Haukipötkylä on...
3: Se! Hirmuinen pötkäälee, aivan varmasti nykäisee. Järjetön pötkäälee.
1: Haukipötkälle usein meillä myös kuulolla täällä. Jos haukipötkälle oot kuulolla, niin paa viestiä. Jutellaan niitä näitä vaan. Ei tähän tuu mitään tarinaa enää.
0: Noni. Tinni takaisin.
2: Voinko mä kuunnella tän koko sitistä näin ilman?
0: Voit kuunnella. No. Eli Viron tarina. Tässä se tulee.
2: No.
3: Olla nykäisee! Hirmuinen pötkäälee. Varmasti nykäisee, Tinni. Järjetön pötkäälee. Sinne
1: lähti pötkälle.
0: On se äkän.
1: Sinne lähti tytön pötkälle.
0: Joo näin. Okei, no mut semmonen tarina tähän kohtaan.

0: sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, keskisuomalaiset on ollut uutinen ja nyt sitten Iltalehti nostanut tämän myös. Siellä on Jyväskylä, yksi suosikki kaupungeista. Me kaikki meistä tykkää hervästi.
2: Mm-hmm.
1: No siinä kauppakadulla on tämmöinen Urban Bistro-ravintola, niin siellä on ravintolapäällikkö Puhalaisen Jukka törmännyt sellaisen ongelman, että kun nämä listat, lounaslistat aina toistaa niin kuin itseänsä, että miten me saataisiin tähän vähän jotain nyt. Jotain muutosta ja mitä tytöt ja pojat nyt keksittäisiin, niin siellä on eilen tarjottu siis tässä kyseisessä ravintolassa joululounas.
3: Aija,
2: oho.
1: Joo, eilen siis tosiaan 28.2025 on tarjottu joululounasta ja suurin osa tästä ruoasta on valmistettu ravintolassa pitkälti itse. Ja väki ei ollut meidän uskoa, että täällä oikeasti tarjolla ja on ollut ilmeisesti sitten mainostamisen seurauksena niin tämmöinen hitti.
3: Okei, eli sinne porukka löysi. Tykänneet.
1: Kyllä, porukka, kato, no jouluttajathan on sellaista reipasta ja niin kuin toimeen tarttuvaa sakkia, niin ne on varmaan laittanut, ne on laittanut WhatsApp-ryhmät laulamaan, se tiedät, se pikku joulut 25, niin nyt mennään jo etkoille.
3: Kyllä mua ärsyttää, Tuukka. Onko sun mielestä se ok, että niin kuin jouluttaja on mun mielestä semmoinen, joka alkaa just vaikka joululahjohommailee kesällä ja sitten niin kuin sanotaan, että syyskuun alusta niin alkaa siellä joululaulut soimaan ja muut.
4: Mm. On mun mielestä, on ihan
1: no
4: oikea
1: niin,
4: aika.
1: No niin, sit mennään.
4: Ihan oikea.
1: Tämä tuskin herättää minkäänlaisia, niin kuin, niin. Tulee varmaan mitään palautetta mistään, kun nyt mä osaan kuvitella.
4: Ja

0: uskomaan.
1: Nyt ihan nopeasti saatte. Mikä on lempi joululaulu?
2: Saatte WhatsAppin nopealla.
3: Teoviksen joululaulu, niin kuin Tenho Tuisku sanoisi.
4: Tämä on siis ihan hirveä.
3: Tämä ei ole nyt kuulunut niin tiukasti mun elokuvien joulupiirin.
1: Otetaan tähän top 3 joulupiisit.
4: No ei varmaan oteta.
1: Voittaja soitetaan heti 9 uutista.
4: Ei varmaan oteta, koska niitä jouluttajia on ehkä, tiedätkö, ihan alle 1% suomalaisista. Meillä on niinku...
1: Kerro, mikä sua niinku ressaasi joulussa.
4: Ei siinä mikään tässä kohtaa ressaa, mutta mä en halua niinku ressaa sitä tässä kohtaa. Alkaa niinku miettiä tämmöstä, kun täällä vielä niinku on jengi shortsit jalassa.
1: Mikä on elokuu?
3: Mä en ole tästä musasta tuukkaan ihan varma, mutta tuosta joululounasideasta, niin mä tavallaan annan sille...
2: Eli olisitko mennyt, mikäli elokalon... tässä olisi ollut tarjolla?
3: No...
2: Olisitko mennyt?
3: Olisin saattanut, tiedätkö sä, mennä. Koska mä just tuossa joku viikko sitten söin semmoista hyvää kinkkuu, niin tuli mieleen just se, että se skidisti maistui niin kuin joulukinkulle.
1: Yes.
3: Ja sinappii siihen päälle. Mä ajattelin, että miksei joskus voisi perhana laittaa joulukinkkua
2: oliko
3: keskellä kesää.
1: Siis Ilkka, tehdään, otetaanko tämmönen perinne?
2: No niin.
1: Mennään teidän mökille ja aina elokuun viimeinen viikonloppu, niin vietetään etukäteisjoulua.
4: Ai koko joulu.
3: Siihen rapujuhla-aikaan.
1: Se on kesäjoulu. Se on kesäjoulu.
2: Eli teillä on viikon päästä tämmöiset tulos tiedoksi, Ilkka.
3: Pitää vähän vielä miettiä tuota konseptia, koska kyllähän mä oon sellainen sesonki-ihminen. Kyllähän aivot vähän nyrjähtää siitä, jos mämmiä nyt rupeisi lapioimaan tässä tai rosollia sitten tai jotain muuta. Rapujuhlat, rapujuhla-aikaan, joulu jouluna,
4: mämmit pääsiäisenä.
3: Mämmit sitten ja vappuna tippaleivät.
2: Tatuukan lempikasta.
1: Modulaatio. Ja vi. Se.

0: Jos se puhuit äskeistä jotain, niin se ei kuulu ollenkaan, kun meillä on mittarit punaisella täällä, niin silloin ei kuulu puhe. Mutta,
1: en mä puhu.
0: Mutta jotain sä haluaisit sanoa.
1: Niin mä haluaisin sanoa sen, että jouluhan on ennen kaikkea mielentila. Niin. On rauhallinen, vastaanottavainen, rakkauden täyteinen mielentila. Niin eikö tommoselle mukaan tilausta niin kuin elokuun viimeinen?
2: No on tavallaan, niin kuin kuitenkin kaikkien rakastamassa joululaulusi, ainakin mä pidän kyllä, niin kuin Veksi Salmi on hienosti sanottanut, sydämeeni joulun teen. Että senhän voi tehdä omassa hiljaisuudessa, vaikka vessassa.
0: Se on ihan totta.
2: Yksin, pimeässä.
0: Mä siis, jos Tuukka haluat viettää Ilkan mökillä niin joulua elokuussa, niin se on tosi ok, mutta mulla siihen liittyy...
2: Mä en oo tulossa.
0: Mulla liittyy siihen niin toivon.
3: Ihan erikoinen.
0: Vuoden aikaisen.
1: Mä väitän, että kun mä myyn ton teidän lapsukaiselle ton joulun elokuun lopussa, niin mä väitän, että menee läpi.
3: Kyllä.
0: Aika varmasti.
3: Sun vaimo rakastaa rakentaa kaikkea tommas, niin tiedätkö, nyt tämmönen pre-Christmas partyhan on hänen mieleensä.
2: No ihan varmasti.
3: Tuukalla on reppu pakattuna.
0: Mä en osaa sanoa, onko meillä enää yhtäkään kuulia, muutama jouluttaja luultavasti.
3: Sitä tulee maailman hauskimpia viestejä. Mä en viitti sanoa, kun tässä on niin paljon kirjasanoja, mutta tää pointti tässä viestissä on, että mitä tapahtuu, että kävelin toisen puolen halliin takas. Niin täällä puhutaan joulusta, jos on joululla ollut.
0: On kova peliä.
3: Mut hei, tää on hyvä.

0: No jos Jyväskylässä tarjoltiin eilen joululounasta, niin aamulypsy tarjoilee nyt varmasti. Veikkaan, että oltiin aika ajoissa näiden joulubiisien kanssa. En usko, että kovin moni radiokanava on ehtinyt vielä soittaa.
1: Olisiko Juuso mitenkään mahdollista saada jotain muuta? Musa vaikka popeta.
2: Hei, ota hetki.
3: Elka, sun pitää mennä hoitaa lapsia.
2: Hei, joku laittoi tänne ja Haba laittoi, että Anoppi paistoi eilen joulutorttui. On sairasta.
1: Jos tyhjensi pakastinta.
2: Tässä on hei hyvä konsepti. Ilkka, viritelläs tästä. Alkupalaksi rapujuhlat, pääruuaksi joulupäivällinen, jälkkäriksi pääsiäinen.
1: No, aivot solmussa.
2: Hei, Vivaldin 4 vuoden aikaa.
3: Ilkka, mä
0: Vivaldin 4 vuotta. Kolme. Ensinnäkin siinä oli 3.
1: Siis mä rakastan joulua. Mut jouluna.
0: Hytti oikeesti hiljaa. Ja nyt riittää joulu.
1: Sulla oli popeda siellä.
0: On mulla aina popeda. Jos hätä on suuri, niin no popeda niin. Onneksi lähellä. Tiina, ota toi jouluhattu pois päästä. Nyt rauhoitutte ihan oikeesti. Tää ei oo tervettä innostua. Tätä viestejä
2: tänne tulee oikeesti.
3: Nää ihan sairaat.
2: Rauhoittukaa.
1: Sairas.
0: Eikö se ollut jouluttaja? Oliko joulu mennyt sydämeen?
2: Ei ollut mennyt. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Linnanmaalla polskiessa näin. Tummien paakkujen uivan minua päin.

0: Terveisiä Oulu.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Auto, Autovex.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
13: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa ne
2: asiat.
1: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes, ehkä niin mä toivoisin.
2: No puolison asiat.
1: Niin. Ja ehkä
2: mut
1: myös se, mitä
2: siinä... Mutta on, kavereiden
1: asiat. Mutta on, jos sä tutustut niihin. No kun mua kiinnosti ne kuulumiset. Mut jos
2: ihan se hyvin menee, uskon nyt!
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Erkka laittoi viestiä, kun äsken puhuttiin noista, käytiin vähän paikallisuutisia läpi ja siellä oli sitten tuolla Hankasalmella niin kesäteatterin kävijälukuja käyty läpi. Mä sanoin, että vitsi pitäisi kyllä käydä, että joka kesä se on mielessä, mutta että harvemmin on nyt tässä viimeisenä tullut päästyä, niin Turussa Samppalinnan kesäteatterissa tämän viikon pyörii vielä Jake Loonika, joka Erkan mukaan niin oli aivan hulvaton esitys, hyvällä huumorilla höystettynä. Tässä on vähän mulle, tämä on aina punainen vaate, kun tämä on ilmeisesti tämmöinen niin kuin musikaalikomedia, niin se, mä en ole niin musikaali-ihmisiä, mutta toisaalta hei, Niina Lahtinen siellä on käsikirjoittanut ja niin Niina Lahtinen on hauska.
2: Niin, no.
1: Kyllä mä ehkä uskon tänne, että jos vaan nyt Turkuun pääsen.
2: Mä oon nähnyt, että sitä on siis kehuttu, mutta mä tiedän, että musikaali on sulle vaikea.
1: Mun haave on itse asiassa, mä sanoisin nyt tässä ääneen, jotta se ehkä voi joskus toteutua. Mun vähän haave on se, mähän oon harrastanut nuorena muutaman vuoden tämmöistä nuorisoteatteria.
2: Kukapa meistä ei olisi.
1: Musta olisi kiva joskus, jos olisi aikaa ja pääsis, niin esiintyä esimerkiksi jossain kesäteatterissa vetää joku pieni rooli.
2: Oikeesti?
1: Olisi se ihan, se olisi
2: oli
1: ihan hauskaa.
2: Mutta
1: mä tiedän, se vaatii hirveästi aikaa ja pitäisi ylipäätään päästä johonkin kesäteatteriin sitten, mutta että kun niitä näytöksiä on paljon ja kaikkea, niin tiedätkö, ehtisikö sitten jokaiseen
3: kuitenkaan? Tiedätkö, mulla on vähän sama juus.
1: Onko?
3: Mä oon kato kuitenkin ala-asteella ollut näyttelemässä niin 7 veljessä tämän näytelmässä ja arvatkaas kuka olin.
1: Ero.
3: Kyllä.
1: Kato.
3: Ylävittoiset.
1: No täältä läps. Näin.
3: Mistä tiesit?
1: No se oli, tiedätkö, intuitio.
3: Joo, mutta mä olin Eero siinä ja mä koin oloni niin turvalliseksi siellä lavalla. Se tuntui siltä, että nyt mä oon kotona.
1: Joo, se on semmoinen paikka. Se on sun. Se joo, on sen, ja sun
3: siinä on jotain samaa kuin semmoisessa niin kuin bänditoiminnassa, mistä mä toki tykkään niin kuin myös. Niin siinä on jotain samaa sille, että teillä on ryhmä, kaikilla on omat roolit ja kimpassa tässä nyt hoidetaan tämä.
1: Jep.
3: Ja jos kaikki onnistuu hyvin tässä, niin tästä tulee hyvä juttu. Siinä varmaan tuossa on paljon samaa kaikki joukkojen lajeihin myöskin, että niin kuin kaikilla tärkeä oma rooli, yksinään kukaan ei ole mitään, mutta kimpassa.
1: Jep.
3: Tästä voi tulla hyvä juttu.
1: Ja kesäteatteri saa ja kuuluu olla vähän tuhnu, joten meikäläisenkin taidoilla niin mä pystyisin olemaan esimerkiksi humalainen pastori. Ihan tosta noin vaan. Mä uskon pienellä harjoittelulla.
3: Joo. Musta ei ehkä kuitenkaan, niin kun mä joskus mietin, voisiko musta tulla näyttelijä, niin ei ehkä kuitenkaan sit välttämättä. Niin kun A, ei riitä rahkeet. B, ei ole ehkä sit kuitenkaan, kun siinä, ehkä mä oon liian epävarmasti kuitenkin niin kun heittäytyy niihin kaikki. Kun mä oon kattonut jotain niitä pääsykokeitakin, missä pitää niin kun tehdä kaikkea tosi tyhmää.
1: On se.
3: Niin kun ollaan niin kun todella niin kun heittäytyy.
1: Yes.
3: Niin en mä tiedä, riittääkö mun rahkeet siihen, mutta kesäteatteriin, niin Juuso, I'm with you.
1: Yes.
3: Hoida rooli ja tiedotus.
2: Kyllä mä valitettavasti vaan näen sen silmissä, että kun sielläkin on niitä semmoisia alkulämmittelyjä, ennen kuin teillä alkaa ne näytökset, te alatte harjoittelemaan niitä esityksiä, niin kun siellä on niitä alkulämmittelyjä, että seisotte siellä ringissä. Ja sitten
1: villasukki mä jalkaan, niin laitat, se on ihan varmaan.
2: Tuukka, ekana villasukat, vaikka sä olet keskellä kesää, niin sä laitat ne villasukat. Sitten siinä on semmoinen, mä heitän sulle nyt tämän lämpimän sydämyötä tässä kiinni ja lausun musta jotain. Niin se harmi, kun se sun teatteriharrastus kuolee.
3: Mä oon tehnyt tuota yliopistossa. Meillä oli just tommosia.
2: Joo, mutta se itkettää se, että sä tänne sille, että ihan hirveä paska.
1: Tehtävissä.
2: Niin.
3: Miksi pitää ampua alas unelmat sinne? Miksi sä oot tommonen?
2: Kun
3: mulla ja Juusalla oli unelmia. Meillä oli kerrankin, meillä oli unelmia.
1: Ei, mä
3: menin
1: maan ja pidän turponi kiinni siellä. Joo, ei mitään, mä oon siellä.
3: Joo, ei mitään.
1: Ei, mä menen juomaan himaan sitten.
3: Ei, kun Tinni sanoi, että ei susta ole siihen. Mä olisin vaan ollut kesäteatteri, mutta Tinni sanoi, että ei musta ole siihen. Ei, musta se on. Mä en lähde mihinkään meen.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: ollut toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyit sä vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
1: Luhta Brandstonessa nyt.

0: Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
3: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.
4: Radio Suomi.
5: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Seppu Normaali uutisoi päättävänsä keikkailu, mutta sitä ennen mennään oikein kunnon rytkeellä ensi vuonna. Ja tämä on ollut iso juttu suomalaisille eilen. Ja ei nyt niin paljon, he ei ole keikkailu, että kyllä mä uskon, että senkin takia niin jengi on innoissa, että heitä pääsee ensi vuonna aika reippaasti sitten näkemään. Ja yksi intoilijoista on meidän oma editvelhomme Juuso Muikku, joka siis tuossa on nyt kokkailu vuorokauden verran. Tuskin on nukkunut kauheasti, niin on kokkaillut tämmöisiä uusia Eppu Normaali -versioita, kun hän innottu vaan tästä heidän viimeistä keikasta, että miten noi biisit taittuisi, jos haluaisi tehdä vaikka tämmöisiä vähän niin kuin erilaisia versioita, jopa genrerajoja rikkovia, niin lähdetäänkö kuuntelemaan näitä Muikun kokkailuita nyt tässä sitten? Kaveri on innoissaan, niin toivottavasti nyt sitten tykkäätte. Ja hän ainakin itse sanoi, että jos jengi jostain noista biiseistä erityisesti tykkää, niin hän julkaisee sen LP-levynä. Tai sitten YouTube-tilillä jompikumpi. Se jäi vielä vähän auki. Ensimmäisenä olisi tässä niin tarjolla, hei, Suolaista sadetta. Upea biisi. Katsotaan, minkälainen versio siitä syntyy.

0: Tässä on vähän se, että mä tykkään siitä orkkispiisistä niin paljon, että tää oli mun mielestä pyhä hävästys.
1: Tää oli tämmönen aika svengaava kyllä, mutta se on kuin hieno pohjabiisi, niin siinä heti huomaa jo, että se niinku selkeästi taittuu jopa näinkin vaikeeseen genreen. No katsotaan seuraava sitten tässä.
0: Joo, ei jatkoa toi mulla.
1: Se ei mennyt sulla.
0: Nyt mä alan miettiä taas Juuso Muikun niin musamakku, kun hän oli niin fiiliksissä näistä, että jos nää on tätä tasoa, no, mulla menee teistä.
1: No, katsotaan. Kun olet poissa, sekin hieno biisi.

0: tein. Mä,
1: tämän mä halusin kuulla
2: joo,
1: kokonaan.
2: Sama, joo. Sama vitsi, mikä kylmikset.
1: Kun tuli tossa mieleen silleen, että kyllähän ne on näiden orkesterien kanssa operoinut, että mä en ole kuullut niitä, kun ne on vetänyt niiden orkesterien kanssa, että minkälainen versio tosta niin. On silloin tehty, että onko se ollut tommonen vielä niinku slovarimpi.
2: Mä en tiedä
1: niin kanssa. Mutta sit kun toi siis... lähti toi kertsi ja toi kuoro tosta
2: joo, taustalla. Ihan mulla meni aivan kylmikset siis tosta. Tuli mulla mieleen, mä en ole kuullutkaan Seppuja, mutta kun Apulanta on tehnyt just, mun mielestä on aika hienosti kanssa. En tiedä muikku, oliko tässä sitten Helsingin joku sinfoniaorkesteri vai mitä hän on Kuopion laulajia käyttänyt, mutta toi oli aika kova. Niin kaksi olisi vielä tossa noin. Otetaan sitten Kitara, taivas ja tähdet ja tämmönen.

0: Kettu. Se onkin David Muikku.
1: Niin on. Totta.
0: Kyllä. Juuso Kettä painaa menemään siellä. Tää on sillä vaikea, kun jälleen mulla tulee tässä vähän sama kuin sulla tuossa Tuukka ekassa, että jälleen kerran orkkis on, niin kuin, mut taittuu aika hienosti. Mä en ihmettelisi, että joku olisi voinut, mä uskoisin, että joku olisi tehnyt vaikka 10 vuotta sitten tämmöisen niin kuin klubiversion tämmöisestä.
2: Niin, tämä nyt vähän meille se, että kun Martti Syrjä ei koskaan sinne Vain elämäänhän lähtenyt, niin tämmöistä matskua sieltä olisi tullut. Totta. Aika hyvää matskua.
0: Joo, joo. No viimeinen on vielä jäljellä.

Ja tämä on semmoinen, mistä mä oon ehkä kuullut, mä luulen, että mä oon kuullut tästä pienen pätkän, niin totta kai kun tässä oli nyt orkesteri ja oli klubimiksi ja tuommoista vähän tuhmaa diskoa, niin kyllähän siellä rankempaakin täytyy olla. Tahroja paperilla, ala DJ Panda. Yksin.

0: Muikku on muuten soittanut itse rummut tähän viimeiseen.
1: Onko?
0: Oh.
1: Oikeesti?
0: Oh. Joo, joo, joo.
2: Ai ihan oikeesti, oikeesti.
0: Joo, joo, sehän on rumpali, hyvät ystävät.
1: Niin, niin, mutta siis kävikö se jossain niiden treenikämpillä nauhoittelemaan?
0: Kai sillä on jotkut pelit ja rensselit siihen. Että, siis käsittämätöntä, että tämmöisiä pystyy niinku ylipäätään tekemään. Mun täytyy sanoa, että mä oon positiivisesti yllättynyt siihen, että nämä oli erittäin laadukkaita versioita.
2: Joo, joo.
0: Osa on vaikea käsitellä sen takia, kun Eppu normaali on niin pyhä. Mutta nyt hei, laittakaa WhatsAppiin viestiä. Oliko joku semmonen, mistä haluatte sen kokonaisen version mahdollisesti kuulla, niin tota Muikku sanoi vaan, että hän, jos jenkin dikkaa, niin hän voi julkaista. Jos ei dikkaa, niin hän heittää vaan roska koriin kaiken.
1: Raikku sanoi muun muassa, että Tuke voi työtä pää perseeseen, että nämä oli aivan loistavia, pitäisi julkaista koko levy.
0: Koko levy? Mm. Ja Nenna, repullinen Muikku hittejä.
1: Kyllä. Nenna kyselee täällä, että missä kaikki pierrut?
0: Aivan.
1: Kun kaverin tavaramerkki on tässä.
0: Ihan hyvä. Aiheellinen kysymys. Aiheellinen kysymys. No hei, annetaan jengille hetki aikaa laittaa viestejä. Katsotaan tuossa noin, että onko siellä joku, joka erityisesti resonoi. Mulle ehkä, mä tykkään aina noista rankoista versioista, mutta kyllä mä sanon, että se orkesteriveto, niin se on hei, ehkä mun suosikki.
1: Voit sä laittaa tähän nyt ihan Eppu Normaaleja soimaan, kun tässä on kuitenkin Eppu Normaali päivä.
0: No minkä sä haluisit?
1: No tuolla tuli hyvä nosto. Se on munkin suosikki, se Hiljaa huomiseen, mutta onko meillä sitä koneella?
0: Ei varmasti ole. Tollain kun nyt paketoidaan tohon.
1: Se on sika hieno, mutta tota.
0: Katsotaas. Minkä sä sanoit?
1: Hiljaa huomiseen. On siellä akoustiko, on ainakin näköjään.
0: Mut minkälainen kohan se sitten? No sehän selvii soittamalla.
1: Testi, ota testi, mutta otetaan tässä nyt, meillä on veto-oikeus, jos on tosi slovari.
0: No katsotaas tosta noin, miten se lähtee.
1: Kyllä tää mulle käy.
2: Joo, joo.
1: Aika kisuttaa.
0: Näin on. Akustinhan se keikkakin tulee olemaan.
1: Oi, oi, oi.
0: Enemmän tai vähemmän.
1: Oi, oi, oi. Tää onkin hieno.
0: Joo. Mennään tällä. Nyt viestii WhatsAppiin, mikä Muikun versioistani resonoi eniten.

0: Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mitä?
3: Ei oo totta!
4: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Ja taas mennään.
14: Se oli Danske Bankin
13: oivalluksen ääni.
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
14: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
13: Kokonaisvaltaisen
14: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: En halua

0: Katson täällä joku puhuu, mä sanoin tuosta pastan syömisestä vaan, että kun se pasta vähän tämmöinen pääsi yllättämään, se juuston määrä sitten, joka ei näkynyt siinä lautasella, niin tuntui kuitenkin tuolla sisuskaluissa, niin Kaimani laittaa täällä, että ei se mitään potki, kun syö kuin mies vaan, ja lisää, sit kun potkii takaisin, niin haarukalla työntää sitten sinne vaan siihen suuntaan. Näinhän se varmasti niin kuin periaatteessa on, että sitä voi, sinne yrittää, sitä voi yrittää sinne painostaa niin kuin takaisin, mutta toihan meillä miehillä monella on vähän kanssa haasteena, että me ollaan semmoisia, että kun meillä on tämmöinen, niin kuin, tiedätkö, tämmöinen vuosikymmenten riippa siitä, että syö kuin mies. Tuukkahan on, yrittää syödä kuin mies, hän syö silmillään kuin mies, eli hän on aikamies.
1: Onko mies syömistä se, että sitten jälkkäriksi otat kaksi krempryleitä? Onko se niinku, pidetäänkö tästä niinku testosteronit
0: asut? Se on lastenhommaa se, että okay,
1: eli se on
0: se
1: niinku pieni lapsimies.
0: Lapset tai sitten jotkut rouvat tykkää jälkkäreistä tosi paljon, niin saattaa syödä. Eikä siis kaikki saa tehdä miten tykkää,
1: kyllä,
0: mutta pointti
1: kai
0: on se, että mies, joka syö isoja annoksia, on mies. Tämmöinen niinku stereotyyppinen ajatus on olemassa. Mm. Ja Tuukkaan yrittää sitä aina, hän syö silmillään kuin mies, mutta sitten kun ne ruuat tulee pöytään, niin hän on siis tämmöinen taaperoikäinen.
1: Sormiruokailija
0: käytännössä, kyllä. Ja se tekee sitten sen valtavan ongelma. Ja sitten taas, mä uskon, että jos siellä on nyt isämiehiä kuulolla, niin tunnistatte varmaan sen tilanteen, että siinä vaiheessa, kun lapsia on taloon tullut ja lapset alkaa syömään jotain muutakin kuin sosetta, niin siitä eteenpäin te olette niin sanottuja jätemyllyjä. Mm. Eli siinä vaiheessa, kun lapsilta jää ruuat syömättä, niin te syötte kaiken näköisiä kylmiä erilaisia sössöjä, sörsseleitä erilaisilta lautasilta ja toimitte tämmöisenä niin sanottuna perheen jätemyllä. Se on raskas riippatinni, koska se on niin kuin, se aiheuttaa paitsi keskivartalolihavuutta, niin siis ihan puhdasta itseinhoa, kun saa itsensä kiinni siitä, että tässä mä seisaltaan syön keittiössä lautaselta lapselta jäänyttä ruokaa tässä. Sehän on niin kuin periaatteessa hyvä asia, mutta ei se niin kuin ihmiselle tee hyvää ja se ihmisen itsetunnolle ja oman arvon tunnolle.
1: Ei varmasti sellaisilla pienillä muoviastioilla, kun syöt jotain just jotain muussattua, siis kerran joo syötyä lasagnea
0: kylmänä.
1: Nimenomaan,
0: kun se on kerran tai
1: siinä
0: kaksi syötyä.
1: Siinä on kolme hernettä.
0: Toi on se juttu, mutta tää on niinku.
1: Mutta ei niitä raski heittää poiskaan.
0: Ei niitä siinä raski heittää pois ja sen hotkaisee menemään, aivan, mutta ei se tosissaan tee hyvää. Se ei tee hyvää mulle missään nimessä, mutta siinä vaiheessa edelleen ainakin meidän perässä vähän ollaan, että kyllä mä niinku huomaan, että se on tottunut siihen, että jos ruokaa meinaa jäädä lapsilla lautasi, varsinkin jos ollaan jossain ravintolassa, niin sehän nyt on ihan selvä juttu, että mähän syön siellä lasten ja mahdollisesti myös puolison lautaset tyhjäksi, jos ei.
1: On, on.
0: Tai kun meillähän käy sillä tavalla mun puolison kanssa, että se onkin hauska.
1: No niin.
0: Onkin tosi hauska, miten siinä käy. Siinähän käy siis sillä tavalla, että mennään ravintolaan.
1: Joo.
0: Sitten mä katson, että hei, mä haluan syödä tommos. Toi on niin kuin hyvä. Mä otan tommos.
1: Mä aistin, mihin tää menee.
0: Sitten hän on sillä lailla, kun mä sanon aina näitä, hei, mä otan, hei, nyt mä testaan tommosen noin, tommosen. Tuommoisen, missä on tuossa niinku toi tofu on tuossa.
1: Joo, tryffelitofu.
0: Joo.
1: Joku.
0: Sitten ne tulee ne annokset. Mä oon ihan ok, että kaikki saa syödä mitä haluaa, ei siinä mitään. Mulla on se tosi herkullinen annos siinä, minkä mä oon itse valinnut siitä. Sitten hän syö sitä omaa annosta.
1: Ja rouva on itse valinnut sen.
0: Ja toteaa sitten siinä vaiheessa, ei vitsi, tässä on kyllä joku on semmoinen, että tämä ei oikein semmoinen. Tai hei, onko tässä tämä, mulla tulee joku allerginen reaktio tästä. Tämä on jotain, laitettukin jotain. Onko tässä jotain sientä tai
1: että
0: maha saattaa tulla kipeäksi tästä näin, jonka jälkeen ehdotetaan siinä vaiheessa, mutta hei, syödään puoliksi.
1: Niin
0: kuin, ei syödä puoliksi näitä, kun mulla on yksi kokonainen hyvä annos. Miksi mun pitää saada puolet paskaa? Miksi mun pitää saada puolet paskaa sen takia, että sun piti mennä valitsemaan jotain semmoista, mitä sen
1: koska sun kolesteroli ei kestä kuitenkaan sitä herkullista, mä tunnistan
0: ei,
1: sen käsi.
0: Toi,
1: siis mun käsi saa lisää pituutta 1,5 metriä siinä vaiheessa, kun mä näen, kun mähän otan aina, tosi usein mä otan, niin kuin, mulla on tää vähän silleen kasvispainotteisempi, niin sit mä tykkään just kaikista sienistä ja tiedätkö, kesällä jostain noista, mitä kesäkurpitsaa näin. Sit kun se annos tulee siihen, sit puolisilla on siinä ihan järjetä, että steikkis mä oon vaan ei saatana, en missään nimessä koske tähän mun kesäkeittoon, niin oikeesti mun sorviin ja käteen tulee 1,5 metriä lisää pituutta. Se on käsittämätöntä. Siis mä pystyn sieltä keittiöstä napsiin mun sormilla, niin kun mä näen, miten se pitenee se mun käsi. Ihan oikeesti. Mä voin ottaa sieltä, siis tarjoilijan ei tarvitse tuoda uutta viinimellä, koska mä voin sillä mun kädellä ottaa, mikä on pidentynyt niin paljon, niin sieltä tiskiltä ja kaataakin itse.
0: Ja mistä toi, siis toi on nyt aivan upea esimerkki. Sä sanoit, kun sä niin kuin mulle, että hei, kun mullahan on vähän tää kasvispaino, tämmöisiä muut, toi on kyllä teillä naisilla, kun teillä on semmoinen ihmeellinen harha siitä. Mm-hmm. Se on sama juttu kuin meillä miehillä, tuossa äsken sanoin tää, että me ollaan tämmöisiä, niin kuin, on ajatus siitä, että meidän pitää syödä paljon ja vaikka sitä lihaa ja näin.
1: Ja.
0: Se niin kuin tämmöinen stereotypinen ajatus. Niin naisilla on myös semmoinen stereotypinen ajatus, että joo, osa teistä voi olla vaikka kasvisruokailijoita, mutta teillä on semmoinen niin kuin keveän syömisen. Joo. Te luotte semmoista keveän syömisen harha. Eikö mulle, eikö mä otan varmaan jonkun, me ollaan tietysti ulkomailla reissussa ja muuta.
1: Ei tule niin täyteen.
0: Ja siellä on vaikka mitä, mennään ravintolaan, jonka nimi on steak.
1: Joo.
0: Niin sitten on sillä, mä voisin kyllä ottaa ihan vaan salaatin. Joo. Ja sit mä näen vierestä, niin puoli tuntia myöhemmin mä näen just, kun tinnikin vetelee siinä oikein, niin kuin vaan veri tirskuu tuolta noin hampaiden välistä, kun se jauhaa sitä mun lautaselta löytyvää pihvinpalasta menemään. Mutta että se niinku, tilauskohdassa ollaan sillä, että hei, minä haluan osoittaa tässä, että minä syön terveellisesti tai vähän tai freesisti.
1: Joo.
0: Ja sitten se menee niin kuin noin.
1: Ja tiedätkö, miten mä pelaan sen pelin vielä? No. Siis tämä on loistavaa. Sitten kun mä oon silleen, no mä otan tämän mun, tämän ruoan kanssa sopii, kun tämä on tämmöinen kevyt pieni, joku tiedätkö, muikku, niin tämän kanssa sopii hyvin valkoviini. Sitten mä otan valkoviini, sitten siinä pöydän toisen puolella on just puolisella joku ihan järjetösteikki ja semmoinen ihan sairaan hyvä tumma kallis, minkä hän omista rahoistaan maksaa, niin punaviini.
0: Joo.
1: Niin sitten... Sittenhän mä vähän lipittelen myös sitä punkkuu siinä, koska se menee huomattavasti paremmin tietysti sen lihan kanssa, koska se valkkari, se mun kevyt valkkari, mikä haihtuu tyyliin siitä lasista pois siinä, kun se seisoo, niin eihän se maistu yhtään, eihän se sit saa niinku yhtään mitään. Mm. Ja toi on kyllä, mä myönnän, me ollaan ihan siis
0: Paaletakalaa ja valkoviiniä oli minun tilaus. Loppujen lopuksi sä oot juonut pullon punkkua ja syönyt niinku käytännössä sun puolison pihvi. Mitä
1: vielä? Ihan joka kerta.
0: Näin se vaan tuppaa menemään.
1: Otatko sä jotain saidei, eli saide on tämmöinen lisuke. No mä otan tuota sydänsalattia, mun puolis on ranskalaista. Mä otan, ei vittu taas. Ei,
0: kyllä, mihin mun ranskalaista meni? Mihin mun ranskalaista? Ei
1: vittu. Sitten se ottaa alkuun vielä joku, tai semmoisen väliin joku ihana, tiedätkö, joku tämmöinen jalapeno daiquiri. Sitten mä oon tälleen, varmaan liian spicy mulle. Sitten mä maistan sitä vähän, niin se onkin piru hyvä.
0: Joo.
1: Ja siis silleen se kuolee janoa ja nälkää meidän illallisen aikana.
0: Joo. Ja jos nyt mietitte, miksi miehet on, saattaa välillä olla vähän aina sen ravintolan lähtöisen kanssa sillä nihkeitä, niin se on tää. Maksetaan itsemme kipeäksi siitä, että me saadaan syödä sydänsalaattia.
1: Mutta on niin piru
0: ja
1: hyvä seura.
0: Ja katso, kuinka annos katoo meidän lautaselta.
1: Piru hyvä seura.
0: No on, vaan näin se on.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääkekuuriansa tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
3: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
2: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
3: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
2: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
10: Mene. Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
11: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää.
11: Aha.
9: Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
11: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
15: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
14: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Lähdetään kuitenkin liikenteeseen pienellä arvuuttelulla. Lähdetään hakemaan tuotetta ja tämä on nyt sitten kysymys tänne studioon. Kun suomalainen lähtee ulkomaille, niin mitä sillä tulee ikävä tai ainakin niin, että sitten kun se on ollut vaikka ihan siis viikon, me ollaan viikkoroodoksella ja sen jälkeen me tullaan kotiin, niin sitten on yksi tuote, mistä me todetaan, että onpas tämä hyvä.
2: Aina puhutaan yleensä ruisleivästä, mutta onko se tuote vai nyt tämä ruisleipä?
1: No se on nimenomaan tämä ruisleipä. Mä yritin vähän jopa hämätä, että mä en sano, että mitä syötävää se on, mutta niin se Ilkka vaan. Siinä on teillä, hei, meillä on täällä nyt suomalainen ja suomalainen mies tässä näin, koska se ruisleipä tuli heti ja mä tunnistan sen täysin.
3: Mä oon sanonut vielä joku juhlamokka tuohon noin, niin suodatin kahvi ihan tavallaan.
1: No joo, varmaan semmoinenkin on, mutta se ruisleivässä, siinä on jotenkin vielä semmoinen, että kun perhe tulee vaikka kotiin, tai sanotaan pariskunta, sillä että siinä, sä et ole yksin siinä tilanteessa, siinä on jotain muita, te tuutte, niin siinä vaiheessa, kun käydään hakemassa ehkä jo matkalla kotiin se ruisleipää voita, ehkä jotain juustoa tai kinkkuu siihen päälle, mutta sitten kun sinne kotiin tullaan, tehdään se eka leipä, siihen laitetaan ehkä pelkkää voita vaan päälle, haukataan, niin siitä tehdään se numero sillä tavalla, että ai vitsi, oi, kylläpä maistuu hyvältä, kylläpä maistuu hyvältä. Ja tämän takia mä oon aina pitänyt niin kuin ruisleipää sillä tavalla, että se on niin kuin menee suomalaisten juttu, mutta sitä ei harvemmin kuin ulkomailla käy, niin törmää tämmöisiin, ylipäätään tämmöisiin tummempiin leipiin.
4: You know this raibret?
1: Joo.
4: Raibret? No, don't know.
3: Eikö se ole sitä ihanaa höttöleipää aina ulkomailla, sitä aivan pullava pullasta?
2: Mut pari ekaa aamuun, hotellin aamiaiset, ihanaa, mutta sitten kyllä se vaan tulee mieleen.
1: Mun mielestä leivät on aika niinku huonoja, varsinkin jossain Euroopassa tietysti niinku sit nämä vaaleat asiat, jotkut leipomotuotteet, niin se on usein voitaakin pohjalla, niin ne on siinä aika melkein mikä tahansa on hyvää sillä lailla. Mutta no vaikka Aasiassa, niin on ne vaaleita tai vähän semmoista tummempaa leipää, niin ne ei ole kauhean hyvän makuisia mun mielestä. No, mutta me ollaan siis ruisleipäkansaa, mutta miten on mahdollista, että me ei olla tehty tätä, minkä itävaltalainen leipomo on tehnyt Amerikan Yhdysvalloissa? Nimittäin tämä kyseinen leipomo niin avasi just vastikään New Yorkissa toimipisteen ja tilanne on se, että siellä jonotetaan. Siellä jonotetaan nyt ja jono on ulos saakka.
2: Vähän niin kuin täällä ruotsalaisen karkkikaupan edessä.
1: Tämä just. Ja siellä jonon päässä siellä leipomossa, mitä ihmiset siellä hamuaa, niin on siis ihan perinteinen ruisleipä.
4: Ja, mitä?
1: Joo, semmoinen niin kuin kokonainen ruisleipäkakko, eli semmoista niin kuin selkeästi, se näyttää mun mielestä kuvissakin tämmöistä niin kuin vähän kovemmalta, sitä niin kuin oikein tuhtii, semmoista vähän niin kuin jälkiuuniosastoa. Ja tämä sitten on tosissaan nyt itävaltalaisten tekemää leipää, ja se mikä tässä ehkä närästää eniten ton lisäksi tietysti, että itävaltalaiset on nyt jotenkin mennyt tonne ja amerikkalaisille kertoo, että he tätä ruisleipää täällä tekee, vaikka me suomalaisethan sitä koko ajan syödään ja tulee ovista ja ikkunoista. Niin tää Sohon kaupungissa sijaitseva leipomo, niin sieltä tämmönen ruisleipä, kokonainen luomu ruisleipä, niin se lähtee sieltä hintaan $60 eli 52 euroa.
3: Miksei kukaan suomalainen on kekannut tehdä tätä siellä, uskomaton, kun siellä on aika paljon suomalaisia kuitenkin.
1: Ihan kova harsee tilanne. Ja kuitenkin Amerikassakin normaalisti leipä maksaa joitakin dollareita, niin se, että New York tietysti kerää, siellä on varakasta porukkaa, trendeistä innostuvaa porukkaa.
2: Ja kallis kaupunki noin muutenkin.
1: Mutta tässä on selvästi haistettu nyt tämmöinen markkinarako. Ja vaikka tota hullutusta ei jatkuisi vuositolkulla, niin kun sä puoli vuotta myyt koko ajan lisääntyvään jonoon 52 euron ruisleipää.
3: Ihan mahtavaa.
1: Kyllähän sillä jo pienen tilin tekee.
2: Joo, vaikka olisi korkea vuokrasi liiketilassa, niin luulisin, niin, että on ihan kannattavaa toiminta. Mutta mikä siinä on sitten salaisuus, että millä noi on saatu hullaantumaan siitä ruisleivästä?
1: No kun tässä ei kerrota, että mikä olisi niin kuin.
2: Koska kyllähän se pitää jotenkin osata brändätä todella hienosti, että ihmiset maksaa noin selkeitä ylihintaista tuotteesta.
3: Mieti, miltä se näyttää siellä katukuvassa. Se on nyt niinku tämmöistä, että se erilaista. Mm. Se näyttää erikoiselta ja sitten on joku ollut silleen, onko se maistanut. Mä luen kanssa tätä juttua, niin siellä on siis saat tommosen yksittäisen viipaleen, niin se on joku 15 euroa, eikö dollaria siis. Mm. Se, että se näyttää niin erikoiselta ja varmaan ne on, kato, kun siellä voisi kuvitella, että tollaisessa kaupungissa tämmöinen, että tämä on superterveellinen leipä.
1: Se on, koska se oli vielä luomuruisleipä. Se on ihan varmasti vaikuttava asia. Eli on luotu tämmöistä terveystrendiä. Sosiaalisen median vaikuttajat on aivan varmasti tätä nostaneet. Yes. Ja nyt aamulypsyn virallinen Taylor Swift-asiantuntija Tina Wikström. Onko hän jollain tavalla, onko jossain ollut ruisleipää, siis koska siltä tämä haisee nyt?
3: Siis tiedätkö mitä, toi on ihan loistava kysymys, koska hänhän on oikeasti ihan tunnettu siitä, että hän rakastaa leipoa tämmöisiä kotileipiä. Että hän vie radiohaastatteluihin leipää, hänen puolisonsa nostaa, sen puolison veljen kanssa on semmoinen valtavan suosittu podcasti, siis tämmöinen urheilulähtöinen, mutta siellä totta kai Taylor Swiftistä puhuttiin, niin hänkin puhuu, ne puhuu siellä, ne tekee, mutta se on niinku, onko sour bread nimellä menee ihan tämmöinen tavallinen leipä, eikö mene?
1: Mä en
3: tai
1: tiedä.
3: Joku tämmöinen, niin siis ihan, mutta ei ole nostanut, että olisi ollut erikseen ruisleipää, mutta tämmöistä leipätrendiä on kyllä, on kyllä siellä vaalinnut, että hän on kova tyttö tekemään leipiä.
1: No tässä on siis, tämä on nyt, jäljet johtaa mun mielestä joko Taylor Swiftiin, tai sitten on mahdollista, että tämä Jake Paul on ottanut matsin ruisleivän kanssa. Siinä on ne niin kuin melkein kanssa.
2: Ne
1: on ne vaihtoehdot, mitkä on saattanut saada sitten newyorkilaiset hulluiksi tästä kyseisestä leivästä. Niinhän siinä kävi, nyt mä en muista kumpi näistä Paulin veljeksistä, kun mulla menee nää sekaisin. Ja ei mua niin paljon edes kiinnosta, niin sen takia ne menee sekaisin. Ja se on epäkunnioittavaa, mutta kun sekään ei kiinnosta mua, koska eihän he kuule tätä.
3: Ei.
1: Niin jompikun, eikö nämä Paulin veljekset tuonut silloin, muistatteko, kun Suomessa myytiin sitä heidän sitä juomaansa joku 50 pullo.
3: Kyllä.
1: Siinähän oli samanlainen hullutus käynnissä.
3: Kyllä.
1: Et nyt tuolla myydään ruisleipää $52 hintaan. Ja siis sittenhän tämä on kaikkien aikojen veto, kun itävaltalaista leipää tuodaan kohta tätä kyseistä leipää, tuodaan tänne näin sen ruotsalaisen karkkikaupan viereen ja me suomalaiset ostetaan 50 ruisleipiä tuolta.
3: Kyllä.
2: En pidä kaukaa haettuna, onhan täällä nyt kuitenkin myyty tuhansien järvien maassa ihan siis vaikka pullovettä hyvin kalliilla hinnalla, jotain ulkomailta rahdata.
1: Se on ihan totta.
3: On sitä norjalaista tai vuonavettä, niin onkin. Mutta siis mihin menee ruisleivän historia? Jos me laitetaan kartalle nuppineula, että kuka on synnyttänyt ruisleivän, niin otetaanko me tästä?
2: Me otetaan tästä kyllä kunnia. Mä en halua edes kuulla, että kuka muu olisi kehittänyt rukiista tehtyä leipää.
1: Niin, missä se riippuu vähän, että niin kuin missä päin sitä on mahdettu sitten alkaa viljelee ekaa kerran. Jos mietitään maailman historiaa, niin mennään esimerkiksi nyt sitten vaikka tuonne muinaisten valtakuntien alueelle, niin mä mietin, että kyllähän se tietysti nämä Niilijokilaaksot ja näähän on ollut viljelysmaata. Onko siellä rukiita sitten viljelty? En tiedä, mutta että yleensä jos vaikka koulun historiankirjoja katsoo, niin valitettavasti Suomen kohdalla niin se historiallinen tekeminen alkaa aika paljon myöhemmin, joka tietysti tässä vähän alkaa hikoiluttaa, että voisiko se olla niin, että joku muu on sen sitten kuitenkin.
2: Mutta ei me nyt itävaltalaisille anneta kunnia ruisleivästä.
3: Ei missään nimessä, se ei niinku liity tähän yhtään millään tavalla, se me nyt päätettiin tässä. Mutta
1: tästä tämä vastaus nyt mulle ehkä
3: mäkin
1: tulee.
3: Mäkin yritän täällä etsiä vanhimmat on ajoitettu 11

0: tuhannen vuoden taakse Välimeren alueella, esimerkiksi Turkissa niin, Syyriassa.
1: Tätähän mä just sanoin, kato, mennään sinne. Ruisleivällä ei ole yhtä tiettyä keksiä, se kehittyy vähitellen Euroopan ja Lähi-idän varhaisissa maanviljelyskulttuureissa. Kat, vitsi, mä oon kyllä, miksi mä en lukenut, miksi mä siirryn historian lehtoriksi? Sitä se, mä kysyn
2: sulla
1: teiltä.
2: Oli tässä hajua.
1: Oli haju.
2: Mutta ne siirtyi sitten nopeammin kuitenkin tämmöisiin vehnätuotteisiin.
1: Ei.
0: Niin, me ollaan pystytty.
2: Vaan tämä meidän katajainen kansa on kyllä. Täällä jaksanut purra, järsiä, ruisleipää.
1: Hampaat lohkelleen niin. Tämmöisiä kovia ruisleipiä. Mutta joo, jos haluat oikein kallista ruisleipää, niin terve menoa New Yorkiin. Nyt sitä saa jonottaa, tosin täytyy.
3: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Oletteko seurannut tätä jännitysnäytelmää, mikä on tavallaan myös vähän surullinenkin, mutta toivotaan tähän tietysti onnellista loppua. Mennään tuonne Mäntyharjun seudulle.
2: Liittyykö tähän?
1: Tiedättekö tämän Herra H?
2: Joo, no niin.
3: Joo, siis tämä emu.
1: En mä kestä yhtään. Siis Herra H on ottanut hatkat nyt lauantaina tuolla Mäntyharjulla tuommoiselta tarhalta, missä se siis asustelee. Sillä on ollut oikein hyvät oltavat siellä. Täällä oli kirjoitettukin hauskasti se, että pöllöhän se nyt on, kun lähti suoraan lihapatojen ja salaattien leipien rehun äärestä. Mutta kun se on pirulainen raukka pelästynyt ilmeisesti niin kovasti traktoria, aha, niin sitten kun tämä traktori on täräytetty käyntiin siellä tämän Kuvalan tilan pihalla, niin se on sitten sen 2-metrisen aidan yli hypännyt tämä emu, ja näin on lähtenyt sitten lipettiin.
2: Eli nimenomaan hypännyt, eikö nämä emuhan on lentokyvytön, eikö näin?
1: Joo, niin se on siitä painanut sitten.
3: Ja siellä se vilistää nyt sitten vapaana ja villinä jossain metsissä.
2: Repoveden metsissä.
3: Mutta sitten mä mietin, että kun se on varmaan traktoria kuullut aikaisemminkin, se oli yli 30-vuotias, 32
1: vuotta. 32!
2: Ja ollut siis nimenomaan

0: on Suomessa sen koko elinikänsä. Kyllä. Hän ei ole mistään tullut mistään venäläistä sirkuksesta.
1: Ei, itse asiassa se on tullut tuotu 16 emuryhmä Suomeen Saksasta vuonna 1995.
0: Aha,
1: tarkoituksena
0: okay.
1: oli myydä emutuottajille öljyä ja lihaa, mutta herra Hall on käynyt flaksia ja se on saanut siellä
0: pitkän elämän.
1: Pitkän ja hyvän elämän, kyllä.
2: Emujen kasvattaminen oli osoittautunut vissiin aika työlääksi. Niitä pitää ruokkia ja syöttää, että niitä ei oikeastaan sitten hirveän hyvin saanut tuollain ruuaksi myytyä.
1: Joo, ja siis sehän on oikeasti todella iso eläin, mitä täällä on kuvia. Mäkin olen joskus sellaisen tainnut ehkä livenä jossain maatilalla tai jossain tämmöisessä nähdä. Niin sehän on siis ihan silleen niin kuin valtavan iso. Mutta mä rupesin vaan miettimään, että silloin on alkanut vaan verikato vetää, kun niitä on ollut 16. Niin nyt on ollut tilanne tässä viimeisinä vuosina siis se, että se on ollut siellä 30 kanan ja kukon, jonka nimi on Jooseppi. Niin niitten kanssa siellä, että sillä ei ole enää yhtään niin kuin emukamuja.
0: Nyt mä tajun.
1: Se on ollut silleen, että tiiätkö, en mä jaksa näitä tiiätkö, pieniä tyyppejä. Nää nokkii mun varpaat täällä koko ajan, näistä mitään iloa.
2: Varsinainen
1: niin,
2: kanalauma.
1: Niin me on, ja sitten tämä Jooseppi täällä.
0: Kyllä Jooseppi.
1: Anna on. Sun pitisi ääneen sanoa.
0: Tajutte sitten, mikä keissi tässä nyt on. Mä tajusin, kun googletin. Kun no. Tuli tosissaan, mäkin huomasin tänne, että 30 vuotta on kuitenkin
1: no,
0: siellä
1: emu
0: menty.
1: Emu tykkää taiteesta. Se
0: ei.
1: On lähtenyt etsimään taidetta.
0: Vaan emu elää normaalisti 10-20-vuotiaaksi. Eli hänhän on aivan seniori. Eli meillähän on nyt se sama tilanne, mikä meillä on ihan normaalistikin mustikkakauden startista eteenpäin. Eli me etitään joka viikko jotain vanhusta tuolta jostain sienimetsältä. Niin nyt tämä emuhan menee vaan tähän samaan. Ja hän on niin vanha jo, että mä ymmärrän, että on alkanut myös varmasti tuo elinpiiri ahdistaa. Saat muisti alkaa pätkissä, et tunnista enää ketään. Ja varsinkin, kun ne ei edes näytä samalta, että siellä on yhtäkkiä tommosia kukkoja ja kanoja on vaan sun ympärillä. Niin siinä menee, niinku, niinku tämmönen oikeasti senioriemu ihan sekaisin.
2: Niin, ketä te ootte? Nyt mä lähden.
1: Niin se on vuosikausia pyytänyt eutanasiaa siellä, että auttakaa mua nyt. Että mä en missään nimessä jaksa olla näitten se hiirulaisten kanssa täällä. Että mä lähden nyt itse.
0: Se oli jännä, että sitähän on niinku houkuteltu. Nämä omistajat sanoivat, että niinku paahtoleivästä tykkää tämä herra H. Ja ihmistähän on, siellä oli siis ilmeisesti toimittajatkin ravannut paahtoleiväpussien kanssa, että saisi tuossa skuupin siitä, että löytää tämän emun. Mutta jos kyseessä on kuitenkin nyt siis tämmöinen niin sanottu vanhempi emukansalainen, niin onko kukaan kokeillut heilutella esimerkiksi sudoku tai sanaristi?
1: Joo, tai siitä mikä se on nyt, siis korppu. Ja se on sokerikorppu. Sehän on sen suosikko.
2: MRDVD.
1: Joo, äänimaailma.
2: Sillä voisi saada myös tuollaisen ikäihmisen tulemaan.
1: Marienhoffi, jos se oli saksalaiset lähtöinen vielä.
2: Niin.
1: Niin Marienhoffi se tunnarin, kun laitatte soimaan siellä, niin kyllä se ilmestyy
0: jonkun
1: olton takapenkille.
0: Se on nuorille, mutta mä sanoisin näin, että Matlockin kun painaa tulemaan, koska siis käsittääkseni kaikissa Attendon noissa hoivakodeissa käytetään siis palovarottimina, niin Matlockin tunnari.
2: Ai, sillä saadaan jengi liikkeelle.
0: Lähtee muuten rollattori äkäisesti, kun titti-di-di-di-di-di-di-di.
2: Se söi aina hodareita se Matlockin.
0: Tuossa
2: on muuten kyllä ihan varmasti. Tuossa on vielä mahdollisuuksia, että se palaa takas, kun se huomaa, että se on unohtanut lukulasit. Kaksi tehon lukulasit.
1: Niin kuin ei se näe tien viittoja lukea, niin ei se löydä kotiin.
0: No mutta toivotaan, että löytää kotiin tai hänet löydetään. Käsittääkseni ainakin viimeinen uutinen, mitä mä oon lukenut, niin nyt on droonit jo ilmassa ja yritetään näillä sitten paikantaa herra Hoota sieltä jostain keskeltä metsää. Tuu kotiin jo, laitetaan vilttiä ja villasukkaa jalkaa ja jatketaan hyviä eläkepäiviä.
1: Kyllä.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteet.

0: tarpeensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Yrittäminen kannattaa!
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
7: Radio Suomi Popin aamulypsy.
8: Milloin ootteko kattonut Miss Suomi -kilpailuja, kun ne tulee? Siis,
9: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
8: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
9: kaikilla
8: tosi
9: vaikea kattoa. Kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
8: no olis... mitä sä tekisit siellä?
9: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä talent-juttu?
10: Tunnistaisin Tintti-sarjakuvia pelkästään kansista.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Enää noin 10 minuuttia, niin päästään starttailemaan meidän päivittäinen tietokilpailu, eli päivikset. Vedätkö sä Tinni mulle ja Ilkalle vai miten sä haluat?
2: Mä itse asiassa katsoin jo, avasin tämän sivustoja täällä, niin mä sanon nyt suoraan, että jos jompikumpi olisi halunnut, niin mä oon lukenut näitä.
1: Joo, no sit se täytyy ehdottomasti tehdä. Niin, ja mulle se sopii, mä en ole Ilkankaan tämmöistä niin kuin face-to-facea ottanutkaan pitkään aikaa, niin otetaan tänään semmonen, mutta ei ihan vielä.
2: Joo.
3: Face-to-face. Hei, onko teillä jotain suosikki lounaspaikkoja?
1: On. Mun suosikkeja on... No, jos meillähän on täällä semmoinen lounasruokala, mitä kyllä kanssa käytän, mutta...
3: Musta se on ihan hyvä.
1: Se on ihan hyvä, ei siinä ole, mutta...
3: Herkkukellari epävirallisella nimeltä.
1: Mutta mä nyt sit laajennan tästä vähän, niin mulla tällä hetkellä, niin siis Jufun tulinen kanahan on klassikko, mistä on meidän DJ Panda pienen biisinkin joskus tehnyt. Eli siis siellä on semmoista tulista kanaa, mikä loisti poissaolollaan niin pitkään, että alettiin jo epäilemään, että onks mulla niinku harha, että semmoista ei ole ikinä ollutkaan siellä. Mutta sit se löytyy, ja sitä oli yksi kerta sillä, että oli niinku kaksi kertaa putkeen, ei siis peräkkäisinä päivinä, mutta silloin kun käytiin siellä, niin se on tuossa vieressä, niin se on yksi suosikki. Sitten mulla on semmosia, sen niminen paikka kuin Mummola, jossa on tämmöistä niinku vanhan ajan kotiruokaa. Eli siellä voi olla esimerkiksi maksapihvit, haukipullat on. Ja näin, ja semmoisella niinku mun mielestä hyvän laadulla tehty.
3: Ei ole niitä mummon kebablastuja, mitä ei, joku firma myy pakasteesta.
1: Joo, niitä ei sieltä löydy, mutta on semmoisia perinteisiä. Siellä mulla on niinku muutamia semmoisia täkyjä, mitä mä käyn siellä nappailemassa. Niin noin nyt ainakin tulee ensimmäisenä mieleen, mitkä on semmoisia niinku vakkareita. Miten teille?
3: No, mä aika paljon teen itse, koska mä aika paljon oon niinku etähommassa.
1: Niin aivan, että sitten ei tule.
3: Vähän niinku kotitoimistolla. Mä olen huono lounasta ja siinä mielessä, mä luin jostain talouselämästä tai jostain, että siis lounaasta jää katetta ravintolalle, vaikka hinta olisi 15 euroa, niin saattaa olla, että jää katetta 20 senttiä.
1: Ai jaa.
3: Niin kertoo kyllä bisneksen hankaluudesta.
1: No se on kyllä.
3: On vaikeaa ravintolamaailmassa, mutta mä tykkään myös Hesarissa on tämä lounasvieras, tämmöinen juttusarja, jossa joku politiikan alalla toimiva viedään siis lounaalle.
2: Mm-hmm.
3: Hesari tarjoaa ja tämä vieras saa valita mestan, mihin mennään ja sitten se on aukeaman juttu ja siinä puhutaan politiikkaa. Mun mielestä siinä on ollut vaikka näitä puoluejohtajia ja milloin ketäkin.
1: Onko se semmoinen paikka tavallaan siinä, mä en nyt suoraan muista tuota palstaa, mutta onko se semmoinen, että jos siinä on näitä poliittisia vieraita, niin haiseeko lounasvalinnassa semmoinen, niin kuin, että nyt tässä on paikka niin kuin mennä kansan pariin?
2: Mm. ABC-lähän olisi jo hyvä näyttäytyä tuommoisessa.
1: Esimerkiksi.
3: No kyllä ne saattaa tarjota ihan tosi jossain eduskuntatalon vieressä tai siis valita sen paikan, koska Hesari kuittaa laskun, mutta jo usein on sellainen aika vaatimattomia paikkoja tai tuommoisia ihan tavallisia mestoja ja sitten myös se, että syön aina kasvisvaihtoehdon lounaalla.
1: Niin
2: joo,
1: just.
2: Niin.
3: Tai sittenhän se voi olla jonkun puolueen jäseneltä oikein statementti ottaa se makkara siihen.
1: Niin, joo. Kyllä, joo, totta.
3: Kotimaista koko lihaa. Mutta tässä on nyt Tuulia Pitkänen. Mun piti oikein miettiä Tuulia Pitkänen, mutta sitten mä muistin, hän oli siis tämä Marinin ex-avustaja ja entinen yhtiökumppani. Muistatko, kun Marini jätti demaripölyt taakse ja vaihtoi vähän erilaiseen elämäntyyliin, niin he perusti tämän MAPI-konsultin.
1: Ai niin, se oli tämmöisessä.
3: Oli tämä Pitkänen.
2: Joo.
3: Niin Tuulia Pitkänen hän vei kato sitten Hesarin.
1: Mitä hän tekee nykyään siis?
3: No ainakin hän on tehnyt kirjan.
1: Aha, no niin, selvä.
3: Joo, mutta enemmän kiinnosti nyt sitten kuitenkin tämä lounasvalinta ja se oli tietysti Cafe Savoy.
1: Aha.
3: Koska sehän on hyvä, koska Hesarin maksoi laskun tässä, niin sehän sopii hyvin. Lounasmenu kertaa 206 euroa ja sitten otettiin viinit ja kaffet ja saatiin tuommoinen 175 euron lounaslasku tuohon häneltä ja toimittajalta. Mutta mikä siinä hei oikeasti, koska paikka on ihana ja juu. Täällä on aina hyvää ruokaa.
2: Joo, ja sijaitsee siis aivan Helsingin ydinkeskustassa ja mä oon muutaman kerran kävellyt siitä ohi ja siis on kaunis kuin oikeasti kukkapelto se ravintola näyttää aivan kertakaikkisen.
3: Hänen mielestään sosiaalidemokraattikin saa syödä hyvin ja totta kai, ja itse asiassa, mä en tiedä oikeastaan, mä arvostan tätä lounaspaikan valintaa siinä mielessä, että hän ei nyt ainakaan sitten feikannut, että jos hän on tällainen, niin kuin tässä jutussa sanottiin, champagnan sosialisti ja tykkää käydä tuollaisessa paikassa, niin hän ei nyt sitten lähtenyt feikkaamaan.
1: Niin, että, totta, niin. Se toisaalta arvostettavaa.
3: Nyt mennään tuonne jonnekin Huoltsikalle vetämään uunimakkara. Hän valitsi sitten tyylisen mukaisen mesta, mutta on toi suolainen lounaslasku, mutta hieno kiva paikka varmasti.
2: Niin ja jos
3: on,
2: siinä oli vinkut, hei kaikki.
3: No hei, etelä-eurooppalaisen tyyliin.
1: Juokin, niin tämä toimittaja, tämä Hesarin toimittaja, niin pitääkö sen syödä se sama, minkä tämä ottaa? Syökö ne niinku saman lounaan siellä?
3: Mun mielestä joo, koska yes. tässäkin on lounasmenu kertaa kaksi, ja tämä Teemu Luukkahan tekee myös näitä ravintola-arvosteluita, joka on tässä ollut sit haastattelijana.
1: Jos Teemu mut kutsuisi tähän lounaspalstalle, niin meillä olisi vähän pidempi lounasreissu, mutta kaiken vörtti. Nimittäin mä veisin Teemun tosta noin Turun moottoritietä lähes Turkuun saakka, mutta Kaarinan kohdalla me pysähdyttäisiin tien vasemmalla puolella täältä Helsingistä tultaessa, kun liittymästä noustaan, niin sieltä löytyy ammattilaisten pysähdyspaikka, eli Sepen grilli. Niin siinä me otettaisiin Teemun kanssa mun valitsema lounas, joka olisi Sepen Bravo mieheen ja siihen sitten litran maitotölkit. Ja sit mä seuraisin sitä, että miten Teemu mahtaa kestää tämän tömäyksen, joka on siis lihapiirakka, jonka sisällä on makkaraperu.
2: Teemu, no mä luulen, että tekee juttu.
3: Teemu siinä Salon kohdalla nukahtaa rattiin paluumatkalla. Mä kävin nimittäin siinä tien toisella puolella just saunamanagereita moikkaamassa, niin ne sanoi mulle, että tossa on se Mäkilähteen Juuson suosikkipaikka.
1: Noniin.
3: Sepen grilli.
1: Yes.
3: Mutta on kyllä paha, kun joku tarjoaa sulle lounaan, niin. että mä maksan. Niin kehtaatko ottaa kalleimman?
1: Niin.
3: Mulle tekee tiukkaa, miksi me suomalaiset ollaan niin vaatimattomia. Et esimerkiksi jos sanotaan, joskus kun on jossain keikkahommassa, niin. ja sitten sanotaan, niin. ravintolapäällikkö sanoi, että voit käydä syömässä tuossa hotellin ravintolassa, että se kuuluu nyt sitten tähän ja valitset vaan sieltä listalta.
1: Mm.
3: Mun tekee tiukkaa ottaa silloin pippuripihvi.
1: niin, kyllä sitä alkaa katsoa sieltä, että pasta olisi 18 euroa.
3: Niin, mä otan ton pastan, joo.
2: Niin se pitää ottaa ja se annos siitä keskiväliltä.
3: Kyllä.
2: Se ei ole ihan suosikki, mutta ei mitään ihan myöskään silleen inhokkiin, vaan sit innostollisesti keskiväliltä.
3: Joo, sit keskeltä.
1: Ja onko jotain, mitäs ruokajuomat? Ihan vettä.
2: Ihan vettä. Joo, ne ketään ottaisi kuplavettä.
3: Joskus kun on ollut sille, että tekisi mieli ottaa vaikka pari bisseä, niin ei kehtää kahta ottaa.
2: No mä voin viedä sitten joku päivä lounalle, saat ottaa vaikka kahdeksan.
3: No sitten hei, kiva, jos sä tarjoat, niin mennään.
1: Tiinan lounaspalstalla.
2: Joo.
0: Radio Suomi Pop. Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat.
5: Ei taas. Hei, haloo, tule takaisin.
0: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Autovex. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle. Vaikki.

0: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit.
3: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ja oikein hyvää huomenta, lypsäjät. Kello minuuttia yli 6 ja se on yksi viikon parhaista päivistä, eli perjantai tänään 18. päivä syyskuuta. Juuso ja Tinni täällä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Mulla on ollut silleen vahvaa tekemistä tästä heti aamusta.
0: No mitä nyt?
1: Huomaan sen jotenkin, että ei pitäisi yrittää tässä aamus silleen mitään. Mä en tiedä, miten minuuttiaikataulutettu sulla on, mutta mulla on silleen vaatteet valmiiksi laitettu näin. Sitten mä pesen hampaat.
0: Senkin pikkukoululainen.
1: Sitten mulla on kengät siinä valmiina. Autoavaimet. Tää on mun laukku, jota voit kaikille kuvailla.
0: Se on tommonen hyvin pieni tommonen muumilaukku.
1: Joo.
0: Tommonen. Toi itse asiassa on jotenkin... Toi ei ole niinku sun laukku, kun toihan tommonen bussikuskin laukku, niin se on rahastajan laukku.
1: Tää on tämmönen miesten niinku tämmönen...
0: Niin, miesten rahastajan laukku, joo. Tommonen chest bag.
1: Just tämmönen kangas chest bag, missä on mököttävä muumipekko.
0: Koska sulla on ollut enemmänkin käsveskoina niin tämmösiä suttusia kangaskasseja, tai sitten oli yksi aika, kun sua ei selvästi enää mikään kiinnostunut, niin sä menit kulitsemassa Alepan muovikassien kanssa tai jonkun muun vastaan.
1: Se aika on itse asiassa mun suosikki, mutta kun ne lahoo ne
0: tuleeko kassit. Joskus, tiedätkö mitä aikaa mä vähän oottelin, mutta sitä ei ole vielä tullut. Mä nyt paljastan sen ääneen.
1: Semmoinen nuuskamuikkusaika, että sulla on siellä tikun nokassa sellainen pieni kangaspussu,
0: niin
1: semmonen, missä sä kannat
0: semmonen sukaan. Semmoinen nyssäkkä.
1: Siis oikeasti semmoinen varmaan, jos joku tiedätkö Isaac Elliot lähtee jollain yksityislentokoneelle jokin retkelle ja silloin se on keppi, niin sitten kaikki toi on hieno.
0: Joo, mutta ei, sitä, toi ei tullut mieleenkään. Mä mietin, että missä vaiheessa sä alat rokkaan semmosia niinku pahvikasseja, semmosia niinku paperikasseja. Niinku minkä saattaa saada kaupasta, jos ostat jotain vaikka vaatteita, niin se saatetaan ehkä tommosen paperikas.
1: Joo,
0: niin.
1: Siinä on vaan se siis traumat biojätteistä. Aha. Koska jos sä laitat niitä pussukoit biojätepusseja sinne paperipussiin just, niin ne tulee siitä pohjasta läpi. Jos on vaikka sadekeli, niin mun kaikki kamppeethan on sitten tuolla kadulla.
0: Joo, mutta se just nimenomaan, siksi mä niinku tavallaan näen sen tapahtuvan sulle just, että ne on vähän vettyneitä.
1: Mun oma suosikko on sellainen punaisilla niin kuin sangoilla varustettu sellainen just semmoinen kangaskassi, mutta ei mikä tahansa kangaskassi, vaan se on semmoista heijastavaa materiaalia, eli äärimmäisen turvallinen.
0: Ei, joo, mullakin on muuten semmoinen kassi.
1: Meillä on
0: aivan.
1: Se on just sen kokoinen, että siinä mahtuu hyvin kampetta, joo, niin kuin vaikka 1,5 litran limukka, mutta se ei ollut mun pointti.
0: Mutta se on, mä vielä yhden kassin nostan tai tässä näin, kun aloin miettimään, että
1: anna tulla
0: et minkälaisia niin voisi olla.
1: No tiedätkö, mikä olisi piru hyvä?
0: No.
1: Siis se, miksi semmoinen kalastuspakki, missä pidetään vieheitä ja kaikkia semmosia.
0: Ai niin, totta
1: niin,
0: semmoinen.
1: Tai semmoinen työkalupakki. Kun mä nostaisin tähän pöydälle, niin se on kunnon kolaus. Siinä olisi avaimet, eli kaikki muovaisuus. Mm. Avaimet, huulirasva.
0: Mutta se olisi kätevä sulla, kun niissä saattaa olla semmoinen niissä kalastuspakeissa usein on, että kun sä avaat sen, niin sä saat nostettua ne lokerokerrokset sieltä. Ja sitten siellä on niinku just pepantteeni.
1: Jep, kaikki lomatkeet.
0: Klemmari.
1: Joo, sitten tämä hiuspumpula, pinni.
0: Joo.
1: Sitten tämä työpaikan lätkä.
0: No just näin. No mutta siis mikä sulla oli ongelma?
1: Ongelma on kato se, että mä oon tänään siis, kun toi mun auto tai Opel Mokka, joka on siis viimeisen päälle tommonen niinku krumnun jalokivi, mikä on tälläkin hetkellä
0: viimeisen,
1: tuolla työpäivän.
0: Viimeisen päälle vaan niinku valmiina paaliin.
1: Siinä tulee 100K, pienet. Mm. Hyvä Mokka.
0: Joo.
1: Se on palvelun mua nätisti vuodesta 2017 vai 2018.
0: Niin, no, niin sä et ole niin hirveästi vuosittain kyllä ajan.
1: En olekaan. Siinä tulee 100K nytte. Ja siis oikeasti vaikka me kuinka nyt sitä te aina haukutte ja näin, niin olenhan minä siitä pitänyt kyllä hyvää huolta. Jos siinä on mennyt joku rikki, niin mä menen heti sen korjaamaan. Niin kuin normaalit ihmiset tekee. No, nyt mä menen
0: heti
1: taas.
0: Ja
1: niin
0: heti.
1: Kuuntele. Mm. Niin tässä on vielä toinen tämmöinen suunnitelma. Mun hyvä ystävä, kenen kanssa mä olin siellä Amazing Races, siis varsin hauska kaveri Savinaisen Antti on lähes jonnekin matkalle. Silloin kun on lomaa nytte.
0: Joo.
1: Niin se kysyi, tai itse asiassa tuli jotain, juteltiin eilen ja sitten mä olin vaan silleen, hei mä voisin vie sut tuota lentokentälle, että mä pääsen 10 aikaa tästä sanomatalosta. Niin että sitten mä vien samalla mun autohuoltoon Tuusulaa, niin se menee kätevästi, että mä voin vie sut siihen lentokentälle ja siitä ajaa sinne Tuusulaan. Niin tämähän menee tosi hyvin. Niin tiedätkö mitä mä tein tuossa aamulla?
0: No.
1: Mä ajattelin, että on kivempi viien, niin kun meidän perheessä on 2 autoa ja toinen on sille aika paljon kivempi, niin kuin tavallaan mukavas, niin ei ole siis yhtään samaa fiilistä kuin mokassa, mutta jotenkin jengi mieltää niin kuin kivemmaksi.
0: Yes.
1: Niin sitten mä olin silleen, että mä otan sen auton, että mun on sitten kivempi viiä sillä
0: Antti sinne lentokentälle. Sä itsekin vähän pessää mokkaa, että sä
1: mä olin silleen, että tää on niin kätsyä, että mä otan tämän auton, vien sitten Antin sen lentokentälle ja tiputan sen, että se pääsee törpöttelemaan sinne jonnekin laukeen, näin. Ja ajan sitten sinne Tuusulan aaltohuoltoon.
0: Ja.
1: Niin hirveän vaikeahan mun on sitä toista autoa viedä sinne autohuoltoon.
0: No on.
1: Ja mä en olisi ihmetellyt hetkeäkään, että mä olisin ollut tänään siellä autohuollon pihassa sille
0: väärällä
1: uudella autolla. Sitten se on, ne on siellä, tiedätkö, sille, sen nimi on Make, tietysti meistä tullut ystäviä, Makelle vaan terveisiä. Niin, sitten Make on katsoa, mikä tää on. Sitten mä olisin joutunut lähteä vaihtamaan autoa, ihan siis sirkus. Mutta tämän verran lähdin siis jo liikkeelle.
0: Mutta niin kuin totta, mokkahan oli tuolla alhaalla.
1: Niin, vaihoin.
0: Vaihoit siinä kohtaa sitten vielä.
1: Ja säästin kyllä puolisonkin siltä hauskalta ylläriltä, että mokkaa oottelee siinä, kun hän lähtee perjantaina.
0: Mä annan sulle, mä annan sulle vähän synninpäästöä tosta, että se aamu, siinä on ne rutiinit ja kaikki.
1: Niin se... Mä sain tosi hyvän idean siinä, kun mä pesin hampaita.
0: Joo.
1: Ei pidä muuta. Tässä tullaan tähän. Kengät, laukku, vaatteet, kulkulätkä, autoavaimet.
0: Miten sulla?
1: Ehkä berokka.
0: Mä ton vaatteet valmiina, joo. Siitä tulee mulle vähän semmonen, tiedätkö, pikku koululaisfiilis. Sen takia mä itse vähän taistelin sitä vastaan, vaikka se olisi fiksua. Mutta siitä tulee vähän semmoinen fiilis. Mutta se on jotenkin lapsellista mun mielestä laittaa niinku vaatteet valmiiksi tuolille.
1: Miksi? Kun mä helpotan mun seuraavaa päivää vaan. Eikä ne ole missään tuolille. Ei ne ole silleen
0: missä ne on?
1: Viikattomassa semmoisella puiselijakkaralla. Ei vaan, ne on kodinhoitohuoneen pöydällä, koska siellä WC:ssä mä pesin hampaat ja pukeudun, pidän kato oveekin, ettei siellä kaikki heräisi.
0: Just näin.
1: Ei siinä mun mielestä, toi on niin kuin monta asiaa, mitä mä teen, on hyvin silleen.
0: Mä edelleen sanoin, että se on hyvin, mutta se on niin kuin lapset tekee niin, että laita, kun lapsille aina sanotaan, että pistä vaatteet valmiiksi sillä, että sitten ne on siinä, niin siksi mulla tulee vähän siitä se semmoinen katku, vaikka puhutaan, se on fiksu.
1: Jos ihan nyt puhutaan, niin siis lapsethan menee myös tommoisella autolla niin kuin päiväkotiin, mikä mulla on, niin hoitaa muutenkin, menee harrastuksiin ja vaikka partioon. Ja...
0: Lapset lähtee oikealla autolla vielä. Se on sen kanssa se. Siinä semmoinen aika merkittävä tekijä. No mut hyvä.
1: Mä kuulen vaan wow.
0: Tavallaan se olisi, ei se nyt olisi mennyt ihan hukkaan, jos olisi lähtenyt sillä toisella autolla ja sitten päätynyt sinne autohuollon pihaan, koska se miten sä, me jossain vaiheessa vaan saatiin niin kuin selville se, että se miten sä ajat noihin meidän ihan kahteen viimeiseen hidastustöyssyyn tuossa noin, niin mä veikkaan, että siinä uudessakin autossa saattaa olla jo jotain.
1: Ingen probleemia eteenpäin.
0: Tehdään näin. Joo, hei, tervetuloa Lypsyn messiin tänään tosissaan.
1: Tänään, hei, mä näen kerran vielä, mun laukussa on vielä ripsväri mukana, niin mä joudun
0: pikkasen
1: laittaa.
0: Onhan jo perjantai.
1: On tänään vähän hyvä. Kaunistaudutaan.
0: Mutta älä nyt lilaa luomeen kuitenkaan vielä.
1: Ei, mulla on luomiväriä, en omista.
0: Okei. Okay. Kaukoa 10 000 tuntia laitetaan tähän start.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit. Just a smile.

0: Kaukoja 10 000 tuntia, se olisi siinä 11 minuuttia yli 6 on kello. Huomenta vaan lypsäjät. Joo, Tuukka on siis tuolla jahireissullaan. Sekin alkaa tulla siellä päätökseen. Senhän pitää mennä kuitenkin matkata sieltä. Tajusin just, että eikö se vuorokauden paukku tulla sieltä takaisin. Että...
1: Jotain 10 tuntia jotain se katteli. Joo. Siellä on ilman pysähdyksiä.
2: No, no on siinä pari päivää vielä sitten on. Aikaa saada saalista. Ja me ei ole kuultu kaverista yhtään mitään. Joku laittokin jossain vaiheessa tuossa viikolla viesti, että pitäisikö soittaa Tuukalle, että mikä siellä on meininki. Mutta mä vastasin tälle viestinlähettäjälle, että tota, ymmärrä idea, mutta meillä on vähän sellainen periaate, että ei me lomilla häiritä.
1: Ei.
2: Häiritä
0: tämmöisillä työasioilla, että antaa Tuukan sitten maanantaina kertoa, että miten on homma mennyt, tai jopa näyttää.
1: Joo, ja mä jotenkin ajattelin, että jos se olisi ollut jotain massiivista, niin se olisi voinut ehkä laittaa sen Instagramiin, mutta sitten taas se pilaisi tavallaan sen yllätyksen täältä.
0: Niin, totta.
1: Niin se voi olla, että se ei sen takia.
0: Mun kyllä me joudutaan ottaa nyt maanantai.
1: Niin, mä en tiedä, jos toimiiko niillä, tiedätkö, netti, mikä on niin, siis todella on kyllä... ihanaa, että ne on siellä jossain joo. tosi pohjoisessa. Niin...
0: Se voi olla myös, että semmoisia haasteita on, mutta joo, annetaan kaveri nyt lomailla vielä viimeiset lomapäivät rauhassa ja maanantaina sitten kuullaan sen reissun antia.
1: Joo.
0: Hei, tänään kun on perjantai, niin perjantai-biisejä tarjoillaan ja nythän tässä tulee, mä tajusin just, että no tavallaan kyllä Tuukan letku jatkuu. Sehän on voittanut nyt monta putkeen tässä, oliko 4 vai 5, ehkä 5 jo.
1: Joo.
0: Mutta tota, kun hän ei ole tänään täällä, niin nyt tänään tulee joku toinen voittaja. Ja nyt kun me ollaan yritetty tässä Tuukkaa kammeta tuosta perjantai-biisin voitosta kiinni, niin mulla on nyt niinku, mulla on paha kutka tinni, että toi muikku, joka osallistuu tänään, niin kun se tulee aina sillä lailla takavasemmalta, heilahtaa tähän kisaan aina välillä, niin kun voisi ajatella sillä lailla, että no nyt hei, nyt meillä on oikein hyvä mahis, mutta se muikku on vaarallinen. Se on vaarallinen.
1: Musta on kiva kuulla muikusta. Musta on tosi kiva kuulla siitä
0: jotain.
1: Musta
0: on kiva kuulla sen biisi, sillä on ollut hyviä biisejä.
1: Mutta soitetaan joku ihan muu, minkä se niinku on.
0: Se on totta, me voidaan täällä
1: me voidaan
0: tehdä se
1: ihan mitä vaan.
0: Niinpä. Mutta joo, muikku mukana perjantai-biisi karkeloissa, ne sitten 7.30. Ja hei, eikö tilanne ole se, mä sanon vielä toisen tämmöisen nyt vähän niin kuin asia-asian tähän.
1: Joo.
0: Meillä eilen startattiin se Ruutu Plus-koodikisa. Tänään tulee nimittäin pesisfinaaleita ja muita, niitä sieltä Ruutu Plusista näkee. Ja totta kai, jos semmoisen ruutukoodin voitat, niin sillähän näkee siis... Kaikki Ruutu Plussan materiaali, ei ainoastaan urheilua, vaan siellä on sitten kaikkea muutakin tarjolla. Niin sehän on sen storin ajan tämä kisa käynnissä, niin sehän on joku vielä tunnin puolitoista siellä.
1: Joo, koska se on laitettu 22 tuntia sitten. Se oli vähän
0: pari tuntia aikaa, niin jos oot sen kisan missannut, niin nyt kannattaa ehkä käydä vielä osallistumassa. Se ei vaadi mitään muuta kuin menee Radio Suomen Popin Instagramiin sinne. Sieltä löytyy semmoinen pesishenkinen story, missä piti kertoa sitten, että mikä on oma suosikki pesisjoukkue. Niin sen kun sinne laittaa, niin sitten on mahdollisuus voittaa. Et sinne ei varsinaisesti tarvitse tietää mitään tuossa kilpailussa. Benjamin ja Bessiä seuraavaksi täräytetään täältä. Paremmin kuin kukaan muu.

0: Oh my god, Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Ja tämä kaksikko muuten tänä iltana sitten tulessa Vain elämää -ohjelmassa, jonka uusi kausi starttasi tuossa viikko kaksi takaperin. Ja siellä on Benjamin vasta istunut pöydän päädyssä ja se on sitten toi suurlähettiläinen Heikki Salo, joka pääsee olemaan päivän isäntänä siellä nyt tänään. Niin nelosella kuin ruudussa.
1: Ja mäkin lähdenhän osaan sen jo ulkoa tämäkin.
0: Mä osaan sen, mä en pysty, kun mulla on se ruutu plussa, niin kuin monella onnekkaalla myös muuten, kun tuossa äsken puhuttiin sitä, että meillä on se kisa vielä pari tuntia käynnissä.
1: Joo, se on nopein Instastories siis joo.
0: Niin tota, se on vaikea olla kattomatta etupeltoa. Siinä voi käydä sillä tavalla, että tänään, jos mulla on hyvää hässäkkää tässä päivässä, niin sit mä vähän niin kuin unohdan sen, kun mähän on nyt nähnyt tämän päivän jakson.
1: Kyllä.
0: Jo. Ja sitten kun se ilmestyy se seuraava sinne, niin siinä voi käydä se, että mä havahdun siihen esimerkiksi vasta sunnuntaina joskus iltapäivällä tai illasta sillä lailla, että kun tuossa on aika paljon viikonloppuun kaikkea, että ai niin, mä en ole muuten kattonut sitä vielä. Ja sitten mä aloitan sen kissahiirileikin sitä, että kuinka pitkälle mä voin sitä niin kuin työntää ennen kuin mä sen katon. Ei sillä oikeasti ole mitään väliä, mutta se on vähän se. Mulla, mä niin kuin taistelen sen kanssa, että onko mä niin kuin jotenkin, onko siinä joku semmoinen ulkopuolisuuden tunne, että jos mä kattelen sen vaan joku päivä kello 13.
1: Ulkopuolisuuden tunne mistä?
0: Jostain semmoista Vain elämää -yhteisöstä, joka ei ole siis todellinen. Se ei ole todellinen, mutta mulla on semmoinen ajatus. No tiedätkö, ihan samalla tavalla, jos sä katot jotain, niin kuin, tai kun ennen vanhaan katottu telkkariin, niin se on ollut semmoinen yhteisöllinen kokemus, kun kaikki katsoo samaan aikaan.
1: Joo, sen takia esimerkiksi mä rakastan kuunnella radioa iltapäivisin, vaikka Yle Suomeen, just kun siellä on koko ajan mulla kaveri. Vähän niin kuin me ollaan ehkä toivottavasti tällä hetkellä. Mä ymmärrän, mutta sun yhteisö on mahtava, mitä ei ole siis olemassa.
0: Ei sitä ole olemassa, mutta mulla on ihan oikeakin yhteisö, jota kutsutaan perheeksi. Ja hei, meidän perhehän täydentyi tässä näin nyt toisella vanhemmalla. Onnittelut siitä. Juuso Mäkilähteen YH-ajat on taas ohi toistaiseksi. Niin tota, täytyy sanoa, että kyllä se vaan hyvältä tuntui. Kyllä se vaan hyvältä tuntui. Ja mä heti, kato, mä olin heti tein sillä, että sit kun eilen oli se tilanne, että tota, siellä on joku toinenkin lasten kanssa
1: niin
0: kotona.
1: Kipottaa.
0: Mä en lähtenyt kipottaa, mutta mä lähdin golfaamaan kyllä. Et, tota, sen mä tein. Joo. Sen mä tein.
1: Eikä pakko sanoa, toi ei olisi ollut sulle noin paharasti, jos teillä ei se ollut kaikki, olisi ollut jossain niin kuin tolleen dengue kuumeessa.
0: Joo,
1: ja
0: kyllä ne aina totta kai. Noin tota, sairastumista aina vähän hankaloittaa sitä asiaa, mutta tota, siitä nyt selvittiin sillä tavalla, että ei voi antaa missään nimessä, mä en voi antaa itselleni kiitettävää arvosanaa.
1: Ei.
0: Mutta voin mä sanoa,
1: Joo,
0: en mä kyllä antaisi. Mä sanon näin, että mä voin antaa arvosanan sillä, että mä pääsin luokalta kyllä.
1: Niin just.
0: Ehdottomasti, mutta.
1: Eli hyväksytty.
0: Hyväksytty.
1: Se on mun mielestä aina semmoinen
0: hyväksytty
1: hyvä.
0: Hyväksytty suoritus oli joo. Tämä. Oli tämä
1: ja tässä kohtaa varmaan, tai ainakin itse nostan myös, kun seurasin tätä sun touhua tästä sivusta, niin kaikki, ketkä operoi päivittäin yksin lasten tai lapsen tai lastensa kanssa, niin hatut päälle.
0: Joo, se on näin. Hei, sitten toinen asia ihan aiheesta muuhun, ennen kuin mennään tuosta kohta noihin sportteihin. Se on Tinni muuten sun sitten viikon viimeiset sportit. Tuukka, sä jatkat taas ensi viikolla. Niin, tota, mähän teen tämmöistä podcastia ystäväni Jukka Rossin kanssa.
1: Jukkahan on mun suosikki.
0: Ja sä tiedät.
1: Jukka on isosti mun suosikki. Terveisiä hänelle. Hänen näyttämättömiset muissakin podcasteissa on ihan siis suvereineja.
0: Joo, on. Mä onks me puhuttu tästä näin? Ei me puhuttu tästä näin.
1: Ai Jukka Rossista vai?
0: Ei vaan tästä tota, hänen podcast-näyttäytymistä. No ei, mä tiedän, että kaikki ei siellä todellakaan tiedä kaveria, mutta tota.
1: Mä sanon näin, että Jukka Rossi on silleen maailman hauskimpia tyyppejä. Sillä on siis, se on siis aivan kerta kaikkia. Se näyttää semmoiselta italialaiselta, mutta onko se ihan suomalainen? Onko se ihan suomalainen?
0: No ei hänen omien sanojensa mukaan.
1: Aa, no mutta.
0: Hänhän sanoo, koska hänen sukunimensä on Rossi, niin hän on sitä mieltä, että hän on italiasta, mutta se ei pidä.

0: paikkaa.
1: Ei olekaan. Siis Jyväskylästähän tuolla, se on.
0: Se on siis Vaajakoskelta.
1: Niin se on Vaajakoskelta.
0: Vaajakoskelta ja sitten se on tuolta niinku juuret Lappeenrannasta. Ja kyllä siellä on siis, ei se ihan mene väärin, mutta ne menee tuonne Ukrainan suunnalle hänen niinku sukujuuriaan. Okay. Niinku siihen.
1: Joo. No Italia se ei ole kyllä nähnyt ei, lentokoneesta.
0: Tai on se nähnyt, koska se rappaa niin, siellä paljon.
1: Niin, mutta ei, niinku, missä, ei se sukujuhlissa siellä käy.
0: Mutta joo, siis semmoinen, niinku, miten se nyt sanoisi, Grey Fox, tuommoinen niinku, keskikäinen mies, mutta siis on näyttävä.
1: Joo.
0: Näyttävä kaikessa 168 senttimetrin pituudessa, mutta siis on hyvännäköinen kaveri.
1: On.
0: Isohko nenä, mutta sehän on vaan niin kuin merkki totta kai siitä, että pystyy niistä
1: hyvin.
0: Mutta joka tapauksessa on siis semmoinen, niin kuin, että kaikki tämmöiset oikeasti me umpisuomalaiset keski-ikäiset perheisät kadehditaan tuommoisessa niin kuin tikissä olevaa kaveri.
1: Saatko laittaa teidän Instastory, niin saa
0: no siitä saa kiinni, laita vaikka siihen, niin näkee. Mutta joo, siis no, hän oli siis vieraana tämmöisessä...
1: Kuka sen pyyti sinne?
0: Hän oli vieraana tämmöisessä rahaan liittyvässä podcastissa ollut tuossa noin.
1: Ei mitään.
0: Niin sitten mä vaan kattelin sitä jaksoa tuossa, tai kuuntelin, yksi päivä kattelin, kun se on videopodcasti. Niin siinä oli kyllä niin kuin mahtava, kun hän on siis semmoinen niin kuin elämästä nautiskelija ja viipottaja. Taustoina nyt tämän verran, että ei ole semmoinen tarkan markan. Ei ole semmoinen varsinaisesti tarkan markan. Haluaa nautiskella elämästä.
1: Joo.
0: Raha tulee, raha menee. Sanotaan näin.
1: Joo, kuluu ja loppuu.
0: Mutta hänet oli jostain syystä otettu tämmöisen podcastiin, jossa piti kertoa sitten niin kuin rahasta. Ja siinä oli vähän tämmöinen media-alakulma, kun hänkin on niitä mediajuttuja tehnyt kaiken näköisiä tässä elämässä aikana. Mutta siinä alkoi sitten tämä haastattelija, niin alkoi just kysellä, että mitäs kaikkea sä oot tässä puuhaillut. Ja sitten hän kertoi erilaisista pikkuprojekteista, mitä on ollut. Ja sitten aina siihen... Siinä yhteydessä tuli se kysymys, että minkälaisia tuloja tällaisesta, niin sitten Jukka vastaa niin, että no ei tästä ei niinku varsinaisesti tullut sillä lailla mitään, että tämä on enemmän tämmöinen oma.
1: Tästä ei korvausta tästä.
0: Eka meni vielä läpi, mutta sitten kun ollaan neljännessä eri jutussa, kun hän taisi kertoa mun mielestä sitten siitä, että on tehnyt tämmöistä padel-aiheista podcastia.
1: Niin
0: tämmöisellä porukalla, niin sitten siinä kohtaa jo toimit siis oikein herttasen tämmöisen naistoimittajan, niin se tuli aika reippaalainen. No mutta kyllä tästä varmaan sitten jotain tuloja. Ja sitten kuulee Jukan äänestä, kun hän valehtelee ja sanoo, jotain tuloja. Mutta siis ei tästä niinku palkkaa pysty kenellekään maksamaan.
1: Ei tästä maksettu kenellekään mitään palkkaa. Surprise! Siinä oli kuulijakin ihmeessä, kun tuli. No, itse asiassa tästä nyt, kun tuli puheeksi, tästä ei mitään korvausta.
0: Jos se ei olisi ollut niin mukava oloinen ja herttainen se toimittaja, niin se olisi ihan varmaan jossain kysynyt, että onko sulla maksettu mistään mitään näistä jutuista?
1: Siis mä olisin siinä kuudennen kohdalla ollut. Anteeksi, saako se niinku mistään?
0: Tämä nimi on rehellisesti rahasta, niin tämä toinen sana näistä on toi raha. Niin nyt sä oot pelkästään helvetin rehellinen.
1: Sulla ei mitään kosketuspintaa tää jälkeen.
0: Unoha se. On mieluummin epärehellinen. Sano, että sä oot jostain saanut jotain rahaa näistä, mitä mä yritän sulta kysellä. Mutta täytyy toisaalta just arvostaa sitä rehellistä puolta sillä tavalla, koska ihmisillähän on tapana paisutella.
1: On, ja pakko arvostaa sitä toimittajaa tai sitä haastattelijarouvaa siinä, koska hänellä pysyy naama ihan pokerilla koko ajan. Mistään ei tule mitään tuloa, mutta täällä puhutaan niin rahan tekemisestä.
0: Mutta siis näki, että hänen päässä alkaa raksuttaa, että ei vittu. Mikä vittu, mulla on kuin puliukko täällä. Saatana tyhjä tasku täällä. Jääköhän siitä joku läikkä tuohon penkkiin, kun se lähtee herranjestasta?
1: Kuuleeko, että saa tästä korvaukset, koska eihän tästäkään saa mitään korvaukset.
0: Joo.
1: Jukka Rassilta toivotaan oikein hyvää viikonloppua täältä, kun tämä hänet jotain kautta toivottavasti tavoittaa.
0: Joo, meillä alkoi katoa eilen toi podin uusi kausi, niin, siellä se nyt Jukka siis kato, se on niin sillä lailla...
1: Kuplainen.
0: Nimenomaan se oli mulle koko ajan, hei nyt se tuli se jaksosta, niin mä oh wow. Ei nyt se on, hei no niin nyt engi alkanut kommentoimaan, että oho, wow, hieno juttu, kiva kuulla sillä. Jees, hei joku kävi jo tykkään tästä. Hei, mulle laittoi näpyn Instagramissa joku Ansku-viesti, että oli tykännyt ja aha, okei, okay, wow.
1: Kiitos.
0: Oikeasti. Nyt mun pitää jokin lopettaa tämä puhelu.
1: Mutta tämä on eka asia, mistä sä saa katoa jonkunnäköisen korvauksen, niin kai se nyt on hän on mitä, 40. Yes.
0: No niin.
1: Eteenpäin.
0: Se Jukka Räntistä.
1: Jenni Vartiainen. Jos on sporttijuttuja, laittakaa mulle WhatsAppia, koska mä oon kusessa.
0: Jenni Vartiainen, joku johon nojata ja sitten Tinnin kusiset kusessa olevat sportit. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
3: Eroa.
2: ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
13: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Mitä? Vain 10?
18: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
19: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
22: Siis mitä ihmettä sä selität?
23: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
22: Okei.
23: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
22: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
24: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
25: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
26: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
27: ota easy ja nauti edelleen. Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
28: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
29: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
30: Saa unelmoida.
31: Ja ideoida.
32: Let's go!
29: Just noin. Hyvä. Woo!
30: Saa oppeja realisoida.
33: Ja kokemuksia konkretisoida.
32: Let's go!
29: Käännä kovempaa.
0: Let's go!
26: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Tältä kuuluu.

0: Kato, röökitiin ja
1: anteeksi.
0: Spaddumäkille
1: tältä ah, on perjantai. Joo, Jenni Vartija, terve.
0: Joku, johon nojata. Joo, on se selvästi perjantai. Pikkasen niin kuin, nämä aina viikon aamuheräämiset tiivistyy tähän perjantaihin. Mä oon ilmeisesti sanonut, puhunut suurlähettilän Heikki Salokku
1: joo, joo, siis en mä jaksa myös korjata, kun tämä vaan rapisee.
0: Joo, no, mutta miljoona sade, mä korjaan sen tähän näin totta kai. Nyt tuli ihan, se oli puhdas aivofart. Mikä sieltä tuli. Mutta mennään eteenpäin ja katsotaan, minkälaisia töräytyksiä tulee nyt, kun Tiina vetää viimeistä kertaa
1: jäätä,
0: sportit.
1: Se on ohutta jäätä.
0: Ootko valmis, Tiina Retta?
1: Olen.
0: Porttila.
1: Olen. Oikein hyvää huomenta täältä Tiina Reetan sporteista.
0: No.
1: Aloitetaan Valtteri Bottas. Taksella.
0: Aha.
1: Formula 1 kuljettaja Valtteri Bottas, niin kausi siellä Cadillacin ratissa ei ole tuonut suuria tarinoita jälkipolville kerrottavaksi.
0: Luet sä suoraan jostain?
1: Luen, niin keksin näin alkaen. Iltasanomista luen täältä. Kiitos vaan Jan Vileen, mun kollega, joka on painanut tämmöistä hyvää tekstiä.
0: Kumpi on sun mielestä Valtteri Bottaksen päälaji tällä hetkellä? Formulat vai maantiepyöräily?
1: Me tullaan tässä juuri maantiepyöräilyyn.
0: Sensuaalien nakukuvien jakaminen.
1: Siinä järjestys on 1, sensuaalit nakukuvat, 2, pyöräily, 3, sit se autotouhu. Mm. Mutta siis toi... Siis mä oon nähnyt siitä nyt jotain haastiksia ja jotain, se oli semmoisessa yhdessä podcast, semmoisessa Chicken Soup podissa vieraana.
0: Chicken Soup?
1: Se on semmoinen mimmi, onko se nyt brittimimmi? Se on, niinku, se on kutsunut jengiä sen kanssa syömään niinku kanaa. Se on silloin semmoinen hyvä huumori okay. Sillä typylillä, niin sitten se typyli lähti Valtterin kanssa ajelulle. Niin se jotenkin se vaikuttaa kyllä ihan sillä hauskalta, semmoinen... Valtsulla on silleen pilke silmä, kun Valtsu, mitä täällä urheilupiireissä sanotaan.
0: Oliko se videopodcasti?
1: Se on videopodcasti, oliko, ne istuu siinä
0: autossa. Onko takatukko vielä?
1: On, oli ihan komea takatukko siinä, joo. Niin, mutta siis Valtteri Bottas osallistuu nyt viikonloppuna 123 kilometrin mittaiseen gravel-pyöräilytapahtumaan huomenna Virossa.
0: Tätä mä arvasin tänne tähän, ei formuloihin ei varmaan liity.
1: Mikä toi gravel siis on?
0: Se on semmoista... Se on jotain semmoista vähän maasto, semmoista
1: mennä jossain hiekkateille. Hei, mä kerron. Nyt mä muistinkin.
0: Mitä sä muistit? Mitä,
1: mitä gravel
0: niin,
1: mitä se on? Mä katson täältä muistiinpanoista. Niin se on siinä gravel-pyöräilyssä ajetaan usein hiekkateillä, mutta osin myös asfaltilla tai pellolla. Eli toi on fucking pyöräily.
0: Se on vähän tämmönen hybridi.
1: Toi on maisemapyöräily. Siellä, niin. Suomeksi, siellä sun täällä pyöräilyä. Mä kerron teille kaikille. Se on monipuolisempaa kuin täältä mun muistiinpanoista. Itse asiassa nämä on siis ton Janin muistiinpanot, mitä mä vähän lainaan. Mm. Se on monipuolisempaa kuin maantiepyöräily, mutta ei olosuhteeltaan niin haastavaa kuin maastopyöräily. Eli maisemapyöräily, sanon minä. Sä menet 183 kilsaksi maisemapyöräilee. Mä tykkään.
0: Sulla kun on noin pyörälajit harlussa, niin kerrotko myös muutaman muun, mitä mä oon miettinyt. Miten toi cyclocross? Eli crossi.
1: Niin. Se on se on taas eri asia. Se on haastavampaa kuin nämä edellä mainitut. Mutta sitten... Siihen on ihan tämmöiset omat niinku erikoisliikkeet ja verkkokaupat, mistä näitä kamppeita ostetaan. Mm. Ja siis on vähän, siinä on niinku paksumpi toi pyörä ja siis mennään maastossa. Siis maisemat vaihtuu ja se on, vähän, se on vähän pidempikin itse asiassa nyt, kun tuli puheeksi. Niin. Se on, siis on normaali ja pidempi tämä reitti, mitä pyöräillään, totta kai siis riippuen missä pyöräillään. Mutta vielä tuosta Valtterista sitten mä palaan, niin mä haluan toivottaa hänelle paljon tsemppiä, että toivottavasti. Eikö sehän kato tämän emännän myötä sitten hurahti tuohon pyöräilyyn, kun tämä...
0: Niin mä luulen, tai se heitä yhdisti jotenkin.
1: Tiffany?
0: Joo.
1: Onko aussi vai miten
0: se... Mun mielestä se on australialainen.
1: Niin, niin kova on fillaroimaan, niin sitten tämmöinen fillarikärpänen myös silleen toden totta puras, Valtteri, niin aika kiva.
0: Polkee, jaksaa.
1: Joo, tuossa on varmaan ihan hyvä asetelma, koska tavallaan molemmat on aika silleen kilpailuhenkisiä, niin sitten kun ne lähtee, en tiedä onko Tiffany siellä polkemassa myös, mutta siis varmasti ihan silleen kovat asetelmat, että siinä ei silleen hassutella, että kumpi on ekana maalissa.
0: Just
1: niin, tiedätkö, mä heittelisin siis pieniä keppejä sinne toiseen. No joo, eilen hitsiläinen tuli tappio meidän lentopallojoukkueelle Viroa vastaan siellä Tampereella.
0: Joo.
1: EM-kisojen täällä kotilohkaa kun pelattiin, niin Suomi-Viro 2-3 hävitti. miettiin, mitä se tarkoittaa.
0: Tämä menee kimurantiksi nyt.
1: Nyt se meni vähän enemmän kimurantiksi. Joo.
0: Pelit mitä tämä tarkoittaa?
1: Pelit jatkuu kuitenkin Torinossa, ja tämä tarkoittaa sitä, että siellä todennäköisesti tulee sunnuntaina vastaan sitten Kreikka. Että jos tuon olisi voittanut, niin sitten siellä ei olisi se hirmumaa, niin Italia on ollut kato sitten vastassa heti välttämättä.
0: Niin, mutta sittenhän se.
1: Sieltä, ja nyt ne jatkuu sitten silleen, että se on niinku pelistä poikki. Että jos sä hävit, niin sä
0: mutta sitten jos Kreikka nyt ekana
1: niin,
0: ja se
1: niin
0: voitetaan,
1: sit
0: niin sitten tulee Italia sen joo. jälkeen siinä kohtaa.
1: Niin se on tässä niinku ongelma.
0: Koti vielä, kotitantereella siinä sitten. Niin. Se on paha, mutta voitettavissahan ne on kaikki.
1: Joo, sitten Ripulimimmi on pyytänyt hei anteeksi.
0: Ai niin, tämä...
1: Tämmönen on tämmönen...
0: Hyroksi.
1: On tämmöinen niinku, semi-uusi tämmöinen kilpailulaji, missä siis tehdään kaikkia erilaisia voimaliikkeitä ja vaatii kauheasti kuntoa, kiertää sellaista niinku kehää. Niin oli ympäri maailmaa levisi tämmöinen video supertähti Joanna Biercykistä, kun hänellä siis löi ihan siis potin uikkari ja sitten oltiin silleen, että sit, minkä takia kukaan järjestäjä ei puuttunut siihen, että hän saa edelleen siellä mennä, kun jos siinä on... Niin kuin sisätiloissa kilpailtiin ja tulee muita kilpailijoita siinä takana ja tekee samoissa paikoissa asioita, urheilusuorituksia kuin hän, niin miksi tähän ei puutettu, niin hän pyytää nyt sitten anteeksi, että olisi pitänyt itse ymmärtää.
0: No, mutta saat, mun puolesta saat anteeksi.
1: Joo, ja tästä varmaan opitaan, että toi ei ole myöskään silleen ok, että sitten jos on tommoinen tilanne, niin pitäisi vähän muitakin ajatella. Ja sitten tosiaan tänään tulee sitten Superpesistä pelataan. Se on
0: kolmas
1: voitossa
0: finaali.
1: Kiinni, joo, siellä tota. Vimpelin vedolle on voitot 2-0, Sotkamo Jymy vastaan pelataan siellä.
0: Vimpelin saarikentällä.
1: Vimpelin juurikin siellä, ja sitten naisissa on sitten huomenna pelataan.
0: Joo. Siellä taitaa olla,
1: ja Manse PP.
0: Sieltä taitaa olla 1-1 tilanne, että se ei ole vielä ratkeamassa lauantaina.
1: Joo, ei se ole 1-1 Seinäjoella pelataan se.
0: Jännäks menee, jännäks
1: joo,
0: menee.
1: Olikohan mulla joku muu vielä? Ootahan. Ei mulla ehkä ollut sitten. Jotain mun piti sulle kertoa, kun mulla oli jotain siis ihan
0: sille. No sä voit kertoa myöhemminkin, jos tulee mieleen. Tässähän nyt oli tärkeimpiä päältä.
1: Joo, kyllä tää on vaan. Tää on mun hyppys. Ei mitään ole.
0: Pyöräilystä tulee nyt paljon kysymyksiä. Tinni, avaa trial-pyöräilyn niin kuin konsepti. Pähkinänkuoressa pyydetään täällä.
1: Trial-pyöräily. Ihan loistava kysymys. Mä oon tätä...
0: Trial. Onko se niinku kokeilu?
1: En mä usko. Se on varmaan... Se on kans niinku siis jo tosiaan pyöräily. Ja
0: no
1: se,
0: varmaan joku sinun toi pyöräily sanaa ton trialin jälkeen. Niin sinänsä ihan loogista nyt kun sanot.
1: Se on tää ihan siis tosi hyvä kysymys. Mun täytyy nyt vähän virkistää mun muistiin, kun mulla on tietysti aivot on niin kuormittu nyt, kun mä puhuin näistä kaikista eri pyöräilyistä.
0: Mulla menee nyt vähän onks eri pyöräily sitten e-pyöräily? Tätä kysytään kanssa. Mikä on e-pyöräily?
1: Jos mä oon vaikka viikonlopun niin kuin Englannissa, niin munhan on maanantain hirveän vaikea löytää suomen kieltä takas.
0: Ymmärrättehän
1: tämän, että mä en voi tälleen yhtäkkiä, vaan en mä ole mikään niin tälleen vaan katkasin on-off, että mä pystyn tälleen vaan niin kaivaa teille
0: miten
1: täydellisesti.
0: DH-pyöräily? Sitä kysytään kanssa.
1: Joo. Se on...
0: DH. Mistä se tulee se?
1: Ei vittu mitään.
0: Niin just. Noni. Annetaan sitten ehkä olla. Kiitos.
1: Pyörä
0: Tiini.
1: Kun pyörä. Kypärät päässä. Kiitos. No, mikä on trial-pyöräily?
0: Se on sitä vähän semmoista temppu-tieksi, että ne on jossain... tasapainottelee mun mielestä jossain. Se on
1: eli
0: sellaista.
1: Lapset opettelee ajaan pyörillä. On
0: ei siinä apupyöriä kyllä. Mutta semmonen, tiedätkö sen kuin kiven päälle. Siinä. Se on varmaan sitä. Sitten toi e-pyörällä on virtuaali. Kato.
1: Joo, trail-pyörällä sä pääsit kehittämään pyöräkäsittelyä tai ennen kaikkea omaa tasapainoa.
0: Aha, ei tullut arvostusta tolla ilmeellä siellä. Raju. Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.
2: Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
13: Rusta niin

0: paljon, niin vähällä.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
7: Ja se muihinkin tarttuu.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
10: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
11: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä! Woo!
14: Saa oppeja realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
16: Let's go!
19: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Portti on pois ja Kake Randelin juhannusyö soi tässä 8 minuuttia vaille 7 on kello. Tinni veti tuossa äsken sportit nyt viimeistä kertaa sitten tällä viikolla, kun Tuukka palaa askiin, niin hän saa toki ottaa sportit hoitaakseen. Ei varsinaisesti, ei ole mitenkään niin kuin närkästynyttä palautetta, mutta ehkä vähän jengi kysyy täällä, että miksi jääkiekkotuloksia ei niinkään mainittu tossa. Ja tämä on ehkä ihan syytä nostaa, kun puhuttiin kuitenkin pesäpalosta, niin tänään tosissaan myöskin punamustilla mahdollisuus nyt sitten katkaista tämä pelisarja ja nousta superpesikseen.
1: Aivan niin, tänään sitten se.
0: Se taitaa olla tänään sitten se peli Koskenkorvaa
1: vastaan.
0: No ota
1: vastaan. Nyt, kun aina puhutaan jääkiekosta, niin puhutaan nyt sitten tänäänkin. Lukko Sport 1-2 päätty, TPS Tappara vei 4-0, Jokerit JYP 2-4 JYPille.
0: Ai Jokerilla.
1: Tänään Jukurit peli kans Kalpa Ilves KK Saipa. Joo, tuolla JYPin pelissä, Jokerit pelissä oli käynyt myös paha tommonen loukkaantuminen. Miksi pistää silmään, niin on se, että siellä mun vanhan kuule koulukamo Juuso Puustista on siellä jotenkin oikein kovasti sitten.
0: Ai jaa.
1: Töytästy, hän on ihan loukkaantunut siellä ja ollut pelottavan näköinen tilanne. Oho. Oli lentänyt.
0: Voi.
1: Pää edellä sitten laitaan ja lähtenyt sieltä ihan paareilla pois hoitoon. Henkilökunta hoiti kyllä mallikkaasti sen homman, kertoo täällä siis MTV3 uutiset. Niin toivotaan, että tästä nyt sitten...
0: Joo. Mä näin sen Puustisen Juuson kesällä.
1: Puustiselle paljon terkkuja ja ai, eikö olekin mukava kaveri?
0: Mukava lepposa kaveri on, ja siis mä oon häntä nähnyt, näin satun siis tuolla Suomi-festareilla näkemään. Ja
1: niin,
0: mä oon nähnyt, kato hänet tuolla semmoisella yhdellä golf-videolla semmoinen... Joo. Keskisuomalainen tämmöinen golf-tubettaja, niin okay. Tekee semmoisia videoita, niin hän on sitä Puustista sitten nöyryttänyt siellä golfkentällä.
1: Ai
0: aina. Kato, kun hän on tämmöinen kuitenkin niin kuin pro.
1: Ja.
0: Olisiko Laukaa Peurungan golfin pro, tämä Kim 88 nimellä operoiva.
1: Okei.
0: Okay. Niin operoiva just. Golfari, niin hänellä on tapana ottaa Juuso Puustinen sinne, joka on siis hyvä kyllä mun mielestä pelaamaan sitä golfia, mutta hänellä on siis pro vastassa siinä, niin sitten se...
1: Siinä näyttää parempikin huonommalta.
0: Niin. Nöyryttää siinä sitten mennen tulleen yleensä aina näissä videoilla.
1: Joo.
0: No, mutta toivotaan, että nyt sitten ei ole sillä lailla oikeasti pahasti käynyt.
1: No,
0: kuulostaa hurjalta,
1: Mutta siinä saitte nyt sitten SM-liigaakin täältä.
0: Yes. Hei, hurjasti on muuten käynyt, tuli mieleen. Otan nopeasti tähän näin. Mä en ollut tämmöisestä kuullutkaan. Siis kato tuolla Nigeriassa, niin siellä on lähtenyt ihmisillä ihan henki. Ja joutunut sairaalahoitoon. Siis lähes 50 ihmistä on kuollut.
1: Apua.
0: Ja miksi, niin epäillä.
1: Vaihtuu aika äkkiä tässä nyt niin kuin tunnelmasta toiseen. Mä olin lähes vitsailla, mutta en mä nyt vitsailla kyllä yhtään.
0: Joo, no, mutta tässä on siis semmoinen tilanne, että siellä Etelä-Nigeriassa, niin luultavasti nämä kuolemantapaukset johtuu siitä, että siellä on juotu tämmöistä apinanhäntäjuomaa. Onko kuullut tämmöistä drinkistä?
1: No en oo. Kaikenmoista oon. Minäkin kyllä kurkustani alas kaatanut, mutta ei. Siis
0: mä en tiedä, onko suun myötäinen juoma tämmöinen, mikä valmistetaan siis... Se on, siinä on runsaasti alkoholia ja se valmistetaan siis paitsi kuivasta ginistä tai tämmöistä paikallista ogogoro ginistä, niin sitten siihen tulee niin kannabiksen lehtiä. Tulee tuohon noin kanssa tuohon noin. Ja
1: niin sille,
0: sitruuna ja sitten sen voi sen lasin reunan, jos haluaa, niin sillä sokeroida. Mutta siis tuossa on noin pääainekset.
1: Eli sille ei oikeasti niinku mitään tekemistä minkään apinankaan. Koska mä olin tulossa siihen, että eikö me olla opittu tässä nyt vuosien varrella mitään siitä, että ei mitään tuollaista lähdetä hassuttelemaan minkään tuommoisen eläimen kanssa. Apinasta
0: niin.
1: Tai lepakosta tai you name it, ihan mitä tahansa. Eikö sekin ole jo vähän silleen, ei ole enää niin muodikasta kuin jossain kohta jengi rajasi tuolta Indonesiasta sitä kissan kakkaa kahvia. Mm. Niin niitä kissoihin pidetään jossain tyyliin tulitikkorasiassa.
0: No, mutta tämä Ilta-Sanomien juttu ei kerro nyt tästä apinan, miten tämä apina liittyy. Mä veikkaan, että on siinä varmaan joku perinne, että joku apinahäntä siinä on uitettu, mutta se ei ole apinahäntä, mikä on sen ajat, vaan sinne on, sitten on ilmeisesti lisätty metanolia ihan suoraan siihen drinkkiin. Tuomaan pienit

0: BMP matkalaulu soi tässä seuraavaksi 7 uutisia. Katsotaan vähän säitä ja muistakaa, että perjantai-biisi karkelot sitten 7.30 meidän muikkumessissä tänään, kun tuukka pois.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Hei, auton omistaja. Onko

0: auton myynti tai vaihto käynyt mielessä. Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autoveksin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika, euro 99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: SDP, keskusta ja vihreät aikovat pysyä mukana velkajarrusopimuksessa, puolueet kertovat Ilta-Sanomille. Esimerkiksi SDP:n keskeinen talousääni Joona Räsänen vahvistaa, ettei puolue ole aikeissa pakittaa sopimuksesta. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö toteaa, ettei Suomen tule
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Jäikö vähän napakaksi? Saara Hyrkkö.
16: Missään kohtaa, oliko
15: Saara Hyrkkö
16: toteaa, ettei Suomen tule asettaa tulevalle vaalikaudelle tiukempaa talouskuria. Mä nyt vedän näitä ihan kokonaan. Seuraavaksi ollut YK:n asiantuntijaryhmän mukaan on perusteltu syy uskoa, että Yhdysvallat on syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa.
15: Joo.
16: Liittyen helmikuussa kahteen tehtyyn iskuun, jossa kuoli ainakin 177 siviiliä. Ja sitten kolmas, Viro on valmis välittömiin toimiin, jos Venäjä aloittaa liikekannallepanon. Viron pääministeri Krister Mikkel sanoi maan yleisradioyhtiölle ERR:lle, että Viro voisi tarvittaessa sulkea Venäjän vastaisen rajansa heti, jos muuttunut uhka-arvio sitä edellyttää.
15: Hyvin vedetty.
16: Mutta aika hyvin, kyllä noi tiivisti.
15: Ne tiivisti. Sieltä tulikin tullut tuonne vähän lyhyempi klippi.
16: Mutta voitu vaan arvailla tämä loppu tästä.
15: No ei se mitään, mutta jatka säät vielä tähän näin.
16: Minä jatkan, totta, oota. Mulla on se tässä nyt eri nappulan takana. Tänään perjantaina mä kerron teille silleen, että pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuro ja paikoin voi myös hei ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Lämpötilat 13-17 asteen välillä ja pohjoisessa maata 7-13 asteen välillä.

Kuutta minuuttia yli 7 kello. Täällä ollaan Juuso ja Tinni paikan päällä Askissa. Muikkukin hyppää kohta lähetykseen etäyhteyden turvin, koska hän on mukana perjantai-biisi Taistossa, joka kisataan

0: Tuossa 7.30 me aloitellaan ja sitten esitellään nämä perjantai-fiilistä nostattavat kappaleet, ainakin meidän mielestä. Me toivotaan, että teille tulee niistä fiilistä ja sitten äänestätte niitä.
1: Mä sanon mun biisistä nyt sen verran, että mä tiedän, että jollekin tulee ihan sairaan hyvää fiilistä siitä biisistä ja mä vetoon nyt kaikkiin, no mä sanon nyt, mä vetoon kaikkiin ystäviini. Ystäväni takapenkeillä.
0: Aha, okei, okay, selvä. Toi
1: niin
0: antaa pienen vihin.
1: Ja iskät, niin laittakaa vola sitten.
0: Okei, okay, okei. Okay. No sit kannattaa ehkä vähän miettiä, koska mä tuon muikun biisin tossa näin kanssa vähän, että mitä sieltä voisi olla tulossa. Niin...
1: Ja mulla on se tässä kanssa.
0: Mut itse asiassa sanotaan näin, että ei ole takapenkillä hätää muikunkaan biisin kohdalla, vaikka ei. Kyllä siinä on poljentoa vähän reilummin. Tietämättä toki, mitä sulta on tulossa sieltä, kun sehän voi olla mitä tahansa sitten kuitenkin tämän sun vinkkaaman kategorian keskellä. Meikäläinen puolestaan tänään perjantai-biiseissä, niin mä lähden niin kuin tähän aikaan, tähän näin kuin nyt tuossa just appiukon kanssa eilen, kun me todettiin siinä, kun kävin poikaa sieltä hakemassa, niin vettä tuli alhaalta ylöspäin, niin siinä molemmat on hetken hiljaa, sitten toinen ottaa. Kyllä se syksy nyt tuli tähän näin. Ollaan vähän semmoisessa niin kuin raskaassa ajassa ja sitten toisaalta niin kuin tähän aikaan, kun kesästä siirrytään syksyyn. Tähän liittyy myös semmoista, mitä ihmiset yleensä vähän semmoisena massana lähtee suorittaa yksin, mutta tavallaan massana, että moni tekee tämän. Niin tähän liittyy mun kappale. No olipas siinä nyt kaiken näköistä pikku.
1: Mutta tavallaan nyt on silleen koko perhe edition, että täältä ei tule mitään ihan sellaista kauheata.
0: Ei luultavasti, ellei biisit vaihdu lennosta. Mä nimittäin jo kerran tänä aamuna on vaihtanut niin, mun biisiä. Mun piti soittaa yksi toinen, mutta se mun tuli mieleen, mä soitankin nyt tämän, mitä äsken kuvailin. Mutta hei, ennen sitä ei tää vielä tässä. Otetaan Antti Ketoselta tosta noin seuraava kappale. Ja tämän jälkeen, niin hei, tänään kuulen, niin nyt odotellaan postia saapuvaksi. Ja olisi ihan hyvä saada pikkuhiljaa tää paketti perille.
1: Aha.
0: Se nimittäin piti tulla jo aikaisemmin, mutta...
1: Onko se ilmeisesti minulle?
0: Se ei ole sinulle, se on, eikä minulle. Mutta tavallaan se on meille kaikille.
1: Aha, okei. Okay.

0: Antti Ketonen, olisitpa sylissäni, soi siinä. Ja joo, postia odotellaan. Itse asiassa lentopostia. Aa. Nimittäin semmoinen tilanne oli, että Suomeen piti saapua tässä jo aikaisemmin niin tämmöisiä F-35-hävittäjiä. Ne piti tulla eilen, mutta Rovaniemen lentokentällä jouduttiin pettymään. Siellä oli ollut ilmeisesti ihan bongareita paikan päällä, koska ne tulee lentämällä sinne, että ne ei tule nyt ihan semmoisella, tai tämä oli niinku oletus, että ne ihmiset katteli taivaalle, mutta ei tullut sieltä sitten mitään. Ja nyt mietitään, että tulisiko tänään perjantaina ne. Mä en tiedä, miten sitten, onko perjantai, minkälainen lentokoneiden hävittäjien varsinkin toimituspäivä. Mutta ne nyt jäi saamatta. Ja mä aloin sitä niinku miettiä just, että okei, ihmiset ehkä olettaa, että ne tulee lentää. Mutta mitä jos se onkin niinku meille kaikille muillekin kaikki paketit? Eli onko tässä käynyt sillä tavalla, että puolustusvoimat on saanut tekstiviestin kännykkään, jossa lukee, hei, tilaamasi toimitus on nyt meillä toimituksessa. Toimitamme sen torstaina kello 08-20.00 välillä. Ilmoitamme 8 sekuntia ennen saapumista.
1: Niin no.
0: Tästä, ja sen jälkeen teillä pitää olla jonkun paikalla.
1: Joo, henkkarit.
0: Kyllä, henkkarit, vaaleet hiukset, joo. Mitta 160-168 senttimetriä, ja harrastuksista olisi hyvä löytyä agility-urheilua.
1: Kyllä, 3-7 jalka.
0: Yes. Niin näillä määreillä hänen tulee, koska toi on niin kuin, toihan on semmoinen ajan vitsaus, noi tommoset lähetykset, jotka sun pitää, että niin kuin sä itse otat ne vastaan siellä
1: siis
0: kotonasi.
1: Siis sun pitää ottaa sairaslomaa siis niin kuin 2 viikoksi, jos sä tilaat jonkun paketin, joka tuodaan tuolle henkilökohtaisesti sun ovelle. Mm. Ja jos et sä oo kotona, niin siis sä et tule koskaan saamaan sitä pakettia. Mm. Ja toihan on käsittämätön, että se aika haitari on oikeasti tästä 18.9-21.11. Tuodaan tällä välillä kelloaikaa, en missään nimessä osaa sanoa sulle.
0: Eli siinä on voinut,
1: kiva, kun odotat.
0: Siinä on voinut käydä sillä tavalla, että täällä Rovaniemellä on ollut se tilanne, että siinä on porukka ootellut. Sitten, tiedätkö, lounasaika. Ehtisikö jonkun jäädä tähän?
1: Vartsaa.
0: No ei, kyllä me nyt käydään nopeasti vaan tuossa. Ei se nyt, ja kyllä kai ne jonkun viestin laittaa, että jos se tulee. Sitten kipitetään lounaalle. Samalla, kun tulee lounaalta, niin näkee, kun semmoinen lähetysauto, niin se vaan niin kuin, kun sehän menee sillä tavalla, että se paketti mun mielestä pitää myös ottaa vastaan nykyään jo sillä lailla, se on niin kireä se toimitusaika, että kun se tulee sitten vaikka 13-12, niin se auto ei pysähdy, vaan se pitää niin liikkuvasta autosta.
1: Oota, mä annan tässä esimerkin, että miten kauan ne hälyttää, kun ne soittaa sieltä tässä näin. Nyt täältä kuuluu, oota. No näin, oota. Näin, ja siinä.
0: Aha, se oli siinä.
1: Toi. Sä et ehtinyt kuulla sitä.
0: Ei niin, mä aloin vaan katsoa, että tähän joku soittaa.
1: Joku, joo, merkki tulee tuohon.
0: Ja nyt jos mä soittasin tähän numeroon, mistä on tullut tämmöinen puhelu, niin siellä sanottaisiin, että joko et palvelussa me on ruuhkaa tai että...
1: Soititte automaattiseen puhelinvastaajaan. Jos asiasi koskee tätä, paina 1, tätä 2, tätä 3, tätä 4, PS, et tule ikinä näkemään pakettiasi.
0: Sitä ja tätä, paina 5.
1: Niin, sitä ja tätä, tuota paina 6.
0: Tai sitten siellä sanotaan, että asiakaspalvelu on auki aina parittomina tiistaina kello 06-06.03.
1: Toi on kyllä.
0: Puhelun hinta on maksullinen.
1: Niin on, joo. Paikallispalvelu maksuu plus 8,30 €.
0: Joo, mutta jos tilanne on se, että meidän F-35... hävittäjät on tuolla oikeasti postipakettina tulos ovelle, niin me ei niitä ennen joulua ehitä saamaan. Se on ihan
1: ei
0: selvä
1: missään
0: juttu tässä.
1: Mieti, kun ne menee väärälle ovelle, niin kummalle puolelle rajaa ne menee. Nyt vaan peukut pystyy, että ne menee sitten kivemmalle puolelle, koska ne menee aina siis väärään.
0: Niin, se on totta.
1: Toivotaan, että ne menee niinku tonne, missä Kallella on juhlia ja hyvä meininki, eikä sitten taas tonne. Mä niin käytän nyt termiä ihan rehellisesti, että väärälle puolelle.
0: Mitä jos kajaanilainen Riitta-Maria, niin saakin sen sijaan, kun hän on tilannut hyviä lankoja, niin sieltä tuleekin F-35.
1: Niin
0: siitä ei, F-35:llä ei sillä neulepaitaa
1: niin,
0: tehdä, se on ihan selvä juttu.
1: Mikä on pahin siitä, kun Riitta-Marian puoliso on silleen, Riitta-Maria on tälleen, mitä sä oot nyt tilannut? Ja puoliso on silleen, että mä en ole oikeesti, niin. Oikeesti, että tätä mä en oo tilannut, että mä vannon, että vaikka toi kivasti pörisiäkin ja
0: mä sanoin, että meillä ei tule
1: haise.
0: Auto.
1: Joo, mä sanoin, että meillä ei tule yhden yhtään.
0: Ei tää auto, tää on siis
1: meillä
0: tää hävittää.
1: Meillä ei tule yhden yhtään mitään, missä on moottori. Minä en oo tuota tilannut. Olethan.
0: Voi. Joo, no mutta katsotaan, tuleeko tänään, tuleeko huomenna, tuleeko missä vaiheessa, mutta jos tää lähetys tosissaan tämmöstä reittiä on tulossa, niin ei sitä... aika tarkkana saa olla.
1: Joo, vatsutkaa kaikkia Alepan pihoja, kun hän vie aina kaikki sinne Alepassa olevaan siihen pieneen boksiin.
0: Se on muuten kuin F-35, älä tunkeen semmoiseen lähilaatikkoon siellä, niin ei sekään ole helppo. Sitten siihen ei ole niin oikeasti sille lähetillekään helppo
1: homma. Ei, alkaa kauppiallakin menee hermot.
0: Ai, kyllä nämä pitäisi vaan itse. Se on heti, kun aletaan tuolta ulkomailta ostamaan.
1: Itse hakee kaikki.
0: Noin.
1: Meidän pitäisi olla se kaljalava, se kärry, mikä on ylivoimainen, ja sitten toisessa kädessä on nämä hävittäjät, mitkä sieltä on haettu.
0: Onko mahdollista, että puolustusvoimat jää nyt Tullissa kiinni ja Tullista tulee puhelu? Että hei, te olette tilanneet tämmöisiä, että, niin kuin, että kun meillä ei saa ei mitään myrkkyjä, ei tämmöisiä alkoholijuomia, ei uhanalaisia eläimiä, ja sitten nämä hävittäjät on kanssa semmoinen.
1: Etteikö te ole lukenut näitä?
0: Tästä tulee nyt hei. Joo. Oikein kunnon rapsu.
1: Joo, ja se, että hän on merkitty, että on tämmöinen PR-lahja, tämmöinen testirahja. Muistatko, kun yhdessä vaiheessa suomalaiset yrittäjä aina kerrottiin sitä, että jos sä tilaat jostain ulkomailta, niin pyydään, että se firma laittaa siihen, että on joku tämmöinen testilahja. Sun ei tarvitse maksaa jotain tulleja. Muistatko tämmöistä? Mä en tiedä, onko tämä ollut ihan jotain niin kuin shibadabaa.
0: En ole kuullut tuommoista.
1: No joo, no, mutta oli silleen, että piti lähettäjälle kirjoittaa, että voit sä laittaa siihen, että tämä on tämmöinen sample.
0: Aivan niin.
1: Voitteko te laittaa siihen, että on tämmöinen sample, niin ei tule niin hirveät niin kuin verot.
0: Toki muuten mielenkiintoista nähdä, kun ne on kuitenkin aika kalliita nuo hävittäjät, niitä on nyt ostettu. Mä en muista, mikä se kauppahinta on ollut, mutta ollaanko me saatu joku pikku rabatsu, niin onko mahdollista, että siellä esimerkiksi Häkkänen painaa sitten ensi viikolla semmoisen pikku postauksen tonne noin.
1: Kaupallinen
0: yhteistyö. F-35 hävittäjät. Joku, mikä se jenkkiläinen tehdas, mikä on toimittanutkin tässä
1: hashtag
0: näin.
1: Hashtag hävittäjät, hashtag moi. Finnish boy. Hashtag
0: mä oon Antti
1: Finland.
0: Häkkänen, ja aina kun mä haluun pikkasen valvoa ilmatilaa, niin mä käytän näitä F-35 hävittäjiä. Tää on semmonen hauska ja toimiva tuote, ja tää on tosissaan niin helppoa, että meidän lapsetkin. Lapsetkin osaa tätä käyttää.
1: Joo.
0: Tää on ollut todella hyvä. Ja koodilla Häkkänen sä voit saada 15% alennusta omasta hävittäjästä.
1: Häkkänen 15, miinus 15% ja nopea toimitus suoraan ovelle. Swipeaa oikein näitä lisää kuvia.
0: Hei, ei muuta kuin rikotaan äänivalli yhdessä ja palataan asiaan. Mä oon Antti Häkkänen, tää on hävittäjä. Ja tää on tehty yhteistyössä, kaupallisessa yhteistyössä hävittäjätehtaan kanssa.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Moi.
8: Moi.
7: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
12: Tää hyvältä näyttää.
13: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
14: Moronäs.

0: Mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder, when quality matters.
2: Alo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
2: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Punainen paprika euro 99 kiloa.
5: No niin.
4: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
5: Pakkanen täyteen.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Jaa, tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
12: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida
15: ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin! Hyvä!
14: Saa oppeja realisoida
17: ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Käännä kovempaa!
16: Let's go!
18: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
16: Let's go!
19: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: B-viimeisiä sanoja soi tässä. Kello ihan just puoli kasi. Älkää hättäilkö, otetaan ihan kohta noi perjantai-biisit. Muikku käy vielä veskissä, niin sit me saadaan hänen yhteys tonne Kuopioon.
1: Sillä aikaa, kun Muikku käy siellä kakalla, niin menkää katsoa tuota Suomipopin Instagramia. Mä laitan sen nyt tämmösen kuvakimaran. Näiden kuvien ei koskaan ikinä pitänyt nähdä siis päivänvaloa. Käy kattoo.
0: Mä käyn kattoo.
1: Tää on siis otettu ihan tollasella kertakäyttökameralla. Ja sit mä oon teettänyt nää tämmösiksi siis valokuviksi, jotka tuli sitten sähköpostiin. On mulla kyllä hänen originellitkin.
0: Okay.
1: Niin tää oli yksi tämmönen reissu muutaman vuoden takaa. Me puhuttiin heti aamusta, siis Juuson hyvästä ystävästä ja tullut minunkin ystäväksi tässä vuosien varrella, siis Jukka Rossista. Ja jengi nyt siltä oli, että miltä näyttää Jukka Rossi, niin nyt löytyy tuolta
0: Suomi Popin Instagram. Totta, täällä on Jukastakin, katoppa tuossa toisena.
1: No, siinähän se on. Joo, tää on ihan hauska tämän neljän kuvan kimara.
0: Joo. Käykääpä kurkkaamassa. Tuossa on fiilis tämmöisissä kuvissa, missä on niin kuin tästä näkee, että tämä on tämmöinen niin kuin NS-kertis, tai siis kertis, mutta tämmöinen niin kuin tavallisella, vanhanaikaisella kameralla
1: otettu. On, kun sä näet itseäsi, sä et mistään etukamerasta pysty siinä peilaamaan, että miltä sä näytät.
0: Joo.
1: Ja täällä on hei kilpailukin käynnissä, kun sä käytte kommentoimassa, mikä on reissun kattoteema, niin palkinto on loistava, käykää kurkkaamassa.
0: No just, varmaan tulee tosi paljon osallistumisia tolla. B-mies selkeän perjantai-biisti.

0: BM kaiken arvoinen. Nyt ei malta enää odottaa. On aika startata meidän aamulypsyn perinteinen perjantai-osiomme ja sehän on tietysti. Hyvät naiset ja herrat, tämä on aamulypsyn perjantai-biisi. Ja oikein lämpimästi tervetuloa tähän leikkimieliseen musiikkiosiomme, jossa siis soitellaan perjantai-fiilistä kutkuttelevia kappaleita. Jokainen juonteista on valinnut kappaleen. Se esitellään ja sitten kuunnellaan verevä näytepätkä ja tämän jälkeen te hyvät lypsijät pääsette äänestämään, että mikä mielestänne oli paras. Palkintona on paitsi niin kuin mainetta ja kunnia, niin myöskin se, että tämä biisi kuullaan sitten ihan kokonaisuudessaan perjantai-lähetyksemme viimeisenä kappaleena. Ja nyt kun Tuukka on vekeä, niin Muikku on askissa. Kuuleeko Kuopio, kuuleeko Muikku? No niin,
1: halo.
0: Halo, halo.
1: Terve.
0: Ei ilmeisesti takaisin mikrofonin ääreen.
2: Mikä tippu maahan?
1: Tuosta tippui tommonen rasvapurkki ja sitten tommonen kotelo. Mä tein majan.
0: Just. Hyvä Muikku, hyvä Muikku.
2: Älä selitä mitään.
0: Onko Kuopiossa?
1: Ei, tein ihan oikeasti. Me on majassa nyt.
2: Miksi?
1: Kun kaikuu.
0: Niin, kato se
1: saa. Tää on kuin helvetin kuin tuomiokirkko, kun mun kämppä on ihan tyhjä, niin. Vaikka mä oon asunut täällä.
0: Kato, kun vouti vei sohvat ja muut. Muikulla on vähän ollut kesän jälkeen. Sanotaanko näin, Muikku, voiko mä sanoa näin, pieniä maksuvaikeuksia?
1: No. Voit sanoa jopa ihan, että keskisuuria.
0: Keskisuuria, kyllä.
2: Mut Muikku,
0: niin sanottuja PK-maksuvaikeuksia.
2: Muikku, sisustuslehdissä ja kaikissa kerrotaan nyt, että yksinkertaisuus on muodikasta ja hirveän kaunista.
1: No sit mulla ei ole mitään.
2: Ei ihmisenä ei. Eikä kodin kanssa.
1: Ei kyllä, jes. No kiitos niin. Tiina, niin peliä.
0: Pikku Muikku-räntin jälkeen mennään itse asiaan. Eli me ajateltiin Muikku sillä, että kun sä käyttäis sen verran harvakselta, niin saat viimeisen paikan. Saat viimeisen paikan tosta noin. Sehän on paras paikka.
1: Selvä.
0: Se jää ihmisille mieleen. Niin mä voin aloittaa nyt sitten tällä kertaa ja mä tosissaan vaihdoin vähän niin kuin lennosta biisiin. Mun piti soittaa yksi toinen, mutta sitten mä itse sanoin tässä lähetyksessä noin tunti takaperin. Jotain mä sanoin, pitää vaan jaksaa, jotain tällaista. Sitten mä tajusin, että hei, tässähän on syksyyn loistava perjantai-biisi. Sitten on kuulkaa itse asiassa jo 10 vuotta, kun tää kappale on julkaistu. En tajunnut, että sit on niin paljon. Silloin tuli tämmönen ohjelma kuin Elastinen Feat, jossa Elastinen teki kappaleita erilaisten vieraiden kanssa. Sieltä on noussut muutama muukin, muun muassa Johanna Kurkelan ja Elastisen kappale, onko se Oota mua? Oh. Niin se on tästä samasta ohjelmasta, mutta en soita sitä, vaan soitan kappaleen, joka on niin siinä on positiivinen poljento ja mun mielestä sitä kautta perjantai-fiilis, mutta sitten siinä on hyvä semmoinen suomalaismelankolinen lähtökohta, kun sen biisin nimi on Täytyy jaksaa. Eli tässä näin, kyllä se näin vaan on, kun vettä alkaa nyt satamaan alhaalta ylöspäin, niin meidän täytyy vaan jaksaa. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. No niin, Ela ja Sami, pistäkää sitten tulee.

0: tämmönen tavallaan hieno musavideo tehty täällä jossain Helsingin keskustassa tämmöisellä saunalautalla. Joo, tehtiinkö näistä kaikista siis musiikkivideoita?
1: Joo, ne kuvattiin siinä ohjelma-aikana niin kuin samalla. Varmaan siinä käytettiin sitä ohjelman matskua. Mä en enää muista niin tarkkaan, mutta kyllä tällä Anthemilla aina yhden lenkin jaksaa vetästä
0: jaksaa.
1: Siinä ja jaksaa vielä se ehkä seuraavaan päivään. Siinä meikäläisen töötti.
0: Mä sanon, että hauska.
1: Mm. Muikku, jaksaks sä?
2: No, jotain kukin. Tämmönen hupi-biisi, ihan hyvä.
1: Okei. Muikku on kyllä, se on tässä, mehän kehutaan aina toistemme biisejä täällä, niin kuin me muut, mutta Muikku niin. On tässä. Muikku on niin kuin muuten tosi mukava, mutta tässä siitä tulee tommonen niin kuin voitontahtoinen nilkki.
2: Me ollaan noussut hattu.
1: No niin, tämän
2: päivän muutama voitto vyöllä.
1: Hyvä, Tinni seuraavaksi.
0: No niin, nytten mä soitan sellaista musiikkia. Mä sanoisin ehkä näin, että me välillä unohdetaan niin kuin osa porukasta näissä meidän perjantai-biiseissä, koska kyllähän sinne takapenkillekin kuuluu antaa hyvää perjantai-fiilistä. Mm-hmm. Samalla lailla niillä ihmisillä, ketkä istuu siellä takapenkillä, niin tulee se viikonloppu. Ja perjantai on yksi viikon kivoimmista päivistä. En tiedä, onko jopa kivempi kuin lauantai. Niin mä huomioin nyt takapenkit isosti. Ja laitan täältä soimaan laulua, joka on kuultu varmasti tosi monta kertaa, mutta sinne nyt pienet tytöt, pienet pojat, tää on Tiina Reetalta teille oikein lämpimästi ja rakkaudella.
1: Oho.
0: Nyt jos ei siellä, kun mennään päiväkotiin ja niin alan nyt vipinä, niin...

0: Oho, mikä valinta. Mutta
1: kuka
0: tän esittää tässä? Onko tää suoraan siitä leffasta, kun tuolla kuuluu joku ihme kilinä ja kolina? Sä teit tuukat nyt sen Tartsan kanssa.
2: Älä puutu näihin. Tää on, no niin. Kuka
0: sen laulu?
2: Katja Sirkiä.
0: Joku, eikö toi Saara Aalto ole ton ehkä jotenkin? Tai ainakin se on esittänyt sitä. En tiedä, onko se levyttänyt. Mä jotenkin ajattelin. Mä kirjoitin tänne jo Saara Aalto ennen kuin laulu alkoi, mutta eihän se ollut. Jop. Se oli ihan alkuperäinen. Okei, okay, okei. Okay. No niin, sinne meni sitten takapenkille, varmasti myös etupenkeille. Mites Tuukka, kun muikku mille penkille laitetaan?
3: No tää lähtee ihan kaikille penkeille, mutta ainakin sinne niin kuin pulpettiriviin takapenkille. Mm. Sinne tämä minun mielestä kolisee hyvin. Ja Tinni soitti leffomusiikkiin, niin minä soitan kans. Mm-hmm. Mennään tuonne vuosituhannen vaihteeseen. Silloin on tullut tämmöinen aikamoiseksi klassikoksi noussut kotimainen leffa, missä on aika klassikoksi noussut biisi, jonka on tehnyt, hei, Pauli Hanhiniemi, tätä en tiennytkään. Tämä Pauli.
0: Joo.
3: Hyvä. Niin, sanooko pitkä kuuma kesä mitään?
0: Sanooky.
2: Se on tehty sun kotikulmilla, muikku. Mm.
3: No niin on, mieti sitä. Niin, tässä elokuvassa niin on tämmöinen kuvitteellinen Kalle Päätalo-niminen yhtye. Ja heillähän on tää klassikkobiisi Lootusasento. Mutta mie en soita nyt sitä, vaan mie soitan tämmöseltä nykypäivän ripsipiirakalta. Elikkä Kirkkoveneeltä.
0: Tiedän.
3: Meidän tekemän versio tästä biisistä, niin ei muuta kuin linjat auki, hanat auki, kaikki auki ja lootusasentoon.

0: Kova valintamuikku ehdottomasti. Täytyy sanoa, että tämä kirkkoinen versio, se on mulle myös tuttu, niin tässä on ehkä, mä sanoisin, että tämä on tiukemmin soitettu kuin se alkuperäinen, että tässä on, siitä puolesta mä tykkään tässä.
1: No joo, tämä on punk-bändi, niin tässä on vähän enemmän tätä punkkivivahdetta, niin itse tykkään kans. Tämä potkii ja tästä tulee perjantai.
0: Kaikki kunnia toki Jimi Pääkallolle, joka alkuperäisessä kitaraa veivas, mutta kyllä tästä perjantai-fiilistä varmasti tulee. Tehän sen lypsee, että nyt päätätte, että mikä oli paras. Eli äänestäkää WhatsAppissa 0403564556. Laittakaa sinne perinteisen tyyli ääniviesti ja viestin alkuun pienet perustelut ja sitten lopuksi paljastatte siinä, että mikä näistä edellä kuuluista saa teiltä pisteen.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä.

0: Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
1: Yrittäminen kannattaa!
2: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Porttien pois ja komiet koko Suomi tanssii. Oikein hyvää huomenta Lypseet. Juuso Tinni ja Muikku täällä. Kuuleeko Muikku?
1: Kuulee, terve vain.
0: Terve vaan, terve vaan. Tilanne on se, että 10:08 kello ja nyt ratkaistaan perjantai-biisi voitto. Kerrataan biisit, mitä tuossa äsken kuunneltiin ja sitten lähdetään sen jälkeen kuuntelemaan teidän lähettämiä ääniviestejä. Meikäläinen aloitti tänään ja tämmönen syksyn tsemppibiisi oli mun valinta. Mä tiedän mitä te on selkeä tavoitteen ja nyt mun enää täytyy jaksaa. Pakkoa se jaksaa, kun ei jaksa, niin pitää vaan jaksaa. Elastinen ja Sami Hedberg täytyy jaksaa. No Tinni suuntas viestinsä takapenkeille. Frozen-elokuvasta suomennettu hitti Taakse jää. No, leffamusiikkia se Muikkukin tarjoili tavallaan.
2: Oho, et se uudestaan.
1: Ei ollut tämä.
0: Ei ollut se,
1: pistä
0: mutta
1: pois tämä no, nyt. Tämä ei ollut minun kappale.
0: Yritin vähän uittaa sinne omaa uudestaan. Ei vaiskaan kirkkoveneen versio luotusasentoon kappaleesta. Pitkä

0: Kuuma kesä, hittileffa sieltä 90-luvulta. Todellinen sukupolvikokemus. Ja näistä te olette päässeet nyt valitsemaan. Lähdetään kuuntelemaan ääniviestejä. 4,5 antaa tarvitaan ja se on sillä saletti ja selvä sitten.
1: Maarit avaa pelkkäin. Mitä?
0: Sult tuli tommosta sieltä.
1: Ai, tuleeko se täältä multa?
0: Tulee.
1: Aa, täältä soi.
0: Soitat siellä jotain.
1: Kirkkovene huutaa. No niin, täältä Maarit aloittaa pelin.
2: Huomenta taas täältä Merilapista. Kyllä leffa pitkä kuuma kesä, niin olihan se nyt ihan hitti silloin, kun se tuli ja sitä tuli katsottua ja siis etenkin niitä biisejä kuunneltua. Ja vieläkin kun ne tulee radiosta, niin kyllä lupikka kääntyy kyllä isommalle heti sitten miten. Ehdottomasti sitten Muikkilille sinne piste. Ihan huippuvalinta ja koska en ole kuuntelemassa enää lähetyksen viimeistä biisiä, niin sen kunneksi laitan se ihan vaan tulemaan YouTubesta nyt kuulokkeisiin. Vähän niin kuin ennakkoon.
0: No näinkin voi tehdä.
2: Kiva viikonloppua teille.
3: Kiitos.
0: Samoin. Ja Muikulle ensimmäinen piste.
1: Yes.
3: Kiitos.
4: No jos näistä lähdetään hakemaan perjantai-fiilistä, niin Tinni biisi ei missään nimessä. Älä. Aivan liian.
1: Sä oot kohderyhmää.
4: Aivan liian hempeetä helpömpölömpöä.
0: Sanoppa toi 5-vuotiaalle.
4: Ja sitten Juuso Muikku. Ihan jees biisi, hei. Tuli lapsuuden ajat mieleen ja menoa ja meininkiä ja rytkettä. Mutta Juuso.
0: No.
4: Ela, come on. Elalla samana päivänä syntymäpäivätkin kuin mulla, niin kyllähän piste menee tästä Juuso Muikulle ja loutusasentohan sitä perjantaina mennään. Juu, juu.
0: Vanha kunno.
3: Älä soitattiin nimittäin hölöpömpöllö.
1: Älä sinä hölöpömpöllö.
0: Mulla tuli tosta äänensävystä mieleen, että täällä voi olla hupiukko nyt linjoilla. Niinhän se olikin. Muikulle piste ja 2-0-0.
1: No niin, Eerikan vuoro sitten tästä. Ottakaapas. Noin.
5: Perjantai-biisikisa on ihan kivoja biisejä kaikilla, mutta kyllä se on niin, että täytyy jaksaa.
1: Kato.
5: Eli mäkin lähtee piste.
0: Kiitos tästä ja pistetili myös hyvä, toisella Juusolla lähden. Auki täällä. Hyvä.
1: Yes, sitten otetaan tästä.
6: Joo, hyvää huomenta vaan. Tänään oli kyllä Juusojen taistelu. Sori vaan Tinni, tänään ei mennyt jatkoon, mutta Muikku. Pitkä kuuma kesä, hyvät perustelut, mutta ei, tänään ei riitä. Kyllä tänään kuule Juusoja, täytyy jaksaa.
0: Näin se on, ja mehän jaksetaan tällä pisteellä. Kiitoksia siitä, 2-2-0.
1: Yes.
7: Tässä taloudessa on selkeä ääni, kenelle tämän viikon perjantai biisi piste menee.
8: Tinnille.
1: Yeah!
7: Ja mikä oli biisi?
8: Let it go.
1: Yeah!
0: Let it go, sieltä piste ihan mahtavaa. Se olisikin ollut tuolla äänellä, kun olisi tullut lootusasentoon.
1: Jee, kiitos.
9: Huomenta. Aika yllättävät ehdokkaat. Ja siis kyllähän Sami Hedberg vetää aika hyvän räpäytysosuuden siinä biisissä.
0: Joo, mutta.
9: Ja mä ajattelin, että nyt kun Tuukka ei oo, niin ei tule mitään Disneyä tai muuta, ehkä Juusolta simarrusina. Mutta voiko pitkä kuuma kesäelokuvan katsoa liian monta kertaa? Mun mielestä ei. Ja kyllä tämä Muikun biisi on tänään voittaja.
0: Se voi olla näin.
3: Kiitos.
0: 3-2-1. Sen toivon, kun laitatte muuten näitä ääniviestejä, niin pistäkää ikkuna, ei ihan noin paljon auki. No ei mä tiedä, että muuten sieltä pöhisi, niin, vaan tuli kaiuttimista. Mutta hei, 3-2-1, eli Muikku, se on sulle katkolla nyt tää
1: Hanna
0: homma.
1: Hanna saattaa ratkaista, Hanna.
10: Ei vitsi, mitkä perjantai-biisit. Ja siis kaikki löytyy mun niin kuin soittolistalta.
0: Oho.
10: Tavalla tai toisella. Mutta siis yksi on yli muiden. Ja siis mä oon jo, se on niin hyvä, että mä oon jopa laittanut sen mun puhelimeen soittoääneksi. Ja mulla tuli ihan kylmät väreet ja mä olin silleen, että jes, nyt naulattiin varma piste tämän viikon perjantaiskapaa. Eli Juusolle piste. Täytyy jaksaa.
0: Oi, se oli kato, kun Juusolle piste
3: ei vielä. Voi.
0: Ai, 3-3 Muikku meillä tässä nyt.
1: No niin.
3: Ai.
1: Onpa jännittävää. Katsotaan, mitä sanoo sitten tästä Laura.
11: No nyt oli vaikein perjantai-biisi battle ever. Mäkkärin biisi lähti romukoppaan saman tien.
1: Ei.
11: Sitten yes, tuli Tinnin biisi ja mä ajattelin, että no nyt on varma voittaja, että tämän parempaa ei voi tullakaan.
1: Laura.
11: Ja sitten tuli Muikku pitkä kuuma kesä -leffansa kanssa, jota minä olen Joensuussa vuosituhannen vaihteessa päässyt tekemään

0: Reginä onkaan tulee sieltä. No niin, jes, jes, jes, jes,
1: no niin, mutta edelleen mulle ja Muikulle katkolla.
0: No niin, mä otin tästä sitten.
2: Oikein hyvää huomenta. Kyllä oli monibiisi, oli kyllä nyt iski aika kovaa, mutta kyllä meillä takapenkki äänestää nyt kovasti Tinnin biisiä, että ensimmäisenä, kun ensimmäiset tahdit iski tohon kaiuttimista, niin takapenkin lauma laulaa, että kovemmalle, ja sitten laulettiin porukalla.
1: Oh, niin, no
2: Tinnille
1: niin.
2: Ääni.
1: Ai,
3: luoja.
1: Siis tästä
3: ai, luoja.
1: Tuli kaametrilleri.
3: Ihan hirveä.
1: 3-3-3. Nyt käydään nopealla katkolla, ja se ei käydä missään katkolla. Tai Muikku saa mennä kyllä katkolle kesän jälkeen, mutta kyllä me otetaan vielä yksi ääniviesti, ja tämä ratkaisee.
0: Anna Muikku numero 1 ja 5 välillä.
4: 3-3-3-3.
0: 1-2-3. Okei, täältä tuli nyt hakki. Hakki ratkaisee. Mieshenkilö. Oi,
5: Mäkilähteen biisi. Ei. Ihan hassun hauska. Yes. Kuunneltava tekele.
1: Ai.
5: Tinnin biisi.
0: Ei.
5: Se on nyt niin hirveä suomikäännös, että muikkuus. Siitä ei edes taloudessa asuva Frozen-fani tykkää, vaan se pitää aina kuunnella englanniksi. Jotenka tänään mennään Muikun johdolla kaikki lootusasento.
3: Lootus! Yes! Oi pers! Yes! Kiitos! Kiitos Suomi! Muikulasento!
0: Onko sulla Muikku sit steppikengät jalassa?
1: Ei, sä oot ryppää. Muikulla alkoi perjantai. Ja se on ihan oikein. Muikku, onnittelut voitosta. Hienolla biisillä tuli kyllä voitto.
4: Kiitos, hyvä skaba, hyvä skaba.
1: Aivan loistava skaba. Tämä kappale, eli kirkkoveneen versio lootusasentoon kappaleesta, kuullaan sitten ihan kokonaisuudessaan Lypsyn tämän aamun vikana biisinä, nyt 8 uutisia kohti. Sieltä on kuulkaa tulossa päiviksiä ja vaikka mitä. Itse asiassa hei, juomasuositus viikonloppuun.
6: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: On

0: muuten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille.

0: Eli 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: kuulijat leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
12: Lordi.
13: Nylon B.
14: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Tutkijat ovat havainneet, että maailman pitkäikäisimmät ihmiset syövät päivittäin palkokasveja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssit. Suositeltu päivittäinen annos on kypsänä 50-100 grammaa. Työpalavereihin ei kannata saapua työstämään käsityöharrastuksiaan, kertoo tapa-asiantuntija Mirva Saukkola Ilta-Sanomille. Esimerkiksi neulominen ei viesti muille, että olisi kiinnostunut heidän näkemyksistään. Huonoja tapoja ovat myös puhelimeen vastaaminen kesken kokouksen sekä myöhässä saapuminen. Saukkola kuitenkin korostaa, että sopivan käytöksen rajat riippuvat työyhteisöstä. Läsnäolon ja aidon kiinnostuksen osoittaminen on tärkeintä. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. YK:n asiantuntijaryhmän mukaan on perusteltu syy uskoa, että Yhdysvallat on syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa. Epäilyt sotarikokset liittyvät kahteen viime helmikuussa tehtyyn iskuun, joissa kuoli ainakin 177 siviiliä. Yksi iskuista osui alakouluun ja toinen urheilukeskukseen. Asiantuntijat arvioivat, että Yhdysvallat ei tehnyt näissä iskuissa eroa siviili- ja sotilaskohteiden välillä. Se olisi heidän mukaansa sotarikos. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Ja kiitoksia Ilta-Sanomat uutisista. Otetaan säitä vähän, saadaanko viikonlopulla?
16: Joo, tämä on 2. päivä asti, eli tuonne tiistaille. Me kuulutaan, hei kuulkaa, matalapaineen alueeseen, jossa liikkuu useita matalan osakeskuksia sateineen. Sateiden välissä pääsee aurinko ajoittain paistamaan. Ensi viikon alussa Suomen ylle alkaa vahvistua korkeapaineen alue ja sää muuttuu näin ollen sitten poutaisemmaksi. Lämpötilat tässä näiden vuorokausien aikana, kun mennään kohti tuota tiistaita, niin on 11 ja 16 asteen välillä Lapissa 6 ja 13 asteen välillä.

0: Huomenta vaan lypsejät. Radio Suomi Popin studiossa Juuso ja Tinni täällä. Muikkut oli tuossa etäyhteydellä messissä perjantai-biiseissä ja Tuukka siis syyslomaa viettelemässä vielä tänään maanantaina sitten taas Askissa. Mä sanoin tuossa ennen uutisia, että annan pienen tämmöisen juomasuosituksen, mutta tää on kyllä antijuomasuositus johtuen siitä, että kun tätä tuotetta ei nyt tällä hetkellä saa mistään.
1: No nyt mutta, on
0: mutta siltä varalta, että jos sitä jossain kohtaa tulee, niin itse ainakin alkoi kiinnostaa. Ja tästä kyseisestä tuotteesta on uutisoitu aikaisemmin Iltalehden toimesta tuossa elokuussa, mutta mulla on mennyt se ohi, niin mä ajattelin, että ehkä jollain muullakin on mennyt, joka kuitenkin tykkää oluesta.
1: No joo, kerro.
0: Nimittäin, ootko kuullut tämmöstä Obolon Panimon valmistamasta bissestä, joka tulee siis Ukrainasta?
1: En ole kuullut. Mä en ole kato ollut ihmisiä, niin mä en sillä tavalla kiinnitä näihin huomioon.
0: No, jos et sä niin oluesta tykkää, niin mä sanoin, että tätä ei tarvi juoda niin hirveän montaa pulloa välttämättä. Nimittäin tää on tämmönen super strong olut ja tää on siis noussut Alkossa kolmanneksi myydyimmäksi ulkomaiseksi olueksi tuossa elokuun aikana. Ja sielläkin Alkossa, riippuen Alkosta, niin niitä vaihtoehtoja on paljon. Et kyllähän se nyt jotenkin on sieltä pompsahtanut. Ja syy lienee siinä, että suomalainen juomakulttuuri on mitä se on. Ja jos oluessa on 16%.
1: Mitä?
0: 16%. Eli prosenttia.
1: Paljon viini se on, jotain 11.
0: Tää on vahva viini.
1: Siis herra Jumala.
0: Ei tää ihan likööristä. Tää ihan likööristä mee, mutta lähellä kuitenkin.
1: Sanoit, että se on vielä 0,33.
0: No tää on tämmönen, näyttää tässä kuvassa ainakin ihan tommoset niin nimenomaan 0,33:lta. Olutta, niin. Olutta on kuvailtu, sillä on annettu tämmösiä hauskoja lempinimiä kuin Hirviö ja Loppuvastus.
1: Tossa on kyllä oikeestikin, jos oot silleen kamut tullut saunomaan ja sitten isännälle siinä, että joo. Ystävä toi. En juonut kuin 4 olutta. Niin se on tietenkin pakko uskoa tuossa kohtaa, koska se on tuon vahvusta.
0: Te saat Juha näin kännissä, tuut kotia sieltä. En minä tiedä, minä olen juonut 2-3 olutta tässä.
1: En ihmettele yhtään. Kerroinko mä siitä, kun mä oikein valkkailin? Tässä on tästä jo, siis oli joskus tuossa keväällä. Mä ajattelin, että mä teen mun puolisolle semmoisen kiva yllätyksen, että mä ostan sille muutaman erilaisen saunabissen kotiin.
0: Joo, en muista tätä juttua.
1: Joo, koska mä en sille oikeasti ymmärrä oluista, koska mä en juo itse oluita. Mutta sen mä tiedän, että tämmöinen IPA on hänen mielestään niinku hyvä. Joo. Ja sitten taas se, minkä perusteella mä teen sen ostopäätöksen, mitä tulee oluisiin, niin sen perusteella, miltä se näyttää.
0: Niin,
1: ja sitten on jotain suomalaisten, yritän ottaa aina tämmöisten suomalaisten erilaisten pienpanimojen oluita, koska ne on niinku hauskoja ja näin. Niin sitten mä oikein käytin aikaa siihen, kävelin kauppaamaan, että nyt mä otan tästä itselleni jonkun tietysti kivan seltzerin ja 3 erilaista jotain tämmöistä hyvää pienpanimo-olutta ja tutkin niitä ja näin kattelin, että no mä otan tosta ja mä otan tosta ja mä otan tosta.
0: Joo.
1: Ei mitään. Siitä kassalle ja pakkasin kimpstukampstolle, semmoinen ihana keväiden tuuli kävi siinä. Mä mietin, että jes, kiva, kun saa illalla laittaa saunan päälle, hän saa mennä sen terassille juomaan. Sitten tämmöisen kivan juoman saa valkata vielä näistä 3, että mikä itselleen maistuu parhaimmalta. No ilta tulee, sitten siinä mä oon ihan tälleen, en kerro mitään. Sitten menee saunaan, mä tälleen, kurkkaanpa jääkaappiin, että mä oon käynyt ostaa sulle tämmöisen yllätyksen, että aika kiva juttu, hei näin vaivaa tässä näin. Niin sitten hän katsoo niitä on tälleen, että onko tämä niinku joku vinkki jostain vai mitä tässä tapahtuu. Että nämä on kaikki tämmöisiä ykkösoluita.
0: Sä et kurkannut prosentteja. Amatöörivirhetti, niin sun tasoiselta kuitenkin.
1: Yhtään. Joo, hän sanoi, että onko tämä nyt tulossa jotain niinku lapsia kylään. Että
0: ne on, on välillä vaikeita noin suomalaiset pienpanimo-oluet, kun niissä on semmoisia mosaikkikuvia, kaikki hirmu värikkäitä. Ja sitten niillä on nimiä, niin ne jää jotenkin ne nimet, sä alat miettiin, kun ne on semmoisia puolihauskoja, semmoisia, tiedätkö, Vääpeli Körmy ja joku niinku, tiedätkö, Huojuva metso.
1: Tiedän.
0: Niin kuin tommosia, niin sit sun alkaa vähän naurattaa ne jotenkin sillä pikkasen.
1: Ja ne näytti siis ihan täysin samalta kuin ne semmoset NS-normaaliprossaset.
0: Pilsneriä.
1: Niin sitten minä ostin sieltä tommosia limukoita.
0: Joo. Toki kyllähän se jotain kertoo tietysti sun puolisosta, että jos hän sitten oli vähän se, että sanotaan, että ilta oli pilalla, kun ei ollut voltteja.
1: Ei ollut pilalla, vaan hän oli silleen, että onko tämä, että hän ei kuitenkaan kauheasti missään tolleen niin törpöttele eikä ole silleen, että olisi
0: niin,
1: syytä toimia näin.
0: Nyt olisi ollut hetki
1: niin,
0: tässä. Että...
1: Niin sitten oli silleen, että onko tämä vinkki jostakin. Sitten mä vaan, että ei, kun mä en vaan nyt vilpittävästi ymmärtänyt, että nämä on tämmöisiä ykkösoluita.
0: Eli jos mä hommaisin tuommoisen ukrainalaisen strong beerin 16 voltti sun puolisolle yllätyksi jääkaappiin, niin me mentäisiin naimisiin sen jälkeen.
1: Onkin, kyllä sen polvi on massa ja se ei

0: se kuuluisi rakastua. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastua. Vartti yli 8 kello huomenta vaan lypsäät. Ihan kohta päivikset ja nyt tässä kun kahdestaan mennään, niin aina joutuu vähän kikkailemaan. Mutta onneksi toi Hitmixin Jussi Ridanpää on ollut aulilla ja auttavaisella päälle ja lupasi tulla tänään perjantaina taas sitten kisaa. Hän on muutaman kerran tällä viikolla ollutkin ja nyt sitten perjantaina se on. Otetaan vielä kerran Juuso vastaan Jussi tyyppinen.
1: Okei, eli mä rupean tästä.
0: Jos sä jaksat kohta siitä lähteä niin painamaan, niin Tuukka saa sitten palata ASKI ensi viikolla.
1: Sopii ihan valmaan. Hei, Hesarissa on ihan todella kiva juttu Ismo Ylisestä, joka on siis 77-vuotias. Näetkö tämän? Eläkepäiviään viettelevä herra. Ja kommentoi Helsingin Sanomille, että olen löytänyt eläkepäivilleni parasta mahdollista käyttöä. Hän on nimittäin joka arkipäivä apuna Arni Valkean koulun oppilaille Espoon Tapiolassa.
0: Onko se tämmöinen niin kuin koulunkäyntiavustaja?
1: Joo, tämmöinen, niin kuin, mitäs termiä tässä käytettiin? Olisiko ollut tämmöinen niin kuin kouluvaari?
0: Aha.
1: Joo, nimittäin kevättalvella 24 Ismo osallistui tyttärensä luokan avoimien ovien päivään ja näin oli sitten siellä kuullut, että entinen työkaveri oli vapaaehtoisena nimenomaan tämmöisenä kouluvaari.
0: Vaarillahan on, joo, saari, se oma saari on.
1: Ja sitten hän sanoi rehtorille sinne Marjatta Larsiolle, että hei, olisiko tämmöiselle vaarille jotain hommaa, että meikä voisi tulla tänne kaveriksi auttamaan näitä koululaisia kaikissa erilaisissa jutuissa. Niin ei mitään, rehtori sanoi, että ovet on auki ja lämpimästi. Tervetuloa.
0: Aika hieno. Meillä päin on tämmöisiä lukumummoja.
1: Siis mä just mietin, että oispa kiva. Mähän rupesin tässä tiedätkö miettimään omaa elämääni noin pitkälle. Mutta tässä tullaan varmaan siihen, mä soitan yhden kommentin. Tässä oli kivasti, onko sulla siellä liuku päällä. Niin tässä oli esimerkiksi kommentoinut sieltä koulun oppilas, niin tälleen Ismoa.
2: Ismo on kiltti, että se ei raivostu.

0: Jos joku menee pieleen.
1: Tuntuu, että lapset mielellään ottavat avun vastaan ja saavat tällaista epävirallista opastusta varsinaisen opetuksen rinnalla. Pystyy antamaan omaa aikaa vaikka yhdelle lapselle kerralla vähän enemmän kuin opettaja ehtisi antamaan.
2: Täällä on sitten muitakin näitä lasten kommentteja tässä Helsingin Sanomien jutussa, niin tuosta tulee hyvä fiilis. Mutta mä mietin just silleen, että olisipa mahtavaa, että voisi itse mennä sitten olla seks just lukumummoksi tai tämmöiseksi apuriksi. Mutta perhana, kun mä olisin niin kiukkunen siellä, että ne menis kaikki raukat mua karkuun. Mutta voisiko mä sitten olla vähän tämmöinen järjestystä tarkkaileva mummo?
3: Joo, kyllä semmoisenkin varmasti. Se voisi olla semmoinen välituntivalvoja, joka lopettaa kaikki kivat leikit.
2: Niin, ja semmoinen jälki-istuntovahtia.
3: Niin sulle kyllä saattaisi käydä sillä tavalla, että sä lipsahtaisit siihen, että sä olisit vaan niiden, siellä on puukäsityöopettaja ja pitkä ruotsiopettaja ja sinä pannuhuoneessa röökille.
2: Ihan totta. Aina kun mihin se Tiina mummo nyt on mennyt, niin se on kessul tuolta puukässä opekaan.
3: Joo, kun tämä vaatii tietynlaisen luonteen tietysti.
2: Myös, niin vaatiikin, mutta tässä on mun mielestä jotain superkivaa, koska tässä tilanteessa silleen oikeasti vitsit veksi, niin voittaa kyllä ihan joka ikinen. Joo. Aivan kerta kaikkiaan.
3: Ja tämä Ismo pääsee tässä mun mielestä, tämä on, niin kuin oli aika kuvaava tämä, että miten tästä lapsi kuvaili Ismoa, niin siis kun nuo isovanhemmat, niillä on se... Se on varmasti kiva vaihe, kun sitten, jos niitä omia lapsia tosissaan on ollut ja sitten saa niitä lapsenlapsia, niin siinä on ollut semmoinen välivaihe, niin sitten niin se on kiva, kun niitä pääset uudestaan sen kierrokseen ja ehkä elämässä just semmoinen rauhallisuus, ei ole hermot niin kireellä muutenkaan, niin sitten siitä pystyy niin kuin nautiskelemaan. Joo, sulla on tietysti sehän kiristää hermoa, kun sitä jotain tuplajaskaa jauhaa siinä K-Marketin aulassa ja se vie kaikki rahat, niin alkaahan se ärsyttää tietysti.
2: Alkaa se ärsyttää. Tässä kun päivänpäivältä katsoo tätä maailman touhua, niin mä ihmettelen, että niistä mummoista tulee just noin tommosia kiukkusia. Mä oon isoilla askelilla menossa siihen suuntaan, mutta tosiaan mä olisin tosi hyvä semmoinen just jälkkäri vahti. Tai aina kun on sellainen, että se huono tilanne, vähän niin kuin siinä High-elokuvassa, mikä se on, tappaahan sen tyn, niin tietää, että kun tiedät, koulun takapenkin pojat rupeaa perseelleen, niin sieltä ovi aukeaa ja Ragetiina tulee.
3: Mutta tiedätkö, mikä on sulle paljon parempi sijoituskohde mummona? Älä mene kouluihin pilaamaan tunnelmaa. Semmoinen mummo vanginvartija. Kato semmoinen. Tuot semmoista niinku lempeitä äidillistä siellä näin rikoksen poluilla olemme. Mutta kuitenkin tiedätkö, semmoinen mummo, mä uskon, että siinä on semmoinen pieni kunnioitus ja tällainen näin. Ja sit sä voit vähän ripittää niitä siellä.
2: Niin, mutta sit taas kun mä oon niin ostettavista, niin tiedätkö, nehän siellä. Mähän oon itse sit siellä telkien takana, kun ne on silleen. Voisiks vähän auttaa? Tuossa on sulle 300 € seteliä ja tuotko tänne yhden viilan. Niin mähän kiikutan ja tissiliivit täynnä. Että mähän on ihan vietävissä tossa, niin menee vaikein.
3: Niin joo, ja mummo tissiliin vasta mahtuukin niin
2: mahtuu,
3: siellä.
2: Niin mahtuu, siis menee sahat, tietsä, you name it, ruohonleikkurit, kaikki mahdolliset. Mutta joo, hyvä idea. Okei, mä menen vankilaan, töihin.
4: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
10: No mikä sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Yrittäminen kannattaa!
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
10: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kaija K. Tempasta Stapulana hitistä version Vain elämää -ohjelmassa. Tänään muuten uusi jakso taas neloselta sitten. Kaija ei nyt ole mukana siellä, vaan nyt on uuden kauden porukka. Ja ruudusta voi myös ytsiä. Jussi Rinnanpää saapunut studioon. Hyvää huomenta ja kiitos Jussi, kun saavuit paikalle.
1: Hyvää huomenta. Mä rupesin miettimään Vain elämää, että kun niin. Siinähän on tämä Nelli Matula ja mullahan on ollut tapana pistää aina huhuja liikkeelle.
0: Yes.
1: Jossain vaiheessa väitin, että Nellillä on niin kuin toinen nimi.
0: Aha.
1: Joo, tai itse asiassa se on niin kuin ensimmäinen nimi on Anna. Nelli Anna Matula.
2: Oh my god. Eiköhän...
0: Polkas tommosen
2: taas. Eiköhän mäkin lähden voittanut tämän päivän. Päiviksi.
0: Kiitos kun kävit, Jussi. Kiitos kun tulit paikalle. Kiitos kun lähdit paikalta myös. Erittäin jees.
2: Mä rupesin vielä oikeesti
3: kuuntelemaan. Nyt päivän ajantasalle. Tuukka
0: Tukevitokoski ja Päivikse. Etuhanta on kainalossa.
2: Mä ajattelin, että nyt ei ois. Päivää.
1: Terve.
2: Tervetuloa pelaamaan Päivikseen, jossa siis... homman nimi on se, että vuosien varrelta kaivetaan teiltä, tiedättekö mitä on tapahtunut, erilaisia asioita. Mä kyselen kysymyksiä ja teidän pitää tietää oikein vastaus ja sitten, ketkä on syntynyt tällä päivämäärällä tai ehkä välillä kuollutkin, jos löytyy täältä. 18. syyskuuta on siis tänään vuodesta jäljellä 104 päivää.
1: Joo.
2: Ja hyvää nimipäivää, Tytti, Tyyne ja Tyyni.
0: Aha, no niin, eli meilläkin on täällä töissä Tytti.
1: Niin, on Kiviharjun Tytti.
2: Juu.
1: Ja Junna.
0: Junna, meillä on kaksi tyttiä, sä oot ihan oikeassa.
2: Okei, ja mitä on tapahtunut tällä päivämäärällä tässä matkan varrella?
0: Anna tulla.
2: Otetaan tästä ensimmäinen 1837.
1: Onko tää nimeä huutamalla?
2: Ei kun tän saa nyt vaan sanoa. Älkääkä alkako huutaa nyt mitään ennen kuin tämä kysymys tulee loppuun. 1837 Charles Louis Tiffany ja Teddy Young perusti New Yorkiin tämän Tiffany & Co. yrityksen, joka oli tämmöinen, kutsuttiin paperitarvike- ja hienostotavarakaupaksi.
1: Ja.
2: 1837. Niin mikä tämän firman alkuperäinen nimi oli?
0: Mikä? Joo, Tiffany's.
2: Ei.
0: Tiffany.
2: Tämän perusti Charles Louis Tiffany ja Teddy Young.
1: Charles and Teddy.
0: Tiffany and Young.
2: Sieltä.
1: Okei, aika hyvä.
2: Oikea vastaus.
1: Joo, kaverit Antti ja Putte, he perustivat aikoinaan niin tämmöisen divarin.
0: Joo.
1: Niin sen nimi oli Antti ja Puten Antique Boutique.
2: No niin.
0: Se vaan, keeps on giving.
2: Keeps on giving.
0: Se on kyllä ihan hauska toi Antique Boutique. Mä vähän sytyin tolle vähän.
2: Okei.
1: Okay. Mutta sitä ei ole siellä sun kyssäre.
2: Se ei ole tässä. Tai mä en päässyt varmaan niin pitkään, kun mä olen vähän nuorempi, kun me ollaan vielä nyt vasta 1800-luvussa. Noniin.
0: Siis Puttehän oli yleinen nimi 1800-luvulla.
2: Niin oli.
0: Suomessa.
2: The New York Daily Times, josta myöhemmin tuli The New York Times, ilmestyi ensimmäisen kerran. Ja nyt kirjoittakaa, minä vuonna.
0: Jaha, sai. Pysty kyllä sanoa yhtä.
2: Eli myöhemmin tuli The New York Times ja ilmestyi siis eka kerta, niin mistä vuodesta me puhutaan. Ja lähempänä oleva saa sitten pisteen tästä. Jussi Rinnanpää vastaus on paperilla. Onko Juusolla valmis? Jussi sanoo 1927.
0: Mulla on 1899.
2: Ja Juusolle piste 1851.
0: Ai se on niin
1: vanha. Mittaa.
2: Joo, silloin mittaa.
0: Aika vaikea kysymys saada hahloon tollasta noin, mutta ei se mitään, mulle kelpaa piste 2-0.
2: Joo, olisiko mulla vielä? Joo, mulla on teille täällä vielä yksi kysymys sitten näistä tapahtumista. 2001.
0: Joo.
2: Lähetettiin Trentonista, New Jerseystä tämmönen...
1: Lentokone.
2: Ei ole lentokone. Jonkunlainen kirje postissa. Mitä se piti sisällään?
1: Pommin.
2: Ei.
0: Pistää perunrutto.
2: Ei, lähellä. Ei ole perunarutto.
0: Perunarutto.
2: Kyllä.
0: Sehän se on, mä sanoin vahingossa.
2: Se kirje lähetettiin, missä oli sitten tätä perunaruttoa. Se oli hauskasti viritetty. Siinä on ollut siis amestyypin perunaruttobakteerin itiöitä.
0: Mihin se lähetettiin?
2: Se lähetettiin New Jerseystä. Tässä en lukee vaan, että niitä postitettiin sieltä.
0: Ai niin kuin yleisesti, niin kuin eri paikoille.
2: Niin. Se on lähetetty siis erilaisiin yhdysvaltalaisille, kongressiedustajille ja tiedotusvälineille ympäri Amerikkaa.
0: Vähän semmoista samanlaista puuhaa, että aina kun haluaa laittaa perunaruttoa liikenteeseen, on sillä, että jaksas mä tänä vuonna, kun ei jengi enää lähetä kortteja ja kirjeitä. Mutta sitten kun sä alat tekemään sitä, niin sä saat se fiiliksen päälle.
1: Mutta kyllä tuo voisi kuitenkin tuoda siis sillä tavalla ihan normikansalaisen elämään, että vaikka, että jonkun jollekin eksälle lähettää, tiedätkö, joku yskän.
2: Niin. Tässä on sulla korvatulehdus, pelle.
0: Joo. Postia noroviruksella. Hei, 3-0.
2: Onko näin?
0: On.
2: Herra Jumala.
0: Jussi on ollut hyvin mukana, mutta ei ole sanonut vaan pisteet.
2: 1900. Niitä sä oot osallistunut niin paljon, niin mä luulin, että sä oot saanut pisteen.
1: Eikö niin? Joo. Tämmöistä on mulla aina.
2: 1974 on syntynyt tää kaveri. Ja kuka tää on?
0: Anteeksi, sano vuosi vielä.
2: 1974. Tää on kovaa kampetta, sen mä sanon.
0: Saanko omalla nimellä tässä?
2: Joo, omalla nimellä vaikka joo. No niin, kuunnelkaapa tätä.

0: Exhibit.
1: Kyllä.
2: Näin.
1: Ja oikeesti, kuulekö tää kuulostaa, kun soittaa sieltä kasetisoittaa, kun tää oli vanha biisi.
0: Ai voi sä toimi, ei mikään.
1: Hei, tuohon tässä olisi täydellisesti tehty joku tango oikeesti tähän taustaan. Muikku, tee meille tango.
0: Joo, toi on yllättävä. Siis Heikki Silvenen on ihan tehnyt noin biitin.
1: Totta. No niin.
2: 3-1.
1: Joo, jos Juuso tietää, niin Juuso voittaa.
2: Aha, okei, okay, selvä. Selvä.
1: 1975 syntymäpäivä, sankari. Kuka puhuu tässä? Ja oma nimi, ja sit heti tää, kuka tässä puhuu.
3: Mikä on tietenkin hieno asia. Tänään on 9. keikka 12 päivään. Tässä on nyt vähän
2: joo, tää on toi, ota.
3: Ruuhkaa ollut, mut oikein.
2: Juuso! No. Ja Aki tykkää.
1: Jee!
2: No tulihan se sieltä.
1: Apporadion keulaava Aki Tykki viettelee tänään sitten syntymäpäiviään. Oikein paljon onnea. Onko se nyt sitten 75, kun on syntynyt?
0: Täytyy muuten sanoa, että niin, on tuossa viime aikoina kuunnellut aika paljon Happoradion musiikkia. Heillähän, siis, musta on aina välillä kiva nappaa niin kuin Naftaliinista, tiedätkö, joku tommonen niin kuin El Klassiko. Ja Happoradio on kuitenkin aika pitkään tehnyt niitä biisejä.
1: On.
2: Minkä sä oot sieltä, minkä poiminnan sä oot tehnyt sieltä Happoradio?
0: No, sanotaan näin, että en tätä biisiä. Mutta siis niin kuin esimerkiksi HC-sää, ihan sairaan kova.
2: Ai, en mä muista tommoista biisiä. Täytyypä tutustua.
0: Pistä soimaan.
2: No,
0: kyllä se löytyy sieltä. Laita HC-sää soimaan. Sopii nimittäin erinomaisesti.
2: HC-sää.
0: Kyllä se löytyy sieltä. Löytyykö? Ihan varmasti löytyy. Kyllä mä sanoin, että niinku Suomi-popilla on kaikki aivan päin persettä, jos ei löydy Happoradio HC-sää.
1: Älä tuu linjaan nyt tälleen näin, koska...
0: Mä linjaan.
2: Tosta lähtee.
0: Kuunnellaan tää kokonaisuudessaan.
2: Me kuunnellaan kokonaisuudessaan. Jussi, sen kunniaksi oot auttanut meitä tällä
1: kiitos,
2: viikolla.
1: Kiitos, niin sä oot auttanut meitä.
2: Mennään tällä, eli HC-säällä, niin tästä eteenpäin. Kiitos, Jussi.

0: Hieno nosto. Ridanpää Jussi, joka äsken kilpaili Päiviksissä, hän tässä vaan fiilisteli, että mä saan sen siitä tunteesta kiinni, että se on aina kiva, kun alkaa kuuntelemaan jotain vähän vanhempaa musaa ja sitten sieltä löytää jonkun semmoinen, ai niin tämmönen biisi. Jussi on tätä Happoradio HC-säätä ilmeisesti aikoinaan 2000-luvun alkupuolella niin aika raikkaasti rallatellut menemään. Katoin nopeasti tuossa, että se on Happoradion kolmannelta studioalbumilta. Tämä albumi on julkaistu vuonna 2006. Onko sitten ollut 2005 puolella se sinkkuna tämä HC-sää? En tiedä siitä, mutta parikymmentä vuotta vanhaa musiikkia. Joo. Hyvä nosto Jussi Ridanpäältä suomalaisuuden soundtrackilta. Tänä vuonnahan sitä juhlavuotta on juhlittu niin. Niin tämä sopi mun mielestä siihen, että nyt Jussikin osallistuu on sitten omalta osaltaan. Ja hei, kuunnelkaas tuossa noin, katkon jälkeen tulee asiaa yhdestä biisistä ja yhdestä tarinasta, nimittäin live-esityksiä on luvassa tässä syksyllä. Te pääsette äänestämään ja vaikuttamaan siihen, että ketä tänne saapuu veivaamaan.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Oi, oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi, ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
5: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
6: Moronäs.
5: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Autovex.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä. Hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous, tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
19: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
0: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
4: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop. Radio.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, soi tässä kello 10:50. Oikein hyvää huomenta. Lypsäjät, Juuso ja Tinni täällä. Hei, tuossa tuli nyt uutinen, että siellä Ruotsin pääministeri on kertonut, että selvä, myönnetään tappio ja hän lähtee tästä. Ja
1: adieu.
0: Just näin. Ruotsin vaalit on tällä viikolla aamulypsissäkin puhututtanut, kun siellä sitten tiukaksi meni hommat, mutta nyt sosiaalidemokraatit ovat voittajia. He ovat isoin puolue. Oli joka tapauksessa olemassa isoin puolue, mutta siellä on tulossa hirvittävän hankalat hallitusneuvottelut, koska ei ne sielläkään pääse sopuun asioista kovin helposti. Eli ihan sama laulu. Ja sitten toisaalta, kun mä kuuntelin sosiaalidemokraattien johtajan puhetta, mikä sitä on, onko se Magdalena Andersson, onko se joku tämmöinen? No, Hursomhelst. Niin kyllä se muutamat lauseet, mitä hän Yle Iltauutissa sanoi, niin siitä tuli semmoinen, se on sitä semmoista niin kuin, nyt Ruotsin kansa on äänestänyt otak de samma, ja tästä ruotsalaiset ovat äänestäneet uuden ajan puolesta, mennään eteenpäin, dippadappado, ei niin kuin vakuuttanut, etteikö sama meno jatkuisi, tiedätkö?
1: Ja miten sä olisit niin kuin toivonut sieltä semmoista enemmän semmoista niin kuin jotain?
0: Mä en oikeasti tiedä, mitä mä tuolta politiikalta enää toivon. Mä oon aikuisiellä menettänyt siihen uskoa aika paljon, koska ainakin viimeisten vuosien aikana, koska musta tuntuu, että siellä ei riitele asiat, vaan ihmiset. Sanotaan näin kyllä päin. Mutta politiikka meillä tosissaan nousi esille, ja siihen Ruotsin vaaleihin liittyy semmoinen, että kun perussuomalaiset oli saanut oikein tämmöisen ihan oikean artistin tekemään biisin, jossa sitten heidän, ei ole perussuomalaisia, vaan he on ruotsidemokraatteja, mutta puhutaan ehkä niin kuin ruotsin persuista.
1: Kyllä.
0: Heillä oli tämmöinen Fröken Snusk, joka oli tehnyt sitten biisi, jossa toisteltiin tämän puheenjohtajan nimeä sinne, Jimmi.
1: Se oli semmoinen aika diskotahtinen biisi. Joo. Se on ihan vetävä jopa.
0: Niin kuin meillähän on vaali

0: tulossa tuossa keväällä, eduskuntavaalit, niin sitten alettiin testailemaan, että miltä se kuulostaisi, jos Suomessa nämä puoluejohtajat tekisivät saman, että lähtisi tavallaan sitä omaa brändiä kiillottamaan sitten isoja artistia isoilla
1: eli
0: vedoilla.
1: Eli musiikin keinoin.
0: Me käytiin näitä tiistaina läpi, tiistain kokositista löytyy, mutta otetaan pari herkkuu tuohon noin, nimittäin nämä oli kyllä aika hyviä. Tässä tuottajana on toiminut meidän Editvelho Kuopiosta, eli Juuso Muikku, niin hän muun muassa Riikka Purralle nyt, kun näistä Ruotsin persusta puhuttiin, niin Riikka Purralle niin lähti tämmöistä kokeilemaan, että olisiko tämä semmoinen, joka saisi jengin ajattelemaan, että hei, nyt täällä äänestyskopissa, että hei, Purrahan mun piti tänne laittaa.

Näin. Tämähän ei ole siis mikään virallinen biisi ja perussuomalaiset ei ole tätä tilannut, saatika Riikka Purra, mutta Isaac Elliot ja hänen enturansissa on nostanut pienimuotoisen lakisyytteen Juuso Muikkua vastaan tästä näin. No mä otan pari tähän vielä, mennään sitten eteenpäin, mutta Kaikkonen sai kans omansa.

on nerokkaita, mutta samalla sopivan tuhnuja. Noin ne pitäisi tavallaan tehdäkin. Hyvä, kiitos Muikku niistä. Joo. Ja nämä tosissaan tiistain koko shitti. Sen kun kuuntelet, niin siellä löytyy noita vielä paljon lisää, jos jäi kiinnostelemaan, mitä se Muikku on oikein askarrellut. Nyt mennään kohti kello 9 uutisia ja tehdään se Jen Cafeen tahtiin. Tämä kertoo miehestä, jonka ympäriltä tuolitkin viedään.

0: Suomi-popin aamulypsy. Radio Suomi-pop.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Isopää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
8: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Kadun varteen.
15: Parkkihalliin.
14: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sit lauletaan.
14: Parkman.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
18: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
19: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
0: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
0: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy.

0: Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Tutkijat ovat havainneet, että maailman pitkäikäisimmät ihmiset syövät päivittäin palkokasveja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssit. Suositeltu päivittäinen annos on kypsänä 50-100 grammaa. Helsingin kaupungin asuntoa on vuokrattu turisteille noin 2000 euron viikkohintaan. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Kyseessä on Kalasatamassa sijaitseva kolmio. Helsingin Sanomien yhteydenoton jälkeen asunto poistui lyhytvuokrauspalvelusta. Majoittaja tienaisi asunnosta viikossa reilusti enemmän kuin hän itse maksaa Hekalle vuokraa kuukaudessa. Heka kielsi asuntojensa lyhytaikaisen jälleenvuokrauksen loppuvuodesta 2025. Lupa- ja valvontavirasto pitää tänään tiedotustilaisuuden, joka koskee terveydenhuollon palveluja tarjoavien esteettisten klinikoiden valvontaa. Tilaisuus alkaa 9:30. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Synkin tapaus on, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin.
2: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Ai, ihanpä sykkiä juttuja siellä, mutta mennään elämässä eteenpäin. Miltä näyttää sää?
4: Siltä, että me kuulutaan tämmöisen sadealueen alle koko
3: onpa
4: Suomi.
3: Onpa sykkiä juttuja, mennään elämässä eteenpäin.
4: Ei, mutta ajoittain paistaa he aurinkokin tässä.
3: Risukasaan vai?
4: Tiistaihin mennessä tähänkin harakan.
3: Täytyy, mulla on lauantaina.
4: Mihin sä meet? Anna kaupunki.
3: Espoo. Lauantai.
4: Mulla
3: on ulkoilua jalkapallon merkeissä. Kello 8:30-16.
4: Yes. Ei pitäisi sataa silloin. 8:30 alkaa sataa.
3: Yes.
4: Tossa kello 14 paikkeilla.
3: Ei.
4: 17 vetää ihan tollaseksi mustan pilven. 18. Mutta ei nämä sademäärät, okei, toi todennäköisyys, että 195%. Se mä sanon, että kohtuullisen korkea. Mutta sademäärä. Se tarjoaa tuollaista 0,3.
3: Ei toi oikeasti, toi ei paha, mutta kun se voi just sitten heilahtaa, että sitten se alkaakin jo 11.
4: Niin,
3: sitten mä oon vähän uitettu koira.
4: Joo, tämmönen oli sitten lauantai. Huomenna on nimipäivä myös Reijalla, niin onnitellaan niin nyt tästä pois. Onko se lukee yhtäkkiä tässä tuntiennusteen alla?
3: Se voi olla kaikkea, mikä sulla tulee vastaan siellä.
4: Voin.
3: Voit ja luitkin.
4: Hei, mulla on nyt kysymys liittyen koruihin.
3: Saako mennä tosta noin?

0: Joo, no niin, mitä koruista?
1: Päivä. Mä näin tässä tämmöisen videon, olisiko tää ollut Instagramissa, missä on tämmöinen mimmi, joka kuvaa itseään siis rannalla ja kirjoittaa täällä, että kuvaa niinku varpaita, että meri näkyy tuolla ihanasti, mutta joo, tässä ei ole pointtina se, että onpa nyt kaunis sää ja
0: ihan. Te otitte muuten te naiset yhdessä vaiheessa noita kuvia koko ajan, siis niinku stillikuvia, muistatko?
1: No, me otetaan edelleen.
0: Ehkä otatte edelleenkin, mutta se missä on niinku
1: me otetaan kuvia
0: jalat,
1: ylipäätään,
0: varpaat ja sitten lomamaisema siellä.
1: On ja ne on laitettu sinne, ne varpaat on laitettu sinne hiekkaan ja sitten siihen on täkätty se ihana paikka. Ja me otetaan niitä kolme, mutta jos te miehet otatte meistä lomalla, meistä naisista kuvan, niin otatte tasa yhden, se on ihan paska ja sille ei tee yhtään mitään. Ja sen takia meidän lomakuvat on vaan tyyli maisemakuvia tai sellaisia, mistä te
0: toi
1: olette.
0: Toi ei pidä paikkansa, mä otan mun puolesta ja lapsista tosi
1: sä
0: kivoja
1: otat,
0: kuvia. Musta ei vaan oteta ikinä musta mitään kivoja kuvia, mutta mä oon oppinut elämään sen asian kanssa. Mä sanotaan, että siinä vaiheessa, kun mun lapset ei enää, niin kuin, ne heidän mielikuvitussa ei riitä enää isipappaa muistamaan, niin he ei voi kuvista kyllä katsoa, että miltä se iskä näytti.
1: Mä voin soittaa sit mulle.
0: Hei,
1: mulla on mut
0: muutama
1: ja hyvä.
0: Kysymys, Tinni, sulle kuvista.
1: No?
0: Oletko koskaan ottanut, vai mä tiedän, että on julkaissut tämmöistä kuvaa, mutta ootko yrittänyt koskaan ottaa, ei tommoista tuutit yhteen, vaan semmoista, mikä on kanssa tämmönen niin kuin, ei tommoista revittelyä. Tai siis voit sä siitäkin kertoa.
1: Mitään, niin.
0: Mutta oot sä ottanut koskaan semmoista kuvaa, että sä oot pötkytellyt uikkareissa jossain rantatuolissa, niin kuin mahallaan. Niin onko sulla tullut koskaan semmoinen ajatus, että sä haluat vaan testata, että jos mä ottaisin tämmöisen kuvan, mitä naiset välillä ottaa semmoisen ja julkaiseekin tuolla, missä niin kuin pylly näkyy siellä, niin kuin tiedätkö sä tausta? Saatko sä kiinni siitä kuvasta?
1: Joo, se pefa näyttää hyvältä sieltä
0: niin,
1: päin, kun sä
0: just
1: otat silleen täältä kasvoista päin just taaksepäin.
0: Joo, sopivasti
1: sillä kulmassa. Ja takana näkyy sit rantsu.
0: Kyllä, siinä vähän niin kuin selkä poistuu ja sit en mä ikinä, sanotaan, että mä en ole sitä rantaa nähnyt siellä rantaan takana. Musta se ei niin kuin kuva loppuu siihen,
1: niin, totta,
0: siihen niin pakaroihin. Mutta ootko koskaan ottanut tai niin kuin itse testannut?
1: Mä en nyt katsoa tänne näitä mun loma. En mä kyllä. Mulla on näitä tämmösiä vaan tämmösiä, kun mä oon täällä meressä niin onnellisena jotenkin uiskentelee ja kuvittelee, että on jotenkin tosi.
0: Joo, sulla on kilo aurinkorasvaa tuossa otsalla.
1: Niin, ihan hirveän näköinen ja hikeä ja kaikkea. Mutta kyllä, siitä on näitä videoita, missä mä kävelen tämän rannalla ja kuvaan jalkoja tietysti.
0: Mutta kun mä mietin vaan, että tämmöisillä, meillä tavallisilla ihmisillä, niin kuin sinä ja minä, Tiina, niin meillähän saattaisi olla, toi, mun mielestä toi kuva on vähän semmoinen, että se voisi olla just sellainen, että sä oot, että sä ollut jossain lomalla tuolla, sit sä täytyy olla, no katsotaas nyt, että miltä tää oikein. Kyllä on semmoinen turistiteppo, että huhhuh. Niin tiedätkö, tulee semmoinen fiilis.
1: Ai, mun hyvä tuuri.
0: Tulee semmoinen fiilis, että hei, mä haluan testaa, että miltä tämä näyttää. Sitten ehkä otatkin yhden kuvan ja katsot sä sillä, että joo, ei ollut mua varten tämä. Niin
1: joo, siis mun puoliso otti musta tämmöisiä, tiettäkö, että sä menet rantaan siihen rantaveteen,
0: kyllä,
1: mikä on matalaa vettä.
0: Levität haarat oikein levälle.
1: En mä levittänyt, kun joo, just tälleen kasvot eteenpäin ja tälleen sensuaalisesti jalka ylös ja on niin kuin tälleen, tiedätkö, rantavedessä makoilet ja hymyilet tuonne kamera. Herra Jumala! Siis mä voin kertoa teille kaikille. Edes. No nää on ihan hauska, mutta eihän näytä sensuille. Kato mun hiuksia. Näyttää, että mulla on siis kolme hiusta ja ajettu takaa. Niin kuin. Kato, niin, voi, mulla on kaksi hammasta.
0: No,
1: ei näytä niin kuin siis missään julkaista. Sehän on ihan siis.
0: No mutta ei toi ole mun mielestä ei toi johdu sun puolisosta, vaan se on, toi
1: ei
0: on sun naama. Siis se on vaan fakta, että toi on sun naama lomalla.
1: En mä sanonutkaan, että mun puoliso tekee siis todella parhaansa, että niin, se yrittää ottaa tämmöisen kivan kuvan. Ja
0: kun
1: se ottaa
0: sanoit,
1: vielä
0: että
1: monta.
0: Miehet otetaan vain yksi kuva.
1: Mä sanoin,
0: näin,
1: että sä oot poikkeus ja on muutamia poikkeuksia. Niin. Esimerkiksi just mun puoliso on myös poikkeus, se ottaa monta kuvaa. Mutta joo, ei näin niinku.
0: Ei. Tuossa vähän kannikkaa tungetaan tuossa kuvassa tuolta niinku ihan sillain ujosti, kun se vähän tuot sivusta otet.
1: Joo, ei me tavalliset ihmiset voida kyllä pitäydytään vaan niissä auringon nousu- ja laskukuvissa, mitkä ne ei ole yhtään tämän parempi.
0: Ja siis vaikka sulla on tosi kivan näköinen toi uikkari, mutta sitten toi hoplo-ranneke tuossa sun kädessä, niin se heti vähän vie sit.
1: Tää on viina all inclusive.
2: Radio Suomi
1: ei, mulla jäi koko ajan mun
3: pointti. Kaikki Suomen parhaat.
0: Ei, sulla oli joku pointti.
1: Oli liitty koruihin.
0: Aina jatketaan tästä Diadran jälkeen, en mä päästy siihen ollenkaan. Paha poika. Joo, niin me heitämme.

0: Diandra, paha poika, soi tässä vartti yli 9 kello. Ja nyt niihin koruihin, sori, eksyttiin vähän Tinnin lomakuviin tossa noin, mutta sä haluaisit koruihin liittyen jonkun pointin.
1: Joo, tossa vähän eksyttiin, mutta hei, nyt tulee. Ja mulla oli siis kysymys, kun mä näin tällaisen postauksen, olisiko täällä ollut, nyt täällä on ihan hirveät lomakuvat auki täällä. Pitää pikkasen scrollata. Ei me vaan, me tavalliset ihmiset ei olla niin sensuaalia noissa lomakuvissa, kuin me ehkä kuvitellaan.
0: Mm.
1: Mutta, niin mä näin tällaisen postauksen jollain tyypillä. Olisiko tämä ollut Instagramissa tälleen, että en tarkoita olla, että just tämmöinen kuva otettu jostain rannalla, kun istutaan, niin merelle päin ja omista varpaista. Mm. Tämmöinen daami. Ja tässä lukee, että en tarkoita olla outo, mutta mulla on ollut varvaskoru mun varpaassa siitä asti, kun mä oon ollut 10 ja mä oon nyt 36.
0: Oho, yllättävää.
1: Se on pitänyt katsoa tuota varvaskorua tuossa varpaassa niin kauan, koska eihän varpaat varmaan niin kuin tuolle 10-vuotiaista, eihän ne varmaan mene silleen leveyssuunnan, menee varmaan pituussuunnassa.
0: No kai ne yleisesti kasvaa joka
1: suuntaan.
0: No mutta suuntaan.
1: Jos sulla on vähän jotenkin iso silloin, niin kyllä on kyllä raju, että sulla on ollut joku koru, varsinkin tuolla, mulla oli joskus näissä varvaskoruja, sä et varmaan saa tästä niin kiinni, mutta hei, me typylit, ketkä olemme eläneet tämän vahvan varvaskoruajan, niin mulla oli siis tyyli jossain vaiheessa joka varpaassa erilainen.
0: Okei,
1: mutta
0: se lähti ihan
1: hullutuksi. Ne ei ollut tämmöisiä, tämä on tämmöinen kiinteä, eli kokonaan ympäri niin kuin tämmöinen sormusmainen, mutta mulla oli semmoisia, missä oli pieni takaosa silleen auki, että sä venytit sen auki ja laitoit sen takaisin kiinni. Niin, niitä saa aina Jyväskylässä aika hyvät markkinat.
0: Niin
1: mä muistan, sieltä mä kävin äitin kanssa, äiti osti mulle niitä sieltä markkinoilta.
0: Snadilla nikkeliä allergialla,
1: joo,
0: mutta
1: siis joo, kutisi oli kuitenkin sellaista, tiedätkö, niin kuin nokkosihottumaa ja jalkapöydät täynnä monta vuotta putkea aina kesäsi. Ei johtunut sinilevästä, vaan ihan suoraan siitä varvaskorusta. Mutta oli the shit. Sitten mä rupesin miettimään, että onpa yrittävää, että miten joku ei ota jotain korua noin pitkään aikaa pois. Kunnes mä oon laittanut jo 18-vuotiaana tähän mun korvaan. Tämä on tämä niin tommone nipukka-osa. Kun
0: ei nipukka, älä sano, koska nipukas tulee mieleen nimenomaan tämä nyt, mihin normaalisti laitetaan korvareikä.
1: Ei, kun sä laitat sormen tänne korvakäytävään, niin tässä on tämä nipukka vastassa.
0: Niin se on tuolla vähän niin kuin sisällä.
1: Tämä on korvalehti, Juuso.
0: Aivan.
1: Niin sitten nipukka, tämän lävistyksen nimi on tragus, teille ketkä tämän tragus tietää.
0: Tragus, okei. Okay.
1: Niin mä en ole ottanut tätä pois siis
0: 18 vuoteen vai?
1: Ei. Kyllä, en ikinä sen jälkeen, kun tämä on tähän laitettu. Niin on tämäkin varmaan, siis onkohan mä silleen potilas nolla.
0: Pitäisikö noita, kun sä oot ollut tuommoisessa lävistyspaikassa, kato, niin pitäisikö noita putsata?
1: Ajat on varmaan muuttunut ja varmaan jotenkin pitäisi putsatakin ja ottaakin siis pois.
0: Niin
1: kun tässä ei ollut mitään tällaista reaktiota, niin en ole siitä ottanut pois.
0: Se on
1: varmaan joku kielikoru olisi hyvä vaihtaa, mutta kyllä jengi pitää varmaan jotain. Milloin, jos teillä on joku nenäkoru, ootteko vaihtanut sitä siihen, niin kuin ihan tarkoituksella?
0: Ihan hyvä
1: silleen
0: kysymys tuossa, koska no, mulla on ollut noita korviksi, mutta kun mä oon sitten niinku lopettanut niiden käyttöä kokonaan, niin on tullut otettu sitten niinku sillä lailla pois. Mutta mä saan kyllä kiinni siitä, että jos sulla on ylipäätään joku kiva koru,
1: niin
0: okei, varmaan kun kaulakoru on semmoinen, että se vaihtuu
1: mut
0: sillä.
1: Mutta puhun nyt silleen lävistyskorusta.
0: Joo, mä ymmärrän, mutta siis esimerkiksi kyllä saattaa olla sekin, että jos sä oot johonkin koruun tykästynyt, mulla oli esimerkiksi tosi pitkään oli semmoinen niin kuin meidän koulun luokkasormus, niin mä pidin sitä kyllä. Ehkä mä sitä otin, tiedätkö, välillä siis jotenkin vaan, että otin sen pois sormesta, mutta mä käytin sitä vähän niin kuin joka päivä. Kun siitä tulee, kato, kun sehän oli sitten se juttu, että siitä tulee vähän semmoinen, että sä laitat sen sormen ja tuohon, mulla on jossain keskisormesta. Mä sanoin, että tämä on ihan jee, niin kuin tässä, sä vähän niin kuin tykästyt siihen, niin se täytyy aina olla.
1: Se täytyy et todellakin olla.
0: Mullahan on esimerkiksi kellojen kanssa itsellä, että mun on pakko olla melkein kello ranteesta ja mulla tulee alaston olo. Silloin kun mulla joskus jää se kello pois, niin tota, että niihin niin kuin niihin kiintyy sillä tavalla, että mun tota, itse asiassa tyttärellä mä hommasin hänelle synttärilahjaksi semmoisen kaulakorun, mikä on ollut tosi sinänsä, niin kuin se on ollut tosi kiva juttu, että hän on tykännyt siitä niin paljon, että hän on käyttänyt sitä sitten niin kuin käyttänyt niin kuin koko, siis käyttää käytännössä koko ajan.
1: Kyllä.
0: Se on niin kuin koko ajan käytössä, mutta sitten kun hän urheilee, niin siinä on pakko ottaa kato fudiksessa korut pois,
1: aivan,
0: niin tämmöisiä hetkiä tulee ainakin sitten, että se ei ole siellä kaulassa, mutta että selkeästi hän, se on, siitä on tullut osa niin kuin hänen tyyliään.
1: Joo, ja se on semmoinen identiteettijuttu, tulee nakuolo nimenomaan, jos ei sitä ole. Emmillä on ollut kulmakoru 15 vuotta, yhden kerran ottanut pois tässä välissä.
0: Ja niillä kaikilla, jotka pelasivat 2000-luvulla salibändiin, niin niillä on ne puuhelmet, koska nehän ei varmasti enää pois lähde, mutta et siitä tunnistaa sen, että kuka 2000-luvun alkupuolella pelasi salibändiin, niin sillä oli semmoiset puuhelmet kaulassa.
1: Se oli varoitus pitkälle. Se oli liikkuva varoituskolmio pitkälle. Kantsi väistää.
0: Joo.
1: Se oli täällä päässä semmoinen kela. Mutta se on aion kyllä.
0: Kyllä, lävistyskorut on varmaan semmoisia, että ne tosissaan niin
1: se niin kuin jämähtää on. Toi on ollut oikeastaan ollut forever.
0: Joo.
1: Täällä näin. Eikä mun mä en siis tiedä, miten tää aukeaa. Ei mitään haju.
0: Joo.
1: enkä tule tekemään asialle mitään.
0: Ei, jos ei se, kun se ei ole tulehtunut, niin tavallaan tarvitse semmoista niin sit toisaalta mitä putsailla.
1: Jos sitä katsoo jollain jossain laboratoriossa, niin kyllähän ne lähettää mut jonkin eristykseen pitkäksi aikaa.
0: Niin. Mutta toisaalta olisiko siihen päässyt? Mä miettii vaan sitä, että miten sinne, toi vielä niin semmoinen pieni koru, että mä mietin, että pääseekö siihen mukaan jotenkin sitten epäpuhtauksia. Onhan se sieltä parantunut se reikä kuitenkin jo aikapäiviä sitten. No joo, jos siellä, en tiedä löytyykö joku.
1: Ja varvaskorut takas muotiin, hei mä käyn jossain ajanapas hakee koko porukalle varvaskorut ja sitten ruvetaan käyttää. Ja otetaan
0: se on Suomessa, se on vähän haastava, niin kun meillä on niin vähän
1: niitä päiviä. Se on siellä kuoman sisällä, se painaa joo, ikävästi, varsinkin se, jos se on semmoinen timantti.
0: Joo. Tai jokin laskettelumonoon, kun alat laittaa, niin ei välttämättä toimi. Mutta no siksihän niitä sieltä. Se on just, kuuluu niihin, kun niitä ei Suomessa sillä tavalla tule niin paljon käytettyä, mutta sitten kun ihminen on viikon kesällä Kreikassa, niin sitten se huumaantuu siihen ja sitten se tulee sieltä kaikki korut varpaissa. Ja tämä on siisteintä ikinä.
1: Parasta.
2: Aamulypsy. Radio Suomi-popilla. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi-pop.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
4: Bro.
5: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
3: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kilo.
8: No niin.
7: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Kellorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise. Vain apteekeista.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
4: easy ja nauti edelleen. Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Kirjoitan susta lauluja vielä 2008.
9: Ja suurimmat hitit.
10: Sä oot

0: Aisa Kelli, oot, ai että, kello 9:30, ihan just huomenta vaan lypsää. Oli tuossa itse asiassa aamun tuoreessa lehdissäkin, mä olin tänne napannut tuossa eilen illalla talteen, kun säähän on se, mikä meitä suomalaisia aina kiinnostaa. Ja mä olin bongannut semmoisen jutun, että nyt tämä El Niño-ilmiö olisi jotenkin erityisen vahva. Ja sitten mun mielestä siitä oli vähän semmoista juttu, että tämä vaikuttaisi niin kuin Suomen säähän saakka sillä lailla, että tiedätkö, ilmasto lämpenee ja lämmintä ilmaa ditti. Mutta eilen sitten tämmöinen tieto kerrottiin, että nyt tuli ennuste talvesta ja El Niñon ilmiön vaikutukset ovat Suomessa jossain määrin yllättävät. Nimittäin vaikuttaa siltä, että tuleva talvi voi olla Suomessa tavallista kylmempi tai talvisempi. Eli me saadaan niin kuin kunnon talvi näillä puheilla. Se on kätelty. Sä et nyt ole niin semmoinen talviharrastaja ilmeisesti hirveästi, mutta
1: ei se ehkä jotenkin se ajatus on nyt tässä kohtaa pahempi, kun toi kesä vielä tuossa kolkuttelee muistissa, että se on mun mielestä niin hirveän mukava, niin se ei vaan nyt, mutta ei se ole sitten niin paha kuin siellä sydämessä ollaan.
0: Mä otan ihan mielellään semmoisen kunnon talven, toki niissä pakkasissa on rajansa, mutta sitten taas kun ehkä tällä kun on lapsia, niin sitten noita kaikkia talviharrastusjuttuja olisi niin paljon tuossa tarjolla, kun sekin esimerkiksi, että jos on hanget korkeat nietokset ja lunta, puistoissa ja pusikoissa, niin jos pulkkamäkeen pystyy lähteä, niin noi lapset, siis sinnehän ne painelee.
1: Oh, no ja siellä ne on pitkään. Tiedätkö, mikä on maailman paras mittari siihen aina tietää, että onko tavallaan hyvä talvi vai huono talvi? Memmu, eli mun äiti.
0: Miss?
1: Kato, kun se käy aina läpi, se aloittaa sen siinä marraskuussa alussa, kun mä oon syntynyt marraskuun 25. päivä.
0: Joo.
1: Niin se kato muistaa sitä aikaa, kun ollaan oltu ihan viimeisillään. Niin sit se käy se aloittaa sen siinä marraskuun terkkuja vaan äitille, kun kuuntelee tälläkin hetkellä. Niin se aloittaa sen siinä jossain marraskuun kohtaa siitä, että silloin 88 tässä kohtaa sua ootteli ja näin, niin oli just näin paljon lunta, että niin, kyllä oli kiva tämmöiset pakkaset. Ja sitten jos on huono talvi, niin ei kyllä, silloin kun sua ootteli, niin oli paljon lunta ja tästä oli 20 enemmän pakkasta. Ja, niin se me aina seuraillaan siinä sitten koko perheen kesken oikein porukalla sitä, että minkälainen tämän vuoden marraskuu on. Mä voin ottaa sieltä ihan lausuntoja meille nyt sitten.
0: Mutta silloin kun sä oot syntynyt, niin silloin oli lunta.
1: Oli viru hyvä talvi, oli paljon lunta ja kuule sitten kun lähdettiin sinne kättärille, niin oli lunta piti ottaa auto eestä ja takaa pois. Ja sitä oli tosi kylmäkin oli.
0: Se oli ollut sitä aikaa.
1: Kaunis talvi.
0: Näin ne jää tommoset asiat, kato noille äidille mieleen.
1: Se on hyvä mittari tosiaan aina siitä tietää, että onko tavallaan hyvä vai huono talvi.
0: Mutta jos näin on, että saadaan lunta ja talvista fiilistä tänne Suomen maahan, niin mulle se kyllä kelpaa, koska lapset tykkää varsinkin lasketella, toimittelee, pulkkamäät siihen, lumisodat, kaikki. Ja nyt oli muuten itse asiassa kesälläkin hyvä, että vaikka ei ollut ihan superkesä, mutta että meillä on aika siinä ihan vieressä kanssa, niin kun pääsee uimaan. Niin, että jos talvella mennään sinne pulkkamäkeen, niin nyt tänä kesänä varsinkin tämä pienempi mestari, niin siis, mitä mä nyt valehtelin? Sanotaan, musta tuntuu, että se oli niin kuin vähintään joka toinen päivä, niin
1: erittäin
0: se paineli pyörällä kavereiden kanssa uimaan sinne.
1: Että
0: se
1: oli niin kuin,
0: joo, niin se on. Siitä tuli hyvä fiilis itsellekin sillä, että hei mahtavaa, kaveri ottaa irti kesälomasta. Mä sanoin kenelle jossain vaiheessa, että sä et ehkä nyt tätä ymmärrä, mutta tiedätkö, niin tämä on just näin sun pitää. Tämä on sun elämän parasta aikaa. Sä otat irti tästä, kun sulla on sellainen fiilis, että sä lähdetään kavereiden kanssa uimaan, niin sä lähdet sinne ja teillä on selvästi hauskaa
1: Fillarilla
0: siellä.
1: Fillarilla mennään, eikö niin?
0: Kato, kun sä katsot nyt tätä sun isästä tässä sun vastapäivä. Nyt tässä sä näet kaverin, joka ei ota enää irti yhtään mistään, yhtään mitään.
1: Ei mitään.
0: Joo, näin.
1: Se on kuori vain.
0: Isi ei elä elämän parasta aikaa ja tiedätkö mitä, mistä se johtuu?
1: Susta.
0: Ja sun siskosta. Koska ennen teitä, niin
1: isi
0: tehtiin kaikkea mahdollista. Mutta sen jälkeen tämä on ollut yhtä tämmöistä alamäkeä.
1: Ihan onko sä luot tommosia yhteisiä muistoja hetkiä
0: no ei, sun lapsen kanssa? No ei, toi oli läppää, mutta tosta on ihan hauska sketsi, varmaan moni on nähnyt siis tähän samaan tematiikkaan liittyen. Semmoista oikein mustaa brittihuumoria, siinä on hauska, missä tämmöinen pienehkö poika kyselee isältä sitten eron syitä. Ja sitten kaikki odottaa, että se isä vastaisi sille, tiedätkö, niin kuin, että mutta tämä ei ole sun vika, vaan se on just sellainen. Mutta tähän niin kuin, tässä miksi isi ja äiti päätyi eroon, niin siinä on oikeastaan vain yksi syy ja se oot sinä. Kato, ennen kuin sua oli, niin isi ja äiti oli tosi onnellisia. Me tehtiin asioita, me naurettiin yhdessä. Sitten se kertoo sille pojalle sitä juttua ja sitten lähtenytkin kaakaalle siitä. Mutta
1: on synkeetä.
0: Joo, se oli, siitä mulla tuli toi mieleeni.
1: No, mutta ehkä Juuso, sulla tulee vielä joskus hyviä hetkiä.
0: On, mulla on paljon
1: hyviä. Kun sä palaat siellä tulikuumassa helvetissä ja oikeasti kaikki ne päivineensä kyllä palaat.
0: Yötä seuraavaksi, niin paljon me teihin luotettiin.

0: yö tässä, niin paljon me teihin luotettiin. Kello 23 minuuttia vaille kympin. Huomenta vaan lypseet. Ja huomenta Satu Kotonen, tervetuloa töihin.
1: Hyvää huomenta. Hei, mä teen semmoista niin kuin, mä kuuntelen teitä aamuisin ja mä teen tämmöistä niin kuin likööribongausta.
0: Aha. Oho.
1: Ja tänä aamuna liköri on huudettu, joten mä mietin, että milloin viimeksi ootte vetänyt näitä? Nyt pala lapsuuttani. Muistan, kun mun isoisän äiti Hilma tarjoili joskus just sillain niin kuin vuonna 86, niin tarjoili liköörikarkkeja.
0: Annapa tänne, olepa koska tämähän hyvä. On mun siis. Mä oon viimeksi nauttinut näitä jouluna, koska me ei aina jouluna.
1: Mitä, tämä
0: on mun ja
1: teillä?
0: Äidin. Ja hei,

0: tämän hyvän sherryn, sen brändin tähän näin. Tämä sherry-brändi on itse asiassa näistä
1: eli
0: vielä paras.
1: Tiina Reetta rupesi niinku katsoa, että mitä tässä oli.
2: Niin, mikä on siis
1: tämähän
2: paras?
1: Tämähän on niinku klassikko. Minun tää sukupolveni.
2: Punainen.
0: Punainen, niin, jos on vihreätä.
1: Tämä oli toi, se karkkiosasto, mitä oli ainoastaan tarjolla.
2: Mä en ole syönyt siis
1: since lapsuuden.
2: Tämä huijaa mua näyttämällä siis juuliakarkilta.
1: Joo, totta.
2: Kaikkea me nyt tiedetään, että tämä näyttää tämmöistä juuliakarkilta. Onko tämä tästä, kun mä otan haukun, niin nää lörähtää mun vaatteille?
0: Joo, siis
2: mä
0: laitan kokonaan
2: suuhun.
0: Miksi voi?
1: Että tottavasti ei puhalluta.
0: Tai sitten paras tapa syödä toi, syö vaan nyt sillä lailla, sehän kuuluu syödä, että sä puraset. Mutta mun mielestä niin ammattilaista vetää sillä lailla, että me niin imeskellään suklaa niin sitä päältä ja niin sitten siihen tulee vaan se sokerikuori. Sitten sä imet sen sokeri. Oliko se noin paha?
2: No ihan hirveä. Tämä ei ole muuttunut miksikään tässä vuosien.
0: Oho.
2: Hyi helppo. Syökö joku näitä niin kuin silleen ihan oikein?
1: Hökkynen. Tämä
0: on
1: vähän aikuisempaa makua.
0: Hei, pussi on muuten toinen hyvä. Joo. Pussi hyvä. Ja toi sherry-brändi on ne parhaat.
1: Mutta miettikää niin kuin.
0: Ei Tiinalla.
2: Hyi saatana.
1: Voin. Onko Tiina, ootko vähän sitten liian nuori kuitenkin vielä näille?
0: Mummona sitten.
1: Tässä niinku vanhempana rouvashenkilönä, niin joo, selvästi tämä rupeaa. Sokeri vielä suussa sulaa.
0: Joo. Mutta
1: on tämä niinku jännä.
0: Joo,
1: meidän se lapset ei ole siis syönyt näitä ikinä.
2: Miksi no näitä on ruvettu tekemään? Kuka on ollut silleen, laitetaan tänne joulupöydän konvehteen, mistä kaikki lapsetkin ostaa. Laitetaan tämmöistä viinapaukut tänne
0: väliin. Ennen vanhaa ei joulu ollut sillä lailla lastenjuhla. Nykyään niin siitä on tullut semmoinen. Ei se ollut sellainen.
1: Niin, että kun miettii
2: siis
1: sitä pukkia.
2: Siis tämähän on joku sokerihimoisen juopon keksimä tuote.
1: Tämä on hyvä.
2: Juuso.
0: Pääkohderyhmä.
1: Oliko se?
0: Kiitos likörikonvehdista ja hei, semmoisella aasinsillalla menen eteenpäin. Satu jatkaa siis kympistä eteenpäin, mutta mä tiedän, että sä oot jo fiiliksissä siitä, että Happoradio, Aki Tykki on saapumassa tonne iltapäivän puolelle vieraaksi. Happoradio on tullut albumi. Me itse asiassa tänään Happoradiota sivuttiin tuossa päiviksi, koska tosissaan Aki Tykin syntymäpäivä on tänään ja soitettiinkin vanhaa Happoradiota sen kunniaksi, mutta nyt on sitten levyllinen uutta myös tarjolla siellä.
1: On, ja siis mä katsoin somesta, että Happoradion tuolta IG:stä, että on niin kuin silleen, että yhtäkkiä Aki Tykkikin on niin kuin huomaa, että aika henkilökohtainen, että niin kuin henkilökohtaisin levy tyyppisesti.
0: Ainahan
1: että
0: sanoo,
1: että paljon on niin kaikkea tapahtunut. Mutta on siinä tuossa, kun vähän kuuntelin noita biisejä, niin sillä lailla, joo, että nyt on kyllä niin kuin, nyt on aika diippiä settiä. Ja siis Aki Tykki tosiaan tuossa iltapäivän
0: sai
1: puolella.
0: Sä selitellä sitten siellä niin Juholle.
1: Mutta se on just hyvä.
2: Olisi kuokoiselle silleen, että tähän albumiin ei ole kyllä minkäännäköistä kosketusta.
1: Se, kuka tämän on tehnyt?
0: Joo. Tähän nyt tuli täytyy, nyt tuli välilevy. Nyt täytyy sanoa, nyt tuli välilevy tässä.
2: Tämä on täyte, tämä tippuu sinne, tämä menee sinne huonoja välilevy.
0: Aiheet on mitään sanomattomia, siis siellä on jotain rakkauslaulu.
1: Ei kosketa yhtään.
0: Chibadaapa, tuommoista noin. Ja sitten sellaista, mistä jengi voi luulla, että tässä on joku isompi sanoma, mutta ei mä laittanut vaan.
2: Tämä on semmoista ajan kestävää skeidaa, mutta ei liitä muun millään.
0: Lauseita toisen perään.
1: Olisiko siinä teille semmoinen?
2: Mä tottahan mun elämä on, kun tästä ulkopuolelta seuraalee, niin kauhulla katsoi hirveän kiinnostaa.
0: Hyvä. Satu jatkaa teidän kanssa kympistä eteenpäin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Mitä? Vain 10?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää -jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
10: Radio Suomipop.

0: Alisa Syrjä tässä, sydän on rikki. Kello on 11 minuuttia vaille 10, joten on aika lyödä aamulypsy tämän päivän, aamun ja viikon osalta säppiin. Kiitoksia vaan lypsejät seurasta, ja kaikki kokosityhän löytyy sitten tuolta suplasta, jos on jotain kuuntelematta, niin voi niillä itseään viikonloppuna viihdyttää. Mites Tiina viihdyttää itseään viikonloppuna?
1: Tiina viihdyttää itseään tänään, mä vien autohuoltoon, käyn siellä Tuusulassa vähän poikien kanssa jutulla. Hyvä. Ja sitten eipä oikeastaan, oliks mulla joku oli huomenna. Kamuja tulee sunnuntaina syömään, mutta en muista, olikohan mulla huomenna.
0: No ei, se saattaa olla välipäivä. Se on niin. Kiva viikonlopulle yksi tommonenkin. Mä vedän lauantaina aika jalkapallo niin kuin nuttu niskassa siellä valmentaja hommissa koko päivä, mutta sitten sunnuntaina, jos sitä pystyisi ottaa pikkasen semmoisen ihan vaan niin kuin kotipäivä, ei, niin se olisi
2: siihen,
0: aika
2: kyllä
0: kiva.
2: Kyllä otetaan siihen pikku ottelut.
0: Jotta pystyy sitten valmistautumaan siihen, kun Tuukka palaa maanantaina sitten jahitarinoitten kanssa. Mutta nyt päätämme tämän lähetyksen Juuso Muikun perjantai-biisiin. Hän tarjoili leffamusiikkia, pitkäkuuma kesäelokuvasta tuttu kappale, mutta Kirkkovene punk-yhtyeen esittämänä, joten sillä lähdetään viikonlopun viettoon. Ja totta kai sinne viikonloppuun ajatuksia Simo Salmiselta.
3: Ei. Kohta tulee kiva. Taas nähdä.

0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
1: Huomio! Mitä tapahtui tänään aamushoussa? Koko Cityn löydät Tsuplasta! Ja aamulypsy jälleen huomenna suorana kello 6 alkaen. Koko Laakso kuulolla!

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: pelaamispisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valittu?

0: ja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
9: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppii realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Humppilan kunta on korvannut 2 johtajan virkaa tekoälyllä, kertoo Helsingin Sanomat. Kunnanvaltuusto lakkautti hallintajohtajan ja teknisen johtajan virat. Tästä koituivat 150 000 euron säästöt. Tekoäly hoitaa muun muassa kunnanhallituksen päätösesitykset, sopimusluonnokset ja kilpailutukset. Myös kunnan päiväkodin johtaja teki työvuorolistan tekoälyn avulla hetkessä. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto. Piikkipihdikki havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa Seilin saarella 4 vuotta sitten. Sen jälkeen havaintoja on tehty Lounaissaaristossa ja Lounaisrannikolla, ja tämän kesän lopussa lajia tavattiin jo Kirkkonummella Porkkalan niemessä. Piikkipihdikki on Suomen myrkyllisin luonnonvarainen hämähäkki. Sen purema voi sattua enemmän kuin ampiaisen pisto. Yleensä purema aiheuttaa vain lieviä oireita. Keittiömestari Hannu Viss on kuollut 81-vuotiaana. Viss kuoli eilen yllättävään sairauskohtaukseen palvelutalossa, kertoo Aamulehti. Hannu Viss tunnettiin ravintola Saludin perustajana ja ravintolan legendaarisen pippuripihvikastikkeen keittäjänä. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssi.
8: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Kohta 4 minuuttia yli 10 on kellossa. Seuraavat uutiset meiltä tunnin kuluttua kello 11. Tänään etelä- ja keskiosaan leviää lounasta sadealue. Tänä illalla pilvipeite kuitenkin sitten rakoilee ja paikallisia sadekuuroja on luvassa.

0: Pohjoisessa puoli pilvistä tai pilvistä, Lapissa sää poutaantuu. Pohjois-Pohjanmaalla tulee paikoin sadekuuroja. Lounaistuuli tänään voimistuu kohtalaiseksi etelässä pohjoisessa. Se tuuli puolestaan heikkenee. Päivälämpötilat 12 ja 16 välillä Lapissa 6-12.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Terve vaan, hyvää perjantaita. Satu Kotonen täällä, moro! Uutisissa kuultiin tuossa siis uudesta hämähäkkilajista. Joo, myrkyllinen hämähäkkilaji. Mutta siis tuli heti mieleen, että toihan on ihan ristikko kamaa. Siis mieti sana piikki, pihdikki. Sehän on ihan mieletön. Nyt niin kuin painetaan tämä mieleen, niin sitten osataan pop-ristikoita tulevaisuudessakin veivätä ihan heittämällä. Kohta tarjoillaan sitten puolestaan aika kiva perjantai-laulu. Siinä on sellaista yhteislauluhenkeä, jos on semmoinen olo, että ei ole jotenkin lähtenyt koko viikon aikana, niin kohta lähtee. Omistan ton kuuman ylivoimaisen sinulle siellä.
2: Radio Suomi Popin päivä.
1: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Koska tilanne on se, että jos ei ole radiolla kuuntelijoita, niin ei ole kyllä kummonen radio. Hei, ihana kun oot siellä Suomi Popin taudalla. Nyt Kaija K. ja tällä perjantain kimppuun.
3: Me

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkä. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: kuumaa haalareissa tyypit veivannut. En tiedä, onko ne haalarit ollut nyt ihan sitä 10 vuotta, mutta siis kuumaa bändi 10V, toin ylivoimainen. Hyvää perjantaita, 12 minuuttia yli 10 näyttää kello. Perjantai ja 18. päivä. Tänään vain elämää. Telkkarista Heikki Salon päivä on tänään. Miljoona sateella, nelikymppiset, eli tässä on niinku sellainen iso vuosi ja nyt sitten Heikki Salo. Ihanaa, että hän on mukana tuossa vain elämäohjelmassa ja tänään nyt sitten Miljoona sateen biisejä. Kuullaan uudelleen versioituna ja kohta kuulet, että miten Timo Kotipellon taikakosketus oikein on osunut legendaariseen miljoonasadehittiin. Pysy kuulolla, mä soitan sulle ennakko biisin tosta illan showsta. Ja muistahan, että jatkothan kuuluu asiaan ja jatkoja vain elämää ohjelman osalta vietetään Suomi-popilaina sunnuntaisin.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
2: Radio Suomi Pop.

0: soittamaan Vesalalta muitakin ihmisiä. Ihana viesti tuli. Satu, arvaappa mitä, olen paikalla. Mahtavaa. 0403564556. Se on meidän WhatsApp-numero. Ja mä toivoisin, että pistät vähän tuossa näkemyksiäsi siitä, että miltä kuulostaa marraskuun kappale, kun sen tulkitsee Timo Kotipelto. Eli sitä ihan kohta luvassa. Tämä on tietysti OG-versio. Tämä soi kokonaisuudessaan ihan pian. Ja mä odotan sulta palautetta siitä.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Ani ja Sara B. Tuhlaaja poika. Upea biisi. Perjantai-päivässä. Ja vitsi, mikä perjantai tää on. Tänään Happoradion uusi albumi julkistetaan. Sitähän jo valikoidussa seurassa meidän kuuntelijat pääsivät kuuntelemaan ennakkoon tuossa aiemmin tällä viikolla. Aki Tykki on tänään vierana Suomipopin iltapäivässä. Että kyllä tässä on niin kuin suomalaisen musan juhlaa ihan ehdottomasti. Seuraavaksi tulee Timo Kotipelon versio legendaarista Miljoonasateen hitistä Marraskuu. Odottelen sinnalla, että mitä mieltä oot. Pistä numero ylös 0403564556, miltä toi soundaa ja miltä sitten tuntuikaan Heikki Salosta olla mukana Vain elämää -ohjelmassa.
1: Se oli kauhean siis tämmönen niinku aktivoiva monella tapaa. Että yksi, mikä heti ensimmäisenä tulee mieleen, on tietysti ne ihmiset. Sehän on rakennettu hienosti siis ihan niiden tekijöiden takia, tai tekijät ovat rakentaneet sen hienosti, että siellä oli niin kuin aika helppoa ja turvallista olla. Ja mutta sitten ehkä vielä enemmän siitä on jäänyt mieleen se semmoinen niin kuin ne muut artistit. Ja joku semmoinen niin kuin ihan ensimmäisestä päivästä lähtenyt semmoinen niin kuin kaveruus tai semmoinen välittömyys ja semmoinen. Ja nehän on siis tosi hienoja ihmisiä. En mä tuntenut niistä Frippen eli Freemanin. Mä olin tavannut siis ohi menneen jossain keikkojen takahuoneessa, mutta tää nuorempi sakki, niin en mä ollut koskaan edes tavannut heitä. Ja musta oli niinku tosi hienoa, että ne on kaikki hirveän tärtsyjä ja määrätietoisia ja semmosia niinku, niillä on näkemystä siihen tekemiseen, ja ne on kauhean ahkeria. Ne on niinku tämmösiä niinku kunnon tekijöitä. Niin.
0: Näin Heikki Salo ja Sami Kurasen luot samat Vain elämää. Jatkotaan sitten sunnuntaina luvassa ja Heikki miettii, että silloin. Nyt mä vaan jäin miettimään, että mitä Heikki tarkoittaa, kun hän sanoi, että ne oli tärtsyjä. Mulla ei sanottu mitään, onko se joku tärkeä. No tärtsy, okei. Ja nyt soi yhden tärtsyn, eli Timo Kotipelon versio kappaleesta Marraskuu.
2: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

Timo Kotipelto, marraskuu. Mä kuulen tän nyt toista kertaa, koska tiistaina päästiin soittaa tää ihan ekan kerran. Ja nyt mulla jotenkin upposi ihan silleen, että hei, let's go. Tästä tuli viesti, että Kotipelto on aivan loistava, näin kirjoittaa Tiina, mutta tämä kuulostaa oudolta, kun gospelia kuuntelisi. Onhan tässä biisissä erittäin vahva esittäjänsä leima, jotenkin kuulostaa uskottavalta tuo marraskuu-sana. Tämmönenkin viesti tulee, ja tämä tulee Teemulta 0403564556. Mutta arvaan mitä, tekoälykään ei tiedä, että mitä tarkoittaa tärtsy. Näin ollen vain Heikki Salo tietää, mitä tarkoittaa tärtsy. Tää on historiallista ja mullistavaa.

0: Tämä on perjantaipäivässä Westeriseltä Tvoon 3. Otetaan Jenni Vartiaisen Keinu kohta soittoon. Siinä on semmoista hyvää perjantai-biisi henkeä. Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele heti seuraavana. Satu täällä, sulle seuraa pitämässä. Moro!
1: Radio Suomi Pop.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Moi.
7: Moi.
6: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
13: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää. Ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
20: Luota muhun.
21: I can't.
22: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
23: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
24: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
25: Juurikaan kiinnosta.
26: Mitä?
27: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
21: Suomen

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

Aiku kuulostaa hyvältä. Kitara taivas ja tähdet Epuilta. Soi Radio Suomi Popilla. Onhan tää nyt. Kyllä hyllii Eput. Hei, Eppu normaali maailmaan pääsee tutustumaan sillai, ehkä vähän toisestakin vinkkelistä, mitä normaalisti, koska 50 tarinaa Epuista podcastissa siellä muun muassa niin kuin läheisiä työtovereita kävin haastattelemassa. Siis muun muassa Akun tehtaan talousjohtaja. Niin häntä pääsin jututtamaan liittyen Eppu normaaliin ja koko tohon touhuun. Et esimerkiksi sit kukaan niin kuin silleen kaikista hövelein niin kuin talousasioissa tai sitten kuka on nuukin raha-asioissa, niin noista Eppu-normaali-bändiläisistä, niin muun muassa tätä kysyin talousjohtajalta. Podcast löytyy Suplasta, ilmatteeksi pääsee kuuntelemaan supla.fi sieltä toi 50 tarinaa Epuista. Hei, uusi hämähäkkilaji löytynyt Suomesta muun muassa tästä uutisissa, on oikein myrkyllinenkin, mutta sitä ennen oikein tämmönen herkkupala. Tämä on Jenni Vartiaisen versio kappaleesta Keino.

0: Jenni Vartiaisen Keinu. Vismin saa sitten 11 uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Muun muassa tästä uutisissa. Kohta musiikin puolesta Stigia ja Elli-Noora ja Samuli Putroa kohta.
1: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
11: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei.
13: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
12: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex. Business credit.

0: Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Freeman.
12: Jippu.
13: Heikki Sal.

0: Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Klinikoilla on ollut useita vakavia puutteita potilasturvallisuudessa. Puutteita havaittiin muun muassa lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, hygieniakäytännöissä, infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Esimerkiksi rasvaimulaitteen välineistoja on pesty käsin tai tiskikoneessa. Klinikoilta löydettiin myös myyntiluvattomia lääkkeitä. Synkin tapaus oli, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto. Piikkipihdikki havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa Seilin saarella 4 vuotta sitten. Sen jälkeen havaintoja on tehty Lounaissaaristossa ja Lounaisrannikolla, ja tämän kesän lopussa lajia tavattiin jo Kirkkonummella Porkkalan niemessä. Piikkipihdikki on Suomen myrkyllisin luonnonvarainen hämähäkki. Sen purema voi sattua enemmän kuin ampiaisen pisto. Yleensä purema aiheuttaa vain lieviä oireita. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasvaja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssi. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Viikonloppu on epävakainen, mutta ensi viikon alussa sateet vähenevät. Huomenna lauantaina etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. Sateita liikkuu kohti koillista. Päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Huomenna illalla ja sitten sunnuntai-yönä lounaasta leviää uusia runsastuvia sateita Suomeen etelä- ja keskiosissa. On tuulista, lounaistuuli on puuskissa navakkaa, paikoin jopa kovaa pohjoisessa. Tuuli on heikkoa. Päivän lämpötilat huomenna 12-16, pohjoisessa 8-13. Sunnuntaina etelä- ja keskiosissa sää poutaantuu ja muuttuu aurinkoisemmaksi illaksi. Sitten sateen mahdollisuus kasvaa ja päivälämpötilat ovat etelässä ja lännessä sunnuntaina 14 ja 17 välillä, idässä ja pohjoisessa 10-13, Pohjois-Lapissa sitten 7-10 astetta.
4: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
5: No niin, terve vaan ja iloa perjantaihin. Satu Kotonen täällä. Se ole mikään perjantai, jos ei levotonta tuhkimoa pääse tässä laulamaan. Se pyöräytetään ihan kohta. Halo Helsinki on tulossa. Elinoraa, Samuli Putroa, Stigia tarjolla. Suomalaiset tykkää hyvin paljon siitä, että naapuri ei saa sitä 50, siitä ollaan valmiita itse maksamaan se 100. Tämähän me tiedetään. Sitten me tykätään jonottaa ja kaikkea muuta. Ja sitten siis Suomessa poikkeuksellisen suosittuja on toi tosi rikossisältö, eli True Crime. Sitä kulutetaan ihan hurjasti. Se on erittäin suosittua podcast-osastolla ja näin poispäin kirjallisuudessa ja viihteessä ja näin poispäin. Yksi kaveri, jolla on aika silleen niin kuin, miten tän nyt sanoisi, mukavasti näppinsä pelissä, niin hän on jutulla tossa vähän myöhemmin liittyen hänen uuteen True Crime-valloitukseen.
4: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
6: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
5: Mutta sitä ennen pysytellään tällä niin sanotusti valoisella puolella, ei mennä pimeälle puolelle ihan vielä, mutta vähän myöhemmin.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tämä on Elinora ja Samuli Putron osuma. Hyvää perjantaita. 11.11 kello.
1: Piti toivoa vissiin tossa kohdassa.
0: Halo Helsinkiä olisi edessäpäin dingoa. Tähän seuraavaksi lokakuussa alkaa Nelosella uusi suomalainen True Crime-sarja, jossa Riku Rantala ja Kalevi Puonti käsittelevät 10 Suomessa tapahtunutta rikostapausta. Kale Puonti puhelimen päässä tuossa hetkisen kuluttua. Pysyhän kuulolla. Nyt lauletaan kuitenkin tätä levotonta tuhkimoa. Kyllä kelpaa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tässä sinulle Haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua.
4: Mulla on Dena aivan tukossa.
5: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
3: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Tässä soi Haloo Helsingin Voiko enkelitkin eksyy? Se soi Radio Suomi Popilla. Hei, Haloo Helsingin 20 parasta biisiä tässä, just semmoista listaa rukkaillaan. Meidän saitilla supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Ja sua tarvitaan siellä neuvonnassa. Nyt äiti odottaa neuvonnassa -tyyppinen ratkaisu tähän näin. Kerro, mikä on sulle tärkein, ihanin suosikkibiisi Haloo Helsingin tuotannosta. Tehdään semmoinen lista ja juhlitaan sitä sitten oikein kunnolla Haloo Helsingillä ensi vuonna 20-kymppiset. Portti on pois ja kohta apulantaa tulossa. Hei, suomalaiset rakastaa true crimea ja uusi suomalainen true crime-sarja on tulossa tuossa ensi kuussa. Ja nyt on puhelimen päässä yksi sarjan tekijästä, Kalle Puonti. Sulla on Riku Rantalan kanssa uudet tuulet tuossa alkamassa lokakuun puolella. Uusi true crime-sarja Pimeä puoli. Se on tulossa ja siinä käsitellään 10 Suomessa tapahtunutta rikostapausta. Niin mikäs tekee, Kalle Puonti, tästä nyt sitten uudenlaisen suomalaisen true crime-sarjan?
1: No mä tiedän, juontajat on ainakin vanhoja, mutta ehkä tässä on siis ihan niin kuin kansainvälisestikin uutta, että tässä niissä rikostapahtumien rekonstruktioidussa, vai mikä se oikea sana on, niin on käytetty tekoälyä varsin onnistuneesti. Siis itsekin ne muutamat minuutit nähneenä, niin aika nopeasti unohtaa, että tämä ei olekaan kuvattu niin kuin oikeasti, vaan tämä on tekoälyn tekemä. Että jos sellaista, mitä nyt näkyy tuolla somessa, mistä heti ensi sekunnilta näkee, että on tekoälytuotetta, jolloin se antaa sitten sille meidän sarjalle sellaiseen, että sitä on sen lisäksi, että siinä höpötetään, niin sitä on mun mielestä aika jännä katsoa. Ja tietenkin meillä on myös Rikun kanssa kummallakin oma historiamme, että Riku on kuitenkin rikostoimittajana ja on löytänyt Hiihtoliiton laukut ja kaikki muut. Ja mulla on sitten tietenkin 35 vuotta tuossa huume- ja järjestäytyneen rikollisuudessa, niin me pystytään heittämään semmoisia knoppeja ja tämmöisiä kaikkia juttuja, mitä mä itse asiassa olen soittanut aika monelle ihmiselle, joiden asioista me siinä sarjassa käsitellään.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
0: Näin Kalle Puonti. Kohta vähän selvitellään, että kuinka hyvin jengi tunnistaa Kalen, että jos tuossa niin kuin kadulla kävelee ja kuppilassa istuu, niin kuinka moni tuntee, niin tästä kohta.

suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: että pahempi toistaan on tämä laulu. Hyvin jytisee, sanotaanko näin. Perjantai 18. syyskuuta kello 25 vaille 12. Satu Kotonen täällä kohta Aliisa. Syrjän sydän on rikki.
1: Radio Suomi Pop.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
6: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On.
5: Se.
6: On.
5: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Moi.
11: Moi.
10: Mitäs sinne?
11: Mitäpä tässä?
10: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi

0: Vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
5: Tyypit hei!
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vilma. Vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
6: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
8: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
9: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
10: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Radio Suomi Pop.
11: Suomen parhaat biisit.

0: tarvinnut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
3: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, joo, kun se ottaa, se on, että se vesi lämpenee, joo, siinä, niin se on yksinäinen paikka.
4: Se on todella, joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean maitolasin välitykselle.
2: Se on
4: välitykselle.
2: Tiedätkö, ravun mallinen, kun se ottaa. Että se...
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Viivin ja Robinin ihana kipu. Hyvää perjantaita. Hei, 12 jälkeen tasatunnin taistelu. Ja kyllä me nyt otetaan kiinni oikein kunnolla perjantai-biiseistä. Ja tehdään oikein silleen yllätyssektori, että otetaan tämmöisiä niinku mustia hevosia mukaan. Eli perjantai-biisi hengessä mennään taas 12 jälkeen tasatunnin taistelussa. Juontaja valkkaa yhden laulun perjantai-biisin ja sitten kuuntelija yhden. Ja näiden kahden välillä sitten käydään vääntöä 0403564556. Mikä on semmoinen reipas perjantai-ralli, joka ehdottomasti pitäisi tänään Suomi-popilla raikua. Laitessa mulle jo nyt, mutta yhden kuuntelijan biisin mukaan tohon. Ja esittelen omani 12 jälkeen. Hugon ja Kostin taulut soi seuraavana Erinia tulossa. Kalle Puonti jutulla tos ensi kuussa tulee uusi suomalainen True Crime-sarja. Riku Rantala, Kalevi Puonti käsittelevät Suomessa tapahtuneita rikostapauksia, 10 sellaista. Pimeä puoli on tämän nimi. Ja tossa Kale vähän niin kuin jo pikkasen sniikkasi, että hän on itse myös toiminut sellainen niin kuin buukkaajana. Niin jos Kale Puonti soittaa ja pyytää tommoseen niin kuin TV-ohjelmaan nyt sitten mukaan, niin Kale, minkälaisella lauseella näitä puheluita sitten teet?
1: No aika monihan tuntee, mutta sitten siis joku työn puolesta, niin nimi, jos näin dropataan, niin joku Johanssonin late on kuitenkin ollut mun kanssa monta kertaa tekemisessä, niin mä laitan sille vaan viestin, että mä soitan sulle kohta. Tai sitten mä soitin muun muassa Monika Aspenlundille, koska hän, me käsitellään tätä Lamminpartaan lentokonekaappausta useamman 10 vuoden takaa, niin Monika Aspenlund oli matkustajan siinä koneessa, joka lenteli Suomessa ja Euroopassa ja kaappaaja oli kyydissä, niin sain paljon sellaista tietoa, josta itsekään en tiennyt mitään.
0: Kale Puonti, minkälainen

0: tarba sä oot omasta mielestä?
1: Ai, et oo kova jätkä vastaanko sä kysyt?
0: No miten sä nyt haluat muotoilla? Kyllähän sinut nyt kaikki tuntee, niin miten, mitä sä itse ajattelet?
1: No en mä kyllä ajattele yhtään noin. Et mä yritän olla, tietenkin mulla on nähkeä enemmän näkemystä tai kokemusta, esimerkiksi varsinkin tästä rikollismaailmasta kuin tavan ihmisellä, koska on 35 vuotta monenlaisten ihmisten kanssa kulkenut, niin aika paljon saanut. Mulla on tuolla Espanjassa sellainen pikkuinen koppi, missä mä kirjoittelen, niin siinä kun kadulla käy, kun se on siellä Fuoriola-alueella vielä, niin aika usein siellä kutsutaan baaripöytään istumaan ja aika tatuoituja kavereita siellä välillä istuu, mutta hymyssä suimme niitä asioita hoidetaan. Ja sit nyt on tullut paljon sitä, niin kuin tässä uusimmassa kirjassakin on, että nämä vanhat alan miehet, jos tätä nimitystä voidaan käyttää, niin ne ovat niin kuin ollut yhteydessä, että hänelläkin olisi mielenkiintoista kerrottavaa, että voitaisiko tehdä kirja. Ja ihan silleen hymyssä suin, toi on hauska sulatusuuni, toi tripla, koska sitä mä aika usein noin sen rappusia ylös, niin kyllä sieltä aika usein joku penkiltä huutelee, että tuu tänne höpöttään tai jotenkin jotain muuta, että mä oon aina mä menen jutteleen ja joskus juon kahvikupinkin, että ei mulla ole mitään, ainakin toivon, että ei ole noussut, ei tässä sieltä nouse kyllä mikään neste enää mihinkään.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
0: Näin dekkaristi. Kalepointi. Tämä on taulu.

0: soittamaan Eeriniltä, mitä tänne jää. Uutiset ihan kohta. Britannian kuningas Charles on antanut synkän varoituksen tekoälystä. Tästä kohta Ilta-Sanomien uutisissa.
1: Radio Suomi Pop. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Yrittäminen kannattaa. Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
16: Mä oon Olin Vekessä.
15: Mä. Hajautatko ollenkaan?
16: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
15: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Potissa nyt 59 miljoonaa

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa.

0: kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Britannian kuningas Charles on antanut synkän varoituksen tekoälystä. Hän kertoi, että tekoäly voi olla eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle, mikäli se päätyy vääriin käsiin. Kuningas Charles antoi varoituksensa sen jälkeen, kun tekoälyyhtiö OpenAI kertoi, ettei se pysty hallitsemaan kehittyneimpiä tekoälymallejaan. Mallit ovat ohittaneet niihin ohjelmoituja rajoituksia, piilotelleet virheitään ja käyttäneet luvatta vuodettuja tietoja. Toinen tekoälyyhtiö Anthropic puolestaan kertoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita sekä hyödyntää vakoiluun ja propagandaan. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Klinikoilla on ollut useita vakavia puutteita potilasturvallisuudessa. Puutteita havaittiin muun muassa lääkehoidon toteutuksessa, hygieniassa, infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Esimerkiksi rasvaimulaitteen välineistoja on pesty käsin tai tiskikoneessa. Klinikoilta löydettiin myös myyntiluvattomia lääkkeitä. Synkin tapaus oli, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin. 13-vuotiaan oppilaan pää jäi jumiin koulussa tuolin istuinosan ja selkänojan väliin tänään aamupäivällä. Tapaus sattui Harjavallassa keskustan koulussa. Pelastuslaitos sai selkänojan irti porakoneella. Oppilas ei saanut fyysisiä vammoja ja pystyy jatkamaan koulupäivää normaalisti.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Ja että semmoinen perjantai. Huomenna etelä- ja keskiosissa pilvisyys on vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta sateita on liikkeellä kohti koillista. Päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Huomenna illalla ja sitten sunnuntai yönä lounaasta leviää uusia runsastuvia sateita Suomeen. Etelä- ja keskiosissa tuulista on ja oikein navakkaa puuskissa, paikoin jopa kovaa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa huomenna. Päivällä ilmatilat 12 ja 16 välillä pohjoisessa 8-13. Sunnuntaina, kun naatiskellaan sitten koko perheen kesken ulkoilmasta, niin etelä- ja keskiosissa, hei, poutaista ja aurinkoista. Niin ihanaa on. Ja illalla sitten sateita suottaapi tulla. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä sunnuntaina 14-17, idässä ja pohjoisessa 10-13, Pohjois-Lapissa 7-13.
8: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
9: Radio Suomi-pop.
10: Suomen parhaat biisit.
7: Perjantai, hieno päivä, se on tämäkin. Pari tuntia vielä sun kanssa Satu Kotonen, sitten Juho Keskitalo ja tänään sitten illalla perjantaina meidän viihdeduu. Alina Varankova, Tuuli Mattila pitää sulla seuraa. Ja vieraitakin on tulossa pilvin pimein. Aki Tykki tänä iltapäivässä, Vivi Wahlström sitten illassa. Ja nyt Suomi-popin päivässä on aika julkistaa tasatunnin taistelu kisaan oikein kunnolla. Nyt sitten ainakin toinen ehdokas. Mä sanoin tossa, että kyllä perjantai-biisi sen olla pitää. Ja mulla on kyllä perjantai-biisi vailla vertaa. Mitäs jos tänään soitettais rege-rekka tässä ohjelmassa? Ois aika oo.

0: Mä haluaisin ehdottomasti soittaa tämän tänään.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Mun ehdokas on siis Lordesti ja Petri. Mitä sinä laitat perjantai-biisi kisaan tasatunnen taisteluun 0403564556. Nyt Arttu Viskari.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Emeltä syntymäpäivä. Se soi perjantaissa Radio Suomi Popilla 12.12 on kellossa. Ja kyllähän tässä nyt tämmöistä perjantai-biisiä tämä lähetys huutaa. Perjantai-biisiin Humala Hullu artisti on Vilma Jää. Tämmöinen viesti tuli. Yes, okei, kiitos Esalle. 0403564556. Mitäs sanoo Suvi?
1: Mun ehdotus on Portion pois, Kyläbaari.
0: Oi, se on aina hyvä. Kyläbaari huudettu, sitten tulee viestiä. Tää on Jereltä.
2: Jere, päivää, Savosta päin ja Christian Neormalla läpi yön.
3: Ehdottelisi sinne.
0: No niin, mun ehdokas on Rege-rekka. Niin tälle nyt haetaan tämmöstä niin kuin vastapeluria. Sulla on mahdollisuus laittaa oma korttesi kekoon. 0403564556.
4: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Popin päivä.
6: Ja Satu Kotonen.
0: Tämä laulu saattaa sisältää pähkinää. Ihana biisi Juha Tapiolta. Sneh.

0: Inettä Halkeen. Hyvää perjantaita. Jenni Vartijasta, PMMP:tä Olli Halosta tulossa pian.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
5: Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan, aina kiire, ei käydä kuntoilla.
5: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä VG on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myy.

0: Kylmälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Tunteiden paloa mailaparressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
7: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
8: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
9: En mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
8: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Jani Vartiainen, joku johon nojata. Mä sanon nyt rehvakkaasti, että me ollaan semmonen taho. Ja oikeesti. Me ollaan täällä Suomi Pop aukesulla 247. Seuraa on täällä aamu 6:00 ilta 9:00 asti. Niin tot, ja viikonloppuisinkin, niin me ollaan täällä. All right. Hei, tänä aamuna Juuso ja Tinni aamulypsyssä, niin päätyivät selailemaan hieman lomakuvia ja ei morjesta pöytään. Nyt mä mulla nousee käsi, ei nyt virhemerkiksi, mutta minä niin sanotusti löydän oman lomakuvani tästä tarinasta.
1: Kysymys, Tinni, sulle kuvista.
2: No?
1: Oletko koskaan ottanut, vai mä tiedän, että on julkaissut tämmöistä kuvaa, mutta ootko yrittänyt koskaan ottaa, ei tuommoista tuutit yhteen vaan, mutta oot sä ottanut koskaan semmoista kuvaa, että sä oot pötkytellyt uikkareissa jossain rantatuolissa, niin kuin mahallaan, niin onko sulla tullut koskaan semmoinen ajatus, että sä haluat vaan testata, että jos mä ottaisin tämmöisen kuvan, mitä naiset välillä ottaa semmoisen ja julkaiseekin tuolla, missä niin kuin pylly näkyy siellä, niin kuin tiedätkö sä tausta, saako sä kiinni siitä kuvasta?
2: Joo, se pefa näyttää hyvältä sieltä niin, päin, kun sä just otat silleen täältä kasvoista päin just taaksepäin.
1: Joo, sopivas
2: ja takana kulmassa näkyy sit rantsu.
1: Kyllä, siinä vähän niin kuin selkä poistuu ja sitten sanotaan, että mä en ole sitä rantaa nähnyt siellä rantaan takana, musta se niin kuin kuva loppuu siihen,
2: niin, totta,
1: siihen niin pakaroihin. Meillä tavallisilla ihmisillä, niin kuin sinä, minä, Tiina, niin meillähän saattaisi olla, mun mielestä toi kuva on vähän semmoinen, että se voisi olla just sellainen, että sä oot tietysti ollut jossain lomalla tollain, sit sä täytyy olla, no katsotaan nyt, että miltä tää oikein, niin tietysti tulee semmoinen fiilis, semmoinen fiilis, että hei mä haluan testaa, että miltä tää näyttää, sit sä ehkä otatkin yhden kuvan ja katot sä sillä, että joo, ei ollut mua varten tää, niin kuin.
2: Siis mun puoliso otti musta tämmösiä, tiettäkö, että sä menet rantaan siihen rantaveteen, mikä on matalaa vettä.
1: Levität haarat oikein levälleen.
2: Kun just tälleen kasvot eteenpäin ja tälleen sensuaalisesti jalka ylös ja on niinku tälleen, tiedätkö, rantavedessä makoilet ja hymyilet tuonne kamera. Niin. Herra Jumala! Kato, niin, mulla on kaksi hammasta.
1: No mutta ei toi ole mun mielestä ei toi johdu sun puolisosta, vaan se on, toi on sun naama. Siis se on vaan fakta, että toi on sun naama lomalla.
2: En mä sanonutkaan, että mun puoliso tekee siis todella parhaansa, että niin se yrittää ottaa tämmöisen kivan kuvan.
1: Ja siis vaikka sulla on tosi kivan näköinen toi uikkari, mutta sit toi hoplo-ranneke tossa sun kädessä, niin se heti vähän vie sit.
2: Tää on viina all inclusive ranneke.
0: Hei, katsellaan aamulypsyn lomakuvia jälleen sitten maanantaiaamuna 6:00 alkaen ja tietysti Suplasta löytyy tämän aamuinen koko shitti. Hei, muikku on huudettu ehdottomasti. Nyt napataan kiinni PMMPn pikkuvelikappaleesta.

0: Taan soi Radio Suomi Popilla. Ihanaa perjantaita, hyvää viikonloppua alkoa. Kohta 4 ruusua. Tulla Santia ajatuksiin. Kaija, kun hullut päivätkin on edessäpäin, puolen tunnin sisään soi toi laulu. Mutta se, että mikä biisi soi heti kello 13 uutisten jälkeen, se on sun valkkaama biisi. Perjantai biisi on teemana. Totta kai, ota taas sillain niin kuin karstat pois niin sanotusti koneesta. Mun ehdokas on Lorde Esti ja Petri Nygårdin Reggae-rekka. Sliippareita on tänne tullut. Kuka mitä hä ehdokas? Mitäs täällä?
1: No se on Satu mun alle tässä. Terve.
0: Terve.
1: Hyvää perjantai.
0: No sitä päivää. Samaa.
1: Tota hei, mun ehdotus ihan perjantai-biisiksi olisi tommonen kuin Jokisen ja Nygårdin Nössö. Siinä sitä olisi jotain. Oikein tämmönen menobiisi perjantaille. Eipä mulla ei mitään. Kaikille hyvää perjantai-päivää. Moi moi.
2: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Rege Rekka tänään juontajan ehdokkaana tasatunnin taistelussa.

0: Nössö. Tää on ihan perhana hyvä biisi.
1: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mitä? Vain kympin?
4: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain kympillä. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
6: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
7: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com.

0: Rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-Lataus. Arkesi varrella.

0: Kaupallisten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
10: Mä oon Olin Vekessä.
9: Mä. Hajautatko ollenkaan?
10: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
9: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger!
11: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
12: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: laittamaan neljän ruusun tieajatuksiin. 12.50 on kello. Hyvää perjantaita. Satu täällä, moro. Perussuomalaiset ja keskusta riitelevät siitä, että kumpi on vastuussa bensan hintaa nostavasta EU-päästökaupasta. Tästä kuullaan kohta uutisissa tarkemmin, mutta mikä laulu soi uutisten jälkeen?
1: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Perjantai-biisi teemalla. Mun ehdokas on tänään Rege-Rekka. Oispa ihana soittaa

0: tässäkin Petri. Vitsi, kumma haluat kuulla? Sinä päätät tämän.
1: Tasatunnin taistelu.
2: Sinä päätät voittajan.
1: Studion WhatsApp 040 356 4556.
0: Petri vastaa Petri. No kerta, se on ensimmäinenkin, kun tämmöinen kamppailu on. Nyt on vielä hetki aikaa äänestää. 0403564556. Mikael Gabrielin jälkeen kello 13 uutiset.

0: Mikael Gabriel, älä herätä mua unesta. Kaikko hullut päivät on tulossa. Mirellan timantteja yöltä myöskin. Ja hei, uutiset ihan just. Bensan hintaa joo, mutta sitten myöskin jääkiekon SM-liigaa. 4 peräkkäistä tappiota on jokareella pohjalla ja maalivahtiosastolle tulee lisäys. Ja tästä muun muassa kohta uutisissa myös.
1: Radio Suomi Pop.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mitä?
10: Kato!
11: Mitä?
10: Mitä?
9: Ei oo totta!
10: Torille!
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
17: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
18: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
17: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
18: Mennään jo.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
21: No tohon kannattaa tarttua.
20: Punainen paprika €9,99 kiloa.
21: No niin.
20: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
21: Pakkanen täyteen.
20: Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Hei, onks sulla purkkaa?
23: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
22: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
24: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
25: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
26: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
27: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Perussuomalaiset ja keskusta riitelevät siitä, kumpi on vastuussa bensa.

bensan hintaa nostavasta EU:n päästökaupasta. Edellinen hallitus hyväksyi liikenteen päästökauppajärjestelmän perustamisen. Keskusta oli edellisessä hallituksessa mukana. Nykyinen hallitus puolestaan päätti liittyä EU:n päästökauppaan heti vuonna 2022.

0: Hakijat ovat ohittaneet niihin ohjelmoituja rajoituksia, piilotelleet virheitään ja käyttäneet luvatta vuodettuja tietoja. Toinen tekoälyyhtiö Anthropic puolestaan kertoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita sekä hyödyntää vakoiluun ja propagandaan. Jääkiekon SM-liigan 4 peräkkäisellä tappiolla aloittanut Jokerit vahvistaa maalivahtiosastoaan 36-vuotiaalla Tomi Karhusella. Karhunen tulee Jokerien avuksi 4 ottelun ajaksi. Jokerien maalivahdeista Ulle Eriksson Eek loukkaantui eilen Jypiä vastaan. Jokerit on aloittanut liigakauden historiallisen huonosti. Koskaan aiemmin seurahistoriansa aikana Jokerit ei ole hävinnyt kauden alussa 4 peliä peräkkäin. Etenkin joukkueen maalivahtipeli on onnahdellut.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Hyvää perjantaita, 2:01 on kellossa. Epävakaisessa säässä viikonloppu kuluu. Huomenna etelä- ja keskiosissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Sateita on liikkeellä kohti koillista. Ja päivän kuluessa sateet painottuvat pohjoisosaan. Huomisen lämpötilat ovat 12 ja 16 välillä pohjoisessa 8-13. Huomenna saattaa puuskissa olla jopa kovaa tuulta etelä- ja keskiosissa. Sunnuntaille lupaillaan etelä- ja keskiosin poutaantuvaa ja aurinkoisempaa säätä. Illalla sitten sateen mahdollisuus kasvaa lounaisosissa. Ja kyllä tuossa nyt runsaita sateita on kuitenkin sunnuntaille luvassa. Päivälämpötilat etelässä lännessä 14 ja 17 välillä idässä ja pohjoisessa 10-13. Pohjois-Lappi on sitten 7 ja 10 välillä lämpötiloissa.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Moro, perjantai. Satu Kotonen pitää sulla seuraa vielä tunnin verran. Ja tänään sitten Juho Keskitalo. Kello 14. Tuo vanha veijari. Tai no ei nyt vanha, nuori. Sellainen sopivan ikäinen veijari. Joo, niin hän on tänään sitten iltapäivässä. Tunnet kaverin. Ja sitten tänä illalla Tuuli Mattila, Alina Voronkova ja Vivi Wallström on tänään sitten meillä illalla vierana. Mutta meillä on tämmönen nyt niin kuin Petri vastaan Petri kamppailu. Tasatunnin taistelussa. Rege Rekka vs. Nössö. 0403564556. Mitä Sanu?
4: Moi, Petri vastaan Petri Skapassa. Rege Rekka vie kyllä ehdottomasti voiton.
2: Okei.
4: Okay. Ihanaa viikonloppua Suomi-popin kuulijoille.
2: Oi kiitos, ihan mahtavaa. Kimmo äänestää Nössöä. Ja mitä sitten täällä?
5: Petri ja Veskun Nössö.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.
2: Kyllä se nyt niin meni, että nollen ehdokas voitto on tänään. On tää nyt kova. Ollaan Nössö ja kaikki.

0: voittoon tänään. Tää oli Nallen ehdokas. Halojaa.
1: Hei, huippua. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Nyt lähtee tästä viikonloppu käyntiin. Mikä se tämän parempi biisi näin viikonloppun alkuun? Kiitoksia. Hyvää perjantaita sullekin, Satu.
0: Kiitos. Takkiin tuli viikon viimeisellä. Mutta ei se mitään. Ensi viikolla tästä taas noustaan. Hei, kohta soimaan Mirellan timanttei nyt Kaija K. 360.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
4: Nyt kun mulla on kiusallinen olla.
5: Tää on ihan yrittävä konsepti.
3: Mä yritän oikeesti.
6: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
3: Sä laitat sinne.
4: Sak niin.
6: Mitä?
4: Niin.
6: Mitä?
4: Ei tolla nyt myydä mitään.
2: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

Hyvää perjantaita, kello 15 yli 1. Ihan kohta tuossa pari laulun jälkeen otetaan kurssi kohti Chileä ja Santiagoa. Ja on niinku kunnon motivaatiopurske tulossa. Pysy ihmeessä kuulolla. Eilen oli tosi iso uutinen se, että Porissa ei olla niin kauhean onnellisia. Paitsi, että meidän kuuntelijat kyllä ilmoittautuivat, että kyllä paistaa Porissakin. Ja nyt sitten porilaisuudesta puheen ollen yöyhtyy. Tämä on särkynyt enkeli.

0: soittamaan yöltä särkynyt enkeli. Kohta musassa Beemin kaiken arvoinen ja Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii ja aikamoinen sisujengi esittelyssä pian.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Huomenta. Eikö haluta tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa.

0: liikkeessä. Tämmöstä.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
5: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
4: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
5: Mennään jo.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
9: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
10: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just on! Hyvä!
2: Saa oppii realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Jäännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Radio Suomi.
0: Pop.

0: Porttiporttioine boys ja komiat tässä. Hyvää perjantaita. Ihan just kello on puoli kaksi. Satu Kotonen olen minä. Moro! Meemin kaiken arvoinen Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla. Pete Parkkasen voimaa ja valoa. On tulossa ihan kohta. Nautitaan niitä ihan kohta. Mutta nyt sanotaan iso unelma ääneen yhdessä. Ensi vuonna järjestetään Chilessä Santiagossa Special Olympics kesämaailman kisat. Ja Suomesta sinne on lähdössä sisujengi ja Paralympiakomitean tavoitteena on saada lähetettyä sinne 40 urheilijaa. Ja nyt tavoite on kerätä mahdollisimman paljon varoja syyskuun loppuun mennessä, jotta sisujengiläiset voivat nauttia kisamatkan suunnittelusta ja valmistautumisesta mahdollisimman stressittömästi. Special Olympics on yksi maailman suurimmista urheiluliikkeistä, joka edistää kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta liikunnan ja urheilun avulla. Ja Suomessa toimintaa koordinoi Special Olympics Finland, joka tarjoaa ympärivuotisia liikunta- ja urheilumahdollisuuksia yli 30 lajissa. Hashtag samassa jengissä kampanjan avulla jokainen voi olla tukemassa Suomen Special Olympics urheilijoiden sisujengi joukkuetta. Ja nyt Radio Suomi Pop haluaa kantaa kortensa tässä kekoon ja nyt esitellään yksi sisujengin urheilija sekä hänen taustajoukkojaan.
1: Olen Emilia Herikko, 27-vuotias ja harrastan rytmistä voimistelua. Haluan päästä Santiagon maailmankisoihin, koska haluan näyttämään taitoni, mitä osaan, ja haluan nähdä Santiagon kulttuuria.
2: Mä olen Susanna Kuusela, toimin Emilian valmentajana Sport Club Vantaalla ja lisäksi rytmisen voimistelun päävalmentajana Paralympiakomitealla. Special Olympics-urheilijoiden valmentaminen on vaativaa, mutta samalla ihan mielettömän antoisaa. Urheilijana Emilia on todella itseohjautuva. Häntä on mukava valmentaa, koska hän on aina valmis tekemään vähän ekstraa oman menestymisensä eteen.
1: Mun unelma ja tavoite, jos pääsen Santiagoon, on tehdä superhyvät suoritukset ja menestyä ja voittaa kultaan.
3: Moi, olen Timo Mäkynen, Paralympiakomitea ja Special Olympics Finlandin kumppanuuspäällikkö. Suomessa Paralympiakomitea koordinoi monen muun asian lisäksi kehitysvammaisten Special Olympics Finlandin toimintaa. Special Olympics maailmankisat on kehitysvammaisille urheilijoille suunnatut kilpailut. Paralympialaisissa taas kilpailee pääasiassa liikunta- ja näkövammaiset urheilijat ja hyvin rajatulla lajivalikoimalla pieni määrä kehitysvammaisia urheilijoita. Sisujengi on Special Olympics Finlandin maailmankisoihin tähtäävä joukkue. Sisu kuvaa tosi hyvin tämän jengin toimintaa ja seuraava unelma on tosiaan Santiagossa Chilessä syksyllä 2027 ja sinne on tavoite saada mukaan mahdollisimman moni kehitysvammainen henkilö täältä Suomesta ja juuri tämän takia sisujengi tarvitsee lisää lahjoittajia, lahjoituksia ja tietysti myös yhteistyökumppaneita.
2: Maailmankisoihin valmistautuminen vaatii harjoittelun lisäksi tietysti resursseja. Et siellä on pitkät leiritykset ja varusteet, jotka laitetaan kuntoon ennen kisamatkalle lähtöä. Ja lisäksi itse matka on hyvinkin hintava. Ja sen takia nyt onkin loistava hetki tukea Suomen sisujengin urheilijoita lahjoittamalla mobilepeillä numero 58558 itse valitsemansa summa ja tukea kaikkia näitä urheilijoita siinä, että päästään loppujen lopuksi sitten Santiagoon kisaamaan.
1: Se on mulle tärkeää, koska haluan päästä näyttämään taitoni, mitä olen ahertanut tässä 4 vuoden aikana. Ja haluan päästä kilpailemaan ulkomaalaisia vastaan ja edustaa Suomea. Kiitos, että sain tulla haastatteluun ja toivottavasti kuulette mun Santiagon matkasta.
4: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
5: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
0: Hei, aivan mahtavaa sen Emilialla tsemppiä ihan hurjasti sisujengille. Tämä on Beemin kaiken arvoinen.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
2: Sä oot ainoa merkin kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Arttu Viskari Suomen muotoisen pilven alla. Etän mikään pata kakkonen vihellysskenessä on, mutta aika lääntä käyttää. Hei, kohta voimaan valoa. JVG:tä tulossa ja iltan se menee hyvin, tai se menee ohi, se heti seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop. Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
9: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
7: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: What?
13: Mitä?
12: Kato!
14: Mitä?
12: Mitä?
13: Ei oo totta!
12: Torille!
15: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Ok, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Sanotaan nyt vaikka, että

0: Erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: 10:50 tänäänkin Suomi-popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
1: Kyllä.
0: Hei!
1: Tervehdys!
0: Voima ja valo tuli heti lisää studioon Pete Parkkosen myötä ja sinun myötäsi.
1: Olipa kivasti sanottu.
0: Mm. Hei, tänään on tässä niin kuin, on rikkonut uutiskynnyksen se, että Arttu Viskari kertoo, että hän on käynyt naisten osastolta ostamassa vaatteita. Se somepostauksessa oli just sillain, että tavallaan niin kuin...
2: Ostitko se rintaliivit?
0: Ei ostanut. Ei ostanut. Mä tiesin, että sä suhtaudut tähän just näin kypsästi.
1: Mitä? Eihän tässä.
0: Voimaa, valoa, kypsyyttä, Juho Keskitalo. Hei. Siis neuletakki semmonen. Siis tässä postauksessa niin on nimenomaan, että ei tarvitse sillain niin kuin mistään XXXXL kaupoista hakee, vaan voi käydä katsoa naisten osastolta. Hän on todella tyylikkää neulettakin löytänyt. Ja tuohon postaukseen muun muassa Teemu Selänne ja Sampo Kaulanen
1: käynyt just sano?
0: No nauru emojin laittamassa. Niin. Juho Keskitalo, mitä sä oot ostanut naisten osastolta?
1: Mä kerran mä olin siis Intiassa ja sitten mä olin siellä sellaisessa nahkakaupassa. Siis sellaisessa tää kuulostaa vitsistä.
0: Intialainen nahkakaupassa, onko tää joku sana mun?
1: Tää on ihan tosi tarina.
0: Mä olin niin siis varmasti on.
1: Semmosessa Daravi-nimisessä slummissa käymässä ja siellä oli sitten semmoinen kolmannen sukupolven nahkakauppa, jossa mä testasin erilaisia nahkatakkeja. Ja sitten mä katsoin, siinä oli rekissä myös semmoinen punainen. Ja mä ajattelin, että no perhana. Että niinku ensinnäkin, jos mä jostain ostan nahkatakki, niin musta olisi kiva tukea niinku täkäläisiä. Ja sitten mä en välttämättä niinku Suomessa menisi mihinkään kauppaan se, että antakaa mulle punainen nahkatakki, mutta nyt mä voisin niinku kokeilla. Sitten mä testasin sitä ja olin se, että hei, mä näen tässä pointin. Niin sitten oli silleen, että toi on itse asiassa niinku naisten malli, mutta me voidaan tehdä se sulle mittatilaus työnä. Mm. Ja sitten ne otti multa, että se mitä, että mä sain sitten pläänäillä kaikkea, että mihin tulee vetoketjuja ja tuleeko taskuja ja kaikkea tämän tyyppistä. Se on mun ihan, mä oon ihan varma, että sä oot nähnyt sen takin. Niin
0: joo, ja paljon. Mä oon vähän kattonut sitä sillä silmällä, että anna se olla, kun jätät sen johonkin tohon noin. Voi olla, että...
1: No tämä on nyt siis niin kuin siitä, mä testasin silloin naisten takia tietämättäni, mutta se on sitten minun päälle kyllä tehty. Et niin kuin, mutta teoriassa, joo kyllä.
0: Mutta siis tuntuu hyvä, se näyttää sun päälle hyvältä, mä sanon
1: kiitos.
0: Näin. Mä sanon
1: kiitos.
0: Näin, joo. Mutta niin ei siinä ole mitään. Mutta siis sä et Suomessa tekisi tätä, vai?
1: No se ei ole vaan tullut mieleen. En mä, niin kuin, jostain syystä mulle ei tule mieleen mennä testaa naisten vaatteita, mutta ei kai siinä nyt silleen mitään. You do you.
0: Otatko sä haasteen vastaan, jos lähdetään heittämään joku shoppingkierros?
1: No okei, joo. Ai sit se mä koitan löytää jotain niin kuin naisten puolelta ja sä koitat. Mut mimmeen se on helpompaa? Sun on paljon helpompaa mennä miesten puolelle.
0: Se on totta. Ja mä siis, mä oon käynyt hyvin paljon niin kuin miesten puolella vaatekaupassa.
1: Ai joo, okei.
0: Joo.
1: Joo.
0: Housuja siis... takkeja, kyllä.
1: Niin,
0: joo,
1: kyllä.
0: Joo.
1: Mun mielestä ihan hyvin voi laajentaa niin kuin mielessä vaihtoehtoja silleen ja mennä naisten puolelle. Tai
0: odotan innollisesti, kun Aki Tykki tulee tänään tänne ja mitä hänellä
1: mulla...
0: onkaan päällä, niin voi olla, että
1: mulla on
0: kotona
1: Akille,
0: käy kähveltämässä.
1: Mulla on Akille jotain päällä.
0: Onko?
1: On.
0: Siis älä.
1: Ei, joo, no,
0: ei se... sulla ole mitään päällä, niin mitähän se nyt sit voi olla?
1: No se on.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Radio Suomi Pop. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore

0: Tuoreton lohifilee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
5: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä VG on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
15: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
16: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
17: Saa unelmoida.
18: Ja ideoida.
19: Let's go!
16: Just noin. Hyvä!
17: Saa oppeja realisoida.
20: Ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go!
16: Jäännä kovempaa!
19: Let's go!
21: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
19: Let's go!
22: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
23: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.

Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvistaa Ilta-Sanomille, että runsaat 2 viikkoa sitten kuollut Olivia Oras oli hänen pikkuserkkunsa. Purra

0: tapahtunut viikon aikana useita karhuihin liittyviä onnettomuuksia. Kaksi karhua kuoli toissapäivänä junan alle Keuruulla ja Viitasaarella kuollut karhu löytyi ojasta. Muuramessa julan ilmoitettiin törmänneen karhuun, mutta eläintä ei ole vielä löydetty. Sisä-Suomen poliisi kehottaa ilmoittamaan karhukolarista hätänumeroon. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo, että sen kehittyneimmät mallit ovat käyttäytyneet useita kertoja huolestuttavalla tavalla viime kuukausien aikana. Tekoälymallit ovat esimerkiksi kiertäneet rajoituksia, antaneet väärää tietoa ja piilotelleet virheitään. OpenAI:n kanssa tekoälymarkkinoilla kilpaileva Anthropic puolestaan raportoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita. Britannian kuningas Charles varoitti eilen, että tekoäly voi vääriin käsiin päätyessään uhata ihmiskuntaa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Mun mielestä meidän pitäisi yhteisesti kaikkien siirtyä niin kuin tästä OpenAI-puhumisesta, että lausutaan se ihan niin kuin suomalaisittain, kuten se kirjoitetaan, eli OpenAI. Tiedätkö, että mitä Ope tekee? No OpenAI. Okei, huomenna lauantaina Etelä-Suomi on 16-asteinen ja sateinen, länsirannikko 16-asteinen ja puolipilvinen. Itä-Suomi puolipilvistä ja 13 astetta, maan keskiössä 13 ja sadetta, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 10 asteinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Hei, apua. Apua. Oota. Miten voi olla, että unohdan? Me just puhuttiin kuule viime viikolla tästä, kun yhdellä Suomi Popin kuuntelijalla on ihan siis erikseen herätys aina tässä perjantaisin vähän ennen kahta. Ihan vaan siksi, että hän pääsee Suomi Popille kuuntelemaan. Mihin mä laitan sen? Me otetaan tohon. No niin, tästä mennään. Sori, hyvää perjantai-iltapäivää.

0: perjantai-iltapäivää. Beemin 100 vuotta sekä Kääriän vantaalainen starttaa tämän lähetyksen. Niin sen jälkeen puhutaan ruisleivästä, suomalaisesta ruisleivästä, jota myydään New Yorkissa. Mutta arvaappa mihin hintaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: 5, 6, 7.
1: Kääriä vantaalainen Suomi Popilla. Kello on 14.12. Hyvää perjantajalta päivää Juho studiossa. Ja sanoin tuossa aikaisemmin, että otetaan aiheeksi tämmöinen ruisleipä, jota myydään New Yorkissa. Sanoin ilmeisesti, tai siis sanoin väärin, kun sanoin, että suomalaista ruisleipää tänne. Petri osasi WhatsAppiin korjata, että eikö ruisleipä ollut itävaltalaista. Niin kyllä, nimenomaan siis itävaltalainen ruisleipä on kyseessä, joskin siis suomalaisille hyvin tuttu tuote. Ja kysyin tuossa, että mitä sä veikkaisit, että minkälaisella hinnalla tätä ruisleipää New Yorkissa myydään. Tämä on siis tämmöinen niin kuin pyöreä iso palanen leipä, jos saat niin kuin sen mielikuvan. Niin, itävaltainen leipomo avautui New Yorkissa. Ihmiset jonottavat $60, eli noin 52 euroa maksavaa ruisleipää töttörö. Ja siis ihmiset jonottavat sitä. Hinta on herättänyt kritiikkiä, mutta tämä itävaltalaisleipomo on perustellut hintaa, no esimerkiksi siis korkealla vuokralla. Sen mä kyllä uskon, että New Yorkissa mikä tahansa liiketila, niin siitä saa vuokraa pulittaa paljon. Mutta myös siis kalleilla raaka-aineilla. Tähän mun on ehkä vähän vaikea päästä kiinni, koska täällä samassa artikkelissa myös kerrotaan, että tätä ruisleipää tehdään todella tämmöisellä perinteisellä reseptillä, missä ei ole siis yhtään mitään ylimääräistä. Siinä on ruisjauhaa, vettä ja suolaa. Niin tietyllä tavalla noista aineksista nyt on sitten vaikea löytää se, että mikä siinä maksaa, niin kuin tiedätkö, 52 euroa. Mutta eikö tässä ole mulle ja sulle nyt ihan täydellinen siis bisnesidea jälleen? Että jos ihmiset jonottaa 52 euroa maksavaa ruisleipää, niin me tehdään sillä tavalla, että me muutetaan New Yorkiin. Me voidaan asua siellä vaikka silleen vuorotellen, että ei tarvitse niin kuin koko elämää muuttaa sinne. Mä asun pari viikkoa, sä asut pari viikkoa ja me myydään siellä ruisleipää 42 eurolla. Niin tällä hintakilpailulla me voitetaan, saadaan elää puoliksi Jenkeissä, puoliksi Suomessa. Ja paljon siitä nyt, jos me tehtäisiin katetta vaikka sitten 30 per leipä. No en mä tiedä, joku joka osaa laskea, niin voi laskea siitä. Mä ajattelen, että niin kuin hyvät rahat saadaan.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Voidaan sitten nappailla vaikka tegilaa, kuten tässä Vesalan laulussa. Alisa Syrjän sydän on rikki, soi ihan pian. Hyvää perjantailtapäivää.

0: Vesalan Tegila Radio Suomi Popin perjantailta päivässä, jossa seuraavaksi soi Alisa Syrjältä Sydän on rikki sekä muun muassa Gimmelin Roviolla, siis kappale, josta mä muistan sen musiikkivideon, kun mä oon joskus aikanaan nähnyt. Mitäköhän mä oon ollut jossain siinä ala-asteen loppupuolella ehkä. Mä muistan, että mä soitin silloin siis rumpuja ja tällä Roviolla kappaleen musavideolla, niin siinähän soittaa Jussi 69, vaikka hän ei oikeasti soita sen biisin rumpuja, mutta hänet on kuitenkin siihen musiikkivideolle otettu. Ja mä muistan, kun mä näin, miten Jussi soitti, ja siitä mä tajusin, että okei, tolla tavalla niitä rumpuja täytyy soittaa. Ja mä uskallan väittää, että musta tuli pieneksi hetkeksi Järvenpään kuuleen rumpali. Ei sillä, että mä olisin teknisin, tai pysynyt parhaiten edes temmossa, mutta mä näytin tosi makeelta niitä soittaessa. Joo, ja näette lisäksi sitten, poppaako viikon viimeistä kertaa Helmi Marleenan kappaleen arvioitavana.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elovena täällä, moikka! Joko jogua kokeilit? Se on Silkin sileä herkku. Voi joku, mikä maku.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista –

Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kalaneuvos.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Tunteita ei voi piilottaa, ne nousevat pintaan.
11: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
13: En mä kyllä luule.
10: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
10: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
15: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Gimmel ja Roviolla, Radio Suomi Popilla ja seuraavaksi poppaako?
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Viikon viimeistä kertaa arvioitavana Helmi Marleenalta kappale Älä kato mua noin. Tässä on pitkin viikkoa. Siis, no, WhatsAppissa se äänestystulos tai siis niinku vastaanotto ei ollut kaikkein helpoin. On siellä ollut kyllä positiivisiakin palautteita. Ehkä ensisijaisesti semmoinen niinku tietynlainen seesteisyys tässä kappaleessa on joillekin noussut semmoiseksi, että ei niinku sovi siihen sen hetken fiilikseen. Se voi olla, tiedätkö, tälleen viikonlopun kynnyksellä. Nyt kun meno alkaa vipattaa ja kaljahammasta kolottaa, niin tässä ei ole semmoinen niinku räikein juhlatunnelma. Mutta ehkä enemmän sitten semmoista niinku diippiä fiilistä ja kivaa niinku pohdittavaa ja syleilevää musiikkia. Mitä sä tykkäät? Kerro WhatsAppiin 0403564556. Helmi Marleena, Älä kato mua noin. Poppaako tämä? Verkkoäänestyksessä se on jämähtänyt tuohon about samaan, niin 71% äänestäneistä sanoo, että poppaa.

0: kakkua vaan.
1: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
2: Tässä tosiaan Helmi Marleenan tuore kappale viimeistä kertaa arvioitavana poppaako-osiossa. Jos tulit vasta biisin aikana messiin, niin kerrottakoon, että verkkoäänestyksessä 71% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa. Eli se on ollut about tuossa samassa pitkin viikkoa ja ei lainkaan hullumpi tulos. Tämä on siis Helmi Marleenan debyyttialbumilta tämä kappale. Nyt täytyy kyllä sanoa, että ei poppaa terkuin muikku. Tosin tässä ei ole kyseessä siis meidän DJ-panda eli Juuso Muikku, vaan joku kaima. Paula kirjoittaa, että kaunis ja poppaa. Elsa on taas sitä mieltä, että ei tässä kyllä iske mikään edes tämmöiseen sadeharmaaseen päivään. Jotenkin liikaa kaikkea ja liian vähän tai ash. En näköjään nyt osaa selittää, mutta ei popannut nytte tää viikko. Ei sitä aina tarvitkaan, eikä voikaan osaa sanoa silleen niin kuin ihan tarkkaan. Sitten jos ei dikkaa, niin ei dikkaa. Ja sama homma myös toisinpäin. Jos tykkää, niin sitten sä vaan niin kuin tykkäät. Päivi sanoo, että romantikon kappaleita, ihanan hempeä. Ja kuunnellaan, että minkälaista ääniviestiä Erik lähettää.
3: Erik täällä.
2: Moro!
3: Kuuluuko?
2: Kuuluu.
3: Kuuluuko?
2: Kuuluu.
3: Hello. Hei, palataan tuohon myöhemmin, mutta ihana se Nallekarhu kommentti viime viikolta sieltä järven meren toiselta puolen. Mutta poppaako?
2: Nimijalta.
3: Niin poppaa 20%.
2: Okei. Okay.
3: Mutta muuten kaikki jees. Ja siis odotetaan sitä puujalkavitsiä viikon viimeistä, eiks vaan?
2: Yes. Odotetaan, ja täältä se tulee, pistää saman tien Mia.
4: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
4: Hei, kyllä tämä on popannut koko viikon nyt. Kyllä poppaa tänään.

0: tänäänkin, joten poppaa poppaa. Hei, muuten tuosta ruisleivästä, niin tuolla on, Philadelphiassa on suomalainen leipuri, joka myy ruisleipää, ja niitä voi sitten tilata, ja ne toimittaa sitten postitse.
1: Paljon maksaa.
0: Ei se ole ihan täysin aitoa ruisleipää, mutta mä olen kyllä sitä tilannut, ja se on aivan menee minulle, menee kuin väärä raha, että kyllä mä tykkään. Niin 8 sellaista reissumiehen näköistä
1: aavisti kysymykseni, huomaatko, nyt tulee hinta ihan saleen.
0: Niin 12,50.
1: Ja näin.
0: Ja siis niinku taalaa. Ja sitten jos sä haluat sen viipaloituna, niin sit siihen tulee 2,5 taalaa sit ekstra. Mutta
1: Okay,
0: nyt ihan sit 60 edes jopa toimituskulujen kanssa tuo, mutta on se kuitenkin aika kallista. Mut hei, sitten viikon viimeisen puujalkaan. Ja tänään tuleekin herkkua, koska tämä on ihan itse keksimää.
1: Onko? No niin.
0: Et tietenkin se voi olla ihan älyttömän huono, mutta
1: mä olen valmis.
0: Tätä sä saat, kun ilmaiseksi näitä täällä laukoilen, joten
1: okay.
0: Mennään.
1: Noniin.
0: Miksi kutsutaan virtuaalisuhteen virtuaalipuolison virtuaalia isää?
1: Miksi kutsutaan virtuaalisuhteen virtuaalipuolison virtuaali isää? Ootas nytten. Mutta siis periaatteessa se voisi olla, siis sehän on niinku appiukko. Niin siis appihan on, siis sehän tarkoittaa niinku sovellusta. Eli sitten olisiko se ihan vaan, että appiukko, niinku appiukko. Tai silleen, mä meen ehkä tällä, mä naulaan tän.
0: Appiukoksi, mukavaa viikonloppuun.
1: Kyllä, näin se menee. Meillä on Miian kanssa muodostunut semmonen tuhansia kilometrejä kattava telepaattinen yhteys. Me ollaan käytännössä katsoen sama henkilö tänä päivänä ja tästä päivästä alkaen. Hyvää perjantai-iltapäivää Radio Suomi Popin studiosta toivottaa Miia Keskitalo tänäänkin kanssasi aina tonne 6 saakka, halusitpa tai et.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo
3: ja kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja tässä sen sijaan kuumalta tuun vielä himaan. Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika sekä muun muassa Aisa Kellyytin Ai että soi seuraavaksi tässä perjantai-iltapäivässä. Kello 14.39. Kiva, että olet messissä. Ja heitä volat kaakkoon.

0: Tuun vielä himaa kuumaa Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Pitäisikö me nyt sitten saman tien edetä sitä kohti, että paljastetaan toi ensi viikon poppaako kappale? Paljastetaan ihmeessä, tosin tässä on yksi sellainen pieni juju, jonka takia sä et saa sitten kertoa kenellekään niin kuin eteenpäin sitä, että tämä biisi on jo oikeasti valittu. Ja tämän jujun kautta Kepposen sitten paljastan tässä samalla.
1: Kohta tulossa.
0: Jonka lisäksi Anin ja Sara B:n tuhlaajapoika sekä Aisa Kellyytin Ai että kajahtaa seuraavaksi soimaan Suomi Popilla. Hyvää perjantai-iltapäivää.
2: Hyvä päivä olla minä, Ai että, neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuoda mulle viidettä.
3: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Punainen paprika euro 99 kiloa.
6: No niin.
5: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
6: Pakkanen täyteen.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
9: Tyypit hei!
10: Shh, yrittäjä puhuu.
9: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
8: Vilma! Vilma!
9: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
11: Niin?
12: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
13: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika Radio Suomi Popin perjantai-ilta päivässä. Juho studiossa, kello on 10:03. Ja tällä kertaa jo tässä vaiheessa käännetään katsetta kohti ensi viikkoa ja ensi viikon poppaako kappaletta. Mä tuossa sanoinkin, että tähän sisältyy semmoinen ihan siis pienempi jekku, mutta jos me nyt ei kerrota kenellekään, että mikä kappale siellä on arvioitavana, niin sitten tämä tulee vielä onnistumaan. Nimittäin, mulla tulee siis tuossa 3 uutisten jälkeen Happoradion Aki Tykki tänne haastatteluun. Akillahan on siis 51V-synttärit tänään, sen lisäksi Happoradiolla 25V-juhlavuosi, jonka lisäksi he ovat julkaisseet siis albumillisen verran uutta musiikkia tuossa viime yönä. Ja no se ensi viikon arvioitava kappale on Ketä hittoa mä rakastinkaan, eli Happoradiolta tämmönen biisi. Mä oon kotona, mut jokin on muuttunut. Kaitofilmi katkeaa, sydän yhtä lausetta. Mutta mä aion tehdä siis Akin kanssa sellaisen niin kuin vedon siinä jossain vaiheessa. Mä veikkaan, me otetaan varmaan sellainen perjantai-biisiskaava, silleen, että me molemmat valkataan joku kappale, aletaan ottaa puheluita tänne studioon.

0: on, säkin voit valmiiksi ottaa puhelimen numeron 01080103. Yhdistetään jengiä, jotka saa sitten kertoa, että kumman meistä perjantai-biisi saa kannatusääniä, tai kumman niin kuin haluavan, kumman kappaleen haluat kuulla soitettavan, ja se kumman biisi saa ensin 3 kannatusääntä, niin se voittaa. Totta kai tästä täytyy olla jonkunnäköinen panos, ja mä yritän ujuttaa tähän sen, että sikäli mikäli, ja toivottavasti kun mä voitan, niin Akin täytyy Happoradion somessa niin kun, siis julkaista sellainen video, jossa hän kertoo, että puhu äänellä, jonka kuulen, on alun perin kirjoitettu Juho Keskitalolle. Siis niin kuin tämmöinen statementti. Ja sitten se mun oma panos siihen on, että jos mä taas häviän ja Aki voittaa, niin mä tuun soittaa sen heidän uuden kappaleen joka päivä ensi viikolla. Mutta kun se juju on siinä, että koska se on poppaako kappale, niin se on joka tapauksessa joka päivä. Mutta ei kerrota sitä Akille. Niin sit Akilla ei ole oikeastaan mitään voitettavaa, pelkästään hävittävää.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Radio Suomi.

0: Liza Kelliotin, ai että, Radio Suomi Popilla. Sä rois tuossa kolmen uutiset, saat tietää kaiken tietämisen arvoisen siitä, mitä maailmalla ja Suomessa tapahtuu. Tsekataan myös huomista säätä. Komioiden kaiho sielu soi, kaukoon 10 000 tuntia soi. Ja sen lisäksi, kuten äsken jo mainitsinkin, Aki Tykki täällä haastattelussa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo!
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Mikä toi oli? Ja taas!
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
16: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
17: Tää hyvältä näyttää!
18: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
19: Rauhoitu, se on pirkkaa!

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvistaa Ilta-Sanomille, että runsaat 2 viikkoa sitten kuollut Olivia Oras oli hänen pikkuserkkunsa. Oras meni tajuttomaksi helsinkiläisellä kauneusklinikalla operaatiota edeltäneen puudutuksen yhteydessä ja kuoli 3 päivää myöhemmin sairaalassa. Lupa- ja valvontavirasto on nyt määrännyt klinikan toiminnan keskeytettäväksi tarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi. Purra kysyy, miksi klinikka sai jatkaa toimintaansa, jos vakavista ongelmista oli tietoa jo aiemmin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Verkkoyhtiö Caruna varoittaa viikonlopun puuskatuulista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja Satakunnassa, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Voimakkaimmat tuulet osuvat ennusteen mukaan huomiselle ja painottuvat rannikkoalueille. Tuulet siirtynevät pois Carunan jakelualueilta sunnuntai-aamupäivään mennessä. Caruna kehottaa varautumaan sähkökatkoihin esimerkiksi lataamalla puhelimet ja pitämällä taskulampun käsillä. Perussuomalaiset ja keskusta riitelevät siitä, kumpi on vastuussa bensan hintaa nostavasta EU:n päästökaupasta. Edellinen hallitus, jossa keskusta oli mukana, hyväksyi liikenteen päästökauppajärjestelmän perustamisen ja nykyinen hallitus päätti liittyä siihen heti ensi vuonna ilman lykkäystä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja

tosin huomisen sääkarttaa kun katsoo, niin tämä kappale on ainoastaan relevantti Etelä-Suomessa ja maan keskiosassa. Huomenna nimittäin etelässä sataa ja on 16 astetta, länsirannikko on puolipilvinen ja 16 asteinen, Itä-Suomi 13 ja puolipilvistä, maan keskiosa sateista ja 13, Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 10 astetta. Ja tästä sitten vielä komioiden kaihosielu. Välittömästi tämän kappaleen jälkeen Aki Tykki mulla haastattelussa. Akilla on tänään synttärit, jonka lisäksi Happoradio on julkaissut Me tarvitsemme toisiamme -nimisen albumin tuossa viime yönä ja kuunnella myös uutta musiikkia.

0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Ja ehdottomasti perjantai-iltapäivän lempihetki starttaisi juuri nyt, kun Aki Tykki on saapunut studioon. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Ja aloitellaan tässä ihan suoraan siis tärkeimmistä. Sinullahan on tänään syntymäpäivät, jonka vuoksi täältä löytyy yksi... yksi pullo, joka on mukaan otettavaksi, koska se on siis holillinen. Joo. Mutta sitten on tämmöinen niin kuin radioystävällisesti holiton versio kuplivaa, joka voidaan tässä nyt jo sitten korkata. Mä laitan täältä näin.
2: Hyvä, ette tarjonnut holillista, koska mä olisin joutunut nyt kieltäytymään.
1: Se, ahaa, niin, okei.
2: Mulla on nyt sellaiset päivät menossa, kato tässä näin.
1: Niin, aina pari päivää viikosta on sellainen, että silloin
2: niin,
1: ei.
2: Joo. Niin, nämä perjantait on.
1: Taulussa, milloin sitä on tullut tehtyä kaikkein eniten, niin sitten kun perjantait pitää vaan holittomin, niin siinä on melkein koko elämä raitis. Ja tänäänhän on myös siis piispispäivä, eli piispa munkkien, eli Berliini munkkien, jonka vuoksi täällä on myös sitten pari Berliini munkkia tässä. Meinaatko juhlistaa jollain isommallakin tavalla synttäreitä?
2: Meinaan itse asiassa. Mä olen menossa Linnanmäelle.
1: Okei.
2: Mä oon mitään pitkään miettinyt, että kun tuolla Lintsillähän tulee käyttöä vaan noin niinku perillisten kanssa keskimäärin, niin nyt mennäänkin aikuisporukalla ja katsotaan, mitä siitä tulee.
1: Okei. Onko siellä nytten onko ne Eek Weekit?
2: Oh.
1: Tai sitten, joo.
2: Se mua vähän pelottaa, että

0: pääsenkö mä nyrkille jotakin zombia tonaamaan, se olisi kiusallinen loppu sille.
1: Joo, toi on just semmoinen, minkälaisena mäkin Aki Tykin niin silleen kuvittelen, että jos joku
0: niin,
1: tuolla
0: nyrkit puhuu. Niin, mutta jos sä tulet säikyttää mut zombiena, niin siinä on niin riskit on kovat.
1: No siinä on sitten joo, tästä.
0: No niin,
1: ja
0: chin,
1: sitten
0: chin.
1: Ippis, tänään tulee, kerros vielä minkä verran ikä mittari.
0: En kehtaa sanoa, mutta 51 se on. 50, vähän niin kuin 51 koodia heitä tavallaan.
1: 51 koodia tai alue 51. Mm. Jenkeissä kyllä. Siis Roswell ja just, alienit. Kyllä. Yms. Happoradio 25V. Ja totta kai myöskin me tarvitsemme toisiamme, siis teidän 9. albumi. Eli tässä on nyt vähän näitä aiheita tälle päivälle. Ihan vaan ymmärtääksemme, että kuinka vanha, siis konkreettisesti, Aki Tykki on, niin lähdetään seuraavaksi muistelemaan, mitä kaikkea on tapahtunut 51 vuotta sitten.
2: Radio Suomi Popin iltapäivässä

0: Kaukoan 10 000 tuntia Suomi-popin perjantai-iltapäivässä. Kello 10:03 studiossa Juho sekä Aki Tykki. Happoradio on julkaissut Me tarvitsemme toisiamme -albumin, heidän 9. albumin samanniminen kiertue starttaa tuossa 2. päivä lokakuuta. Happoradio täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja tänään Aki Tykki täyttää 51 vuotta.
1: Mm-hmm.
0: Ja mä en tiedä, oliko sulla yhtään toiveena, että siihen ikään niin kuin näin silleen konkreettisesti tartuttaisiin, mutta näin tässä pääsi käymään.
1: No, koitetaan kestää.
0: Kuten Suomi-popin iltapäivän haastikset näin niin kuin tyypillisestikin. Mä oon etsinyt siis tietoa siitä, että mitä kaikkea merkittävää on tapahtunut 51 vuotta sitten ja esimerkiksi, että minkälainen musiikki on ollut kovassa huudossa 51 vuotta sitten. Onko sulla mitään hajua, että mitä saattaisi olla sellaisia?
1: Kyllä mä sanoisin, että diskomusa on jyrännyt aika lujaa. Joku tämmöinen Bee Gees-tyyppinen on varmaan ollut aika lailla inne.
0: Mä voin heittää täältä pienen. Tää on ollut silloin in, kun Aki Tykki on syntynyt. Näin vanha hän on.
1: No niin. Selvä.
0: Fyreli se.
1: Selvä. Niin, Beethoven oli mun musaopettaja.
0: Niin, tehän tunnettekin jo.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, mutta ihan tosissaan niin on ollut myös siis tota, mä katsoin, että Marion El Bimbo.
1: No niin, disco.
0: Kuulostaako tää yhtään tutulta? Ootko kuullut tää?
2: El Bimbo.
1: Joo, kyllä, kyllä tää tuttu biisi on.
0: Niin, okei. Mä sanoisin, että mä kuulen niin nyt ehkä, villi, ehkä ensimmäistä kertaa, tai ei ole niinku silleen ollut.
1: On tää oli jossain sketsissä. Joku hahmo, joku sketsihahmo lauleli tätä. Just joku ehkä Pirkka-Pekka Peteliuksen tai jonkun hahmo. En tiedä milloin.
0: Oh. 80. Heittäkää WhatsAppiin 0403564556, jos joku muistaa, että missä sketsissä El Bimboa on.
1: Olla se
0: niin, no siihen aikaan oli paljon näitä totta noin, klassisia. Mä katsoin myös, että olisi muuan Hurrikaanes ollut siihen aikaan niin juttu.
1: No niin. Eli pelkkää laatua.
0: Pelkkää laatukamaa, kyllä. Onkohan nämä, niinku, minkä verran tyyliin Happoradio ammentaa vaikka tänä päivänä vielä niinku menneiden aikojen musiikista?
1: No kyllä mä luulen, että kaikkihan ammentaa, kaikkihan tässä seistään edellisten musantekijöiden olkapäillä, mutta kyllä mä sanoisin, että popmusiikkihan piikkasi tuossa 80-luvun puolivälin tienoilla, niin kyllä mä luulen, että enemmän niinku sieltä ajoista on jäänyt niin sitten niitä vaikutteita, koska nollavuotiaana on vaan tosi vähän kuunnellut Hurricanesia esimerkiksi.
0: niin, kyllä.
1: Ja tota, oma äiti on varmaan kuunnellut jotakin taistolaislauluja siihen aikaan, niin ei niistäkään ole semmoisia muistikuvia, mutta sitten tavallaan, kun on itse herännyt musiikkimaailmaan, niin silloin on sitten kuunneltu Michael Jacksonia ja mitä silloin 80-luvun puolivälissä ja tuolla on mennyt. Ja sehän, eihän popmusiikista sen ei sen jälkeen ole niin hyvää tullut.
0: Niin alamäki starttasi sieltä.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Vielä tässä sinnitellään kuitenkin popradiossa ihan niin kuin hommissakin. Tota, Vietnamin sota päättyi 51 vuotta sitten.
1: Okei, tota en olisi edes muistanut, että se oli just siihen sattu.
0: Ja Microsoft perustettiin 51 vuotta sitten. Te olette siis yhtä vanhoja.
1: No niin, tai nuoria.
0: Niin, tai te olette yhtä nuoria.
1: Ja menestyneitä.
0: Ja menestyneitä kyllä jo. Teillä on hynää saman verran.
1: Kyllä.
0: sama liikevaihto. Niin elokuvissa suosittiin Uuno Turhapuroa ja miestä, joka ei osannut sanoa ei. Turvavyöpakko tuli voimaan, mutta vain etupenkillä.
1: No niin, mutta pelkkiä hyviä uutisia siis.
0: 51 vuotta sitten, kyllä. No, Happoradio on tosiaan julkaissut tuoretta musiikkia. Ketä hittoa mä rakastinkaan? Mä voisin näyttää täältä pienen pätkän. On nyt tällainen uudelta albumilta löytyvä kappale, johon sukelletaan seuraavaksi. Mä oon kotona mun, jokin on mun. Eikö tämäkin liity niin kuin ikään ja silleen heikkenevään muistiin toi, että ketä hittoa mä rakastinkaan?
1: Joo, kyllä. Tämä on siis Alzheimeria käsittelevä, kyllä.
0: Just niin, joo. Se oli henkilökohtainen albumi.
1: Sama sarja kuin Koska meillä on joulu.
0: No niin, otetaan Arttu Viskarin Suomi Finland perkeleen ja lähdetään sitten kuuntelemaan tuoretta Happoradiota.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti.
3: kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameista tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
3: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
9: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
12: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
11: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
12: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
11: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Parkman.
16: Moi.
17: Moi.
16: Mitäs sinne?
17: Mitäpä tässä?
16: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
17: Aha.
16: Täällä porukka viihtyy.
17: Hyvä, hyvä.
16: Niin, että tulisitko?
17: Mitä?
16: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
17: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
25: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
26: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
27: Tunteiden paloa mailan varressa.
28: Merkki päällä, siitä lävätään.
27: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
29: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
27: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
30: Huhhuh, sentään mitä peliä.
27: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
31: Radio Suomi Pop.
32: Suomen parhaat biisit.

0: Oskari ja Suomi Finland perkele Radio Suomi Popin perjantailta päivässä kello on 15.22. Studiossa Juho sekä Aki Tykki. Happoradio julkaisi Me tarvitsemme toisiamme albumin tuossa keskiyöllä. Samaniminen kiertue starttaa toinen päivä lokakuuta Mikkelistä ja kestää joulukuun 12. päivään saakka tuonne Lappeenrantaan. Ja Ketä hittoa mä rakastinkaan on yksi albumilta löytyvä biisi. Ollaan seuraavaksi menossa sitä kohti. Mitäs tästä kappaleesta voisi kertoa?
1: Tämä on silleen poikkeuksellinen happisbiisi, että tämä tehtiin alun perin jo mun soololevylle itse asiassa armoitettua laulunkirjoittaja Jonas Olsson ja Kaisa Korhosen kanssa. Ja sitten se ei istunut siihen mun soololevyn materiaaliin, kun se oli semmoinen aika tiukasti teemoitettu albumi. Niin nyt se jotenkin roikkuu ja mua jäi vaivaamaan, että koska musta oli helvetin hyvä biisi. Ja sitten mä vähän ujosin tuolle meidän Haapasalolle laitoin tänne, että olisiko tästä sun mielestä niin kuin aineesta happoradiokappaleeksi, että osaisitko sä niin kuin ottaa tämän tavallaan omaan käsittelyyn ja
0: osaat sä soittaa?
1: Niin, tämä on vähän hankala.
0: Onko se vaikea sulla?
1: Niin, että kuulisiko se sen, että me voitaisiin tuntea sen niin kuin omaksi biisiksemme ja Hapsu tykkäsi siitä biisistä tosi paljon ja otti sen sitten nimenomaan käsittelyyn ja vähän niin kuin happoradioitti sitä. Mm. Soitti siihen niin kuin semmoisia sähkökitara-asioita ja tuommoisia ja teki C-osan ja semmoista. Ja sitten se rupesi tuntua jotenkin tosi hyvältä ja sitten se päätettiin ottaa ohjelmistoa.
0: Onko tämä kuinka lähellä sitä ihan alkuperäistä? Siis joskus olisi hauska kuulla ne vähän silleen niin kuin vierekkäin.
1: On se tavallaan aika lähellä. Me periaatteessa se, kun se mun soolo oli semmoinen, että me vältettiin sähkökitaraa, niin se oli hyvin semmoinen akustisempi versio. Kyllä sitä äänitettiin jopa studiossa mun mielestä vähän sen, mutta mä pidän visusti ne piilossa nyt ne nauhat sitten.
0: Aivan oikein, joo, tämä kalasteluyritys ei toiminut.
1: Ei. Mutta ei se nyt siis sillä tavalla henkisesti kauas. Et ehkä vaan se muuttui enemmän niin kuin rockibändi soittamaksi biisiksi versus se soolo iskelmäartistin biisiksi.
0: Tapahtuuko sellaista paljon, että joku biisi jää just tolleen vähän niin kuin pöytälaatikkoon ja sitten se joko sellaisenaan kaivetaan esiin myöhemmin ja sitten just tehdään muokkauksia tai vaihtoehtoisesti silleen, että ei vitsi, se kertsi, minkä mä tein 5 vuotta sitten siihen yhteen biisiin, niin vitsi, se muuten sopisi tähän ja sitten tehdään vähän semmoista niin kuin palapeliä.
1: Joo, kyllä käy. Nyt en yhtäkkiä pysty kaivamaan esimerkkiä, mutta meillähän on, kun meillä on Haapasalon kanssakin yhteisiä demoja niin kuin nyt yli 20 vuoden ajalta, niin sieltähän saattaa löytyä ties mitä. Että kyllä niitä aina aika ajoin kaivella, että ai niin tää. Että se on jäänyt jostain syystä vaan niin kuin tekemättä. Että esimerkiksi mä en ole keksinyt mitään laulettavaa johonkin tiettyyn melodiapätkään ja sitten se on unohtunut koko demo jonnekin. Niin sitten se voidaan kaivaa nyt taas seuraavalle levylle. Et nyt on itse asiassa meillä on jo, kun tää oli nyt 9. albumi, niin meillä on jo Happoradio 10 niminen kansio olemassa. Ah, tai tietenkin vitsikkäästi Happorad 10, kato kun se on niinku dio silleen. Erokkaasti. Jos sun pitää kirjoittaa sen, niin
0: jää sieltä jo.
1: Niin,
0: Ja
1: mä ajattelin, että mä kaivelen noin vanhat kaikki demokansiot ja kaivan sieltä semmosia ylijääneitä asioita, mitkä olisi jotenkin lupaavia, että me saadaan sitten taas uutta matskua, koska nythän me ei jäädä. Normistihan me tehdään niin, että kun me tehdään levy, niin sitten me ei vuoteen tehdä mitään muuta kuin seikkaillaan tuolla pitkin Suomeen, että me ei tehdä musiikkia, mutta nyt me on päätetty tehdä toisin, että nyt aloitetaan jo syksyllä uuden materiaalin tekeminen. Tämä on tämä nykyaika tämmöistä, että ei saa lepäillä, pitää tehdä, tehdä.
0: Sieltä tulee nuoret ja nälkäiset kaverit kovaa vauhtia takaa, että täytyy tehdä jotain, että pysyy leivän syrjässä kiinni.
1: Just niin.
0: No tässä tosiaan tuoretta Happoradiota, Ketä hittoa mä rakastinkaan.

0: Happoradio ja ketä hittoa mä rakastinkaan, Radio Suomi Popilla. Ja onneksi olkoon Aki Tykki hienosta kappaleesta.
1: Mm-hmm. Kiitos, kiitos.
0: Ja totta kai myös hienosta levystä. Eli tää äsken kuultu kappale löytyy Me tarvitsemme toisiamme levyltä, jonka Happoradio julkaisi tuossa keskiyöllä. Ja samaniminen kiertue starttaa sitten tuossa toinen päivä lokakuuta Mikkelistä. Oli hienoja jousia siellä, panin merkille. Mm-hmm.
2: Oliko teillä joku hullu viuluja soittaa, siellä kertosäkeessäkin laulut.
0: Ah niin, mm-hmm. Niin aivan, sielläkin on viittaus siihen. Oliko toi, etteikö te ole tuon trio siis plussankaan joskus veivannut?
2: Joo, nyt ei ole heidän soittamat viulut, mutta on meidän kosketisoittaja Klausin koodaamat jouset. Nyt voi tunnustaa, että ne ei ole ihan aidot jouset tässä.
0: Niin, okei.
2: Okay. Nykyään tämmöistä.
0: Eli kukaan itse asiassa ei soita viulua?
2: Niin, joku hullu.
0: Niin kuin sitten, niin, paitsi joku hullu. Aamulypsyssä on perjantaisin tällainen perjantai-biisi Skaba, jota mä aina siis silleen kadehtien kuuntelen. Eli homma toimii sillä tavalla, että jokainen studiossa oleva on valkannut jonkun semmoisen kappaleen, joka heidän mielestä voisi sopia hyvin. Siinä voi olla sitten erilaisia näkökulmia, tälleen niin kuin vaikka viikonlopun alkajaisiksi tai muuten vaan tähän hetkeen, mitä ikinä. Ja jokainen sitten esittelee nämä biisinsä ja sen jälkeen studioon aletaan ottaa puheluita ja se, kenen kappale saa 3 tämmöistä kannatusääntä ensin, että hei, minä haluan, että tämä kappale kuunnellaan, niin se biisi sitten laitetaan soimaan. Ja mä haluaisin ehdottaa sulle tällaista, koska nyt meitä on 2 ihmistä täällä tälleen perjantai-iltapäivänä. Ja totta kai sit mä mietin, että siinä voisi olla jonkunnäköinen panos sitten myös, siis niinku sen lisäksi, että se voittajakappale kuunnellaan, niin vähän joku semmoinen, mikä tekee siitä niinku eri tavalla. Niin kuin, että siinä on vähän jotain, on joku syy, minkä takia sen haluaa voittaa. Mm-hmm. Niin mä ehdotan siis tällaista, että jos sä voitat, niin mä soitan Ketä hittoa mä rakastinkaan joka päivä ensi viikolla Suomi Popin iltapäivässä.
2: Joo.
0: Joka päivä. Tai sitten jos mä voitan, niin sä teet Happoradion someen sellaisen videon, jossa sä paljastat, että puhu äänellä, jonka kuulen, on kirjoitettu Juho Keskitä.
2: Okei, selvä.
0: Onko sovittu?
2: On sovittu.
0: Näillä puheilla, okki dokki. Tuliko sulle tässä kuunnellessa jo mieleen? Mulla on siis kappale mielessä. Onko sulla joku biisi, tarvitko paremmin saa?
2: On mulla kappale mielessä.
0: Okei, no haluatko aloittaa? Mikä on sun contender?
2: Joo, niin...
0: Jos mä etin täältä
2: perjantai-biisiksi mä... Tietenkin pitää hakea semmoinen mahdollisimman energisoiva ja semmoinen, että lähdetään nyt bailaa tämmöinen biisi. Niin mä valitsen tähän JVG-yhtyeen Tarkenee.
0: JVG:n Tarkenee. Okei,
2: mä vähän luulen, että se löytyy teille.
0: Se on, joo, kyllä mun tässä on turvallista olettaa niin, mutta siis saattaisi olla niin kuin tämmöinen.
2: Kyllä.
0: Pienen hetken kuluttua jotain tähän vielä B-minä olevi uusi virran viimeinen tanssi. Sitten näitä pääsee äänestämään tänne. Voit ottaa jo 010800103 puhelimeen valmiiksi. Se on siis se studion numero, johon sitten näitä kannatusääniä lähdetään hakemaan. Minä lähden pienellä riskillä liikkeelle. Sellaisella riskillä, että jos on tarpeeksi nuori kuulija, niin sitten ei ole välttämättä hajuukaan, että mikä tämä on. Mutta sitten mä luotan, että löytyy sen verran kulttuurin ihmisiä ja tarpeeksi vanhaa porukkaa, että semmoinen pieni hymynkare värähtää huulille, kun kuulee ruusulaulu.
2: Ai, ai, ai, ai.
0: Suoraan pulkkisesta.
2: Mä oon hävinnyt tämän.
0: Yes. Mä oon niin hävinnyt. Voit ottaa myös luovutusvoiton tässä vaiheessa.
2: Joo, ei, kyllä me taistellaan loppuun.
0: Otetaan tähän nyt B-minä olevi uusi virran viimeinen tanssi ja sen jälkeen sitten puheluita tänne studioon.
3: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat
0: 010800103. Kohta soditaan.

0: Beemi Olevi Uusivirta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Hyvää perjantai-iltapäivää studiosta toivottaa Juho sekä Aki Tykki. Yeah. Happoradio on julkaissut keskiyöllä Me tarvitsemme toisiamme -nimisen albumin, ja sen myötä sain sitten Akin tänne studioon haastatteluun. Ja sikäli mikäli tulit nyt vasta radion ääreen, niin sä parahiksi ehdit messiin perjantai-biisiskabaan. Voit itse asiassa nyt jo ottaa puhelimen käteen ja kirjoittaa sinne 010800103. Se on studion numero, johon voi lähteä soittamaan ja kertoa, että kummanko meistä valitsemaa kappaletta lähdetään seuraavaksi kuuntelemaan. Mä voin kertoa, että panoksena on siis se, että sikäli mikäli Aki voittaa, niin heidän tuore kappale Ketä hittoa mä rakastinkaan soi ensi viikolla joka ikinen päivä Suomipopin iltapäivässä. Ja sitten taas jos minä voitan, niin Aki Tykki julkaisee Happoradion someen videon, jossa hän kertoo, että puhu äänellä, jonka kuulen, on itse asiassa Juho Keskitalolle tehty kappale. Haluatko Aki kertoa vielä, että mitä biisiä sä nyt tässä lähit sitten ehdottamaan?
1: Joo, mä lähdin tämmöisellä bilekulmalla ja valitsin tota JVG:n Ihanan tarkenee -biisi.
0: Eli tällaisella, olisiko tämä se perjantai-biisi? Tänne tulee nyt jo WhatsAppiin viestejä, mutta tosiaan soita studioon 010800103. Haluatko tarkenee vai haluatko tämän mun valitseman, joka on siis suoraan Pulkkisesta, ja totta kai Ruusulaulu on kappaleen nimi. Suomi Pop, Juho ja Aki Tykki, kuka sieltä soittelee?
2: No terve Juho ja Aki, Toni täällä soittelee, moro.
0: No moikka terve. Toni, mitä sä oot mieltä?
2: No kyllä mä oon sitä mieltä, mua kiinnostaisi kovasti kyllä nähdä totani, vaikka Happoradio somekanavissa nää tämmöset pienoiset rakkauden tunnistukset, niin kyllä.
0: Eli joo. Yksi ääni Juholle sieltä.
1: Mulla on siis sellainen tunne, että mut pelattiin kebabkioskille tässä aivan totaalisesti.
2: Mä tiedän, että toi Ruusulaulu, niin se on mulle ihan vieras. Mä en tiedä, se on todennäköisesti hauska sekin, mutta nyt tää kiinnosti niin paljon enemmän, että tähän päätyy.
0: Se on Pulkkisesta legendaarinen. Kohta kuulet, niin mä uskallan olla sitä mieltä. 010800103, soittakaa studioon. Kiitos hei oikein paljon, mä yhdistän täältä seuraavan soittajan.
2: Kiitti.
0: Suomi Pop, Juho ja Aki.
3: No Maiju, moi.
0: No moikka Maiju. Mites?
3: Ruusulaulu ehdottomasti.
0: Hei, Ruusulaulu, kyllä. Onko perusteluja sulla Maiju?
3: Se on vaan ihan sairaan hyvä biisi, että kuulee aivan liian vähän. Se on,
0: no mä allekirjoitan molemmat
1: näistä. Mä oon siitä kanssa samaa mieltä. Se täytyy myöntää.
0: Sitten 010800103. Soita studioon jo äänestä. Kiitos oikein paljon Maiju. Mä yhdistän täältä seuraavan soittajan.
1: Please, Ovillekalle.
0: Suomi Pop, Juho ja Aki, kukas siellä?
4: Täällä on Mira, moi.
0: No moikka Mira. Tässä nyt saattaa olla sellainen tilanne, että sinä pidät käsissäsi ratkaisun avaimia.
4: Oi, no nyt kävi loistava tuuri. Toivotaan, että mä laitan sit oikeaan suuntaan.
0: Toivotaan, että laitat, mutta kysymys kuuluu, että soiko seuraavaksi JVG:n tarkenee, joka siis muutenkin soi Suomi-popilla ihan tarpeeksi paljon, vai tarvitaanko me tähän harvinaiseen tilaisuuteen ja kuunnellaan Pulkkisen Ruusulaulu seuraavaksi?
4: Tämä on tosi paha, mutta mun on pakko lähteä nyt, kun kannattaa tuota synttärisankaa.
0: Ai, okei, eli tarkenee saikin nyt yhden äänen.
1: Yes.
0: No niin, aha, ei ollut vielä ratkaisun avaimet siellä. 010800103, soita studioon, katsotaan kuinka käy. Kiitos oikein paljon, mä yhdistän täältä seuraavan soittajan.
4: Kiitos,
0: moi. Tämähän menee jännäksi, vai meneekö? Aki ja Juho, Suomi Pop, kukas siellä?
5: Täällä on Kaisa.
0: Kaisa, no niin, terve. Sulle...
5: Ehdottomasti tarkenee.
0: Ei saakeli.
1: Ville
5: Kalle. Mä oon niin nuori, niin mä en tiedä, että on Pulkkista.
1: Ville Kalle, jos on miljoona, niin nyt soita.
0: No niin, 010800103. Kaikki Pulkkis-fanit, soittakaa studioon. Kiitos oikein paljon hei soitosta. Mä yhdistän täältä sitten seuraavan linjoille. Ja tosta otetaan Suomi Pop, Juho ja Aki. Kukas siellä?
3: Elsa vai?
0: Elsa, no niin. Nyt sulla on siis varmasti, siis sulla on ratkaisun avaimet.
3: Joo, mä lähdin itse asiassa niin kuin soittaa pitää Akin puolia, koska sä niin tylysti lyttäisit, kun tarkenee soi muutenkin.
0: Mutta
3: ehkä mä oon sitten tarpeeksi vanha siihen Pulkkiseenkin.
0: Ei! Onko näin?
3: Ehkä se on.
0: Ai. Kiitos tuhannesti Elsa. Kiitos kaikille äänestäjille. Joo, kiitti. Moi. Mä haluan kiittää kaikkia äänestäjiä. Mä haluan kiittää kaikkia tästä suuresta kunniasta. Mä en suhtaudu tähän kevyesti. Mä olen jokaisesta äänestä ja äänestäjästä kiitollinen. Mä lupaan olla sen arvonen, että mä kannan tämän vastuun, joka

0: mulle on annettu.
1: Nyt mä voin tunnustaa yhden asian. Sain yhden äänen mun tyttöystävältäni.
2: Onko näin?
0: Kyllä.
1: Hän yritti pelastaa. Hän yritti pelastaa.
2: Okei, eli mä voitin 3-1 oikeesti. No niin, ja tästä lähtee. Me kuvataan se video vaikka sit seuraavaksi someen. Kiitti.

0: Pulkkisen ruusulaulu. Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Studiossa Juho sekä Aki Tykki. En olisi ikinä uskonut sanovani noita sanoja. Pulkkisen ruusulaulu Radio Suomi Popille, mutta niin se vaan kävi.
1: Onneksi tolle biisille ei ole häpeä hävitä.
0: No nimenomaan, ja kiitos näistä sanoista. Happoradio tosiaan julkaisi tuoreen albumin Me tarvitsemme toisiamme keskiyöllä, ja sen myötä sain sitten Akin tänne studioon vieraaksi. Ja meillä on seuraavaksi edessä vielä täysin turhaa nippelitietoa aiheesta X, eli siis kiitos tiedosta. Siinä on tyypillisesti kaksi aihetta, josta Suomi Popin kuulijat päättää, kaksi ajankohtaista aihetta, että kummastako se turha nippelitieto tulee, mutta koska tänään, Aki, sä olet meidän ajankohtaisuus, niin sen takia sä saat päättää kahdesta vaihtoehdosta.
2: No niin.
0: Eli tuleeko seuraavaksi turhaa nippelitietoa aiheesta happo vai radio?
2: Happo.
3: Kohta tulossa.
0: Tästä seuraavaksi siis tulossa Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä, sekä Nelli Matulan uusi ikuisuus. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
3: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
4: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Halo, onko tämä puhdistapolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
14: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
15: Luitko jo tästä?
16: Juu, on kyllä taas.
15: On
16: se.
15: On.
16: Se on se.
15: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
16: En.
17: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
18: Tässä sinulle haigu, pehmentämään arkea. Nilga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogele pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
12: No niin.
2: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
12: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Suomi-popin perjantailta päivässä kello on 3:55. Studiossa Juho sekä Aki Tykki.
1: Hei.
0: Happoradio julkaisi Me tarvitsemme toisiamme -nimisen albumin tuossa keskiyöllä. Samaniminen kiertue starttaa 2. päivä lokakuuta. Tiedätkö semmoisen ohjelmaosion kuin Poppaako?
1: Joo.
0: Haluatko, että paljastetaan ensi viikon Poppaako-kappale?
1: Haluan.
0: Se kuulostaa tältä.
1: Yes.
0: Eli ensi viikolla joka päivä siinä 2:30 pintaan pääsee sitten kertoa, että mitä tykkää tästä Happoradion tuoreesta, ketä hittoa mä rakastinkaan kappaleesta. Kiitos tässä vaiheessa haastiksesta. Nyt vielä viimeisen kerran täysin turhaa nippelitietoa.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta.
11: Kiitos tiedosta. Yeah, yeah.
0: Nimi perustuu siis siihen, että kiitos tiedosta kuulostaa aina kettuilulta. vaikka olisi
1: oikeasti. Se on hauska tietää näin 3 aamuyöllä.
0: Se on se akumentti. Joo, kyllä. Aki sai tänään päättää, mä annoin siis vaihtoehdoksi, että haluatko turhaa nippelitietoa aiheesta Happo vai Radio, ja Aki valitsi
1: Happo.
0: Tiesitkö, että jotkut muurahaiset ovat pieniä happoruiskuja? Esimerkiksi kekomuurahaiset käyttävät puolustautumiseen muurahaishappoa, jota ne voivat suihkuttaa vihollisen päälle. Muurahaishappo onkin saanut nimensä juuri muurahaisista. Tiedätkö, että happo voi syödä hammasta ilman, että se sattuu? Suun bakteerien tuottamat hapot liuottavat hammaskiilteen mineraaleja. Aluksi tätä voi tapahtua täysin huomaamatta. Tai tiesitkö, että mahahappo on todella vahvaa? Mahalaukun suolahapon pH on noin 1-3. Se auttaa hajottamaan ruokaa ja tappamaan monia mikrobeja, mutta mahalaukun limakalvo suojaa itseään hapolta.
1: Hei, kiitos tiedosta.
0: Ei mitään, ole hyvä.
11: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Ja kiitos haastattelusta, Aki Tykki. Hyvää syntymäpäivää, kiitos, vielä kertaalle. Ja tervetuloa koska tahansa uudestaan. Ensi kertaa.
12: Radio Suomi Pop.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: What?
4: Mitä?
3: Kato!
5: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
6: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Kuules poika.
11: Niin?
10: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
11: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
10: Niin. Tilaatko norsun?
11: Eli hinausautokeskuksen?
10: Niin.
11: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
13: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
14: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
13: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
14: Hesessä VG on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Hesburger.
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Lupa- ja valvontavirasto havaitsi Plastic Surgery Centerin toiminnassa useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Kyse on samasta ketjusta, jonka klinikalla sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli tämän kuun alussa rasvaimutoimenpiteen yhteydessä. Viraston Helsingin klinikalle tekemässä tarkastuksessa havaittiin muun muassa, että henkilöstö pesi käsin ja tiskikoneessa osin kertakäyttöiseksi tarkoitettua rasvaimulaitteen välineistöä. Puutteita oli myös lääkehuollossa, hygieniakäytännöissä ja infektioiden torjunnassa. Tiloista löytyi myyntiluvaton puudutevoide ja klinikka ei ollut varautunut asianmukaisesti hätätilanteisiin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Rovaniemelle, mutta yksi koneista ei tiettävästi päässyt matkaan Azoreilla sijaitsevasta Lajesin lentotukikohdasta. Paikallisen lentokonebongarin videon perusteella matkaa jatkoi 5 6 hävittäjästä. Sosiaalisessa mediassa koneen on väitetty kärsivän viasta, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Ilmailujulkaisu Lentopostin mukaan syynä voi olla myös esimerkiksi lentäjän sairastuminen. Mäntyharjun Kuvalan tilalta karanneesta 32-vuotiaasta herra H-emusta on saatu näköhavainta. Tilanpitäjä Heidi Haajanen kertoo saaneensa iltapäivällä videon, jolla lintu kulkee Leppäniemellä noin 8 kilometrin päässä kotitilasta. Lähes viikon karkuteilla ollutta lintua yritetään houkutella paahtoleivällä. Haajasen mukaan herra H vaikuttaa olevan kunnossa.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Huomenna lauantaina sää on Etelä-Suomessa sateinen ja 16 asteinen. Länsirannikko näyttää tällä hetkellä 16 asteiselta ja puoli pilviseltä. Itä-Suomi 13 ja puoli pilvistä. Maan keskiosassa saa myöskin kaivaa Etelä-Suomen tyyliin sateenvarjot kaapista, koska sinne on luvattu sateista ja 13 astetta. Pohjois-Suomi sen sijaan puoli pilvinen ja 10 asteinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Ja seuraavaksi Suomi Popin perjantai-iltapäivää eteenpäin siivittää Nelli Matolan Uusi ikuisuus sekä Egesulun ja Beemin Tunnista tuntiin.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on välillä.
2: Sä houkuttelit mut myös tähän näin.
3: Niinhän ois ollut nyt lauantaina, jos et saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä. Joo. Näin se menee.
1: Tää olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen. Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
4: Mietitsä mua?

0: Ikisulu ja Bein tunnista tuntiin Radio Suomi Popin perjantailta päivässä kello 16.12 Juho studiossa. Seuraavaksi soimassa Sannilta Me ei olla enää me sekä Jenni Vartiaisen Joku johon nojata. Tsekataan tässä vielä yhteisesti Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli. Tiedätkö, kun siellä oikeassa laidassa on se niin kuin luetuimmat listaus, niin tämä on yksi tämän hetken luetuimmista artikkeleista tänään julkaistu. Otsikko on, että lääkäri suitsuttaa superruokaa, jota syömällä voi jopa elää pidempään. Tämän ruoan avulla kolesteroli ja verenpaine laskevat, kertoo lääkäri uudessa kirjassaan. Niina Kaseva on siis tämä kyseinen lääkäri, joka kutsuu palkokasveja superruuaksi uudessa kirjassaan. Äsken mainitun kolesterolin ja verenpaineen lisäksi ne myös vähentää matala-asteista tulehdusta ja parantavat veren sokeriarvoja. Tutkijat ovat havainneet, että maailman pitkäikäisimmät ihmiset syövät päivittäin palkokasveja. Suositeltu päivittäinen annos on kypsänä 50-100 grammaa. Ja tämähän on tälleen niin kuin suomalaisittain silleen niin kuin helppo ja kiva uutinen, että tässä uusi tekosyy vetää hernekeittoa todella paljon. Halpaa, hyvää, helppoa. Siis hernekeitto on oikeasti, niin kuin, tiedätkö, aina kun sitä syö, niin mä niin kuin muistan, että tiedätkö, tämä on ihan oikeasti hyvää. Eiks vaan? Ja sen lisäksi, että siinä on nämä kaikki muutkin hyvät puolet, tämä laskee kolesterolia, verenpainetta ja matalasteista tulehdustilaa, parantaa verensokeriarvoja, niin myös se, että kun vedät tarpeeksi paljon hernekeittoa, niin sitten ei myöskään tarvitse jakaa peittoa kumppanin kanssa. Hän ei halua sinne saman peiton alle kuin missä sinä olet. Saat pitää ihan täysin itsellä sen.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Sanni, ja me ei olla enää me Radio Suomi Popilla. Tässä perjantai-iltapäivässä olisi seuraavaksi Jenni Vartiaisen Joku johon nojata sekä Uniklubin Huomenna. Ja tsekataan myös Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli otsikolla Kansa on puhunut, tässä Suomen paras matkakohde. Ja tää on hyvä ottaa tietkö korvan taakse sitten, no vaikka nyt syksyllä tai talvella, miksei keväällä tai ensi kesänä, kun suunnittelet reissuja, niin osaat sitten mennä sinne, mitä suurin osa suomalaisista suosittelee.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keski.

0: keittiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu, on kyllä taas. On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Vilma!
7: Yeah! Tyypit hei!
8: Yrittäjä puhuu.
7: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
6: Vilma!
7: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
9: Niin?
8: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
14: Saa unelmoida.
15: Ja ideoida.
16: Let's go!
13: Just noin. Hyvä!
14: Saa oppii realisoida.
17: Ja kokemuksia konkretisoida.
16: Let's go!
13: Jäännä kovempaa!
16: Let's go!
0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
16: Let's go!

0: Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata Radio Suomi Popilla. Hyvää perjantailtapäivää Juho studiossa. Tuleeko sinulle ikinä sellainen fiilis, kun mietit vaikka, no siis reissua ylipäätään, siis sellainen, joka saattaa suuntautua jonnekin päin kotimaassa tai sitten ulkomaille, jotain tämmöistä niin kuin pidempään settiä, tai ihan vaikka tämmöistä niin kuin viikonlopun getawaytä. Että niin kuin tahtotilaa olisi mennä, mutta sitten ei oikein tule mieleen, että no mihin sitten lähtisi. Sikäli mikäli näin toisinaan tapahtuu, niin korvat hörölle, koska Ilta-Sanomat on tänään uutisoinut artikkelin tässä ihan siis vähän aika sitten, että kansa on puhunut, tässä on Suomen paras matkakohde. Mä voin kertoa täältä top kolmosen. Kolmannella sijalla tällainen kohde, joka varmaan tulisi monille ihan tälleen niin kuin kansainvälisestäkin näkökulmasta mieleen, eli suunnataan tuonne pohjoiseen. Kolmannelle sijalle on äänestetty Rukakuusamo. Toisena vallan mainio paikka, täysin kyllä siis päinvastaisessa suunnassa, nimittäin kakkospaikkaa pitää Tampere. Ja ykköspaikka. Se, minkä suomalaiset ovat äänestäneet Suomen parhaaksi matkakohteeksi, se on Turku ja Turun saaristo. Perusteluissa toistuivat monipuoliset kulttuurimahdollisuudet ja upeat ravintolat. Esiin nousee myös mahdollisuus kävellä historiallisessa miljöössä, jonka tunnelmaa verrataan Keski-Euroopan kaupunkeihin. Turussa viehättää myös sen saaristo. Kauniit maisemat ja kohteiden saavutettavuus veneellä saavat suomalaiset palaamaan yhä uudelleen. Ja täytyy sanoa, että siis Turun maineesta huolimatta, niin mä kyllä dikkaan. Dikkaan oikein paljon. Tässä nyt tulee mieleen, mä kävin siellä jossain tällaisessa museossa, jonka nimeä en muista, mutta se oli siellä keskustassa, semmoinen siinä joen varrella. Siellä oli siis sellainen, että se ei ollut pelkästään niin kuin näyttely, vaan sä pääsit siellä meneen myös maan alle, siis sellaiseen, siellä oli vähän niin kuin entisiä asumuksia ja kaikkea niin kuin tällaista. Tämä on varmaan vähän hassusti selitetty, mutta se oli oikeasti tosi kiva. Ja sitten toinen vinkki ehkä Turkuun matkustaville, apua. Siis nyt tiedät, nämä on niin huonoja vinkkejä, kun en mä muista näiden nimiä, mutta mä oon myös googlannut, että Turun paras pizzeria. Katsotaan, tulisiko se tässä, Turun paras pizza. Niin sen mä kävisin, mä oon monesti yrittänyt mennä sinne ja kerran mä sitten sinne pääsin ja tosi hyvältä se maistuikin. Miksi täältä ei antas nyt? Se liittyy johonkin, siinä oli joku tämmönen salakuljettaja. Siellä oli, tiedätkö, sitten näissä esitteissä kerrottiin hänen tarinaa. Mikä ihme se nyt oli? No se ei ole kyllä mikään näistä, joka mulla täällä tulee. Okei, no jos sä tiedät Turusta jonkun hyvän pizzerian ja arvaat, että tää on se, mitä Juho tarkoittaa, mutta ei vaan saa nyt päähänsä, niin kerro WhatsAppiin, niin pistetään suositukset sitten ihan kunnolla maailmalle.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Mutta yhtä kaikki, historiallista maisemaa ja hyviä ravintoloita ja paljon luontoakin siinä lähellä. Tässä Uniklubi huomenna, Aisa Kelliotin Kaiken varalta. Se on seuraavaksi hyvää perjantai-iltapäivää.

0: ja suurimmat hitit.
1: Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meidän kirjaitettiinkin jotakin muuta.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aisa Kelliot ja kaiken varalta Radio Suomi Popin perjantai-iltapäivässä. Kello on 16.35. Juho Studiossa. Kiitos kaikista viesteistä WhatsAppiin. Nyt mä saan nämä suositukset oikeaan osoitteeseen perille. Käytiin tuossa läpi Ilta-Sanomien artikkeli, jossa kerrottiin, että suomalaiset ovat äänestäneet Turun parhaaksi kotimaan matkakohteeksi. Mäkin sitten suosittelin Turusta yhtä museota ja yhtä ravintolaa, mutta en muistanut kummankaan nimeä. Marjaana heitti sitten WhatsAppiin ääniviestiä.
1: Marjaana, moikka. Varmaan Terve. Se oli Luostarinmäki, jossa olet käynyt se ulkoilmamuseo Turussa. Se selvisi Turun palosta ja ne on alkuperäisillä paikoillaan ne rakennukset. Tosi hieno paikka, kannattaa käydä.
0: Hetkinen, onkohan tämä nyt sama? Kato, mä luen tässä sitten Katin lähettämää viestiä ja hän sitten ehdottaa, että museo, jossa olit, oli Aboa Vetus Ars Nova. Jostain syystä tämä nyt sitten kuulostaa kuitenkin tutummalta näistä, mutta no oli miten oli, varmaan molemmissa näistä museoista kannattaa käydä. Sitten mä muistelin, että no mikäs on se joku pizzeria, mitä halusin suositella. Sellainen, että mä oon googlannut monesti Turun paras pizzeria, monesti yrittänyt käydä, mutta mennyt aina ilman pöytävarausta ruuhkaiseen aikaan ja en ole päässyt paitsi kerran. Ja silloin oli kyllä hyvä pizza. Kati täällä sanoikin, että etsit varmaan Turun parhaana pizzeriana Niskaa, joka on jokirannassa. Muitakin muistajia täällä oli, tai ymmärtäjiä, esimerkiksi Pasi osasi siitä mun sepostuksesta kanssa ton Niskan poimia. Ja siinä oli siis kato tämmönen, nyt mä pääsin sitten googlaamaan, että mikä tää salakuljettaja homma oli. Niin se ravintola on siis nimetty Algot Niskan mukaan, joka on tehnyt töitä 1888-1954 välillä kieltolain aikana. Hän on salakuljettanut alkoholia, niin sanottua pirtua Suomeen ja Ruotsiin. Hänen asiakkaitaan on ollut yhteiskunnan kaikissa eri luokissa. Agi oli hänen kutsuman nimensä, uhkarohkea ja rakasti sukeltaa uusiin seikkailuihin. Ja hän on siis, no paitsi että viinaa salakuljettanut, niin myös toisen maailmansodan aikana auttoi ryhmää juutalaisia turvaan, jonka vuoksi hän oli sitten Gestapon etsittyjen listalla. Eikä siinä vielä kaikki, hän oli myös taitava jalkapalloilija ja pelasi Suomen maajoukkueessa vuosina 1911-12. Et jos jonkun mukaan kannattaa pizzeria nimetä, niin hänen ja kuten sanottu, hyviä pizzoja sieltä saakin. Tässä on Haloo Helsingin, kuussa tuulee. Pian koko Suomi tanssii Porttien pois ja Komioiden tanssiin tahtiin ja tulossa myös kuumaan ylivoimainen.

0: Kalaneuvos.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
10: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
9: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
10: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
9: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu.
11: On kyllä taas.
12: On.
11: Se.
12: On.
11: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?

0: koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
10: Lordi.
11: Nylon B.
12: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
13: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
14: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
15: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
16: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Radio Suomi.
0: Pop.

0: Tiedät sen fiiliksen, kun sulla on joku sellainen biisi, jota sä erityisesti fanitat. Ehkä joku semmoinen kappale, jossa tuntuu olevan vielä vaikka joku semmoinen niin kuin teksti, joka on sulle tavalla tai toisella merkityksellinen. Ja silloin kun sellaisen kappaleen kuulee livenä, niin sehän jotenkin iskee niin kuin erityisen kovaa erityisesti vielä silloin, jos se liveveto on vaikka sanotaan nyt joku tämmöinen riisuttu akustinen versio tai jollain tavalla spesiaali. Ja tyypillisestihän tällaisia toiveita ei niin helposti pääse silleen esittämään, että se on vähän niin kuin herran haltuun, että pääsetkö sä joskus kuulemaan semmoista livevetoa, sattuuko se sun suosikkiyhtiö tai artisti tällaista riisuttua versiota siitä esittämään, mutta nyt sulla on mahdollisuus vaikuttaa tähän Suomipopin verkossa, eli supla.fi kautta Radio Suomipop, niin siellä on tämmöinen yksi biisi, yksi tarina äänestys. Sieltä löytyy lomake, jossa sä voit käydä kertomassa siitä biisistä, joka on sulle tärkeä. Ja me sitten tänne Suomipopille kutsutaan tuossa 12. päivä lokakuuta viiva 22. päivä marraskuuta aina keskiviikkoisin näitä artisteja esittämään juuri niitä kappaleita, joita Suomipopin kuulijat ovat toivoneet. Käy äänestämässä, tai pyytämässä, tai allekirjoittaa. Tai siis kertomassa, minkä biisin sä haluat.
1: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina, Radio Suomipop.
0: Samalla kun käyt siellä Suomipopin verkossa kertomassa kappaleesta, mä pidän huolen siitä, että suomalaisuuden soundtrack soi. Tässä on Eppu Normaali, Hipit rautaa, kuuma on ylivoimainen. Tulossa heti perään.

0: Kuman ylivoimainen Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Kello 5:05. Seuraavaksi siis viiden uutiset, jossa puhututtaa muun muassa nämä Suomen uudet hävittäjät, joista kuitenkaan yksi ei ole päässyt matkaan, vaikka muut ovat matkalla Rovaniemelle. Pienten lasten puhetaito ja sanavarasto on yhä heikommalla tasolla Suomessa. Nämä ei ollut siis sama uutinen, vaan esimerkit kahdesta eri uutisesta. On siellä muutakin, mutta nämä nyt esimerkiksi. Tsekataan myös huomista säätä. Vestelen yhteen ei kolme hyvää vinkkiä ja Elli-Noora ja Samuli Putron osuma. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No ku pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilloon.
8: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Puhdistamo CD-sinkki.
12: Siis mitä ihmettä sä selität?
13: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
12: Okei.
13: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
12: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.
14: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
13: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Rovaniemelle, mutta yksi koneista ei tiettävästi päässyt matkaan Asoreilla sijaitsevasta lentotukikohdasta. Tämä käy ilmi paikallisen lentokonebongarin videolta. Alun perin Asoreille saapui 6 hävittäjää, joista 3 on Suomen ja 3 Belgian hankkimia. Sosiaalisessa mediassa leviää tieto, että kone olisi saanut jonkinlaisen vian, mutta tiedolle ei ole vahvistusta. Ilmailujulkaisu Lentopostin mukaan syynä voi olla myös esimerkiksi lentäjän sairastuminen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kaikki 3 Belgian konetta olisivat päässeet jatkamaan siirtolentoa. Hävittäjien odotetaan laskeutuvan Rovaniemelle alkuillasta. Eduskunta siirtää 2 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluvaa asiaa muiden valiokuntien päävastuulle. Puhemiesneuvosto esitti siirtoja eilen ja ne tehtiin tänään hallituspuolueiden tahdon mukaisesti. Työeläkejärjestelmän muutokset käsitellään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja tupakkalain muutokset ympäristövaliokunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru arvostelee ratkaisua ja sanoo sen vaikeuttavan valiokunnan työtä. Pienten lasten puhetaito ja sanavarasto ovat yhä heikommalla tasolla, kertoo Vantaan Sanomat. Tämä johtuu muun muassa siitä, ettei lapsille enää lueta yhtä paljon kuin ennen. Vantaan neuvolat ovat reagoineet tilanteeseen jakamalla vanhemmille lukureseptin, jossa neuvotaan, kuinka paljon lapselle tulisi lukea, ja vanhemmat saavat myös kirjasuosituksia.
14: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Jos ei niin kuin muuten ole tiedetty semmoista luontaista motivaatiota sitä kohti, että okei, ehkä me opetetaan tätä skidia lukemaan, niin mieti ainakin se, että miten helppoa on kusettaa sellaista ihmistä, joka ei osaa lukea. Tai niin kuin ymmärrä silleen, niin kuin luetun ymmärtäminen ei ole silleen hyvällä tasolla, niin siinä vähintään yksi. Tai sitten vaan opettaa, että ei laita allekirjoitusta suin päin ihan mihin tahansa asiakirjoihin. Huomenna lauantaina Etelä-Suomi on sateinen ja 16-asteinen, länsirannikko 16,5 pilvistä. Itä-Suomi on 13-asteinen ja puolipilvinen, maan keskiössä sateinen ja 13-asteinen ja pohjois-

0: Suomessa puoli pilvistä ja 10 astetta.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Westerinen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä sekä Elinora ja Samuli Putron osuma soi seuraavaksi tässä Suomi Popin perjantailta päivässä. Ja

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Kalevan ja Samuli Puutron osuma Radio Suomi Popin perjantailta päivässä. Suunnistetaan seuraavaksi aikamatkaan kohti aamulypsyä, jonka perään soi yöltä Hän tanssi kanssa enkeleiden sekä ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juha Keskitalo.
3: Semmoinen tilanne oli, että Suomeen piti saapua tässä jo aikaisemmin, niin tämmöisiä F-35-hävittäjiä. Mä aloin sitä niinku miettiä just, että okei, ihmiset ehkä olettaa, että ne tulee lentää, mutta mitä jos se onkin niinku meille kaikille muillekin kaikki paketit? Eli onko tässä käynyt sillä tavalla, että puolustusvoimat on saanut tekstiviestin kännykkään, jossa lukee, hei, tilaamasi toimitus on nyt meillä toimituksessa, toimitamme sen torstaina, kello 08-20.00 välillä. Ilmoitamme 8 sekuntia ennen saapumista. Kun ne on kuitenkin aika kalliita noin hävittäjät, niitä on nyt ostettu. Mä en muista, mikä se kauppahinta on ollut, mutta ollaanko me saatu joku pikku rabatsu, niin onko mahdollista, että siellä esimerkiksi Häkkänen painaa sitten ensi viikolla semmoisen pikku postauksen tonne noin.
4: Kaupallinen
3: yhteistyö. F-35-hävittäjiä. Hävittäjät. Tässä
4: hashtag
3: näin.
4: Hävittäjät, hashtag
3: moi.
4: Finnish boy.
3: Hashtag mä oon Antti Finland. Häkkänen, ja aina kun mä haluun pikkasen valvoa ilmatilaa, niin mä käytän näitä F-35-hävittäjiä. Ja tää on tosissaan niin helppoa, että meidän lapsetkin lapsetkin osaa tätä käyttää. Joo. Tää on ollut todella hyvä. Ja koodilla Häkkänen sä voit saada 15% alennusta
4: 15.
3: omasta hävittäjästä.
4: Häkkänen 15, miinus 15% ja nopea toimitus suoraan ovelle. Swipea oikealle näitä lisää kuvia.
3: Hei, ei muuta kuin rikotaan äänivalli yhdessä. Ja...

0: Hän tanssi kanssa enkeleiden ja yö Radio Suomi Popin perjantailta päivässä Juho Studiossa. Ja tämä viikko on edennyt siihen pisteeseen iltapäivälähetysten osalta, että nyt voidaan kääntää katsetta seuraavaan viikkoon ja ensi viikon haastatteluja kohti. Ja kyllä, kuulit oikein, puhun monikossa, joka totta kai tarkoittaa sitä, että hieno viikko on ensi viikosta tulossa. Tsekataan seuraavaksi, että keitä kaikki tänne on tulossa ja milloin, niin osaat sitten erityisesti olla juuri oikeaan aikaan radion ääressä. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, sekä Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: K-Supermarket.

0: supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
7: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.

0: kesä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai!

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!

0: ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Suomi Popilla Juho studiossa ja sovitusti käännetään nyt katsetta kohti ensi viikkoa ja ensi viikon vieraita. Ja kyllä, puhun heistä monikossa ja se totta kai tarkoittaa sitä, että hieno viikko on tulossa. Maanantaina mulla on itse asiassa kaksi haastattelua. Ensimmäinen starttaa kello 15, jolloin Jarkko Tamminen saapuu tänne Suomi Popille. Luvassa totta kai hauskoja imitaatioja ja mahdollisesti pillapuheluita. Ja joo, maanantaina sitten kello 16 heti siihen perään starttaa toinen haastattelu, tällä kertaa artisti, nimittäin Nelli Matula tulee tänne. Ja jos tää olisi Ostos TV, niin nyt sanottaisiin, että eikä siinä vielä kaikki, koska siinä ei ollut vielä kaikki, vaan sen lisäksi perjantaina Alisa Syrjään tulossa tänne haastatteluun. Eli ainakin nyt nämä kolme ensi viikolle. Ja mikä sen parempaa? Tätä perjantai-iltapäivää kuitenkin jatkaa nyt Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu sekä Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

Jenni Vartiainen ja Ihmisten edessä Radio Suomi Popilla. Tästä hienosta kappaleesta vaihdetaan seuraavaksi ehkä enemmän tämmöiseen niin kuin semmoiseen biisiin, joka sopii hänelle, jonka menoja alkaa jo vipattaa tässä pikkuhiljaa, kun viikonloppua kohti mennään. Eli tässä on JVG:n Häissä. Siis Alisa Syrjän Sydän on rikki soi muun muassa ihan pian tässä.

0: IVG ja häissä Radio Suomi Popilla, Juho Studiossa vielä tohon kuuteen saakka. Ja mäpäs nappaan tuolta kuulee Suomi Pop Shown juontajat, eli Alinen ja Tuulin seuraavaksi käymään studiossa. Ja jutellaan siitä, mitä illassa tapahtuu. Sen verran tiedän, että siellä on eräs haastateltava, joka on itsellekin kovin tuttu. Ihan semmoisella niin kuin erityisellä tavalla.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Kiilsen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
4: Yrittäminen kannattaa.
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Edelleen tuttu soundi, ota iisi ja nauti edelleen.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä!
11: Saa oppii realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
15: Radio Suomi.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

0: Vonut.
1: Alisa Syrjäisen rikki Suomi-popia ja Juho, Alina ja Tuuli studiossa. Mä lähdin testaamaan, että rikkoako jompikumpi hiljaisuuden,
2: no, oli lähellä, rikko. Koska mulla ainakin meinasi tulla röyhtäsyä.
3: Ei vieksä, tuossa Petollisissa on sellainen kirja, ainakin kun pääsi siihen kuvauksiin mukaan, että how to lose celebrity in 50 minutes.
2: Niin tässä oli how to lose your radiokuuntelija 15 sekunnissa. Siis mä väitän, että joka ikinen, joka kuunteli tätä kanavaa, vaihtoi äsken pois.
1: Mä uskon, että tämä toimii sellaisena hyvänä niin kuin huomion herättäjänä.
2: Tehän testi. Hetkinen,
1: että mitäs ne laittaa, tiedätkö, vähän volumea, että hetki, onko mulla täällä.
3: Ja sit sieltä tulee, Juho keskitoluu.
2: Niin, tehän testi. Jo, anteeksi, jos siellä on joku kuulija, niin laita viesti studioon.
1: Jos siellä on joku kuulija.
3: Tämä on paha, jos ei tule yhden yhtäkään viestiä.
2: Mut sit sä oot Alina oikeassa, sit kaikki vaihtu kanavalla.
1: No oli kuulijoita tai ei, niin tänään illassa tapahtuu. Nimittäin semmonen henkilö, jonka kanssa mä oon ollut autiolla saari. Itse asiassa en muuten olekaan. En olekaan, koska Vivi oli siis eri heimossa silloin, kun me ollaan selviytyissä
2: oltu. Mutta sä ootte ollut samaan aikaan selviytyissä.
1: Samaan aikaan olimme kyllä selviytyissä, joo. Ja teillä on Vivi vieraana.
3: No mitä sä voit sanoa Vivistä?
1: Ei mulla ole mitään sellaisia, siis julkaisukelpoisia.
3: Mutta kyllähän niinku selviytyis, kun sinne matkustetaan, niin siinä kyllä tutustutaan. Ja sitten pari päivää, kun kuvataan niitä introja ja tällaisia, niin tekin ootte ollut jollain samalla villalla tai joku tällainen sama spotti. Niin, mitä te teitte silloin Vivin kanssa?
1: En mä ole niinku mitenkään erikseen Vivin kanssa tehnyt mitään erityistä, mutta siis tällaiset niinku yleiset asiat. Niinku, nythän tämä kuulostaa ihan siltä, että mä niinku selittelen vaan.
3: Pitäisikö sun jäädä vielä kuuden jälkeen selvittää näitä asioita?
1: Sieltä, ja kato, ruusulaulu, pulkki.
3: Se onkin kuulunut jo tästä niin, lähetyksen aikana useamman kerran.
1: Niin, ja aivan. Kuulitteko te, Aki Tykki joutuu siis julkaisemaan siis Happoradion Instagramiin sellaisen videon, jossa hän kertoo, että puhu äänenä, joka kuulen, on alun perin minulle kirjoitettu.
3: Sitä odotellessa. Vivi, ihana Vivi tulee kuuden jälkeen ja Suomen Pop Show täynnä yllätyksiä ja hienoja hetkiä ja Suomen parasta musiikkia, niin kuulolle vaan.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy.
5: Niin kyllä sua sit yhtäkkiä alkaakin varmasti kiinnostaa
6: ne mikä?
5: No kiinnostaa ne sun puolison jotkut asiat edes. Ehkä niin mä toivoisin.
6: Puolison asiat?
5: Niin. Ja ehkä
6: myös
5: se, mitä
6: puolison kavereiden asiat.
5: Mutta on, jos sä tutustut niihin. No kun mua kiinnostaa ne kuulumiset. Mutta jos
6: ihan
5: se harvittaa.
6: Ihan hyvin menee, uskon nyt!
4: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
6: Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
11: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Jos mä saisin valita... Parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlight

0: myöskin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Suomen ensimmäiset Yhdysvalloissa valmistetut F-35-hävittäjät ovat saapuneet Rovaniemelle. Koneita odotettiin Suomeen jo eilen, mutta niiden saapuminen viivästyi. Yksi kolmesta matkaan lähteneestä koneesta ei tiettävästi päässyt jatkamaan Azoreilta Suomeen. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää korvaamaan nykyiset F-18 Hornetit. Osa Suomen koneista jää Yhdysvaltoihin Ebingin tukikohtaan koulutuskäyttöön vuoden 2028 alkuun saakka. Yhteensä noin 150 suomalaista lentäjää, huollon asiantuntijaa ja muuta henkilöstöä saa F-35 alkukoulutuksen Yhdysvalloissa. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi Plastic Surgery Centerin toiminnassa vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Helsingin klinikalla pestiin muun muassa kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimuvälineitä. Puutteita oli myös lääkehuollossa, hygieniassa, infektioiden torjunnassa ja hätätilanteisiin varautumisessa. Saman ketjun klinikalla kuoli tämän kuun alussa sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Oulussa noin 30-vuotias mies kuoli tänään liikenneonnettomuudessa Pohjantiellä. Mies oli kävellyt ajoradalle ja jäänyt auton alle iskon liittymän kohdalla. Hän kuoli vammoihinsa tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn tutkintana. Autoilijaa ei epäillä rikoksesta.
14: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Tässä kohtaa alkuiltaa on hyvä kurkata, että miltä toi huominen lauantai-keli oikein näyttää. Kuulkaas, Lapissa siellä on sekä puolipilvistä että sitä vesisadetta. Sellainen 8-11 astetta. Muualla Suomessa lämpötilat 14-16 lämpöastetta, Keski-Suomessa ja siellä Kajaanin alueella. Siellä tulee vettä ja idässä, mutta muuten puolipilvistä.
14: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
16: Erittäin loistavaa iltaa ja meillähän on täällä myös Vivi Wallström vieraana. Aivan loistavaa, että oot päässyt paikalle. Onks Vivillä edes mikkiikään auki? Onko nyt? Onks se kiinni?
17: Ei, meillä on kuule, koko likkahan on tuossa eessä, mutta ei saada edes radio.
16: Käppä laittaa, Alina, kato kiinni.
17: No odota, viihdytä sinä kansaa sillä
16: välillä. Minäpä viihdytän. Ihan kohta aloitellaan tuossa Vivillä kanssa, kun saadaan. Mehän ei kato tajuttu laittaa
17: hänen.
16: No nitkö kuuluu?
17: Nyt on muija linjoilla. Kuule, kaikki kolme täällä.
16: Mahtavaa. Hei, ihan siis todella upeata, että oot päässyt meidän vieraaksi.
17: Meidän upea näyttelijä, sisällöntuottaja, TV-realiteista tuttu. Muun muassa selviytyis, niistä puhutaan kohta.
16: Kyllä. Kuunnellaan tähän ensin Erika Wiikmanin Chichi Oliina ja sit katsotaan, onko Vivi tuonut meille jotain tuliaisia.
17: Vieraan tuliaisia.
14: Radio Suomi Popin perjantai.

0: Ani ja Tuhla ja poika Sara B fiittaa. Suomi Pop Showta kuuntelet täällä Tuuli Alina ja vierana Vivi Wahlström. Ja ihan kohta Vivi pääsee kertoa meille, että onks hänellä meille jotain tuliaisia.
1: Radio Suomi Pop Show ja perjantai afterit. Vieraan tuliainen.
2: Tämähän on nyt sellainen osio, että meidän rakkaat vieraat aina tuo jotain vähän niin kuin heihin liittyvää tai sitten meihin liittyvää.
0: Tai sitten jotain ihan randomia.
2: Niin, ja me samalla voidaan oppia susta, Vivi, tämän tuliaisen myötä. Ja alkuun voitaisiin tehdä sellainen, että me kuulijoiden kanssa koitettaisiin vähän niin kuin arvuutella, että mitä sulla on. Onko sulla ensinnäkin vieraan tuliaista?
3: Onhan mulla.
0: Totta kai ei mitään lahjoja tarvi olla, mutta meillä on vaan tämmöinen osio tässä kuin vieraan
2: tuliaista. Ihan vaan töitten takia tässä.
3: Mutta mä en tiedä todellakaan, mitä tämä kertoo minusta tai teistä. Tämä on siis niinku the most random thing. Mutta okei, okay, kaivaanko mä nyt sen täältä mun nyssykästä?
2: Sä voit äänimaisemaan.
0: Niin. Okei, okay. Sä voit arvuutella meitä.
3: Meillä on silmät kiinni.
0: ASMR, tää täytyy avata.
2: Se rapisee.
3: No, oottakaa sit, kun mä...
0: Onks ne Lontoon rakeita?
3: Ei.
2: Kyniä?
3: Ei.
2: AirPodsit.
3: Kuulostaa kyllä vähän, mutta ei ole AirPodsit.
0: Se olisi aika ihanan
2: tommoinen. No muuta loppuu idea. Se joku ei ruoka, mutta joku tällainen toimistotarvike.
3: No aika lähellä.
2: Onko se noppia?
3: Joo! On, mutta ei mitä tahansa noppia, vaan nämä tämmöisiä muotinoppia.
2: Mä luulin, että ne on ne seksinopat. Oletteko te käyttänyt seksinoppia?
3: Mulla on itse asiassa seksinopat. Mä oon saanut ne mun kaverilla. Sama, mä en ole kyllä ikinä niitä käyttänyt.
0: Mitä on seksinopat?
2: No. Se olisi vielä ne tuoda. Mitä
3: mä ihmettä? Mä oon hävittänyt ne.
2: Anna noin kuule Tuulille. Näytä millaiset ne on.
3: Nämä on tämmöiset, näissä lukee niinku esim. Boost the.
2: Koira-asento.
3: Full glam. Sitten sä heität tän näin.
2: Lähetyssarnaaja.
3: Ja nyt täältä tuli spark your favorite scent. Että tää vähän niinku antaa sulle päivään silleen, että mitä sun täytyy pitää sun naamaan tai...
2: Spark your favorite scent.
3: No niin kuin, että laita siis silleen sun lemppari hajuttaa
0: niin, lempiä. Niin siis tuoksua, vaikka jotain hajuvettä.
2: Niin. Näitä voi käyttää eri tarkoituksia perjantai-iltana myös. Niin kuin tälle.
3: Mutta oli niin kuin, mä ajattelin tämän lahjan silleen, että mikä olisi niin kuin randomen asia, mitä mun himasta löytyy, niin nää.
2: Aivan ihana. Kiitos,
0: me voidaan noita täällä aina heitellä sitten.
2: Voidaan ja tarvittaisiin myös modata muihin peleihin.
3: Joo, kyllä.
0: Ihan superhauska tuli. En olisi ikinä arvannut, että ne on tommoset nopat. Nyt kuunnellaan se Erika Wikmanin Cicciolina, jota äsken yritettiin.
2: Nää on näitä. Ja hetken päästä myös Juha Tapio, sitkeä sydän. Oikein mukavaa perjantai-iltaa.
0: Sitten päästään Vivin kanssa.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Juha Tapio, sitkeä sydän, Suomi Pop Showta kuuntele. Tuuli Alina ja Vivi Wallström täällä.
1: Vivi, sä oot ollut vaikka missä kaikissa realiteissa ja sut on bongattu selkkareista ja somesta, jos sä oot yhtään kattonut. Mut noi selviytyjät on varmaan viimeisin.
2: Joo.
1: Niin sähän teet nyt historiaa, ainakin täällä Suomessa selviytyjien osalta, niin siitä kohta lisää puhutaan ennen sitä Robin Pakkalainen. Häitä pidellä.
3: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Punainen paprika €9,99 kiloa.
7: No niin.
6: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
7: Pakkanen täyteen.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Robin Pakkaleen häitä pidellyt. Tupe fiittaa 18.23 kello ja tämä on Suomi Pop Show. Tuuli Mattila, Alina Voronkova ja meillä on vierana Vivi Wallström.
1: Hello!
2: Ihanaa Vivi, kun oot. Just tuossa tiisattiin, että selviytyissä oot tehnyt, voisi sanoa maailmanennätyksen.
0: Joo.
2: Toinen ihminen maailmassa on tehnyt tämän saman keissin.
0: Aivan loistavaa.
2: Valitettavasti tämä ei ollut nyt se paras keissi, mutta voisitko omin sanoin kertoa, että mitä tuli tehty?
0: Mitä tapahtui?
3: No, tuli tehtyä se, että soitto tuli, että lähdenkö selviytyjen juhlakaudelle ottamaan revanssin.
2: Kymppikausi!
3: Joo, ja mä olin sille, että no, totta kai mä lähden ja tällä kertaa lähdetään voittamaan. Ja, no, sieltä tuli sitten kenkää persuksille ensimmäisenä, niin kuin mun omalla ekalla kaudellakin. Että joo, toinen ihminen maailmassa ja historia tehtiin. Ei ehkä ihan sitä historiaa, mitä lähdettiin hakemaan, mutta
0: historiaa kumminkin.
3: Historiaa kuitenkin.
2: Mut mun mielestä on jotenkin siistiä, että kun tästä on myös uutisoitu tosi paljon ja maiskutellut tällä asialla, että varmaan ei ollut niinku helpoin asia myöskään vastaanottaa, että nyt sinä Viivi oot joutunut niinku kokea tällaisen, mutta ootko sä niinku mielessä saanut sen käännettyä silleen, että oikeasti tämähän on aika siistikin juttu, että maailmassa ei ole tapahtunut näin.
3: Kyllähän mä olin siitä tosi murtunut pitkään ja silleen sehän näkyy mun silmistä, kun katsoo sitä jaksoa, että mä olin niin kuin ihan rikki. Mutta sitten ajan kanssa, niin kun on saanut kaikki vihat ja surut ja pettymykset ulos, niin sitten on vaan ollut silleen, että lol, jolo, loukia kaikonista. Ja mun ystävä Olga sanoi mulle, kun mä hänelle kerroin, niin se oli silleen, no mitä helvettiä, sä oot ikoni. Ja niinhän mä olin.
2: Sä olet. Silleen,
3: she's right.
2: Niin. Ei, kyllä, se oli kyllä musertava hetki, kun katsoi sitä heimoneuvostoa ja sitten totesi itsekin sieltä sohvan perukoilta, että Vivihan lähtee nyt toista kertaa, itsekin on ollut selviytyjen kasikaudella, niin muistan vahvasti, kun niitä nimiä alkaa tulemaan siihen Rikun lappusille ja alkaa vähän niin kuin hahmottaa, että ei hitto, että se on minä, kuka lähtee. Niin Vivi, haluatko sä niin kuin, pystyykö sä vielä niin kuin hyppää siihen niin kuin heimoneuvostoon, että missä kohtaa sulle ehkä tuli sellainen, että noni, että se on itse asiassa meitsi?
3: Siinä kohtaa, kun mä näin, että Kasperi laittoi ne kultaiset kolikot sinne, mikä se on, arkkuun, postiluukkuun.
2: Näkeekö sen? Se on se äänestysuurna vieressä.
3: Äänestysuurna, arkku, postiluukku.
2: Näettekö te sieltä itse asiassa? Tätä me ollaan aina spekuloitu, koska eikö niin, että selviytyissä siellä on aina sellainen pienien sirkkojen tällaista hälinää, että ei kuule, mitä se toinen kirjoittaa sitten tähän lappuun.
3: Ei kuule mitään, mutta sen näki, kun laittoi ne kolikot sinne arkkuun. Se oli vasemmalla puolella.
0: Mitä se tarkoittaa, arkku, että ne kolikot laittaa sinne arkkuun?
3: Kahdella kultaisella kolikolla pystyi ostamaan ylimääräisen äären, mikä tehtiin minulle, ja sitten kolmella pystyi ostamaan koskemattomuuden. Ja se näkyy sieltä heimoneuvoston penkeiltä, että kun sä tiputat ne sinne.
2: Mun mielestä on niin huonosti mietitty tuotannolta, että miksi niinku se osoitetaan, että kilpailijat pääsee näkemään, että mitä niinku konnuuksia siellä tehdään ja kuka ne tekee.
3: Joo, koska tossa kohtaa mä olin siellä, kun mä näin, että Kasperi laittoi ne kolikot, mä olin siellä, että okei, shit.
0: Mutta mistä sä tiesit, että se on just sinä, jota se...
3: No koska mä tiesin, että siellä oltiin pyöritetty mun ja Heidin nimeä. Tai ainut, kuka oli pyörittänyt mun nimeä, oli Heidi. Ja sit siinä kohtaa mulla tuli paniikki, että mä olin se, että okei, että nyt joko tää ääni ostettiin Heidille, että me varmasti niin kun saadaan Heidi ulos, tai sit tässä on koko jengi kääntynyt mua vastaan ja nää savuttaa mut pihalle. Se oli mun ajatus, ja mä olin silleen, että apua, ei taas, että ei voi olla totta.
2: Ehdottomasti. Vivi, mikä on vielä sun ehkä sellainen kuitenkin positiivisin muisto tuosta kymppikaudesta? Löytyy sieltä sellaista. Olithan se siellä varmaan pari vuorokautta.
3: Mä olin siellä kolme päivää ja positiivisin muisto on se, että Linnea Vihonen oli mun kanssa samalla kaudella. Että terkut vaan Linnealle, I love Linnea, niin Linnea on positiivisin muisto.
0: Hyvä, että on jotain. Mä haluan kuitenkin vielä kuulla, että kun sä sanoit, että se tuntui niin musertavalta, niin oliko se tavallaan se, että sä häviit vai oliko se niin kuin, että se tapahtuu uudesta tai mikä siinä oli niin kuin se?
3: Ehkä se, että mä en taaskaan saanut sitä kokemusta, mitä mä lähdin hakemaan. Ja sit kun se kaikki esivalmistelu, Alina hyvin tiedät, kun oot ollut siellä, että se vaatii niin kuin sen, että sä pistät sun elämän holdille ennen kuin sä lähet sinne. Niin sit se, että mä lähden sinne, teen kaiken esiduunin ja sit mä oon silleen, että okei, jes. Tää loppu taas niinku seinään. Ja sit kun täällä Suomessa olisi ollut niin paljon kaikki juttuja, mihin mä olisin halunnut osallistua. Ja mä myös niinku kieltäytyä duunijutuista ja kavereiden synttäreistä ja vaikka mistä. Niin sille turhautti.
2: Ja onhan toi myös aika sen kaiken niinku realityn takana, mitä ei useasti katsojana edes ymmärrä. Että kun sä palaat tavalliseen arkeen, niin useastihan myös pimitetään, että mitä siellä on tapahtunut, että sä et voi sanoa mitään, että sä elät sellaisessa niin kuin valheessa itses kanssa, kun sä oot sosiaalisissa tilanteissa, niin miten Vivi sä koit, kun sulla vielä oli tuollainen iso pettymys ja mekin nähtiin, että miten tämä kolahti sulle, niin miten sä sait pidettyä ne kasvot? Vai näkikö susta vähän kilometrin päästä, että no tässä kävi nyt näin?
3: No siis musta tuntuu, että mun ystävät on ehkä vähän saattanut aistia, voi olla, koska mä olin niin jotenkin, mä halusin heti vaihtaa puheenaihetta. Mä olin siellä, joo, oli mahtavaa.
1: Näette telkkarista, kuule.
3: Syksyllä sitten näkee, mutta mites näet tuota teidän festarit? Että niinku silleen, että mä en niinku jaksanut jauhaa siitä.
0: Hei, puhutaan lisää sun kuulumisista kohta. Otetaan Westeristä tähän väliin.
4: Suomi Pop Show joka perjantai 6-9.

0: mukavaa perjantai-iltaa. 18.32 näyttää kello. Tää on Westerinen yhtyeinen Tvo on kolme. Tuuli Mattila, Alina Voronkova ja Vivi Wallström täällä sun seurana.
1: Ihanaa perjantaita. Ja Vivi, puhuttiin äsken selviytyjistä, että siellä valitettavasti putosit molemmilla kausilla, 10 ja 9 kausilla heti siinä sitten niin kuin ekassa. Näin.
0: Ja Heimoneuvostossa.
1: Heimoneuvostossa, ja se oli kova paikka, mutta sanoit myös äsken tuossa, kun biisi soi, että nyt sä alat jo ole siitä sillä aika ok.
2: Joo, nyt mä alan olemaan tämän trauman yli niin sanotusti. Tai totta kai se, niin kun sitä jää miettimään ja sitten puhuu, niin kyllähän se harmittaa, että eihän siitä mihinkään pääse, mutta enää ei itketä.
0: No vielä, one more time.
1: Siis kolmas kerta selviytyi.
2: Pakko sanoa, että mä en halua väri suoraa. Ei kiitos. Että kyllä se on nyt nähty. Että jos mulle luvattais, että sä pääset yhdistymiseen, niin sitten allekirjoittaisin soppari, mutta en oikeasti. Ja sehän olisi niille kilpailijoille siellä, niin nehän olisi silleen, taas tää Vivi, ekana ulos.
0: Et sehän on niinku
2: traumat tuoreena, että kyllä se pärjää.
0: Mut pakko sanoa sit siellä niinku saarella olleena, että kaikkeen tollaiseen tartutaan. Et se on ihan niinku naurettavaa, että kun mietitään, että kuka heitetään ekana pellolle, niin aletaan miettiä, no itse asiassa 10 vuotta sitten toi Vivi katsoi mua vähän vinoa, niin mäpä juoruilen kaikille siitä ja sit me heitetään se ekana pois. Et siis se voi lähteä niinku ihan jostain tollaisesta naurettavasta asiasta.
1: Joo. Selviytyjät on nyt takana, mut voisit sä Vivi mennään johonkin toiseen realityin. Tai onko joku reality, mistä sä haaveilet, että mihin sä haluisit osallistua?
0: Nyt makustellaan. Sano se ääneen, niin kuule ring ring.
2: Joo, siis kyllä mä vielä varmasti osallistun johonkin realiteihin, mutta ehkä mulla on nyt semmonen, että ehkä nyt skiddy breakki semmosista, mihin osallistutaan yksin. Ehkä. Never say never. Mutta
0: Temptation Island.
2: Apua.
1: Siellähän on paljon porukkaa.
2: Hei, laittakaa mun tilille 2 miljoonaa, niin mä lähden.
0: Oho, aika isot hinnat.
1: On.
2: Mutta siis tällaisista niin kuin mahdollisista, niin kyllä mä haluaisin Amazing Raceen. Ja no TTK on kans semmonen.
1: Niin, Amazing Raceenhän lähdetään jonkun kanssa. Kenet sä ottaisit mukaan?
2: No kyllä mä varmaan ottaisin mun tyttöystävän.
0: Joo. Sä et näkisi sitä silleen uhka vai mahdollisuus, niin uhka. Että siellä sitten voisi mennä.
2: No kyllä, meillä varmaan vähän tukkakäryäisi molempiin suuntiin.
0: Mutta se on sitä viihdettä.
2: Niinpä. Mutta siis mä luulen, että me oltaisiin hyvä duo kyllä siellä.
0: No Vivi, jos raha puhuu, niin mites tuolla Immu Fight Night?
2: Apua ei missään nimessä.
0: No mikä se hinta olisi?
2: Mä saisin turpaan saman tien.
0: No mikä on hinta, että Vivi Wallström ottaa lettua?
1: Niin. Tehän voi sitten keskenänne sitten mennä
0: ai
1: sinne.
0: Minä.
2: Joo, se on sellainen kunnon showpaini.
0: Joo, mä tiedän, otetaan tortilla läptyt, suu täyteen vettä ja sitten.
2: Hei, toi on hyvä. Mä oon tehnyt ton kerran muistavankaan.
0: Aivan.
2: Mut mikä olisi hinta? En mä tiedä. Verottomana 300 000.
0: Noniin, Immulle tästä nopea
1: noniin,
0: tekstari.
1: Siitä lähti heti viesti. Kuunnellaan Minttuun väliin maailmaan mun ja jatketaan sit Vivin kanssa.
3: Radio Suomi

0: Melko nuori, tuori, ihanuus.
1: Tässä se oli. No,
0: sekä tämä artisti Minttu-maailma on mun. Ja Vivi Wallström.
2: Kyllä.
0: Säkin oot aika nuori, ihana ja kaikkea apua. Eihän noin voi sanoa, mutta
1: niin,
0: nuori, tuori ja ihana.
1: Niin,
0: no täällä on kuule rouvat istumassa.
1: Kaikki ollaan ihanan nuoria.
0: Voronkova ja Mattila täällä sun seurana.
1: Vivi, me oltiin sun kanssa samaan aikaan salkkareissa.
0: Aivan.
1: Ja mä haluan puhua niistä vuosista
0: tää
1: kohta.
0: Kiinnostaa.
1: Ja sitten halutaan myös kuulla, että mitä sulle kuuluu just nyt syksyllä? Mitä kaikkea on luvassa? Sitä ennen kuunnellaan pari biisiä.
3: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Punainen paprika euro 99 kiloa.
4: No niin.
3: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
4: Pakkanen täyteen.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Yrittäminen kannattaa!
7: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
9: Halo, onko tämä puhdistamolla?
10: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
9: Joo, kyllä olisi.
10: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Wow Mega Bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomi, Finland, perkele, Arttu Viskari, se soi Suomi Popilla kello 7:10. Oikein mukavaa perjantai-iltaa täällä Alina Tuuli ja Vivi Wallström.
1: Ihanaa, kun oot meidän vieraana, Vivi. Ja se on hauska, kun mä näen sut, niin mulla tulee aina mieleen se, kun sä olit 15 ja 16.
0: Ai, te tunnette niin kaukaa.
1: Me näyteltiin siis Vivin kanssa samaan aikaan salkkareissa aikanaan. Mm-hmm. Ja sit mä muistan jotenkin sen, että kun sä olit jotenkin niin reipas ja semmonen.
0: Ai toi on niin, mun mielestä toi on niin ärsyttävää. Tuosta tulee Tuuli täti-fiilis, niin. Kun joku sä oot niin reipas.
1: Mut tiedätkö, Alina, jos sä oot nähnyt jonkun silleen, että se on lapsi, niin sit sä tavallaan aina vähän näet sen.
2: Edelleksena. Simpsakka pikkutyttö.
0: Reipas pikkuneiti. Niin. Ei, mut ymmärrän täysin.
1: Mut mikä, niinku, minkälaiset muistot sulla on nyt noista ajoista? Tai kun mä vaan jotenkin ite mietin, että kun sä olit niin nuori kuitenkin, kun sä aloitit siellä, ja sit kuitenkin tulit koko kansan tietoisuuteen, niin muuttiko se vaikka sitä, että miten sut nähtiin koulussa esimerkiksi? Tai?
2: No kyllähän koulussa tuli huutelua. Tai silleen, että sehän oli semmoista, hei, hei, salkkaritähti, heitä belfiä, jou, jou.
0: No ei, miksi sä edit? No ei.
2: Niin kuin tommosia ihan tyhmiä juttuja. Mutta siis olihan se hurjaa. Hurjaa aikaa. Niin kun. Sitä ei ehkä silloin hiffannut, että miten iso juttu se on. Tai sä oot oikeasti koko kansan suurennuslasin alla.
0: Eli puhutaanko me nyt siitä iästä, kun sä oot ollut... Eli...
2: Mä olin 14, kun mä aloitin. Niin, mä olin täyttämässä niin 15.
0: Eli onko tää nyt jotain lukioaikaa?
2: Eikö mä olin yläasteella.
0: Niin. Yläasteaikaa, herra.
2: Niin, se oli 2016. Hyvä, kun mä katson Tuuliin silleen, oliko silleen. Niin. Itse en muista enää. Mutta sitten on siis mitä? 10 vuotta.
1: Niin.
2: Apua.
0: Toi on ihan uskomatonta.
2: Niin. Tämä on ihan siis sairasta.
0: Että sun ura on lähtenyt 10 vuotta sitten. Tästähän pitäisi niinku pikku bileet järjestää.
1: Joo. Mikä niinku tavallaan, että milloin sä sit tajusit sen tai miltä se tuntui, kun siellä koulussa tuli sitä huutelua? Tuliko sä jotenkin itsetietoiseksi tai vaikuttiko se siihen?
2: Kyllä se vaikutti. Kyllä mä tulin tosi itsetietoiseksi. Ja sehän on tosi herkkä ikä, kun sä oot niinku esiteini ja kasvavassa iässä ja sä oot tosi epävarma muutenkin. Niin kyllä silloin kaikki kommentit, mitä tuli, niin kyllä ne meni ihan alle. Et mä muistan siis tosi elävästi, kun mä sain just koulussa jonkun kommentin siitä, että kun mulla ei ole persettä tyyppisesti, niin mä käytin sit niinku semmosia pitkiä neuleita silleen, koska mä hävettiin se niin paljon. Ja silleen pikkuraukka Vivi 15-vuotias kyykkeili jossain iskan kellarissa, että kasvais pakarat tyyppisesti. Mut silleen, että kyllä tommosia juttuja. Mut sit se on kasvattanut kans todella kovan kuoren. Et nythän se on niinku ihan sama, mitä kuka sanoo mulle, niin mä oon vaan mene pois.
0: Mikä olisi ehkä sellainen niin kuin elämänohje, että tämä on niin klassikko kysymys, minkä sä antaisit tälleen 10 vuotta taaksepäin katsottuna sille Viville, kuka niin kuin aloitti sitä mega isoa uraa Suomessa, koska salkkarit sitä katsoi kaikki Suomessa, niin käytännössä sun naama niin kuin tunnettiin jokaisessa Suomen kodissa.
2: Kyllä mä sanoisin, että älä mieti, mitä muut ajattelee ja tee sun omaa juttua ja sä oot saavuttanut tämän ikäisenä ison unelman ja anna palaa. Et ton mä sanoisin, että hirveästi mietti, mitä muut ajattelee. Ja ehkä silloin niinku vähän jopa häpeä sitä, että okei, et älkää nyt kattoko mua ja silleen, että älkää puhuko siitä. Et tuli semmoinen niinku suojakuori, että ei osannut ehkä ottaa sitä sen ikäisenä silleen, että oh my god, tää on niin siisti juttu. Vaikka sehän oli tosi siisti juttu ja on silleen.
1: Mutta sitten tutustuitte Olgan kanssa. Mä muistan, kun Olga tuli sarjaan sit sun jälkeen. Mm. Ja teistähän tuli kuin Paita ja Peppu. Mä muistan monet kerrat istuneeni maskituolissa, kun teillä kuului ihan valtava käkätys ja hohotus.
2: Joo, kyllä meistä tuli kyllä superläheisiä. Ollaan edelleen tosi läheisiä. Et Olga on yksi mun ihan parhaimmista ystävistä. Ja...
1: Miltä susta on tuntunut katsoa, kun Olgahan on siis Olga Heikkala, joka tunnetaan myös artisti Olga nimellä nykyään, niin preikannut ihan superisosti niin kuin musamaailmassa. Niin millaista sitä on ollut katsoa niin kuin vierestä?
2: No siis sehän on ollut ihan käsittämätöntä. Tai silleen musta on niin siistiä nähdä, kun mun läheiset ystävät tekee niin täysin omaa juttua. Ja silleen Olga on tuonut silleen niin freesin tuulahduksen Suomen musaskeneen ja Suomen poppiskeneen ja silleen varsinkin Mimmi-artistina, niin siis herra jumala, siis emäntä näyttää mistä kana pissii oikeesti. Niin kuin, ihan siis mä oon maailman ylpein.
1: Ihana. Hei, otetaan dingoa tähän väliin.
3: Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: Dingo ja sinä ja minä soi Suomi Popin Suomi Pop Showssa. Ihan kohta kuullaan Juha Järvenpään toimittamat Ilta-Sanomien uutiset. Siellä lisätietoja muun muassa siitä, että Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Rovaniemelle.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogele pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Halo, onko tämä puhdistamolla?
9: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
8: Joo, kyllä olisi.
9: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
10: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Rovaniemelle. Perille saapui tänään kaksi konetta, vaikka Yhdysvalloista lähti aiemmin tällä viikolla matkaan kolme. Yksi koneista jäi tiettävästi Azoreilla sijaitsevaan Lajesin lentotukikohtaan. Uusia hävittäjiä olivat vastaanottamassa Suomen F-18 Hornetit. Ilmavoimat kuvaili X:ssä koneiden saapumista uudeksi aikakaudeksi Suomen puolustusvoimissa. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää korvaamaan nykyiset Hornetit. Ruotsissa leviävästä vaarallisesta stressilelutrendistä on havainto myös Suomesta, kertovat Ilta-Sanomien tiedot. 12-vuotias poika sai tässä kuussa palovammoja kasvoihinsa lämmitettyään pehmeää stressilelua mikrossa. Lelun sisältä lensi polttavan kuumaa ainetta pojan kasvoille. Vastaavanlainen vaarallinen trendi leviää Ruotsissa TikTokissa, mutta ei ole tiedossa, liittyykö pojan tapaus siihen. Kesäkuussa Britannian yleisradio BBC uutisoi useiden lasten saaneen Skotlannissa vakavia palovammoja lämmitettyään pehmeitä stressileluja mikroaaltouuneissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin äänesti tänään Duuman vaaleissa sähköisesti, kertoo valtion uutistoimisto TASS. Kremlin julkaisemalla videolla näytettiin, kuinka Putin istui tietokoneensa äärellä työhuoneessaan. Viikonlopun vaaleissa käytetään ensimmäistä kertaa uutta GAS-Vibori 2.0-järjestelmää. Riippumaton venäläinen tutkivan journalismin sivusto kertoi eilen, että järjestelmässä on mahdollisuuksia tulosten manipulointiin.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Huominen sää näyttää Keski-Suomessa itärajalla ja sitten tuo pohjoisessa niin sateiselta. Muuten etelässä ja ihan tuolla Lapin perukoilla, niin se on puoli pilvistä tai jopa aurinkoista.
6: Sanoitko se äsken, että se ei ole rannikkotuuli, niin kuin rannikkotuuli vai niin kuin tuulimattila?
5: Niin, että tuulimattila, että ei ole olemassa itärannikko Suomessa.
6: Joo,
5: mutta mä jatkan nyt tätä. Eli 15-16 astetta on lämmintä Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa 13-14 astetta ja pohjoisessa Lapissa 9 tai 8 astetta, jotain siltä väliltä.

piti kulua box, meillä aukas justiinsa tota perjantai. Pullo lähti auki ja otetaan tuolta kuule mimmeille vähän kostuketta huulille. Ja toivottavasti teikäläinenkin tänään pääsee aukasemaan jonkun kivan kylmän limpparin ainakin. Ja

0: Portti on pois ja kyläbaari. Toivottavasti joku on jo löytänyt sinne kyläbaariin, kun perjantai-iltaa vietetään ja
1: kuuntelee Suomi-poppia samalla. Ehdottomasti.
0: Kyllä. Suomi-pop-show käynnissä Alina Tuuli ja Vivi Wallström vieraana.
1: Hello, hello.
0: Hello.
1: Se on kuulee syyskuun 18. päivä, perjantai. Mikä voikaan olla niinku parempaa kuin viettää meidän kanssa
0: koko
1: aikaa.
0: Koko talvi edessä. Kaikki ihanat lokakuut ja marraskuut. Ja
1: onko se Vivi sellainen hykkeilijä, tämä season, spooky season on vähän niinku huulilla?
2: No siis mä en ole kyllä talvi-ihminen, että sitä mä en
1: ole. Se tuli suoraan.
2: En pidä, en tykkää. Tai siis mua ei haittaisi, jos se olisi semmoinen kunnon talvi. Tiedättekö silleen paukkupakkaset ja lunta, mutta kun täällä on niin kuin märkää ja pimeätä.
1: Ei me olla vielä siellä asti.
2: Ei olla vielä. Oliko kattonut ulos?
0: No, kyllä tänään oli aika sateista. Mites sitten niin kuin tää Halloween? Tykkäätkö pukeutua johonkin Halloween, mites sanotaan?
2: Halloween, no kyllähän se on ihan hauska, mutta kun sekin on Suomessa vähän silleen, että kun se ei ole niin silleen all in, että se on vähän sinne päin.
1: Mutta jos Vivi, sä saat kutsun Halloween bileisiin, niin onko se kuka pukee sen pierupukuun sellaisen asun vai laitatko sä ne lateksikissa missi?
2: No kyllä mä yleensä pämäytän, eli lateksi mirri.
1: Mirri lateksilla, se varmasti herättää huomiota. Mutta Vivi, sä oot myös herättänyt huomiota paljon sun somella ja itse asiassa sun niinku parisuhteella ja vähän sellaisella niinku rakkauskuplalla, joka on sit jakanut kansaa niinku kahteen osaan. Et jotkut rakastaa, jotkut vähän niinku heitteri seuraa, vähän kuin meitä varmaan kaikkia. Mutta se on ihanaa, kun herättää huomiota. Niin miten sä niin kun käytännössä kuvaat

0: kuvailet tätä sun somegeimiä ja onko se se, mitä sä haluat niin kuin tehdä ammatiksessa?
1: Mä tykkään tässä somea. Se on ihanaa, mutta sekin on tosi kilpailtua ja silleen välillä tulee semmoinen fiilis, että apua, että niin kuin tulee ehkä. No mä en halua sanoa, että mä koen paineita, koska mä oon ottanut somen niin silleen, että jos mulla tulee yhtään semmoinen olo, että tää tuntuu pakkopullalta, niin sit mä en tee, koska se on tullut mulle vähän vahingossa.
0: Eli sieltä salkkareiden kautta?
1: Joo, se tuli salkkareiden kautta vähän.
0: Ei niin silleen, että sä heräsit ja sit sä olit postannut yhden jonkun ruokareseptin ja se lähti hirveästi
1: trendaa. Joo, ei, että mä en niinku ollut silleen, että nyt musta tulee vaikuttaja. Mm. Että se ei ollut se mun tavoite.
0: Se oli sivutuote.
1: Joo, ja mä toivoisin, että se on edelleen vähän niinku semmoinen sivutuote. Tai silleen, että no, mä rakastan se, tehdä niin sitä, mutta mä haluaisin kans paljon kaikkea muuta.
2: Mitä se on se kaikki muu? Mikä sä haluaisit?
0: Nyt saa oikein, unelmat pitää sanoa ääneen ja näin perjantai-illan kunniaksi, kun perjantai-pulu on aukaistu, niin Vivi Wallström, unelmat pöytään.
1: No kyllähän mä haluaisin siihen teidän viekkuun, kuulkaa, tekemään radiota.
2: Tässä sä oot.
1: Mut kyllä radio on niinku semmonen haaveammatti, mitä kohti.
2: Sähän opiskelitkin sitä tuolla Laajasalo-opistossa vuoden verran.
1: Joo, mä olin Laajiksessa ja siellä sitten kun mä teen podcastia, tätä iltapäiväkahvit podia muutaman kauden, niin siitä se niin kuin lähti. Et mä olisin, että okei, että vitsi mä tykkään äänityöskentelystä, että voisiko radio niin kuin olla mun juttu. Ja sitten monet oli silleen, että sä sopisit radioa ja saisit niin hyvä. Ja sitten mä menin sinne Laajikseen ja mä olin, että okei, että vitsi tää tuntuu niin kuin omalta. Ja pikkuhiljaa se on sitten alkanut silleen.
0: Mekin ollaan sua täällä nähty niin kuin kollegan roolissa ja sä oot muun muassa Loopilla ollut tekemässä harkkaa ja pyörinyt muutenkin täällä meidän piireissä, niin toivotaan sulle uraa ja sitä kohti menoa. Vivi, vielä parilla sanalla, kun mä tuossa tokasin vähän myös sun niin kuin omasta henkilökohtaisesta elämästä, niin näinkö oikein tänään sun omassa Instagramissa, että sinä olit järjestänyt tällaiset niin kuin yllätyssyntymäpäivät sun puolisolle ja Öky ulkomaanreissu oli siellä.
1: No kyllä.
2: Wow.
1: Vuoden paras tyttöystävä palkinto menee minulle.
0: Oi, se oli, se, jos ei itse kehu, kukaan ei kehu.
2: Yeah. Näin se menee.
0: Miten sä käytännössä sitten, niin onko sä luonteelta sellainen, joka tykkää yllättää vai mieluummin, että sut yllätetään?
1: Kyllä mä tykkään yllättää ja kyllä mä tykkään antaa mun rakkaille. Silleen se on yksi mun love language, että mä tykkään tehdä isoja eleitä ja silleen mä haluan mun maailman parhaimmalle ihmiselle maailman parasta. Tai silleen, että mun mielestä se tekee mut niin onnelliseksi, kun mä näen toisen ihmisen onnen.
2: Ihanaa.
1: Niin, joo.
0: Se oli ihanasti sanottu. Toivottavasti joka ikinen maailmassa haluaa tehdä tolle. Hei, kuunnellaan nyt ihanaa musiikkia Halo Helsingiltä. Voiko enkelit keksyä? Siellä on klamydiaa ja viiviä tiedossa. Mutta sitten Vivi Wallström vielä pakko valita osio. 5 kiperää kysymystä.
3: Jaa. Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Keksikää kuvitteellinen kämppis, jonka piikkiin kaikki arjen ärsytykset voi laittaa. Esimerkiksi, katso kulta, Seppo unohti taas laittaa astianpesukoneen päälle.
2: Seppo sanoi, että hänen mielestään täällä halastetaan ihan liian vähän seksiä tässä talossa. Täällä ei oikeastaan itse asiassa enää ollenkaan. Seppo oli vaan tehnyt tämmöisen pienen huomioon, mutta Seppo on vähän äkäinen. Sillä on ollut pitkä päivä duunissa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Klamydia pyyntö Suomi Popilla. Tuuli Alina täällä ja meillä on vielä ihana Vivi Wallström. Kiitos kun oot täällä edelleen meidän kanssa.
1: Ihanaa on ollut, sikahauskaa.
2: Vivi, meillähän on se ohjelmien ohjelmanumero, eli pakko valita osio ihan hetken päästä. Siellä olisi vähän niin kuin 5 tiukkaa kysymystä ja niistä on aina pakko valita jompi kumpi. Ja sinä kuulija siellä voit myös, jos olet vaikka ajomatkalla, niin vähän miettiä, että kumman sä itse valitsisit.
0: Just näin, sitä ennen vielä Vivi ja aamun kuiskaus.
3: Radio Suomi Pop.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo, kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Yrittäjä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
2: Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä on tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, onko sulla purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.
10: On

0: sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
11: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
12: Luuletko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
13: En mä kyllä luule.
10: Kaikki tunteet mukana.
12: Mitä mä oikein teen?
10: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
15: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Vivi aamun kuiskaus Suomi Popilla ja Vivi Wahlström myös Suomi Popilla vieraana Suomi Pop Showssa. Täällä tuulee Alina. Ja nyt on se illan jännittävä osuus, nimittäin pakko valita. Eli Vivi saa 2 vaihtoehtoa ja jompikumpi on pakko valita. Ja Alina sieltä lukee sitten ne vaihtoehdot, eikö näin tehdä. Ja minä täältä laitan kisakellon käyntiin.
1: Apua, niin tässä on joku aika.
2: Vivi Wahlström, oletko valmis Suomi Popin pakko valita -osio?
1: No kyllähän mä olen.
2: Iso näyttelijärooli vai oma radio-ohjelma?
1: Oma radio-ohjelma.
2: Ruutukaappaus lähetetty väärälle henkilölle vai ääniviesti väärälle henkilölle?
1: Ruutukaappaus.
2: Erikoisjoukot vai tempparit?
1: Erikoisjoukot.
2: Sä yllätät vai sut yllätetään?
1: Mä yllätän.
2: Avun kysyminen vai itsekseen pärjääminen?
1: Avun kysyminen.
2: Ja viimeisenä, hotelliloma Euroopan kaupungissa vai vaellus viidakossa?
1: Hotelliloma.
2: Se oli hänessä. Se oli ihan niinku easy peasy lemon squeezy.
1: Stressihiki tuli, kuulkaa.
0: Hienosti meni.
2: Siis hetkonen, sanoiko erikoisjoukot?
1: Sanoin, no enhän mä nyt temppareihin lähtis. Mitä mä siellä tekisin? Antaisin sylitanssia jollekin randomeille.
2: No, Sami Kuroselle käyt heittää niin pikku heipulit.
1: Mut et niinku... Mä voin tulla juontamaan.
2: Niin. Sami voi väistyä siitä. Niin. Mutta sä sanoit, että sä taisit vastata siihen, että radio-ohjelma vai näyttelijän rooli. No, juontajan roolia, mitä näitä nyt onkaan.
1: Radio-ohjelma.
2: Hei, Vivi Wahlström, kiitos paljon ihanasta vierailusta.
0: Iso kiitos.
2: Mitä sun syksy pitää vielä parilla sanalla sisällään?
1: No toivottavasti paljon duunijuttuja. En tiedä, siis maailman ovet ovat auki. Se nähdään sitten, että missä minut nähdään ja milloin, mutta...
2: Sometilit, mistä sut löytää?
1: Mut löytää Instagramista nimellä Vivi Wahlström ja sama on myös TikTokissa.
2: Sinne sanomaan Viville kiitos tästä haastattelusta.
0: Iso kiitos, ihanaa Vivi.
2: Syksyä.
0: Ihana,
1: kiitos teille, tää oli ihan superhauskaa.
3: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Olli Halonen, vähän rahaa ja paljon rakkautta. Kumpaa sä Alina kaipaat elämää, rakkautta vai rahaa?
1: No rahaa. Anteeksi, rakkautta. Siis nyt oli freudilainen, kato kun lukee ja miettii eri. Kyllä se rakkaus on. Et kyllä niin. Mä aina niin kuin mietin, että voi sitä olla vähän huonoimmissakin olosuhteissa, jos sä koet itse sen rakastetuksi.
0: Niin.
1: Vai onko sulla... kiva, että haastaa toista jopa ajattelemaan jotenkin eri tavalla.
0: Siis tavallaan mä niinku on samaa rahan mieltä, mutta sitten se että niinku tiedät sä, että pitäisi niinku vaikka olla jossain, että onhan se sit mukavuus on myös tärkeää.
1: Olisi se ihan kiva pyyhkiä niitä kyyneleitä jonnekin $100 niinku näihin seteleihin, niin. Kun sitten johonkin paperiin, hiekkapaperiin. Mutta ihana Vivi Wallström oli meillä vieraana täällä 1,5 tuntia ja Vivin toi koko setti tulee tuossa 9 jälkeen suplaan sitten uusintana, samoin myös tämä koko Suomi Pop Show, mutta oikein ihanaa perjantai-iltaa, hetken päästä Apulannan Armo ja me jatketaan Tuulin kanssa 9 asti täällä.
0: Kyllä, ja puhutaan kohta muun muassa, kun nyt on ihmiset saatu taas jonottamaan, että mistä tässä nyt on sitten kysymys ollut.
2: Suomi Pop Show joka perjantai 6-9.
0: Apulannan Armo lähti soimaan ja nyt on kyllä aika nauttia, koska hei, se on perjantai.

0: Armoa kaivataan, Apulanta soi, Suomi popilla.
1: Kello 19.39 täällä Tuulia Alina.
0: Kyllä, ja kohta laitetaan ihan mahtavaa perjantai-musiikkia, sen jälkeen puhutaan jonoista.
2: Kohta tulossa.

Suomen parhaat biisit. Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Jaa, tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

0: Suomi Pop Showta kuuntelee. Tää on Ahti ja Hugo väärään aikaa. Hetken päästä myös uutta Jenni Vartiaista Joku johon nojata. Alina Voronko ja Tuuli Mattila sun seurana kello 19.47.
1: Tiesitkö Alina, että tänään on saatu taas suomalaiset ihmiset jonottamaan?
0: No onks taas joku uusi Tokmanni avattu ja siellä on punaiset ämpärit?
1: Tänään on päässyt Mäntyniemeen eli tonne presidentin edustusasuntoon. Tai sinne virka-asuntoon.
0: Siis niin. Hetkonen, toi Helsingissä se, missä menee ne lenkkipolut ja se on aina aidattu tämä alue.
1: Niin, Mäntyniemi se on. Joo, okay, siellä asuu tasavallan presidentti perheineen. Niin sinne on tänään ollut monen sadan metrin jono. Ihmiset on päässyt siis, no ei niihin niinku henkilökohtaisiin tiloihin, missä ne tyyliin käy vessassa ja nukkuu, mutta niinku ne tavallaan edustustilat.
0: Jotkut autotallit ja tällaiset pihapuskat voi
1: niin,
0: käydä
1: läpi.
0: Niin, ja sitten
1: siellä on joku salonki ja jotain, niinku, tai siis tämmöinen niinku,
0: varmaan joku meet and greet paikka.
1: Niin, siis tämmöisiä niinku huoneita.
0: Mielenkiintoista.
1: Niinku, joo. Niin sinne oli ihmisiä innokkaita käynyt, Hesarissa oli juttuja, ja sitten oli myöskin samoja ihmisiä, jotka oli käynyt, kun vähän aikaa sitten pääsi tuonne pääministerin sinne kesäasunnolle käymään.
0: Sekin on siellä rannalla tällainen.
1: Se on siellä jossain. Joo. Ei, kun se on, onko se mun?
0: No Helsingissä. No, niin.
1: Se seuraa saaren siellä lähellä.
0: No, joo. Me ei ainakaan niinku puokkavaa
1: vieraisiin. Mutta ei me nyt lähdössä sinne, Alina, niin ei meidän tarvi. Mutta se, mikä mua niinku kiinnosti tuossa oli, että kun ne ihmiset oli niin uteliaita kiinnostuneita, tulee niinku sinne katsoa, että no missä se presidentti nyt asuu ja millainen tämä on tämä paikka. Niin mä oon silleen, että Alina, voisit sä ajatella, että sä pitäisit semmoisen niinku vastaanoton, että sun kotiin voisi tulla ja jengi voisi tulla sillä katsoa, että minkälainen niinku tämä olohuone on. Tai, ja sitten onko siellä jotain tiloja, mihin sä niinku erityisesti haluaisit niinku ihmisiä viedä ja esitellä? Tai onko jotain, mitä sä et ehkä niin mielellään näyttäisi?
0: No mä veikkaan, että jokainen niinku täysjärkinen vastaus, että en halua, että oma koti on pyhä, että sinne ei ulkopuolisiin. Mutta jos olisi niinku pakko esitellä, että mähän on just se tyyppi, että mähän sanon kaikille kavereille, että ovet on auki, ihan milloin vaan voi Tuuli tulla. Ja sit sä ilmoitat, että hei, mä oon ohikulku matkalla, että mä tuun 5 minuutin päästä. Jumalauta! Sitten mä huudan mun miehelle, että nyt ne kaikki siivousvälineet sieltä kaapista. Tää pitää näyttää ihan museolta tää paikka. Että ei ole mitkään sukat lattialle, että kaikki kissan karvat on otettu matolta pois. Että siis siitähän tulisi niinku älytön meihemi. Että niin. Kaikki ikkunat pitäisi pestä ja haravoida, kun nyt syksyllä on tullut noita lehtiäkin pihalle. Että sitten kun se vieras määrä tulee sinne meidän pihalle ja siihen jonoon, niin kyllä mä haluan esittää, että me ollaan just sellainen ihana kuninkaallinen perhe, ketkä ei riitele ikinä. Ja meillä on niin piti puhdasta, mutta ehkä ne paikat, mitkä näyttäisi ja ei näyttäisi kodista, no tietenkin varmaan sellaiset oleskelutilat ja haluaisi niin kuin aina värittää, että tässä tilassa me aina rauhoitutaan, iltaisin laitamme kynttilät ja kupponen teetä. Ja todellisuudessa me katsotaan jotain murhamysteeri tällaisia videoita, että aivan niin kuin eri, mutta ehkä ainoa paikka, minne en haluaisi näyttää ketään. No ehkä makkari, mutta ehkä se on toi mun vessa. Se on vähän sellainen, että
1: mitä
0: kaikki
1: siellä
0: mitä
1: on?
0: Tapahtuu Voronkovan vessassa, niin se jää sinne seinien taakse. No eihän se presidenttikään halunnut näyttää, että minne se paskoo.
1: No eihän se halunnut näyttää ollenkaan niiden henkilökohtaisia tiloja.
0: Olisin mä sen verran niinku avoimempi kuin meidän.
1: Mutta oisit sä kuitenkin itse paikalla, kun sun kotia esi.
0: Ehdottomasti. Kyllähän mä haluaisin värittää sitä kirjaa ja kertoa
1: niin, ja
0: kaikki.
1: Näyttää, niinku. Että katsokaa nyt tätä maisemaa.
0: Mutta olisi se tosi kiusallista. Mielellään ei. Ei tätä. Älkää tulko kyllä.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä sitä uutta Jenni Vartiaista. Tämä on ihana kappale. Joku johon nojata.

0: Jenni Vartiainen. Ihanaa uutta musiikkia Jenniltä, joku johon nojata. Ja ihan pian saadaan kuulla myös 8 uutisia, jotka on meille tänään toimittanut Juha Järvenpää. Siellä muun muassa tämmöinen erittäin tunnettu suomalainen hampurilaisketju laajentaa Italiaa.
1: Oi, voidaan vähän rivien välistä hahmotella, niin. Mikä se on. Sitten kurkataan myös lauantai-keliä, että mitä sitten huomenna kannattaa tehdä.
0: Niin, ja kannattaako sateenvarjoa ottaa vai ei?
1: No sitä varmaan kannattaa kuljettaa niin kuin koko ajan niin. Nyt syksyllä. Siellä on myös ihanaa musiikkia Tuuli laittanut meille. Portion pois komiat, koko Suomi tanssia, toi Elinora ja Juha Tapion hiljaisiin herroksiin.
0: Kyllä, ja jatketaan kohta vähän Oprahin kanssa. Tai no ei meillä
1: no,
0: Oprahia
1: täällä ole, mutta jos olisi, niin mitä me kysyttäisiin häneltä?
0: Niin, puhutaan siitä kohta.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske

0: Lidl, se kannattaa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
6: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
5: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Lapin lennostoon Rovaniemelle. 2 konetta saapui ennen ilta 6 Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lähtivät tiistaina Texasin Fort Worthista ja tekivät välilaskun Portugalin Azoreilla. Siirtolennolla koneita lensivät Yhdysvaltain ilmavoimien ohjaajat. Puolustusvoimain komentaja kenraali Janne Jaakkola sanoo, että F-35 on yksi Suomen puolustuksen mittavimmista suorituskykyhankkeista. Alustava operatiivinen suorituskyky on tarkoitus saavuttaa vuoden 2028 alussa. Täysi operatiivinen suorituskyky saavutetaan vuonna 2030. Polttoaineiden hinnoissa on ollut tänään suuria eroja eri puolilla Suomea. Polttoaine.netin mukaan 95 bensiini maksaa halvimmillaan noin 2,12 € ja kalleimmillaan noin 2,46 € litralta. Keskikokoisen auton tankillisessa ero on lähes 19 €. Dieselin litrahinta vaihtelee palvelussa noin 2,3 € yli 2,7 €. Polttoaineiden hintoja nostavat muun muassa Lähi-idän sota, niukat öljyvarastot ja iskut Venäjän öljynjalostukseen. Turkulaislähtöinen Hesburger laajentaa Italiaan. Hampurilaisketjun ensimmäinen ravintola avataan etelä-italialaisessa Materassa ensi kuun lopussa, kertoo La Repubblica. Matera on tähän asti vastustanut ketjuravintoloita ja pitäytynyt alueellisissa tuotteissa. Hesburger sijoittuu kaupungin historiallisen keskustan Piazza Mulinolle.
12: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Se on kuule sellainen homma, että huomenna hajanaisia sateita tulee melko laajalti. Lappiin sateet yltää vasta lauantaina aamuyöstä ja ensi yönä ja aamulla voi ukkostaa tuolla lännessä ja etelässä. Sumua esiintyy paikoin yön ja aamun aikana. Jos lauantaina lähet aikaisin jonnekin, niin oha hereillä. Eli kahvikuppi alle ennen kuin lähet sitten seikkailemaan. Lämpötilat huomenna 9-11 astetta tuolla Lapin alueella ja muualla Suomessa liikutaan 14-16. Sellainen olisi lauantai-keli.
12: Radio Suomi Popin perjantai ja Suomi Pop Show. Studiossa Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.
14: Tai anteeksi, sehän on sää. Mä aina saan kuulla, että ei se keli ole vaan sää. Mene aina noi termit sekasi.
15: Niin, se on semmonen kansantajunen se keli, mäkin ymmärrän kyllä.
14: Että... Ei tässä vaiheessa perjantaita oikein enää pysy kärryillä. Toi on muuten ihan totta, että bensan hinnat, ne on ihan niin kuin katossa.
15: Onko?
14: Et enää niin kuin autolla liikkuminen töihin, se on luksusten hommaa.
15: Tulitko junalla?
14: Ei kun tulin ihan autolla, mutta kyllä kirpas. Et joka kerta mä laitan, ihan sama paljon se bensan hinta on, mä aina tankkaan 20. Mutta kyllä sen huomaa, että aikaisemmin se 20 on riittänyt melkein viikon niin kuin
15: siis
14: työmatkat.
15: Siis 20, mitä järkeä? Eikö sun kannattaisi vaan laittaa tankki täyteen, niin ei tarvitse jatkuvasti siellä pomppia?
14: No se on niin kallista. Mä aina ootan, että jos se tippuisi huomenna ja sitten se hinta vaan nousee, niin toivotaan, että se hinta tulisi alaspäin.
15: No sä oot ainakin optimisti.
12: Suomi Pop Show joka perjantai 6-9. Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Elli-Nora ja Juha Tapio, hiljaisiin herroksi. On se herkkää ja kaunista. 7:50 on kello ja täällä on Suomi Pop Show käynnissä Tuuli ja Alina sun seurana. Alina, säkin ehkä huomasit, että Oprah Winfrey oli kans iso legendaarinen, sillä on ollut talk show silloin jo 90-luvulta alkaen.
1: Täti tietää, mistä puhuu. Siis hän on kyllä sellainen niin kuin upea daami, kun hän astuu ja puhuu, niin kyllä istuisi ja kuuntelisi.
0: Kyllä, se on niin kuin ihan mielettömän taitava myös haastattelija ja erittäin karismaattinen persoona.
1: Niin sä tapasit hänet vai?
0: Mä en ole tavannut häntä, mutta hän oli siis Helsingissä kyllä tämmöisessä Nordic Business Forumissa pääpuhujana illan tai päivän viimeisenä puhujana.
1: Joo, mä kuulin tästä jotain juttua, mutta mulla meni ihan ohi, että siis tätähän ei ole markkinoitu.
0: Niin, siis tämä on katsotaan bisnesalan ihmisille. Tämä on niin kuin, no oothan säkin

0: yrittäjä, mutta ehkä niin, sun yritykselle ei nyt sit tullut tätä mainosta. Sinne oli kuitenkin lippujen hinnatkin semmoisia, Alina, että ehkä ei olisi sit sun lompakolla.
1: Onko sulle tietoa paljon maksaa?
0: No halvin lippu oli 1490.
1: Anteeksi, mikä oli?
0: 1490.
1: What?
0: Niin sillä hintaa oli sit voinut sit päästä kuuntelemaan livenä, kun Oprah antaa elämäneuvoja. Mutta se, mikä tässä oli kiinnostavaa, että jos oli semmoinen kalliimpi lippu, en nyt itse asiassa tiedä paljon se maksoi.
1: Tämä oli niin, vielä täällä ihan, tule sisälle, niin 1,5 tonnia voit antaa. Okei.
0: Okay. Mutta sitten siellä oli semmoinen kalliimpi lipuhinta, millä sai meet and greetin Oprahin kanssa.
1: Mm-hmm.
0: Ja siellähän sit sai esittää kysymyksiä.
1: Ahaa, onpa mielenkiintoista.
0: Joo, ja sitten mietin tässä vaan, että mitä sitä itse olisi Oprahilta kysynyt. Niin Alina, mitä sä oisit kysynyt Oprahilta?
1: Mietin sitä, että Oprah, niin no ensinnäkin tällä mun rallienglannilla, niin sehän olisi aivan niin kuin naurattava, että sehän olisi jotain tasoa, kun mä menisin niin lukkoon, kun varmaan tulisi puskista, että mä pääsen itse rouva Oprahin siitä tapaamaan, niin. Että mitä häneltä kysyt, että varmaan do you like Finland a lot?
0: Toi niin suomalaista juttu.
1: Have you taste mammy or Karjalan piirakka? Ja siis mä mietin, että toi kysymys olisi maksanut mulle jonkun 3 tonnia. Että on ihan niinku tajutonta. Että ehkä ihan niinku hyvä, että se on pidetty niinku business-ihmisten maailmassa. Että siellä on vähän niinku makusteltu noita kyssäreitä. Mutta siis miettien silleen, että itse vaikka tekee tollasia, säkin teet näitä vähän niinku influencerin hommia. Ja välillä tulee noita PR-kutsuja, jos vaikka olisi saanut 1-2 niinku tavata Oprahin. Mm. Ja sit sä oot oikeasti siinä tilanteessa, että jengi niinku, että tässä voisi niinku 1,000,000 taalan kysymyksen esittää, niin menisi aivan lukkoon. Olisiko sulle joku vähän parempi, nosevampi?
0: No siis varmaan, että how to get rich,
1: joo.
0: Koska hänellä on miljardiomaisuus.
1: Hän ihan kuitenkin varmasti vastaisi
0: siis köyhistä
1: siihen
0: olosuhteista. Hän on viettänyt köyhän lapsuuden ja niinku joutunut kaikki rasismia kaikkea kohtaa silloin way back. Niin on sillä lailla, että jos jollain on niinku hyviä neuvoja, niin häneltä voisi kyllä löytyä.
1: Eli hän on elänyt aivan uskomattoman elämää ja sitten tulee Suomeen, niin sieltä tulee voronkova Alina. Hello, do you like Karjalan piirakka?
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: No ainakin Kaija Koolta voisin kysyä sen saman vaikka suomeksi. Tää on supernaiset.
0: Tää on ihana biisi. Tästä lähtee oikeasti viikonloppukäyntiin.

0: Kaija K ja Supernaiset, täällä viikonloppukäynti. Suomi Pop Showta kuuntele, Tuuli ja Alina täällä sun kanssa.
1: On muuten aika hyvää biisiä myös seuraavana. Kääriän vantaalainen, sekin sopii aika hyvin tähän
0: Tuulin lemppari.
1: Tuulin lemppari. Tuuli, nythän on uutisoitu siitä, kun omaa vanhojen tanssiparia ei enää osassa kouluista saa valita itse. Tämä on aika iso ja merkittävä vaikutus.
0: Kuka sen sitten valitsee?
1: No, tästä otetaan pian selvää. Ja onko toi niinku hyvä vai huono juttu, niin mulla on siihen ainakin oma näkemys.
2: Radio Suomi Pop.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
14: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Radio Suomi. Pop.

0: Tuoretta musiikkia kuumalta. Tuun vielä himaan. Täällä on Tuuli ja Alina. Me ei mennä vielä himaan. Me ollaan täällä ysi asti sun seurana. Ja Suomi Pop Show on käynnissä.
1: Oot varmaan lukenut, että joissain Helsingin kouluissa on otettu käytäntöön tällainen, että noi vanhojen tanssiparit, niin niitä ei enää jatkossa valita, vaan siellä mennään silleen, että se pari vaihtuu koko sen tanssin ajan. Ja silloin, kun sulla on treenit, niin sulla on vähän niin kuin, vähän kuin swingerbileet, voisi sanoa. Ei noin voisi sanoa koululaisista, mutta niin. Jos pitää nyt johonkin verrata. Niin Tuuli, ymmärsikö mä oikein, että sä et ole niin kuin vanhoja tanssinut?
0: Mä en ole vanhoja tanssinut, mutta mä ymmärrän paritanssista sen verran, että sä opettelet ne tietyt askeleet ja sit sä teet joko sen niinku miehen tai sen naisen puolen siitä tanssista. Niin toi kuulostaa tosi sekavalta, että siis vaihteleeko niinku kesken sen biisin vai niinku miten se menee?
1: No näin mä oon ymmärtänyt, että Ilta-Sanomissa oli tolle ihan videohaastattelu, missä nuoria sit kysyttiin, että onko se tää heidän mielestä niinku hyvä juttu vai huono juttu. Ja mut yllätti, että yllättävän moni nuori oli sitä mieltä, että ihan sama. Voi vaihtua paria, ei haittaa, vaikka siellä on poika-poika ja tyttö-tyttö-pareja.
0: Joo.
1: Ja sitten mä aloin miettimään, että kun itse tanssi aikoinaan nämä vanhat, että millainen niinku rumba se oli Tuuli saada se pari itselle. Mm. Mä olin Lahdessa Tiirismaan lukiossa ja siellä oli se tilanne, että siellä oli enemmän mimmejä kuin poikia. Ja kun tuli se lukion kakkosvuosi ja sä tiesit, että nämä vanhat on edessä, niin mä niinku pelkäsin eniten, että mulle ei riitä nyt niinku poikaparia, koska en seurustellut kenenkään kanssa, poikapöpöt vähän ällötti, mutta sitten kuitenkin mä koitin olla sellainen, että lähestykää te minua, että mä en todellakaan ollut niin itsevarma, että mä voisin mennä kysyä jotain, koska kaikki pojat joko seurusteli tai sitten jotenkin pysytteli kaukana maasta, niin mä olin ihan silleen, että apua, mitä mun kuuluu tehdä, että toisaalta tää on niinku kiva uudistus, mutta se hetki, mä muistan ikuisesti, kun mua kuitenkin pyydettiin tanssipariksi. Ja se tapahtui vielä ihan kuin olisi joku huumediilerikauppa tapahtunut kesken koulupäivän. Meillä oli kaksikerroksinen tämä koulu ja oli just soinut noi kellot, että lähdetään luokkahuoneisiin. Ja mä menin kakkoskerrokseen ja kaikki muut oli poistunut jo siitä käytäviltä, kun mä kuulen, että sieltä alakerrasta sanotaan, että hei Alina! Vielä tälleen kuiska, Alina. Ja mä olisin, missä apua, että täällä kummittelee, että mulla on hirveä kiire luokkaa. Ja siellä oli tää mun tuleva tanssipari, että Alina, tanssiksä mun kanssa? Ja mä olin ihan hämillä, niin mä olin siellä, joo, kyllä mä tanssin. Ja sitten mä vaan niinku pinkasin takas sinne luokkahuoneeseen. Mä istahin ja mä olin siellä, että wow, että se kivi niinku vierähti mun sydämeltä ja se oli niin siisti fiilis. Että käytännössä niinku se jännitys ja tolleen niinku aloitteen teko, niin mä silti niinku haluaisin nähdä, että nuorenakin niitä niinku laitetaan tällaiseen tilanteeseen. Että sun pitää niinku oikeasti kasata itses ja
0: olla
1: mennä kysyä.
0: Joo. No miten sä niinku mietit sä, että nyt kun sä mietit sitä tilannetta, niin olikohan se kundi vähän jännittynyt vai miksi se sillä lailla kuiskaili?
1: No en mä tiedä, oliko se sit noloa pyytää just muuta, oliko hänelläkin vähän niin kuin mimmit, niin kuin, että ei ollut ketään tanssiparia, että kuhan nyt joku. Mutta siis jännitti kumpaakin ja olihan se niin kuin tosi jännittävää myös sen tuntemattoman tanssipuolison kanssa siinä harjoitella niitä tansseja, niin. Että ehkä tässä myös haetaan tällä uudistuksella, että rikotaan jäätä, että pääsee sitten tutustumaan useampaan niin kuin henkilöä siinä tilanteessa, mutta edelleen mä oon niin vanhanaikainen, että mä haluaisin, että edelleen nuorille opetetaan, että sun pitää olla itse varma ja tehdä se aloite.
0: Niin, että pitää uskaltaa kysyä ja tällaista. No mutta voisiko sitä sitten jotenkin olla, että kuka vaan voi olla kenen vaan pari, ettei tarvi olla tyttöpoika tai joku tämmönen, en mä tiedä.
1: 0403564556. Laita mielipidettä vaikka ääniviestillä, että mitä mieltä oot, että onko toi uudistus kiva vai,
0: niin.
1: Vai ei?
0: Et miten on? Ja, mut ootko sä Alina sitä mieltä, että se pitää sen pojan kysyä vai olisiko se ollut sun
1: mielestä? Kumpi vaan voi kysyä, joo. Mutta multa voi kysyä poika.
2: Radio Suomi Pop Show. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Anssi Kela, Milla, se pärähti soimaan. Ja kyllähän siinä on niinku jotenkin sellaista vanhan liiton fiilistä, kun poika tulee kysymään. Tai niinku noissa High School Musicaleissa.
0: Mutta ehkä se on Alina niin, että sun täytyy nyt vaan muuttua. Niin. Vähän niinku tässäkin lauletaan.
1: Jenkeissähän aina niinku jopa kositaan. Sitähän sanotaan ihan kosinnaksi, kun sua kysytään tanssimaan. Joo,
0: wow.
1: Se on vakavaa.

0: Anssi Kela ja Milla. Ja ääniviestejä satelee studioon, kun kysyttiin, että mitä mieltä vanhojen tanssien uudistuksesta, että ei olisi enää poikatyttöparit, vaan että parit vaihtelis vähän.
1: Swinger-bileet jo nuoruudesta. Ja siis ihania tällaisia niin kuin erilaisia. Mä nopeasti lukasen. Liisa kirjoittaa, että hölmö uudistus tuo sekaparien tanssiparit. Tollainen mielipide.
0: No niin, kuunnellaan, mitä täällä ollaan mieltä.
2: Kyllä, mä oon vähän sitä mieltä, että kyllä niin kuin... Miten mä nyt tämän sanoisin?
1: Sano silleen, suoraan.
2: Ettei se pahoittaisi kenenkään mieltä.
0: Anna tulla vaan.
2: Mutta kyllä se vaan asia on silleen, että miesten, eli poikien, tulee lähestyä niitä naisia sillä tavalla, että se asia niin kuin rupeaa lämpeämään. Ei siinä ole mitään.
1: Tämä kuulostaa ihan esileikiltä, että kuka alkaa lämpeä kellekin.
0: Joo,
2: jotkut ajattelee eri tavalla, niin se on sitten silleen, mutta minä olen 80-luvun lapsi, että se on, mutta se on minun mielipide asia.
0: Se on, jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseen ja se on Saku, hyvä, että jaoit. Katsotaan, mitäs muita, täällä oli toinenkin viesti.
3: Ja toki joillainhan voi muutenkin sitten olla.
0: Eiku hetkinen, tämä olikin tässä näin.
3: Voisiko tuossa uudistuksessa olla kyse ihan vaan siitä, että vähemmän pojat hakeutuu lukioon ja siellä on oikeasti 50 tyttöä kohtaan, niin 10 poikaa.
1: Näinhän se
3: ja
1: on.
3: Sitten on niin. Se ajatus, että kaikki pääsis tanssimaan pojan kanssa, koska mun mielestä tyttöpareja on nyt jo. Ja niitä on pakkokin olla, koska ei vaan riitä ulkopuolisia poikaystäviä tai mitä kandidaatteja. Ainakin meidän aikaa sai tuoda vaikka oman amispoikakahrin sinne.
0: Joo, kyllä mä muistan kans ton, että sai tuoda.
1: Niin kyllä, ja meilläkin oli siis tosi paljon näitä tyttö-tyttöpareja. Ja se oli ehkä niinku valitettavaa, mutta kyllä sitä, niinku, kun halusi elää sen oman prinsessapäivän, niin toivo, ettei niinku joutuisi siihen tilanteeseen. Joten sinä ihana diilaaja sieltä Lahden lukiosta, joka tulit kuiskaamaan minulle, että Alina, kai sä tanssit munkaan? Niin mä olisin, joo, nyt lähdetään. Niin on noin niinku isoja hetkiä, ja etenkin niinku kasvavalle nuorelle, että kaikki nämä uudistukset, kyllä me ne niin kuin hyväksytään, eletään niiden mukaan, mutta joku sellainen vähän niin kuin, että näin kuin on tehty aikaisemminkin, niin kyllä itsekin haluaa kokea sen. Niin miehet, ei muuta kuin kysyt vaan rohkeasti.
0: Ja voisihan sinne armeijasta pyytää vaikka.
1: No niin, joo. Heillä on

0: Suomen parhaat biisit. Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Punainen paprika euro 99 kiloa.
2: No niin.
1: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
2: Pakkanen täyteen.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
8: Puhdistamo, CD, sinkki.
10: Mitä?
11: Kato!
10: Mitä?
12: Ei oo totta!
11: Torille!
13: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
14: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
4: ota iisi ja nauti edelleen. Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Milloin ootte sitten kattonut, missä Suomi kilpailui, kun ne tulee? Siis,
2: mä toivoisin sen talent-osion niin kuin sillä, eikä nyt...
1: Mä en toivo sitä ollenkaan, mitä mä oon nähnyt niitä jotain. Se on ollut
2: kaikilla on joku, kaikilla on joku piilevä taito, mitä pystyisi niin kuin tekemään. Jos
1: no olis... mitä sä tekisit siellä?
2: No mä soittaisin vaikka rumpuja tai joku tommonen. Mitä sä Tuukko tekisit, jos sulla olisi missä kisoista miss talent-juttu?
3: Tunnistaisin Tintti-sarjakuvia pelkästään kansista.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Aivan ihanaa perjantai-iltaa. Kuuntelet Suomi-poppia täällä Alina Voronko ja Tuuli Mattila. Iltaa, se menee hyvin tai se menee ohi. Eikö se ole vähän niin kuin tulevasta viikonlopusta?
1: Niin, ohi se ainakin menee ja nopeasti. Semmoinen kokemus mulla on, että viikonloput tulee ja sitten ne onkin jo ohi.
0: No menee nämä viikotkin yllättävän nopeasti. Niin. Minkälaista teikäläisellä on tiedossa?
1: Viikonloppuna. No pitäisi varmaan ruveta vähän inventaariota tekemään, kun tuntuu, että sitä tavaraa on joka nurkassa ja vähän liikaa ja kaapit pursuu. Ja meillä on kaiken lisäksi tulos jossain vaiheessa tuossa vuoden päästä putkiremontti, niin sitten mä ajattelin, että jos tälleen hyvissä ajoin, että sä aloittaisi, no en varmaan.
0: Ajatuksen tasolla
1: todellakin.
0: Ainakin.
1: En varmaan oikeasti kyllä tee asialle yhtään mitään, mutta tällaista pitäisi tehdä.
0: Mun mielestä tämä syksy ainakin itselle käynnistää sellaisen pyörän jossain kohtaa, että nyt on päästävä tavarasta eroon. Ja se pyörä lähti nyt tällä viikolla itse asiassa liikenteeseen. Mä yksi ilta tulin treeneistä, kello oli jotain 8 illalla ja mä vedin ihan kaiken, mitä vaan lähti vaatekaapista. Eka sängylle, sit mä laitoin sinne Vinted-sovellukseen kuvia ihan sairaan halvalla. Ja mun mies alkoi sit naureskelemaan, että nyt tulee niin monta ilmoitusta puhelimeen, että laitoitko pikkasen alihintaan. Sitten mä olisin, no kuhan vaan, kato, tavara liikkuu. Joo. Mut sit kun ne pitäisi paketoida ja laittaa niin vielä eteenpäin, niin mä oon nyt aivan ongelmissa. Että mullahan on edessä 2 päivää niitä pikku nyssyköitten paketointia.
1: Siis vitsi, sä oot ahkera. Mä oon aina halunnut olla toi ihminen, joka ensinnäkin saisi aikaiseksi laittaa jonkun niin kuin asian myyntiin. Mä en ole siis ikinä saanut laitettua mitään niin kuin tolleen
0: myyntiin. No teet silleen, että sä vaan kaadat kaikki vaatekaapista siihen kasalle, tai siis sängylle vaikka, ja sit sä et pääse nukkumaan ennen kuin se kasa on siirtynyt siitä.
1: No mähän vien ne sit jonnekin uffilaatikkoon. Mä jaksan niitä alkaa
0: myytää. No meillä on ainakin Tuulin kanssa nyt tolleen kotikuntoa viikonloppuun. Ja toivottavasti sulla on siellä ainakin kotikunnossa tai koti ylipäätään se, minne voi mennä sitten rentoutua ja nauttimaan. Ja eiks me tässä vaiheessa sanota ja oikein ihanaa tulevaa viikonloppua.
1: Ihanaa viikonloppua. Ja hei, tästä koko lähetyksestä löytyy Suplasta ihan kohta teille kuultavaksi. Ja varsinkin, jos jäi toi Vivi Wallströmin haastattelu kuulematta, niin kandee käydä
0: siellä tsekkaan. Uusinta.
1: Eli mikä se on se meidän Suomi Pop Show? Siltä löytyy Suplasta.
0: Kyllä. Oikein mukavaa viikonloppua. Tästä vielä jatkaa Haloo Helsingin vapauskäteen jää. Ja 9 jälkeen siellä on muun muassa Alisa Syrjää Hugoa ja Aamulypsyn tunti uusinnat. Mitkä ne on?
1: Uusinta se on Aamulypsyn uusinta tunnissa. Eli siellä on parhaat palat aamulta laitettu just sulle.
0: Hyvä. Moi moi.
1: Moikka.
2: Suomi Pop Show. Studiossa viihdeduo Tuuli Mattila ja Alina Voronkova.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
6: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gellorevoice.
6: Vain apteekeista.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit. Onnen.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista

0: kylmäsi. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Radio Suomi Pop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: sinne.
1: Hei, sitten toinen asia ihan aiheesta muuhun, ennen kuin mennään tuosta kohta noihin sportteihin. Se on Tinni muuten sun sitten viikon viimeiset sportit. Tuukko saa jatkaa taas ensi viikolla. Niin, mähän teen tämmöistä podcastia ystäväni Jukka Rossin kanssa.
0: Jukkahan on mun suosikki.
1: Ja sä tiedät.
0: Jukka on mun isosti mun suosikki. Terveisiä hänelle. Hänen näyttämättömiset muissakin podcasteissa on ihan siis suvereineja.
1: Joo, on. Onks me puhuttu tästä?

0: Ei me puhuttu tästä näin.
1: Ajukrossista vai?
0: Ei vaan tästä hänen podcast-näyttäytymistä.
1: Ei.
0: No ei, mä tiedän, että kaikki ei siellä todellakaan tiedä kaveria, mutta
1: semmoinen... Mä sanon näin, että Jukka Rossi on silleen maailman, yksi maailman hauskimpia tyyppejä. Silloin siis, se on siis...

0: Italiassa ei ole kyllä nähnyt ei, lentokoneesta.
1: Tai on sen nähnyt, koska se rampaa niin, siellä paljon.
0: Niin, niin mutta ei, niin kuin, missä, ei se sukujuhlissa siellä käy.
1: Mutta joo, siis semmoinen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, Grey Fox, tommoinen niin kuin keskikäinen mies, mutta siis on näyttävä.
0: Joo.
1: Näyttävä kaikessa 168 senttimetrin pituudessa, mutta siis on hyvännäköinen kaveri.
0: On.
1: Isohko nenä, mutta sehän on vaan niin kuin merkki totta kai siitä, että pystyy niistä
0: hyvin.
1: Mutta joka tapauksessa on siis semmoinen, niin kuin, että kaikki tämmöiset oikeasti me umpisuomalaiset keski-ikäiset perheisät kadehditaan tuommoisessa niin kuin tikissä olevaa kaveri.
0: Saatko mä laittaa teidän Instastory, niin jengi
1: saa vähän saa kiinni, tosta saa kiinni, laita vaikka siihen, niin näkee. Mutta joo, siis no, hän oli siis vieraana tämmöisessä...
0: Kuka sen pyyti sinne?
1: Hän oli vieraana tämmöisessä rahaan liittyvässä podcastissa ollut tossa noin.
0: Ei mitään.
1: Niin sitten mä vaan kattelin sitä jaksoa tossa, tai kuuntelin, yksi päivä kattelin, kun se tämmöinen videopodcasti. Niin siinä oli kyllä niin kuin mahtava, kun hän on siis semmoinen niin kuin elämästä nautiskelija ja viipottaja. Taustoilla nyt tämän verran, että ei ole semmoinen tarkan markan. Ei ole semmoinen varsinaisesti tarkan markan. Haluaa nautiskella elämästä.
0: Joo.
1: Raha tulee, raha menee. Sanotaan näin.
0: Joo, kuluu ja loppuu.
1: Mutta hänet oli jostain syystä otettu tämmöisen podcastiin, jossa piti kertoa sitten niin kuin rahasta. Ja siinä oli vähän tämmöinen media-alakulma, kun hänkin on niitä mediajuttuja tehnyt kaiken näköisiä tässä elämässä aikana. Mutta siinä alkoi sitten tämä haastattelija, niin alkoi just kysellä, että mitäs kaikkea sä oot tässä puuhaillut. Ja sitten hän kertoi erilaisista pikkuprojekteista, mitä on ollut. Ja sitten aina siihen... Siinä yhteydessä tuli se kysymys, että minkälaisia tuloja tällaisesta, niin sitten Jukka vastaa niin, no ei tästä ei niinku varsinaisesti tullut sillä lailla mitään, että tämä on enemmän tämmöinen oma.
0: Tästä ei korvausta tästä.
1: Eka meni vielä läpi, mutta sitten kun ollaan neljännessä eri jutussa, kun hän taisi kertoa mun mielestä sitten siitä, että on tehty tämmöistä padel-aiheista podcastia. Tämmöisellä porukalla, niin sitten siinä kohtaa jo toimit siis oikein herttasen tämmöisen naistoimittajan, niin se tuli aika reippaalainen. No mutta kyllä tästä varmaan sitten jotain tuloja. Ja sitten kuulee Jukan äänestä, kun hän valehtelee ja sanoo, joo, no joo, siinä jotain tuloja. Mutta siis ei tässä niinku palkkaa pystynyt kenellekään maksamaan.
0: Ei tästä maksettu kellekään mitään palkkaa. Surprise! Siinä oli kuulijakin ihmeessä, kun tuli. No, itse asiassa tästä nyt, kun tuli puheeksi, tästä ei mitään korvausta.
1: Jos se ei olisi ollut niin mukava oloinen ja herttainen se toimittaja, niin se olisi ihan varmaan jossain kysynyt, että onko sulla maksettu mistään mitään näistä jutuista?
0: Siis mä olisin siinä kuudennen kohdalla ollut. Anteeksi, saako se niinku mistään?
1: Tämä nimi on rehellisesti rahasta, niin tämä toinen sana näistä on toi raha. Niin nyt sä oot pelkästään helvetin rehellinen.
0: Joo, sulla ei mitään kosketuspintaa tämän jälkeen.
1: Unohda se. On mieluummin epärehellinen. Sano, että sä oot jostain saanut jotain rahaa näistä, mitä mä yritän sulta kysellä. Mutta täytyy toisaalta just arvostaa sitä rehellistä puolta sillä tavalla, koska ihmisillähän on tapana paisutella.
0: On, ja pakko arvostaa sitä toimittajaa tai sitä haastattelijarouvaa siinä, koska hänellä pysyy naama ihan pokerilla koko ajan. Mistään ei tule mitään tuloa, mutta täällä puhutaan niin rahan tekemisestä.
1: Mutta siis näki, että hänen päässä alkaa raksuttaa, että ei vittu. Mikä vittu, mulla on kuin puliukko täällä. Saatana tyhjä tasku täällä. Jääköhän siitä joku läikkä tuohon penkkiin, kun se lähtee herranjestasta?
0: Kuulekohan se saa tästä korvaukset, koska eihän tästäkään saa mitään korvaukset.
1: Joo.
0: Jukka Rassilta toivotaan oikein hyvää viikonloppua täältä, kun tämähän et jotain kautta
1: toivottavasti
0: tavoittaa.
1: Joo, meillä alkoi katoa eilen toi podin uusi kausi, niin, siellä se nyt Jukka siis katso, se on niin sillä lailla...
0: Kuplainen.
1: Nimenomaan se oli mulle koko ajan, hei nyt se tuli se jakso, niin mä, oh wow. Ei nyt se on, hei no niin nyt en alkanut kommentoimaan, oho, wow, hieno juttu, kiva kuulla sillä lailla. Jes, hei joku kävi jo tykkään tästä. Hei, mulle laittoi näpyn Instagramissa joku Ansku-viesti, että oli tykännyt ja aha, okei, wow.
0: Kiitos.
1: Oikeasti. Nyt mun pitää joku lopettaa tää puhelu.
0: Mutta tää on eka asia, mistä sä saa katoa jonkunnäköisen korvauksen, niin kai se nyt on mielessä. Hän on mitä, 40? Yes.
1: No niin.
2: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi. Yksi tarina.

0: savunnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema. Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Alo, onko tämä puhdistamolla?
8: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että Puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
7: Joo, kyllä olisi.
8: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa Puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja Puhdistamo.
9: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan!
12: Tää hyvältä näyttää!
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR.

0: yhteisellä matkalla.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
3: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
4: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
5: En mä kyllä luule.
2: Kaikki tunteet mukana.
4: Mitä mä oikein teen?
2: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
6: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat-risteilyt.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Postia odotellaan. Itse asiassa lentopostia. Nimittäin semmoinen tilanne oli, että Suomeen piti saapua tässä jo aikaisemmin niin tämmöisiä F-35-hävittäjiä. Ne piti tulla eilen, mutta Rovaniemen lentokentällä jouduttiin pettymään. Siellä oli ollut ilmeisesti ihan bongareita paikan päällä, koska ne tulee lentämällä sinne, että ne ei tule nyt ihan semmoisella, tai tämä oli niinku oletus, että ne ihmiset katteli taivaalle, mutta ei tullut sieltä sitten mitään. Ja nyt mietitään, että tulisiko tänään perjantaina ne. Mä en tiedä, miten sitten, onko perjantai minkälainen lentokoneiden hävittäjien varsinkin toimituspäivä. Mutta ne nyt jäi saamatta. Ja mä aloin sitä niinku miettiä just, että okei, ihmiset ehkä olettaa, että ne tulee lentää. Mutta mitä jos se onkin niinku meille kaikille muillekin kaikki paketit? Eli onko tässä käynyt sillä tavalla, että

0: puolustusvoimat on saanut tekstiviestin kännykkään, jossa lukee, hei, tilaamasi toimitus on nyt meillä toimituksessa, toimitamme sen torstaina kello 08-20.00 välillä. Ilmoitamme 8 sekuntia ennen saapumista.
1: Niin no.
0: Tästä ja sen jälkeen teillä pitää olla jonkun paikalla.
1: Joo, jolla, henkkarit.
0: Kyllä, henkkarit, vaaleet, hiukset, joo. Mitta 160-168 senttimetriä ja harrastuksista olisi hyvä löytyä agility-urheilua.
1: Kyllä, 3-7 jalka.
0: Yes. Niin näillä määreillä hän tulee, koska toi on niin kuin, toihan on semmoinen ajan vitsaus, noi tommoset lähetykset, jotka sun pitää, että niin kuin sä itse otat ne vastaan siellä
1: siis
0: kotonasi.
1: Siis sun pitää ottaa sairaslomaa siis niin kuin 2 viikoksi, jos sä tilaat jonkun paketin, joka tuodaan tuolle henkilökohtaisesti sun ovelle. Mm. Ja jos et sä oo kotona, niin siis sä et tule koskaan saamaan sitä pakettia. Mm. Ja toihan on käsittämätön, että se aikahaitari on oikeasti tästä 18.9-21.11. Tuodaan tällä välillä ja kelloaikaa en missään nimessä osaa sanoa sulle.
0: Eli siinä on voinut,
1: kiva, kun odotat.
0: Siinä on voinut käydä sillä tavalla, että täällä Rovaniemellä on ollut se tilanne, että siinä on porukka ootellut. Sitten, tiedätkö, lounasaika. Ehtisikö jonkun jäädä tähän?
1: Vartsaa.
0: No ei, kyllä me nyt käydään nopeasti vaan tuossa. Ei se nyt, ja kyllä kai ne jonkun viestin laittaa, että jos se tulee. Sitten kipitetään lounaalle. Samalla, kun tulee lounaalta, niin näkee, kun semmoinen lähetysauto, niin se vaan niin kuin, kun sehän menee sillä tavalla, että se paketti mun mielestä pitää myös ottaa vastaan nykyään jo sillä lailla, se on niin kireä se toimitusaika, että kun se tulee sitten vaikka 13-12, niin se auto ei pysähdy, vaan se pitää niin kuin liikkuvasta autosta.
1: Oota, mä annan tässä esimerkin, että miten kauan ne hälyttää, kun ne soittaa sieltä tässä näin. Nyt täältä kuuluu, oota. No näin, oota. Näin, ja siinä.
0: Aha, se oli siinä.
1: Toi. Sä et ehtinyt kuulla sitä.
0: Ei niin, mä aloin vaan katsoa,
1: ei,
0: tähän joku
1: soittaa. Joku, joo, merkki tulee tuohon.
0: Ja nyt jos mä soittasin tähän numeroon, mistä on tullut tämmöinen puhelu, niin siellä sanottaisiin, että joko et palvelussa me on ruuhkaa tai että...
1: Soititte automaattiseen puhelinvastaajaan. Jos asiasi koskee tätä, paina 1, tätä 2, tätä 3, tätä 4, PS, et tule ikinä näkemään pakettiasi.
0: Sitä ja tätä, paina 5.
1: Niin, sitä ja tätä, tota paina 6.
0: Tai sitten siellä sanotaan, että asiakaspalvelu on auki. Aina parittomina tiistaina,
1: joo,
0: kello 06-06.03.
1: Toi on kyllä.
0: Puhelun hinta on maksullinen.
1: Niin on, joo. Paikallispalvelun maksu plus 8,30 €.
0: Joo, mutta jos tilanne on se, että meidän F-35-hävittäjät on tuolla oikeasti postipakettina tulos ovelle, niin me ei niitä ennen joulua ehitä saamaan. Se on ihan
1: ei
0: selvä
1: missään.
0: Juttu tässä.
1: Niin, mietin, kun ne menee väärälle ovelle, niin kummalle puolelle rajaa ne menee. Nyt vaan peukut pystyy, että ne menee sitten tuonne kivemmalle puolelle, koska ne menee aina siis väärään.
0: Niin, se on
1: toivotaan, että ne menee niinku tuonne, missä Kallella on juhlia ja hyvä meininki, eikö sitten taas tuonne. Mä niin käytän nyt termiä ihan rehellisesti, että väärälle puolelle.
0: Tässä käydä niin, että kajaanilainen Riitta-Maria, niin saakin sen sijaan, kun hän on tilannut hyviä lankoja, niin sieltä tuleekin F-35.
1: Niin
0: siitä ei, F-35:llä ei sillä neulepaitaa
1: niin,
0: tehdä, se on ihan selvä juttu.
1: Niin, mikä on pahin siitä, kun Riitta-Marian puoliso on sitten silleen, että Riitta-Maria on tälleen, mitä sä oot nyt tilannut? Ja sitten puoliso on silleen, että mä en ole oikeasti, niin, oikeasti, että tätä mä en ole tilannut, että mä vannon, että vaikka toi kivasti pörisiäkin ja
0: mä sanoin, että meillä ei tule autoa.
1: Joo, mä sanoin, että meillä ei tule yhden
0: yhtään. Ei tämä auto, tämä on siis hävitty.
1: Yhden yhtään mitään, missä on moottori. Minä en ole tuota tilannut. Olethan.
0: Voi. Joo, no mutta katsotaan, tuleeko tänään, tuleeko huomenna, tuleeko missä vaiheessa, mutta jos tämä lähetys tosissaan tämmöistä reittiä on tulossa, niin ei sitä aika tarkkana
1: joo,
0: saa olla.
1: Joo, kaikkia Alepan pihoja, kun hän vie aina kaikki sinne Alepassa olevaan siihen pieneen boksiin.
0: Se on muuten kuin F-35, älä tunkeen semmoiseen lähilaatikkoon siellä, niin ei sekään ole helppo. Sitten siihen ei ole niin oikeasti sille lähetillekään helppo
1: homma. Ei, alkaa kauppiallakin menee hermot.
0: Ai. Kyllä nämä pitäisi vaan itse. Se on heti, kun aletaan tuolta ulkomailta
1: itse
0: ostamaan.
1: Itse hakee kaikki.
0: Siinä on noin.
1: Meidän pitäisi olla se kaljalava, se kärry, mikä on ylivoimainen, ja sitten toisessa kädessä on nämä hävittäjät, mitkä sieltä on haettu.
0: Onko mahdollista, että puolustusvoimat jää nyt tullissa kiinni, ja tullista tulee puhelu, että hei, te olette tilanneet tämmöisiä, että tämä niin kuin... Kun meillä ei saa ei mitään myrkkyjä, ei tämmöisiä alkoholijuomia, ei uhanalaisia eläimiä ja sitten nämä hävittäjät on kanssa semmoinen.
1: Joo, etteikö te ole lukenut näitä?
0: Tästä tulee nyt hei, oikein kunnon rapsu.
1: Joo, ja se, että hän on merkitty, että tämä on tämmöinen PR-lahja, tämmöinen testiraha. Muistatko, kun yhdessä vaiheessa suomalaiset yrittivät, aina kerrottiin sitä, että jos sä tilaat jostain ulkomailta, niin pyydä, että se firma laittaa siihen, että tämä on joku tämmöinen testilahja. Sinun ei tarvitse maksaa jotain tulleja. Muistatko tämmöistä? Mä en tiedä, onko tämä ollut ihan jotain.

0: niin kuin siiba
1: dabaa. En mä en ole kuullut tuommoista.
0: No joo, no, mutta oli silleen, että piti lähettäjälle kirjoittaa, että voitko laittaa siihen, että tämä on tämmöinen sample.
1: Aivan niin.
0: Niin voitteko te laittaa siihen, että on tämmöinen sample, niin ei tule niin hirveät niin kuin verot.
1: Toki muuten Ulomaan mielenkiintoista tulit nähdä, kun ne on kuitenkin aika kalliita noin hävittäjät, niitä on nyt ostettu. Mä en muista, mikä se kauppahinta on ollut, mutta ollaanko me saanut sinne saatu joku pikku rabatsu, niin onko mahdollista, että siellä esimerkiksi Häkkänen painaa sitten ensi viikolla semmoisen pikku postauksen tonne noin.
0: Kaupallinen
1: yhteistyö. F35 hävittäjät. Joku, mikä se jenkkiläinen tehdas, mikä on toimittanutkin tässä
0: hashtag
1: näin.
0: Hashtag hävittäjät, hashtag moi. Finnish boy. Hashtag
1: mä oon Antti
0: Finland.
1: Häkkänen, ja aina kun mä haluun pikkasen valvoa ilmatilaa, niin mä käytän näitä F35 hävittäjiä. Tää on semmonen hauska ja toimiva tuote, ja tää on tosissaan niin helppoa, että meidän lapsetkin, menkääs lapset sinne, meidän lapsetkin. Niin lapsetkin osaa tätä käyttää. Joo. Tämä on ollut todella hyvä. Ja koodilla Häkkänen sä voit saada 15% alennusta
0: 15.
1: omasta hävittäjästä.
0: Häkkänen 15, miinus 15% on nopea toimitus suoraan ovelle. Swipea oikein näitä lisää kuvia.
1: Hei, ei muuta kuin rikotaan äänivalli yhdessä ja palataan asiaan. Mä oon Antti Häkkänen, tää on hävittäjä. Ja tää on tehty yhteistyössä, kaupallisessa yhteistyössä, hävittäjätehtaan kanssa.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Mä sanoin tuossa ennen uutisia, että annan pienen tämmöisen juomasuosituksen, mutta tämä on kyllä antijuomasuositus johtuen siitä, että kun tätä tuotetta ei nyt tällä hetkellä saa mistään enää.
2: Mutta
1: siltä varalta, että jos sitä jossain kohtaa tulee, niin itse ainakin alkoi kiinnostaa. Ja tästä kyseisestä tuotteesta on uutisoitu aikaisemmin Iltalehden toimesta tuossa elokuussa, mutta mulla on mennyt se ohi, niin mä ajattelin, että ehkä jollain muullakin on mennyt, joka kuitenkin tykkää oluesta.
2: No joo, kerro.
1: Nimittäin, ootko kuullut tämmöistä Obolon Panimon valmistamasta bissestä, joka tulee siis Ukrainasta?
2: En ole kuullut. Mä en ole kato ollut ihmisiä, niin mä en sillä tavalla kiinnitä näihin huomioon.
1: No, jos et sä niin oluesta tykkää, niin mä sanoin, että tätä ei tarvi juoda niin hirveän montaa pulloa välttämättä. Nimittäin tää on tämmönen super strong olut ja tää on siis noussut Alkossa kolmanneksi myydyimmäksi ulkomaiseksi olueksi tuossa elokuun aikana. Ja sielläkin Alkossa, riippuen Alkosta, niin niitä vaihtoehtoja on paljon. Et kyllähän se nyt jotenkin on sieltä pompsahtanut. Ja syy lienee siinä, että suomalainen juomakulttuuri on mitä se on. Ja jos oluessa on 16%.
2: Mitä?
1: 16%, eli prosenttia.
2: Paljon viini se on, jotain 11.
1: Tää on vahva viini.
2: Siis herra Jumala.
1: Ei tää ihan likööristä. Tää ihan likööristä mene, mutta lähellä kuitenkin.
2: Sano, että se on vielä 0,33.
1: No tää on tämmönen, näyttää tässä kuvassa ainakin ihan tommoset niin nimenomaan 0,33. Olutta, niin. Olutta on kuvailtu, sillä on annettu tämmöisiä hauskoja lempinimiä kuin Hirviö ja Loppuvastus.
2: Tossa on kyllä oikeastikin, jos oot silleen kamut tullut saunomaan ja sitten isännälle siinä, että joo. Ystävä toi. En juonut kuin 4 olutta. Niin se on tietenkin pakko uskoa tuossa kohtaa, koska se on tuon vahvusta.
1: Te saat Juha näin kännissä, tuut kotia sieltä. En minä tiedä, minä olen juonut 2-3 olutta tässä.
2: En ihmettele yhtään. Kerroinko mä siitä, kun mä oikein valkkailin? Tässä on tästä jo, siis oli joskus tuossa keväällä. Mä ajattelin, että mä tein mun puolisolle semmoisen kiva yllätyksen, että mä ostin sille muutaman erilaisen saunabissen kotiin.
1: Joo. En muista tätä juttua.
2: Joo, koska mä en sille oikeasti ymmärrä oluista, koska mä en juo itse oluita. Mutta sen mä tiedän, että tämmönen IPA on hänen mielestään niinku hyvä. Joo. Ja sitten taas se, minkä perusteella mä teen sen ostopäätöksen, mitä tulee oluisiin, niin sen perusteella, miltä se näyttää.
1: Niin,
2: ja sitten on jotain suomalaisten, yritän ottaa aina tämmöisten suomalaisten erilaisten pienpanimojen oluita, koska ne on niinku hauskoja ja näin. Niin sit mä oikein käytin aikaa siihen, kävelin kauppaamaan, että nyt mä otan tästä itselleni jonkun tietysti kivan seltzerin ja 3 erilaista jotain tämmöistä hyvää pienpanimo-olutta ja tutkin niitä ja näin kattelin, että no mä otan tosta ja mä otan tosta ja mä otan tosta.
1: Joo.
2: Ei mitään siitä kassalle ja pakkasin kimpstukampstolle, semmoinen ihana keväiden tuuli kävi siinä. Mä mietin, että jes, kiva, kun saa illalla laittaa saunan päälle, hän saa mennä sen terassille juomaan sitten tämmöisen kivan juoman. Saa valkata vielä näistä 3, että mikä itselleen maistuu parhaimmalta. No ilta tulee sitten siinä, mä oon ihan tälleen, en kerro mitään, että sitten menee saunaan. Sitten mä tälleen, kurkkaanpa jääkaappiin, että mä oon käynyt ostaa sulle tämmöisen yllätyksen, että aika kiva juttu, hei näin niin. Vaivaa tässä näin. Niin sitten hän katsoo niitä on tälleen, että onko tämä niinku joku vinkki jostain vai mitä tässä tapahtuu. Että nämä on kaikki tämmöisiä ykkösoluita.
1: Sä et kurkannut prosentteja. Amatöörivirhetti, niin sun tasoiselta kuitenkin.
2: Yhtään. Joo, hän sanoi, että onko tämä nyt tulossa jotain niinku lapsia kylään. Että
1: ne on, on välillä vaikeita noin suomalaiset pienpanimo-oluet, kun niissä on semmoisia mosaikkikuvia, kaikki hirmu värikkäitä. Ja sitten niillä on nimiä, niin ne jää jotenkin ne nimet, sä alat miettiin, kun ne on semmoisia puolihauskoja, semmoisia, tiedätkö, Vääpeli Körmy ja joku niinku, tiedätkö, Huojuva metso.
2: Tiedän.
1: Niin kuin tommosia, niin sit sun alkaa vähän naurattaa ne jotenkin sillä pikkasen.
2: Ja ne näytti siis ihan täysin samalta kuin ne semmoset NS-normaaliprossaset.
1: Pilsneriä.
2: Niin sitten minä ostin sieltä tommosia limukoita.
1: Joo. Toki kyllähän se jotain kertoo tietysti sun puolisosta, että jos hän sitten oli vähän se, että sanotaan, että ilta oli pilalla, kun ei ollut voltteja.
2: Ei ollut pilalla, vaan hän oli silleen, että onko tämä, että hän ei kuitenkaan kauheasti missään tolleen niin törpöttele eikä ole silleen, että olisi
1: niin,
2: syytä
1: olisi
2: toimia näin.
1: Niin, hetki tässä,
2: niin,
1: että.
2: Niin sitten oli silleen, että onko tämä vinkki jostakin. Sitten mä vaan, että ei, kun mä en vaan nyt vilpittävästi ymmärtänyt, että nämä on tämmöisiä ykkösoluita.
1: Eli jos mä hommaisin tuommoisen ukrainalaisen strong beerin 16 voltti sun puolisolle yllätyksessä jääkaappiin, niin me mentäisiin naimisiin
2: meille.
1: Sen jälkeen.
2: Niin, onkin, kyllä se polvi on massa, ja hän sanoo, minun edessä jo.
0: Radio Suomi Pop.

0: pelikieltopisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000.

0: 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
6: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mä näin tässä tämmöisen videon, olisiko tää ollut Instagramissa, missä on tämmöinen mimmi, joka kuvaa itseään siis rannalla. Ja kirjoittaa täällä, että kuvaa niinku varpaita, että meri näkyy tuolla ihanasti, mutta joo. Tässä ei ole pointtina se, että onpa nyt kaunis sää ja ihan
2: te otitte muuten te naiset yhdessä vaiheessa noita kuvia koko ajan, siis niinku stillikuvia.
1: No eikö me oteta edelleen?
2: Ehkä otatte edelleenkin, mutta se missä on niinku
1: me otetaan kuvia
2: jalat,
1: ylipäätään.
2: Varpaat ja sitten lomamaisema siellä.
1: On ja ne on laitettu sinne, ne varpaat on laitettu sinne hiekkaan ja sitten siihen täkätty se ihana paikka. Ja me otetaan niitä kolme, mutta jos te miehet otatte meistä lomalla, meistä naisista kuvan, niin otatte tasa yhe, se on ihan paska ja sille ei tee yhtään mitään. Ja sen takia meidän lomakuvat on vaan tyyli maisemakuvia tai sellaisia, mistä te
2: toi
1: olette.
2: Toi ei pidä paikkaa, mä otan mun puolesta ja lapsista tosi
1: sä
2: kivoja
1: otat,
2: kuvia. Musta ei
1: poikkeus.
2: Vaan oteta ikinä musta mitään kivoja kuvia, mutta mä oon oppinut elämään sen asian kanssa. Mä sanotaan, että siinä vaiheessa, kun mun lapset ei enää, niin kuin, ne heidän mielikuvitus ei riitä enää isipappaa muistamaan, niin he ei voi kuvista kyllä katsoa, että miltä se iskä näytti.
1: Mä voin soittaa sit mulle.
2: Hei,
1: mulla on mut
2: kysymys,
1: ihan hyvä.
2: Kysymys Tinni sulle kuvista.
1: No?
2: Oletko koskaan ottanut, vai mä tiedän, että on julkaissut tämmöistä kuvaa, mutta ootko yrittänyt koskaan ottaa, ei tuommoista tuutit yhteen, vaan semmoista, mikä on kanssa tämmöinen niin kuin, ei tuommoista revittelyä, tai siis voit sä siitäkin kertoa.
1: Niin.
2: Mutta oot sä ottanut koskaan semmoista kuvaa, että sä oot pötkytellyt uikkareissa jossain rantatuolissa, niin kuin mahallaan, niin onko sulla tullut koskaan semmoinen ajatus, että sä haluat vaan testata, että jos mä ottaisin tämmöisen kuvan, mitä naiset välillä ottaa semmoisen ja julkaiseekin tuolla, missä niin kuin pylly näkyy siellä, niin kuin tiedätkö sä tausta, saako sä kiinni siitä kuvasta?
1: Joo, se pefa näyttää hyvältä sieltä
2: niin,
1: päin, kun sä just otat silleen täältä kasvoista päin, just taaksepäin,
2: joo,
1: ja takana
2: kulmas,
1: näkyy siitä rantsu.
2: Kyllä,
1: joo.
2: Siinä vähän niin kuin selkä poistuu ja sitten sanotaan, että mä en ole sitä rantaa nähnyt siellä rantaan takana. Musta se ei niin kuin kuva loppuu siihen,
1: niin, totta,
2: siihen niin pakaroihin. Mutta ootko koskaan ottanut tai niin kuin itse testannut?
1: Mä meinaan nyt katsoa tänne näitä mun lomakuvia. En mä kyllä. Mulla on näitä tämmöisiä vaan tämmöisiä, kun mä oon täällä meressä niin onnellisena jotenkin uiskentelee ja kuvittelee, että on jotenkin tosi
2: ja sulla on kilo aurinkorasvaa tuossa otsalla.
1: Niin
2: ja
1: on ihan hirveän näköinen ja hikeä ja kaikkea. Mutta en kyllä, siitä on näitä videoita, missä mä kävelen tämän rannalla ja kuvaan jalkoja tietysti.
2: Mutta mä mietin vaan, että tämmöisillä, meillä tavallisilla ihmisillä, niin kuin sinä ja minä, Tiina, niin meillähän saattaisi olla, mun mielestä toi kuva on vähän semmoinen, että se voisi olla just sellainen, että sä oot tietysti ollut jossain lomalla tollain, sit sä täytyy olla, no katsotaas nyt, että miltä tää oikein, kyllä on semmoinen turistiteppo, että huhhuh. Niin tietysti tulee semmoinen fiilis.
1: Ai mun hyvä tuuri.
2: Tulee niin. Semmoinen fiilis, että hei mä haluan testaa, että miltä tämä näyttää. Sitten ehkä otatkin yhden kuvan ja katsot sen sillä että joo ei ollut mua varten tämä. Niin
1: siis mun puoliso otti musta tämmöisiä, tiettäkö, että sä menet rantaan siihen rantaveteen,
2: kyllä.
1: Mikä on matalaa vettä.
2: Levität haarat oikein levälleen.
1: Enpä levittänyt, kun just tälleen kasvot eteenpäin ja tälleen sensuaalisesti jalka ylös ja on niin kuin tälleen, tiedätkö, rantavedessä makoilet ja hymyilet tuonne kamera. Niin. Herra Jumala! Siis mä voin kertoa teille kaikille. No nää on ihan hauska, mutta eihän näytä sensuille. Kato mun hiuksia. Näyttää, että mulla on siis kolme hiusta ja ajettu takaa. Niin kun. Kato, ja niin, mulla on kaksi hammasta.
2: No,
1: ei näytä niin kun, siis missään julkaista. Sehän on ihan siis...
2: No mutta ei toi ole mun mielestä ei toi johdu sun puolisosta, vaan se on, toi
1: ei
2: on sun naama. Siis se on vaan fakta, että toi on sun naama lomalla.
1: En mä sanonutkaan, että mun puoliso tekee siis todella parhaansa, että niin. Se yrittää ottaa tämmöisen kivan kuvan. Ja
2: kun
1: se ottaa
2: sanoit,
1: vielä
2: että
1: monta.
2: Me miehet otetaan vain yksi kuva
1: sanoin,
2: ja näin.
1: Mä sanoin, että sä oot poikkeus ja on muutamia poikkeuksia. Niin. Esimerkiksi just mun puoliso on myös poikkeus, se ottaa monta kuvaa. Mutta joo, niin. Ei näin niinku...
2: Ei. Tuossa vähän kannikkaa tungetaan tuossa kuvassa tuolta niinku ihan sillä lailla ujosti, kun se vähän tuolta sivusta otet.
1: Joo, ei me tavallista ihmistä voida kyllä pitäydytään vaan niissä... auringon nousu- ja laskuvissa, mitkä ne ei ole yhtään tämän parempi.
2: Ja siis vaikka sulla on tosi kivan näköinen tuo uikkari, mutta sitten tuo hoplo-ranneke tuossa sun kädessä, niin se heti vähän vie siitä.
1: Tämä on viina all inclusive ranneke. Hei, mulla jäi kokonaan mun pointtikin. Ei.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun.

0: kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Myrkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
2: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
3: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
4: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop. Radio Suomi Pop.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukan parhaimpia puolia on esimerkiksi se, että hänen kanssaan saa...
2: Nyt kun mulla on kiusallinen olla.
3: Tää on ihan yrittävää.
1: Mä yritän oikeesti.
3: Mä voisin totta kai sanoa, että kyseessä on sporttinen kaveri, joka arvostaa myös luontoasioita. Mutta en mä halua teille puhua siitä, vaan naiset. Mä haistan sen. Ja se, mitä mä haistan, on hoivavietti.
1: Sä laitat sinne.
2: Niin.
3: Mitä?
2: Niin.
3: Mitä?
2: Ei tolla nyt myydä mitään.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi.

0: Suomen parhaat biisit. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Radio Suomi Pop.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
4: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
5: Tyypit hei.
6: Shh, yrittäjä puhuu.
5: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
4: Vilma! Vilma!
5: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
7: Niin?
8: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
9: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
5: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
7: I can't.
8: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
9: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
11: Juurikaan kiinnosta.
12: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
15: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina, Radio Suomipop.

0: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele. Radio Suomi Pop.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Hei, onks sul purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
10: Me naiset!
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Radio Suomi Pop.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee tät menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On.
9: Se.
10: On.
9: Sen on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeat.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
14: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
15: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhla. Tunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
17: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Moni valuttaa suihkussa vettä ennen suihkun alle menoa, koska aluksi vesi tuntuu viileältä.
2: Se on kyllä hauskaa. Siis se ihminen, miltä näyttää siinä vaiheessa, kun se ottaa, että se vesi lämpenee siinä, niin se on yksinäinen paikka.
3: Se on todella joo. Niin kuin mun haurastuva alaston ruumis heijastuu siitä haalean maitolasin välitykselle.
1: Se on
3: välitykselle.
1: Tiedätkö, ravun mallinen, kun se ottaa. Että se...
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Suomi-villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Kirjoitan susta lauluja vielä 2080.
0: Ja suurimmat hitit.
1: Kartalle, koska sä oot ylivoimainen.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tässä on ollut juttua paljon nyt kesän aikana ja viime aikoina ja koko aikana on ollut tästä peukusta.
2: Peukku, mystinen peukku.
1: Joo, mystinen peukku, eli erittäin siis vaaralliseksi luokiteltu muuntohuume Alfa PVP.
2: Kuulostaa kyllä viimeisen päälle sotkulta.
1: Joo, siis Alfa PVP, mulla ei niinku hajukaan, mitä toi on. Onko toi, niin vedetäänkö tota niinku suoneen, nenään, syödäänkö sitä, haistellaanko sitä, poltetaanko sitä?
2: Miten se peukku muuten edes liittyy siihen? Käytetäänkö peukkua peukun niin kuin nauttimiseen jotenkin? Vai onko se sillä että sä vedät sitä ja sitten sä näytät niin kuin peukkua?
1: Niin, hyvä kysymys. Sä olet kuulemma joskus käyttänyt peukkukaasua, pitääkö paikkaansa, tai antanut.
2: Täytyy sanoa näin, että tässä kun on tähän ikään elänyt, niin välillä on täytynyt sitäkin tehdä. Ja sieltä kätellään pois.
1: No. Mutta tähänhän liittyy muun muassa siis ABC. Hän oli niin kuin otsikoissa sen takia, että ihmiset olivat pahastuneet nyt sen myötä, kun heillä on tämä peukkulogo.
2: Yes.
1: Ja sitten siinä heidän sloganinsa on ilmeisesti ollut nyt, että peukkuenergiaa.
2: Aivan, oliko siis peukun käyttäjät loukkaantunut, kun sitten tulee sinne peukkuhimoissaan ja sitten siellä onkin vaan noutopöytä?
1: Ei ollut peukun käyttäjät, ei ollut ilmeisesti pahastuneet, vaan ihmiset ylipäätään, että te tässä nyt niin kuin olette brändäytyneet tämmöiseksi huumetaloksi.
2: Just.
1: Jotenkin näin, mikä on mun mielestä aika kaukaa haettua.
2: No on.
1: Ja me tiedetään, kuinka kauan kestää pyörättää kaikki tommoset brändiuudistukset ja tämmöiset sloganit ja logot ja kaikki muut. Niin on se vähän kurja, että olette vuosikausia miettineet, mikä tämä meidän slogani on ja mikä tämä meidän logo on. Ja sitten niin on peukku ja tuommoinen peukkuenergia-slogan ja yhtäkkiä sitten joku tuo tämmöisen huumeen. Ja joku keksi sille lempinimen peukku.
2: Just
1: ja yhtäkkiä kaikki syyttää ABC, että hei.
2: Eihän se helppoa. Ja siis okei, sit voi syyttää muakin, koska kyllähän mäkin käytän, niin kuin, onks mä sitten, että jos mä näytän esimerkiksi, mä näytän usein fudispelissä, jos joku tekee jotain hyvin siellä, niin mä saatan huutaa sitä, Tuukka, jos sä olisit se poika, joka pelaa siinä. Tuukka! Peukku tulee täältä suoraan. Mä näytän peukkuun.
1: Mm.
2: Hyvä syöttö.
1: Mm.
2: Niin onks mä nyt tämmönen niinku huumevalmentaja sitten vai?
1: Niin.
2: Niinku täällä samalla logiikalla.
1: Niin.
2: Ei sit noin voi mennä.
1: No tossa tästähän on ollut tästä peukun käytöstä. Niin kuin aikaisemminkin juttua ennen kuin peukku edes tuli Suomeen. Silloin se oli nimetön. Ei vaan. Mä tarkoitan sitä,
2: koko illan tulee.
1: Tässähän on puhuttu siitä, kun tämmöiset vanhemmat ihmiset käyttää niin kuin viestinnässä vaan tätä peukkuhymiötä.
2: Joo. Onko
1: ja
2: siinä joku ongelma
1: sitten taas nuoriso pahastuu siitä, että se on toi jotenkin tosi tyly. Että tänään lounas illallinen syödään täällä, koko perhe on tulossa tänne, niin tutku mukaan ja sitten vastaan vaan peukulla, niin se ei ole ok.
2: Ai joo.
1: Se on sama kuin käyttää pistettä tekstissä. Niin kuin aina, että laittaa pisteen lauseen perään, mikä on siis äidinkielessä tietysti oikein. Niin se on tämän nuorison mielestä, niin tämä on niin tyly kuin voi vaan olla.
2: Eli mä on siis törkeä, kun mä käytän sitä, koska mä käytän tosi paljon peukkua erilaisiin kuittauksiin. Ja
1: niin,
2: semmoiseen,
1: niin mutta se on tyly. Ja itse asiassa mäkin olen alkanut käyttää, koska höpötepä sitä viljeli niin kuin aikanaan silleen joka paikkaan, niin kuin mun kaveri siis, ihan joka ikisen paikkaan, niin sitten se on vaan jäänyt päälle sit meille kaikille siitä, että se on pelkkää peukuttelua siinä.
2: Joo, mä haluan kyllä tässä vaiheessa sanoa nyt taas nuorisolle, mikä taas tämmöistä vanhaa boomeria niin ärsyttää, on tämä esimerkiksi eilinen keskustelu tosta, niin siis tyttäreni kanssa, niin nuorilla on taas tämä tapa, että mä oon laittanut kello 13.42 viestin, tartteetko kyydin, koulusta siis kotia, kello 14, niin siellä on päästy minuuttia vaille, on tullut vastaus, joo, ja siihen siis 30 sekuntia perään, tuutko, kysymysmerkki, huutomerkki, kysymysmerkki, seuraava viesti, missä oot, neljäs viesti, ootko tulossa, ja nämä on kaikki kahden minuutin sisään, niin tämä ärsyttää, että te nuoret tollain, te niin kuin

0: kiitätte, ja teillä ei ole minkäännäköistä niin kuin hermokontrollia tuossa niin kuin kärsivällisyyttä.
1: Joo, mutta täällä Iltalehden uutisessa nyt sitten Helsingin poliisista Kimmo Sainio sanoi, että on vaikea arvioida, mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että pelko on, että tilanne vaan pahenee tästä.
0: Ei puhu

0: viljellään niin paljon.
1: Tämmöisenä boomerina, keskikäisenä miehenä, niin kyllähän se, kun sitä peukkua tonne survoo menemään, niin kyllä mä huomaan, että ei mulla, en mä esimerkiksi partaa jaksa enää niin usein ajaa. Niin johtuuko se siitä, että mä vaan niinku, että toi peukku on vienyt tavallaan mun huomioon sit tässä hommassa. Näin se saattaa olla.
0: Joo, ja jos sä tämmösen peukuttajan nyt sitten kohtaat, niin täällä poliisi sanoi, että siinä on ihan hyvä nyrkkisääntö, että heti kun alkaa tämmöistä peukutusta tapahtumaan, niin kannattaa tarkkailla tilannetta. Ja ainakin toisella silmällä niin katso vähän sitä, että mistä tästä pääsee karkuun. Ja ikinä, Juuso, jos joku sua peukuttaa, niin sä et ikinä saa kääntää selkäänsä. Ja joukkoliikenteessä niin seiso ovien vieressä, että jos jäät jumiin, niin et jää ainakaan sinne perälle.
1: Asia kunnossa.
0: Ja eilen näin muuten Maikkari uutisten sivulla oli tämmöinen uutinen. Nyt tää on mennyt rumaksi, nimittäin täältä tuli. Espoosta löytyy ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä. Oli hänellä toki ollut myös macheteveitsi ja nyrkkirauta, mutta oli myös sitten löydetty.
1: Mutta oli WhatsApp-keskustelusta.
0: Oli isälle lähetetty peukku alaspäin.
1: Kyllä, ai. Hirveä tilanne.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa.

0: Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: K-Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
1: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Tuukka, sä haluaisit vielä vähän politiikkaa tähän maailmanpolitiikkaan.
2: No joo, ei sinänsä politiikkaa, mutta vielä tuosta Donald Trumpin ja Zelenskyn tuosta tapaamisesta.
1: Joo.
2: Niin, siellä on Donald Trump jopa lähtenyt vitsailemaan. Eli siis on ollut, he ovat jutelleet siitä, joku on kysynyt Zelenskyltä, että onko hän valmis järjestää vaalit maassaan. Ja Jenkeissä on aiemminkin hämmästä, että miten Ukrainassa ei muka voi järjestää vaaleja, mutta syy on totta kai selvä, että siellä on 3,5 vuotta käyty sotaa siinä maassa, niin siinä ei paljon tämmöisiä ihan perinteisiä vaaleja järjestetä.
1: Mm.
2: Ja Zelenski on sanonut siihen, että joo, totta kai ollaan avoimia vaalien järjestämisellä, että on tehtävä ne turvallisissa olosuhteissa, että sodan aikana ei voi järjestää vaaleja, että tarvii aselevoja, ja se tarkoittaa ihan kaikkialla, että taistelukentillä merellä taivaalla, jotta kansalaisille on mahdollisuus järjestää demokraattiset, avoimet ja lailliset vaalit.
1: Just näin.
2: Ja tämä vastaus on näille toimittajille, sai Donald Trump

0: miettii omaa tilannettaan, ja sitten hän lähti vähän vitsailemaan tälle, että hän sanoi näin, että jos siis sanotaan, että 3,5 vuoden kuluttua tästä me, eli Yhdysvallat, sattuisimme olemaan sodassa jonkun kanssa, ei enää vaaleja, oi, se olisi hyvä.
1: Nyt oli muuten aika paha syöttö lapaan sinne.
0: Ja sit kun me tiedetään, minkä tyyppisestä janarista on kyse, niin kun silleen, että jos, tiedät sä, Rutte sanoisi ton, tai vaikka Alex Stubb sanoisi tolleen niin kuin vitsillä jossain. Okei, ei ne koskaan sanoisi niin tolleen, mutta se, sieltä me tiedettiin, että se on vitsi. Mutta on ihan sama kuin, tiedätkö, että sä olisit Mikael Penttilän kanssa kaupassa. Sitten hän katsoo siellä, että hei, tuossa on hyvännäköisiä vöitä, että tuollahan voisi vaikka kuristaa jonkun.
2: Niin sä oot
0: joo. Jep. Kyllä. Niin vois, mutta ei varmaan, eikä me nyt ketään,
2: kuristella
0: sitten tietenkään.
2: Ei kukaan niin te oikein. Jätkä usko.
0: Miksu, ei me ketään. Miksu, me ketään.
2: Miksu ketään kahvit?
1: Oliko se vitsi? Oliko se vitsi?
2: Kai se oli vitsi.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu, on kyllä taas.
2: On.
3: Se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sait tarvittiin.

0: En.
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
3: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
6: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
7: Radio Suomipop.
8: Radio Suomipop.
6: Suomen

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt sitten hittituote käsitellään seuraavaksi. Yllät mun mielestä

0: yllättävä hittituote. Ja täytyy olla myös Helsingin Sanomien mielestä yllättävä hittituote, kun he on tästä tehneet jutun. Mitä veikkaatte, että minkä, nyt mä vähän rajaan teille, minkä tämmöisen pihapelin...
1: Möylökkyhän se on.
0: Pihapelin myynti on noussut, Kurli. Siis myynti on noussut 470, Kroketti. Ja sieltä se tulee oikea Näin. Vastaus kyllä. Miettikää, Tokmannilla tämmöisen 4 pelaajan krokettipelisetin kappalemääräinen myynti on kasvanut yli 470% viimeisen noin 6 viikon aikana, ja Helsingin Sanomat kertoo, että Tokmannin myymälöissä niin huhti-toukokuussa niin piha- ja mökkipelien myynti on lähes tuplaantunut verrattuna viime vuoteen. Ja sitten tässä jutussa spekuloidaan siitä, että no mistä tämä nyt voisi johtua. Ja yksi niin kuin mikä nostetaan esille, on taloustilanne. Siis ylipäätään se, että kesäohjelmaa siellä kun mietitään, niin ei välttämättä nyt näissä taloussynkissä vesissä niin paljon ulkomaanreissuja ja muuta lähdetäkään tekemään, vaan sitten ollaan kotona ja mökeillä ja sinne sitten haetaan niin kuin jotain viihdykettä. Kroketti on kyllä, täytyy sanoa, että...
1: Hei, mä nyt laitan teille pallon.
0: Krokettipallo.
1: Niin.
0: Siinähän on pallo.
1: Kroketti ihan jees. Kroketti, petankki, mölkky, laittakaa siitä top 3 järjestykseen. Ei selityksiä, vaan ihan vain järjestykseen. Mielestä... Ja Ilkka, go.
2: Kroketti, petankki, mölkky.
0: Mulla on taas mölkky ykkösenä, sitten petankki kakkosen, nehän on hyvin samanlaiset lajit periaatteessa, tai hyvin samahenkisesti. Ja kroketti mua alkoi kiinnostaa, kun siitä mainittiin, mutta mä laitan sen tässä vaiheessa 3, koska mä muistan kroketin vaan jotenkin, että ne portit, mitkä siinä on, niin ne on siinä setissä, ne on aina vähän vääntyneitä. Sitten ne puumailat, millä lyödään sitä kroketti, tämmöisessä mökkiversiossa varsinkin, niin niistä on aina niin kuin puolet on lohjennut niistä mailoista, kun siihen on tojautettu liian kovaa.
1: Ja ne on vääntynyt, ne portit
0: niin,
1: on aivan vääntyneitä.
0: Just näin, ja niitä ei taho saisi. Niin
1: koira on syönyt ne pallot.
0: Ja sitten kun ne jää ne portit sinne, niin sitten kun sä myöhemmin menet sinne pihalle käyskin, niin sä kompastut niihin sinne jääneisiin portteihin.
2: Sitten illalla, kun menee kuselle.
0: Niin, nimenomaan. Sitten, mikä tai yöllä. Oli? No,
1: mä laitan kyllä petankin kärkeen. Se on mun ihan ykkössuosikki näistä. Se on musta hauska. Me ollaan jätkien kanssa sitä pelattu useinkin.
0: Mut mun mielestä mökkiversio petankista nimenomaan on esimerkiksi mölkky, koska petankin mulle tulee mieleen ranskalaiset herrat, jotka heittelee sitä kaupungin keskustaan rakennut tämmöisellä hiekkatatamilla. Mutta onko vielä jotain semmoisia, mä menisin teiltä kysyä, että niinku tämmöistä mökkipelisuosikkia, koska...
1: Joku laittoi tänne Skubbe. On paras pihapeli, mutta mä en edes tiedä, mikä on Skubbe.
0: En mäkään. Lähteekö teille tikaheitto, koska mulle se on vähän semmoinen, että mä kyllä, niin kuin, ja, kyllä mä, jos mä näen mökille tikkataulun, niin kyllä mä sen käyn jossain kohtaa nakkaamassa muutaman kierroksen, niin mä huomaan, että ei tää jotenkin.
1: Skubbe on vissiin gub, tää pihapeli. Tää onkin oudon näköinen, mä oon tämmöstä on nähnytkö. Tässä on tämmösiä, niin kuin, no selitä itse.
0: Onko tästä tämmöisiä puupalikoita vai?
1: Tuossa no sen verran mölkky... mäkin osannut.
0: Ei, mutta tuossa on noita, onko tuossa mölkkypeli tuossa vieressä?
2: Onks... Kasataanko nuo jotenkin?
0: Aha, tehdäänkö siitä joku torni sitten vai? Joku tämmöinen palikkapeli se nyt joka tapauksessa on, mutta mulle toi mölkky on ehkä semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen suosikki. Noista se on tarpeeksi yksinkertainen, sitä voi lastenkikkaa kivasti pelata.
2: Ja sitten on hyvä, koska siihen tarvii vain yhden käden.
0: Niin.
2: Niin toisessa voi olla vaikka joku viileä juoma.
0: Toi on muuten monessa pihapelissä, mökkipelissä tärkeää. Tikkahan on myös hyvä, koska siinäkin voi pitää koko ajan juomaa kädessä. Kroketissa joutuu ottaa välillä halutessaan kahdella
2: kädellä
0: mailasta.
2: Kroketissa muuten kanssa ne mailat on haljennut, mutta sitten on myös niitä mailoja, joista irtoaa se lapa.
1: Joo, niin. Meillä on niin se liimaa pettänyt. Totta, meillä on semmoisia.
2: Sitten aina on tyhjä arpa, että joku saa sen mailla.
1: Mutta dartsihan on siis... Niin kun nostanut kyllä suosiota nyt hurjasti, koska dartsin kattominen telkkarista on, ja siitä on tullut tämmöinen trendi, että kaikki haluaa lähteä sitä kattomaan.
0: Se on vähän trendilaji, mutta joo. Se ei ole mun mielestä mökki, dartsi menee jo yli, että kyllä se on mökkitikka sitten, mikä niin, se on, että se niin. Ei ole niinku myöskään tämmöinen niinku mökkilaji. Mutta semmoinen...
1: Meillä on mökki, niinku, mölkky, petankki, taitaa olla justiinsa tämä...
0: Rikkinäinen krokettisetti.
1: Rikkinäinen kroketti, tai sitten se on himassa, mutta sitten on myös koronapöytä.
0: Mutta sehän on hei. Sehän on ihan jees.
1: Se on ihan hauska.
0: Pitää olla sisäpeli myös mökillä, kun vettä sataa kuitenkin puolet kesästä.
1: Niin, mutta se on meillä siellä niin kuin, se on vähän niin kuin silleen terassilla.
0: Ai
1: sitä harrastetaan ulkona.
0: No, mutta se toimii vielä, koska sitten taas mökeillä jotkuthan on laittanut esimerkiksi pingispöytiä pihalle, ja sehän on ihan
1: se
0: viimeinen.
1: Se tuulihan vielä sen, niin se on niin kevyt se pallo.
0: Siis jopa mökkisulkapallo just on se. Niin kuin, se on mua ärsyttää se aina, että kun jengillä on ulkona, ja mäkin on joskus, ollaan hairauduttu ja otettu sulkapallosetti sit siitä teboililta mukaan, ja no toki ne mailat nyt on mitä on, eikä sekään siinä haittaa, mutta se tuuli vaan tekee siitä siis sietämätön.
2: Hei, se semmoinen huoltsikan sulkapallosetti on kyllä klassikko kanssa. Niin tuulisessa säässä aletaan sitten pelaa sitä. Jos siinä on verkko mukana, niin se verkko hajoo heti. Ja sitten kun alkaa vähän jotakin pelaajaa suututtaa ja joku lyö sillä mailalla vähän kovempaa sitä sulkaa, niin se menee läpi siitä.
0: Joo, kyllä,
2: siitä,
0: toi
2: koska
0: efekti.
2: Sitä ei ole erityisen hyvin jännitetty.
0: Juuri näin. Toi on niin kuin, että huoltoaseman reissulla mökille mennessä, niin siellä ostetaan muurikkalettuun jauhoja, sitten ostetaan mökkisulkapalosetti lapsille ja sitten otetaan luultavasti korin verran olutta. Niin hei, siinä se on. Ehkä pari makkarapakettia siihen päälle.
1: Tämä on hyvä boltsi heittää nyt kuulijoille, että mitä on näitä hyviä mökkipelejä. Kub, mistä puhuttiin, se on kyykkä pienoiskoossa. Mikä se oli kyyken idea?
0: Siis se on tuttu nimi ja peli, mutta en mä nyt muista, miten sitä pelataan. En mä muista sitä. No, mutta...
1: Salkopallo.
2: Siinä on semmoinen, yllätys, salko. Onko se pallo kiinni siinä semmoisella narulla?
0: Eikö se ole, ja sitten sitä pitää lyödä jotenkin, se pyörii ympäri siinä.
2: Vähän kuin semmoinen pinjaatta.
1: Sitten ne Kirsi laittoi, että mölkky golf, googlatkaa. Ja mä googlasin ja löysin Turun Sanomien jutun täältä. Haluatteko kuulla, mikä on mölkky golf? Marko Mäenpää kavereinen on 14 vuotta sitten pelannut mölkkyä ja miettinyt, että mitä muuta palikoilla voisi tehdä, ja näin on syntynyt mölkkygolf.
0: Okei. No mitä siinä sitten tehdään?
1: Tässä on niin paljon kuvia, että mä päästän sääntöihin. No niin, täältä tulee. Se on, mölkkygolf on herrasmiesten ja sivistyneiden naisten laji, mutta siihen kuuluvat kokkapuheet, hän myöntää. Aha. Tässä on kokkapuheet.
0: Olisiko se semmoista, vähän semmoista niinku psyykkaamista?
2: Eikö se ole?
0: Joo.
1: Koska pelaajan on heittäessään siis kosketettava jollakin ruumin osallaan oman kapulan paikkaa, nähdä lajissa akrobaattisia venytyksiä. Heittotyyli on vapaa, kunhan se tapahtuu vauhtia ottamatta.
0: Mä stoppaan sut jo nyt tohon, että tää menee ihan liian kikkailuksi mun mielestä. Ei kuulosta hauskalta mun mielestä. On liian vaikea. Älkää menkö hyvää mölkkyä nyt muuttamaan tuommoista.
1: Tässä ei ole näitä sääntöjä tässä jutussa.
0: No ei kai.
1: Ei tässä, täällä. No niin, pelaaja pyrkii kapulansa heittämällä kaatamaan pelikentälle asetellut reikäkapulat numerojärjestyksessä, kunnes on edennyt maalikapulalle. Sen ensimmäisenä kaatanut pelaaja voittaa pelin.
2: En ymmärtänyt mitä.
0: Ei, ja siis miten tässä liittyy golfiin?
1: Pelivääreinä käytetään klassista mölkistä tuttuja kapuloita, jotka mölkkygolfissa jakautuvat maalikapulaan sekä heittoja reikäkapuloja. Mitä ihme?
2: En ymmärtänyt mitä.
0: Liian vaikea.
2: Ylipäätään semmoinen peli, mitä aletaan mökillä pelaa niin, että jonkun pituu ensin lukea niitä sääntöjä tuskastuttavan kauan, niin ei se käy.
0: Se täytyy, hyvä mökkipeli on semmoinen, että kaikki niinku heti tavallaan muistaa säännöt.
2: Tikan heitto.
0: Se on hyvä, ja just se perusmölkky on aika hyvä.
1: Okei, siis jos mä käsitän oikein nyt näistä kuvista, mitkä on kyllä todella hyviä, niin olisiko tää silleen, että sinne on tehty joku rata näistä mölkkynumeropalikoista, ja sit sun pitää niinku aina siitä, missä sä kaadat sen edellisen, niin jatkaa sitten eteenpäin.
0: Niin
1: sitten
0: niinku tulee tää golf-homma siihen.
1: Niin älä duumaa nyt heti kättelyssä.
0: En mä duumaa siellä, on se siltikin. Ei toi ole hauska. Siis toi ei ole hauska peli.
2: Riippuu myös aika paljon mökkitontista, että mitä siellä voi pelata.
0: Niin.
2: Tuommoinen kyllä. Joku rinnetontti, niin ei mitään mahdollisuuksia tuohon.
1: Miten tikun juuri, kuinka uppoaa?
2: Minne?
1: Ei pelinä.
2: Ai pelinä?
0: No ei, tikun juuri, ei mitään hajuta. Kyllä on niinku,
1: et sä nyt jännä tikun juuri.
0: Suomalaiset mökkipelit on muuten, tässä tulee, siis niitä yhdistää yksi asia, ne on kaikki aika kämäsiä.
2: Niin on, mutta siis mikä on ihanaa, että jossain vaiheessa elämää ja kesää ihmisellä on niin paljon aikaa, että pitää väkisin keksiä jotain tekemistä.
0: Kyllä, tikusta asiaa. Niin
2: todellakin.
0: Tässä tapauksessa nyt tikun juuresta sitten.
1: Joo, en mäkään. Ei kertonut Google.
0: Okay,
1: sauna
0: no niin.
1: Klonkkua täällä.
0: No niinpä tietenkin.
1: Se menee saunaan ja sitten joku menee lauteen ja alle työntelee sormeen perissä.
2: No niin, sehän oli. Siinä

0: Lipsa Lipsänen. Lipsänen. Lipsi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Eilen puhuttiin noista, että miten nuo robotit alkaa olla silleen niin ihmismäisiä, että se on aika tosi kuumottavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että Juuso on pitkään halunnut au pairiin, niin olisiko tämmöinen robotti au pair nyt sitten niin kuin ehkä tämmöinen mahdollinen auttaa kotitöissä ja näin. Ja puhuttiin siitä, että se inhimillisyys jotenkin niin on mun mielestä kuumottavaa. Me katsottiin semmoisia kuvia, kun tuollaiseen roboteille, jolla oltiin laitettu lippalakki ja teepaitaa päälle. Ne alkaa olla silleen tosi ihmismäisiä. Kun se kaatui maahan, niin se nousi niin kuin ihminen nousisi. Niin Ilta-Sanomissa on tämmöinen juttu tämmöisestä sotakoirasta, joka voi syrjäyttää ihmisen. Tämä sotakoira on esitelty siis tuolla maailman vahvin sotilaskisan lehdistötilaisuudessa Mikkelissä torstaina, viime viikon torstaina. Ja tämä on todella kuumottavan näköinen tämä koirulli, kun se on niin kuin ihan siis tämä robottikoira. Se liikkuu niin kuin oikea koira ja sille on opetettu jotain tommosia temppuja, että se oppii nousee takajaloille ja näin.
2: Syrjäyttääkö se siis ihmisen vai tämmöisen sotakoiran, kun kyllä armeijassa on koiria?
1: Varmaan sekä että.
2: Niin, että se on niin tehokas. Niin. No kyllä, vetääkö se rööki? Koska mun mielestä kyllä tuolla intis pitää vähän röökiä.
1: Mitä? Varmaan jos sen kouluttaa vetää rööki, niin se voi vetää röökiä.
3: Ja miten siltä onnistuu tuommoinen sängyn petaaminen?
2: Hyvä tai kysymys.
4: Mutta tiesit sä, että pinkka ja punkka ei edes tehdä intissä näin.
2: Niin olikin muuten.
3: Niin mä oon kuullut.
2: Tuommoiseksi se on mennyt. Tuommoiseksi on mennyt.
3: Ihan. Tupakaappi ja siisteystarkastuksen alkamisen 10 minuuttia. Toimikaa.
4: On mennyt pehmeäksi. On mennyt pehmeäksi.
1: No on mennyt pehmeäksi, mutta tämä on vähän silleen kuumottavaa. Mä rupesin vaan miettimään sellaista. Tiedättekö sitä, kun jossain niinku tämmöisillä vähän niin kuin Huutonet-sivustoilla ja keltainen, mikä pörssi se on, niin siellähän myydään koiranpentuja. Mm-hmm. Sitten ihmiset ostaa niitä sieltä niin kuin tietämättä, mikä niiden historia on ja näin ei ole ihan ok.
2: Teikö se on kiva yllätys?
4: Kimo Veiviläinen kerran ostanut oman koiransa, niin suoraan jostain peräkontista.
1: Peräkontista.
3: Tiedättekö te, että semmoinen paikka on kuin keltainen ruusu, että sielläkin myydään semmoisia robottinukkeja
2: ja peräkonttia.
4: Niin on.
1: No. Siellä on jo peräkonttia.
4: Mutta joo, se oli ostanut ja sitten siitä tuli, että onko tämä niin kuin mitäköhän siinä kysyi? Siinä tuli hirveän hässäkkä lähetyksessä. Hän oli sillä aitoiskelmällä, niin sitten jotenkin tuli puheeksi, että onko se rekisteröity. Ja sitten sanoi, totta kai se on rekisteröity. Sitten selvisi, että mistä olet tämän oikein ostanut. Niin joku on laittanut Fases ilmoitukseen ja sitten vaan toisen himaa.
1: Just näin.
4: Niin kuin silleen ilman mitään kysymyksiä.
1: Tätä mä just tarkoitan. Toi on vähän shady.
2: Heti kun joku vähän ostaa takaluukusta koira, niin jo siellä alkaa jengi niinku piipittää. Mikä tämä nyt oli?
1: No mutta kun nois koiris on just se.
2: Miksi pitää tietää se historia, koska kyllähän esimerkiksi koira vasta ostetaan perheeseen. Lapset on siitä iloisia. Mistä lapset tykkää yllätyksistä? Suosittuja leluja on sellaiset munat, mistä ei tiedä mitään sieltä tulee.
4: No kun se tukee sitä pentutehtää, Lossen kiidari.
2: Ai se, että mä en tiedä jonkun koiran taustaa.
1: Niin, koska siinä samalla emolla saattaa teettää 10 pennut ja pidetään jossain tyyliin häkisit, niin. Sä vaan tekee niitä pentuja.
2: Mutta se koirahan on jo olemassa, kun se on myynnissä.
1: Niin, koska ne ihmiset aina ostaa ääliöt niin. Niitä.
4: Aha. Et sä Juuso noin tyhmää.
3: Vähän sama, Juuso, mun käsittääkseni, kun sä takavuosikymmeninä kävit tuolla Tallinnan Mustamäen torilla ja ostit niitä piraatti CD-levyjä.
1: Niin, sä tuit sitä mustaa ja ostan
2: edelleen. Ostan edelleen, koska ne on halpoja ja hyviä.
3: Niin
2: on. Kansitaide ei ole ihan siinä, mutta ja joku biisikin saattaa vähän pompata. Mutta.
1: No mutta tässä on just se,
2: että okei, selvä, että sopii aina. Eli ei osteta takaluukusta niin kuin Kimmo Veiviläinen.
1: Ei, kukaan ei osta niitä. Ja sehän siinä Kimmo Veiviläisellä kävi hyvä tuuri, että ne on sitten oikeastaan siinä pikkukoiria. Että niistä ei kasvanut mitään, tiedät sä, jotain niin kuin susikoiria.
2: Mm.
1: Kun sähän et voi sitten tietää, että vaikka se on pienenä, kaikki koirat on pienenä pieniä. Niin. Mutta niistä voi tulla sitten, että on usein luettu, että ostin tämmöisen shihun ja tämä onkin tämmöinen joku ihan niin kuin tyyppisesti sheferi.
2: Eikö lajia tunnista pennusta?
1: No kyllä tunnistaa, mutta niistä saattaa tulla, just kun sä takakontista ostat, niin niistä saattaa tulla jotain ihan muuta. Niin mä mietin, että jos sä ostat tällaisen sotakoiran tai tämmöisen koiran yllätyksen teidän lapsille, koska ne on halunnut sitä, mutta kun Juuso oli niin paha kaikki mahdolliset allergiat, niin sitten tämmöinen koira on sitten hyvä. Niin mitä jos se onkin jotain ihan muuta, kun on luvat tämmöinen lempeä, tiedätkö, pieni pentukoira, näin? Mm. Mitä se onkin aluksi? Sitä aikaa kuluu.
4: Se olikin Shetlandin poni.
1: Niin, sit tulee poni, joka, tiedätkö, niin kuin triggeröityessään, esimerkiksi jos sä laitat vaikka valot päälle, niin sit se alkaa vaan, tiedätkö, ammuskelee pitkin poikin. Tai kadulla, jos se näkee muita tämmöisiä oikeita koiria, niin sit siinä on joku asetus, joka triggeröi silleen, että sitten kaikilla vaan lähtee niin kuin päät irti. Että se muuttuukin tolleen hyvin niin kuin ajan saatus tollaiseksi niin kuin ihan totaaliseksi sotakoiraksi siviilissä, eli se suorittaa sitä sen DNAhan ja sinne kovalevylle
2: orjelmoituu. Mä ymmärrän pelon ja mä ymmärrän riskin, mutta elämähän menee sillä tavalla, että se on ihan myös meidän ihmisten niin kuin parisuhteissa, niin siellä nyt ihan oikeasti voi jokainen nostaa käden pystyyn. Onko joskus parisuhteessa nykyisessä tai edellisessä käynyt sillä tavalla, että sä oot ajatellut, että hei, mä ostan nyt oikein tämmöisen niin sanotusti valioyksilön tässä ja näin, ja siitä osoittautukin, että kyseessä olikin nimenomaan
1: Mustamäen torin tuote.
2: Ei edes Shetlandin poni, vaan nimenomaan piraattikopio. Herranjumala.
1: Aika innoittava kela.
2: Ei voi tietää. Maailma on sikaa säkissä.
3: Sitä se on, mutta siis puolisoa, toisin kuin tuollaista robottikoiraa, niin ei varmaan voi kukaan etäohjata. Sähän et tiedä tuollaisen robottikoiran, kun ostat. Että
1: niin, jos kuka jostain, sitä ohjailee? Jos
2: aika moni nainen on yrittänyt miestä etäohjata. Ihan, että se on kyllä rakennettu teidän DNA.
4: Juuso, pitääkö paikkaansa, että Tallinnassa kerran ostit yhden rouvan yhdeksi illaksi sitten? Siinä selvisikin myöhemmin, että tätä kyllä vähän niin kuin etäohjaillaan niin sanotusti jostain korkeammalta tasolta. Pitääkö paikkaansa? En mä muista.
3: Ja oliko niin, että joo, ne oli sellaisia, itse asiassa ne jäi siihen huoneen ulkopuolelle pari semmoista nahkapusakkamiestä, niin niillä oli aika vahvakin etäohjaus tähän sun yhden yön avoliiton.
2: Niin kuin sanoin, pari. Mä käyn Tallinnassa, mä käyn Mustamäen torilla, mä ostan CD-tä, mä ostan mitä mä ostan.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siinä on vaan isin humputtelureissut nyt mennyt sit pojan synttäreiden edelle, mutta no, semmoista se on tiedä, välillä.
2: Sä houkuttelit mut joo, myös tähän näin.
1: Niinku... Joo,
3: mä niin on ollut nyt lauantaina, jos et saisi lähteä.
2: Kun toiselle pojalle kumarrat, niin toiselle pyllistä.
1: Joo.
2: Näin se
1: menee. Tää olikin loppujen lopuksi, tämähän oli mun syy.
3: Kyllä.
1: Että niin. 9-vuotis syntymäpäiviä ei juhlita vuoteen.
2: Mm.
1: Joo, sori siitä.
2: Ei mitään.
1: Tein sen virheen.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: rakastu. Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mutta sitä ennen käydään vähän peffan kautta hengittämisessä. Tiesittekö te, että se on ihmiselle turvallista? Tämä on Iltalehden juttu tosi joku
2: aikaa. Peffan kautta hengittäminen on ihmiselle turvallista.
3: Mä tiedän, että se olisi mahdollista.
1: Älkää nyt lähtekö silleen uimahalliin ja laittako päätä sinne vedellä. Tiedätkö, kaikki meistä on tehnyt norpan. Mm. Kamuille vähän, olet naurattanut kavereita, muutenkin siellä kiltu siitä ja ootte ollut korealtaassa.
2: Onko se se, että menee sukeltaa ja työntää pepun vaan?
1: Joo,
3: ja ottaa uikkari vähän ylös.
2: En ole tehnyt.
3: Valjalla pyllyllä.
1: Oikeasti.
2: En ole tehnyt.
3: Mä oon tehnyt.
1: Mä oon lapsuuteni tehnyt pelkästään.
3: Tinniä osaa uida lähinnä siis koiraa ja norppaa. Että
1: no ei nyt vaan. Mutta tosiaan tämä on ollut tämmöinen lääketieteellinen tutkimus, jossa on tutkijat on kehittänyt 4 vuotta sitten rottakokeessa tarkastelemaansa erikoista menetelmää lähemmäs tämmöistä käytännöllistä hommaa. Eli tämä peräsuolihengitys ei tarkoita tässä tapauksessa ilman hengittämistä suolesta.
2: Tätä mä just tarkoitan. Mä varmaan tarkoitan eri juttuja kuin sinä, mutta mä tarkoitan sitä asiaa, että nuo rotat, niin hirveitä kuin ne onkin ja oksettavia,
1: niin
2: vähän käy jopa sääliksi.
3: Onhan ne
2: mitä ihmeellisimpiä asioita ihmiset keksii, niin sitten rotat, kun tulee duunipaikalle pikkusalkun kanssa, krakan suorassa.
1: Niin, ajois lähtenyt töihin.
2: Joo, ja siellä annetaan tämän päivän tehtävän anto.
3: Kyllä,
2: joo.
3: Toniin, terve vaan. No niin, Seppo Rotta, tänään me laitetaan sulle snorkkeli perseeseen ja katsotaan, miten se toimii.
2: Niin, ei se ei ole kiva juttu yhtään.
1: Ei ne nyt ole snorkkelia laittanut kenenkään perseeseen.
3: No kai jos
1: ei, mutta se ei mene noin.
3: Miksi sä sanoit, että pitää uuden norppaa sitten?
1: Ei, vaan kun nimenomaan se oli mun pointti, että älkää menkö sinne veteen, laittako päätä veden alle, pitääkö teidän peffaa veden päällä näin ollen, että pysyy sitten hengissä. Vaan silleen, että tässä on pointtina se, että mikäli sun hengitystieto on tukossa, niin sua voitaisiin auttaa niin, että sulle laitettaisiin siis. No mä luen nyt tästä, että tämä menee ihan oikein.
3: Ai siis, jos sulla on hengitystiet tukossa, niin. Sua, hei, nyt
1: kuuntele.
3: Rajat. Mä en anna mitään Tuukalle mitään tämmöistä tekohengitystä, niin kyllä nyt johonkin se raja.
1: No sulla ei varmaan mukana myöskään perfluoridikaliinihappea.
3: Mikäs se olikaan?
1: No se on se, mitä sitten tehdään, kato niin, että laitetaan niinku sun peffaan, voidaan laittaa tämmöistä happea pumpata. Jolloin
2: niin, eli sä tarvit siihen jotkut vehkeet.
1: Kyllä oikein, eikä riitä siis mikään snorkkeliputki, vaan sulla pitää olla ihan tämmöiset sairaalatason.
2: Pitääkö, onko se siis jotain, mutta sinne ei pelkkää ilmaa pumpata, vaan jotain, just jotain liuosta.
3: Kuulostaa siltä.
1: Täällä on ollut 27 tervettä miespuolista koehenkilöä, on osallistunut tähän.
2: Yllättävää, että 27 äijää löytyy. miten nämä valitaan nämä ryhmät?
1: Sieltä saa jonkun lounaa ja fatserimakeeseen.
2: Saat ne leffaliput ja sitten kyllähän Mä en ole yllättynyt edes, että 27 tervettä miestä on löytynyt tähän, koska kyllä me se on vähän semmoinen tabu.
1: Niin.
2: Ja sitten me kuitenkin kaikille meillä on kerrottu se, että se piste löytyy kuitenkin sieltä ässistä.
3: Herkkuharukka
2: niin jos tämmöisen ihmishenkiä mahdollisesti pelastavan systeemin varjolla
1: saa
2: pääsee vähän ottaa liuosta ässiin.
1: Tuukka, sä pääset katsoa sen uuden avatarin, kunhan otat takamukseen 60 minuutin ajan enimmillään 1,5 litraa. Eli 2,9.
2: No!
1: Kuuntele!
2: 2,9 litraa, mennyt töihin, Tinni.
1: Mä oon töissä, 2,9 kilogrammaa tätä. Perfluoridekaliinia. Wow.
2: Tämä on pakko olla hyvä leffa. Nyt se kyllä tulee. Yksi leffa mä haluaisin nähdä.
3: Mieti eturauhaseen 5 litraa tavaraa. Siinä tulee orgasmi mennen tullemaan.
1: Hei, tutkijoiden iloksi koe on onnistunut. Tämä tuote ei liuennut sieltä suolesta verenkiertoon, tai ainakin liukuminen oli niin äärimmäisen vähäistä, että tutkijat eivät kyenneet mittaamaan sitä. Ja näin ollen se tarkoittaa sitä, että sinne pystytään pumppaamaan sitä happea sitten.
2: Mutta on erinomainen.
3: Tämä on erinomainen
2: tämä, että sä nostit tämän uutisen ja kiitos kun nostit, koska tässä on nyt tämä tämän päivän klikkiotsikko. Tässä on tämä tämän päivän klikkiotsikkojen niin kuin haavoittuvuus on tässä, koska tässäkin on peräsuolalle hengitys voi pelastaa hengen.
1: Yes.
2: Varmaan 500 000 ihmistä on nähnyt ton otsikon, mutta ei ole avannut sitä. Ja nyt mä oon nähnyt sen otsikon, me ollaan Juuson kanssa taas siellä Nuuksiossa telttelemassa. Juuso pyörtyy siinä.
3: Oh.
2: Ja sit mä oon silleen, voi ei Juusolla huuliherpes, en mä haluan antaa suusta suuhun. Hei, mähän näin sen otsikon, peräsuolihengitys. Sit mä oon rimmannut Juuson vartin. Juuso oli pyörtynyt, ei sit lähtenyt edes taju. Sit mä oon silleen, Kari tulee siihen, mitä sä teet Tuukka? No mä yritän pelastaa Juuson hengen.
1: No mut eikä sun perfluoridekaliinia
2: mukaan. Mä näin Iltalehden otsikon, että tällä tavalla voi pelastaa ihmisen. Juuso herää siitä, pyörtyy. Juuso oli vaan pyörtynyt. Apua.
1: Liukastunut
2: vaan. Nyt mennään notskille tikkupullille. Etkö kerro, Kari, mitä tässä tapahtuu?
3: Kyllä.
2: Nyt on mulla muuten huuliherpes toi niin. Jälkeen.
3: Oi, Tuukka, menikö sulla jotain väärään kurkkuun? Ai, mä tein sulle...
1: Tämän päivän Heimlich.
3: Vanha kunnon taka Heimlich.
2: Ei.
3: Joo. Kyllä.
1: Taka
3: Heimlich. Joo. Ensimmäinen ihminen maailmassa, joka teki hepillä Heimlich.
1: Mutta hei, kiitos teille 27 reippaalle miehelle.
2: Terveelle miehelle.
1: Ketkä tieteen
2: sanotaan
1: nimissä
2: fyysisesti terveitä. Fyysisesti terveitä, mutta pääkopan sisään niin purkataan.
1: Tuukka, Avatar ilmaiseksi. Noi, popparit, limu.
2: Ai, Avatar ei ole mun juttu.
1: No, mutta joku tämmöinen hyvä elokuva. Oh. Kyllä se Rito Koskikin siellä istuu.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tulevana sunnuntaina sanoit tämmöisen leffamenovinkin, että voisi käydä katsomassa uutuusleffaa esimerkiksi sitten tänään, kun se ensi iltaan tulee. Sano nyt sen nimi vielä, kun
2: One Paddle After Another.
1: Joo. No mä annan tämmöisen menovinkin, että jos olet Raumalla tai edes siellä suunnilla, niin Raumalla järjestetään tulevana sunnuntaina 28.9. Nokkahuilun heiton MM-kisa. Mahtavan kuulonen konsepti. Ja nokkahuiluhan on meillä, en tiedä, onko se edelleen ala-asteelta tuttu soitin, joka jengille lyödään käteen ja sitten sitä pitää siellä soittaa. Ja sitten esimerkiksi Ostakaa makkaraahan on ollut semmoinen ikiklassikko. Se on kohtuu helppo nokkahuilulla kyllä kieltämättä soittaa, mutta vähän ne sormet lapsella ainakin mä muistan, niin oli sitä aika vaikea puhdasta ääntä saada. Sitten piti muistaa se alareikä täyttää sieltä.
2: Ihan
1: se pitää niinku ekaa, sit sieltä. Mutta mun mielestä kolmella ekalla pystyy soittamaan, niinku päällimmäiset kolme ekaa saat.
2: Kuka on päättänyt silloin joskus aikoinaan ottaa sen tänne jonnekin opetusohjelmaan? Ja onko se kansainvälinen juttu?
1: No se ei varmasti ole kansainvälinen juttu, paitsi jos mennään inkatemppeleihin ja se on sitten vähän eri se panhuilu. Mutta nokkahuilu on tietysti, mä ymmärrän, se on varmaan niinku sillai edullinen soitin, että jos kaikille niinku rumpusetit pitäisi saada, niin sitten se on niinku haastavaa, mutta nokkahuilu on semmoinen ja sen, mä en tiedä saikohan ne silloin, saiko ne koulusta jopa kotiin?
2: Mun mielestä sai.
1: Niinku treeniä varten
2: sai.
1: Tavallaan.
2: Sai. Tiedän, että sai.
1: Ja totta kai onhan meillä niinku nokkahuilu, se on niinku, se on yrittänyt tehdä jotain semmoista niinku trendikkäämpää tulemista, kiitos tuolla noissa meidän itsenäisyyspäivän mytkeissä, niin siellähän on ollut kova tämmönen pikkolo nokkahuilisti kaveri, joo, joka on herättänyt ihastusta kyllä, mutta mä sanoisin, että lähtökohtaisesti koulumuistot nokkahuilun kanssa niin saa ihmiset heittämään nokkahuiluja. Niin kuin ihan. Ja tämä on nyt sitten kaikille sallittua, jotka kisaan osallistuu. Kyseessä on tämmöinen hyväntekeväisyys tapahtuma ja kilpailu ja tosissaan Raumalla järketään ja siellä siellä kun varoja kerätään, niin ne menee sitten hyvään tarkoitukseen. Mun mielestä tämä oli vähävaraisille. Täällä sanottiin, että kerätään sitten vähävaraisille perheille ja näin. Tämä on, niinku, tää on hieno juttu. Tässä on mun mielestä pelkkää hyvää tässä.
2: Kyllä.
1: No, mutta nokkahuilu ja tämä nokkahuilun heiton MM-kisat innotti vähän tässä meikäläistä ja ennen kaikkea niin DJ Pandaa, eli meidän Juuso Muikkua. Edit-velhoamme Kuopiosta. No. Nimittäin nokkahuilu, se on tullut jotenkin jäädäkseen, vaikka niitä nyt nakellaan, niin kyllä me suomalaiset varmaan nokkahuilua tullaan jatkossakin soittamaan. Mutta voisiko ongelma olla just se, miksi ei tule niin fiilistä, on se, että kun sillä soitetaan sitä Ostakaa makkaraa.
2: Kyllä joo, ei tule fiilis. Niin. En mä tiedä oikein.
1: Mutta mitä jos nokkahuilua tuotaisiin semmoisiin biiseihin, mistä me niinku lähtökohtaisesti me suomalaiset tykätään?
3: Ei me osata sitä silti.
1: Ei me ehkä osata, mutta joku voi osata. Ja tässä olisikin nyt muutamia esimerkkejä tarjolla sitten teille, että miten se nokkahuilu, jos se laitetaan ihan oikeaan musiikkiin, niin miten se oikein pötkisi? Tässä ensimmäisenä täytyy nyt aloittaa tämmöisellä aamulypsyn suosikkikappaleella. Niin mä laitan tuosta soimaan, katsotaan tunnistatteko heti biisin.

0: Miettikää, muikku soittaa näitä.
1: Soittaako joo, muikku? Joo. No niin. Hänestä on kyllä moneksi.
0: On, pikkasen näkee, että se alasormi, niin se on ollut vähän nyt sieltä reiästä pois, mutta siis... Oli tossa niinku fiilis. Tossa oli ehkä vähän, mulle tuli, nyt oli kyllä muikulla tommonen, en tiedä oliko lainannut.
1: Himalaja fiilis.
0: Joo, se oli käynyt hakemassa jostain Etelä-Amerikasta ton huilu. No siinä oli siis läpi yön nokkahuilulla. Mitäs tää soikin tänä aamuna? Mites toi?

0: Siis tekee vaan hyvää.
1: Kuunteleeko se poika paina?
0: Siis... Mua huvittaa vaan se mielikuva muistosta soittamasta.
1: No niin, anna mennä heti. Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Onks notkoilu semmonen soiti, että sitä ei pysty soittaa
0: ei,
1: tahtiin?
0: Ei,
1: siinä on niinku oma
0: ei, tahtiin ei vireessä. Ei käytännössä mitään kappaletta. Se on no siitä uskomaton.
1: Okei, nämä on vähän vanhempia biisejä, tämmösiä perinteisiä. Mites sit joku modernimpi, niinku tosta?

0: nyt tässä on tehty, nyt Mukku on tehnyt oman biisin tohon. Ei, että hän ei soita.
1: Ei, kun tässä on kaksi eri kappaletta. Joo.
0: Okei, tää saattaa olla virre. On toikin vähän haastava paukku tollain. No hei, vielä. Jos ei tässä nokkahuilu toimi, niin ei missään. Siis suomalainen kansainvälinen klassikko vielä tähän näin viimeiseksi tarjolla. Ja tosta lähtee Tiina Reetta.

0: No niin, löytyhän se
1: biisi. Löytyy, löytyy. Se ei joku...
0: Kato,
1: se kun me kaivetaan ihan mistä tahansa, Sandstormi.
0: Moikku, moikku, come on! Ai, ai, ai, ai, ai. Ilmako se yski tossa perjantai-biisin aikana, kun se on kato koko eilisen illan puhallellut näitä, niin silloin nyt joku keuhkoveritulppa
1: siellä. Sitten se oli muuten ihan hirveä, kun jotkut... puhalteli niin kovasti, niin sitten sieltä alhaalta rupesi valua sitä limaa. Muistatteko te, kun sieltä alhaalta on se reikä, niin sieltä oikeastaan sellainen vana.
0: Okei, okei, okei. En tiedä, oliko tämä nyt paras mainos tuolle nokkahuiluheiton MM-kisoille, mutta menkää sinne Raumaan sunnuntaina nautiskelemaan. Ei tarvitse soittaa, voi vaan heittää.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
1: Kesäkuuvona 86, meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas

0: Radio Suomi Pop.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6,000€. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä ajattelin, että nyt voitaisiin hetki niin tämmöisiä käsiä hikoiluttavia hetkiä muistella. Jos teillä tulee täällä studiossa jotain muistoja mieleen. Meillä oli nimittäin semmoinen muistoja herättävä hetki eilen tuolla kotosalla, koska siellä tämä esikoislapseni niin kävin viemässä hänet ja hänen kaverinsa koulun diskoon. Se oli nyt sitten ensimmäinen laatua. Sinne mentiin kuule sitten, laitettiin sitten vähän semmoista diskovaatetta päälle siihen, eli kivat vaatteet päälle ja siellä oli sitten semmoisissa pikkulaukuissa mukana kännykät ja sitten vähän rahaa mukana myöskin, koska siellä oli jotain tämmöisiä tarjoiluita ja näin. Ja kyllä mä siinä, kun he sitten lähti siitä iloisesti pompahleiden kohti koulun liikuntasalia, niin kyllä mulla niin kuin sillä lailla läikähti ja tuli niin kuin omat niin kuin lapsuusvuodet tai nuoruusvuodet mieleen siitä, että jo, mä uskoisin, että jokainen meistä jossain kohtaa on siellä ala-asteen diskossa käynyt. Se on niin kuin ensimmäinen semmoinen steppi tuohon tommoseen maailmaan, mikä sitten johtaa siitä erilaisten humputteluiden kautta vaikkapa abiristeilylle.
2: Se on lyhyt se kaari.
1: Samaa maailmaa.
2: Yllättävän lyhyt, joo.
1: Muistatteko te teidän niin kuin jonkun ala-asteen diskon?
3: Muistan.
1: Ja mitä teille, mikä siellä on semmoinen niin kuin kärkimuisto?
2: No, Tuomaksen kahitaat.
1: Joo.
3: Meikillä tyttöjen kanssa taas sitten muistaakseni.
2: Ettekö te uskaltanut? Mä uskalsin.
3: Ei se. Mä muistan, että siellä oli jotain breikkikisoja.
2: Joo.
3: Ja kaikki sai tuoda levyn sitten kotota ja sitten kysy DJ:ltä, eli joltain siitä, joka oli vastuussa luokkatovereista, että tää numero, tää tästä levyltä, voitko laittaa soimaan.
2: Kyllä.
3: Mä muistan, mä menin sinne Bonfire Gamesin levyn sinne.
1: Tanssitteko niin kuin sillä tavalla, että kun toi breikkaus on tullut, se on musta hienoa, siitä on tullut semmoinen, sitä aika paljon harrastetaan, ja mä uskon, että se varsinkin kundeilla on semmoinen tietty tie sinne tanssilattille, koska sitten siihen aikaan, kun minä olin ala-asteella, niin oli vähän, täytyy sanoa, että ehkä siellä vähän sitten tytöt enemmän jortsutteli ja pojat siellä sitten siellä seiniä pitkin hiipi.
3: Joo, tuommoista se on ollut.
2: Mä muistan sen asennon, miten te pojat seisotte seinää vasten. Se oli näin, että seisotte seinää vasten ja toinen jalka tässä sitten nojaa. Tämä oli näin. Täällä toinen jalka koukussa niin kuin kengänpohja seinää vasten ja sitten siinä näin.
3: Jep, tuommoista se oli.
2: Te olitte ihan täysin tosiaan.
3: Mutta joo, ei kyllä, mä en muista tanssineeni. Mä muistan sitten, että leirikoulussa niin kuin yläasteella on sitten siellä diskossa on tanssittu hitaita. Mutta jos puhutaan ala-asteen diskoista, niin en muista, että olisi ollut mitään tanssimista. Mulla on ehkä jotkut tanssi, mutta mulla on semmoinen, mä en ole ikinä osannut tanssia, mä en osannut vieläkään tanssia. Se ei lähde multa yhtään. Mä näen itseni ulkopuolisen silmiin, kun mä menen tanssilattialle, ja mä en tykkää siitä näystä yhtään.
1: Ai jaa, okei. Okay.
3: Niin se oli jo silloin, että ei. Mutta en muista, että olisi mun luokkakaverit pojat siis myöskään. Et siellä oli se breikkikisa ja limbokisa.
1: Joo.
3: Niin näin.
2: Ai kukaan teidän pojista ei tanssinut kenenkään tytönkaan hitaita?
3: Mulla tulee nyt ne ekat diskot porukka mieleen, että se ykkös, kakkos, kolmos luokka.
1: Joo, sulla on ollut aika aikaisin sitten kanssa, koska meillä oli vasta, niin kuin mä oon ollut ensimmäisen kerran ala-asteen diskossa, mä sanoisin näin, että ehkä vitosluokalla, niin siinä on ollut sitten jo, ollaan oltu pikkasen vanhempia, mutta meillä ei sitten, niin se tanssi ei ehkä poikia sillä tavalla, varmaan näistä vähän samoista syistä, mitä Tuukka tuossa sanoi, niin sitä ei koettu niin omaksi, että me ei tehty tanssiesityksiä välitunneilla, joita esitettiin sitten luokan edessä, vaan ne oli ne tytöt, jotka niitä teki. Tiina-Reetta on ollut varmasti monessakin koreografiina siellä, mutta mä oon tanssinut just siellä viidennen tai kuudennen luokan diskossa niin ensimmäisen kerran hitaita ja voi pojat, se oli jännittävää.
2: Eikö se maailman
1: parasta? Siitä jää niin hirvittävä iso muistijälki, että mä uskon, että mun sukupolven, ehkä Tiina-Reetta sunkin, niin tiedätkö, kun Bon Jovi tai Scorpions alkaa soimaan, niin kuin vaikka jos tänään se soi radiossa, niin siinä on iso tunnelataus.
2: Kyllä, Always, ja sitten se Wish You Were Here. Kenen se
1: totta,
2: Wish
1: Redneksi.
2: You Were,
1: just. Joo,
2: mä muistan se aksen katku. Mm. Ja se, meillä oli se, mä en tiedä miksi meidän disko, tai just neljännellä tai viiden luokalla, se oli meidän umpihomeisen ala-asteen, olisiko se meidän jumppasali ollut sitten niin homeis, että sinne ei saanut enää mennä tai jotain, niin ala-asteen siinä, se oli niin A, B ja C, semmoista aina rappukäytävät, mistä mennään sisään, niin se oli siinä sen B-rappukäytävän niin kuin ala-aulassa. Aha. Oli se meidän disko. Ja se oli neljäs-kutosluokkalaisille. Että se oli rajattu,
1: okay,
2: että vaan me isommat päästiin.
1: Joo.
2: Ja sitten äiti piti äitin piti tulla sinne jotain saamarin mokkapalaa myymään.
3: Kyttämään. Se oli kyllä aina.
2: Kyttä, se tuli
3: niin, mutta se kuuluu äitien juttu. Se
2: ei kaikki äitit
1: ei
2: siellä ollut.
1: Mun äiti ei tullut.
2: Niin, memmu todella
1: Voidaan
2: tuli
1: kiitos
2: sinne.
1: Just koska.
3: Kyllä se kuuluu. Se kuuluu. Siis meidän ainakin faija ja mutsi on ollut joka ikisessä meidän tapahtumassa mukana. Mutta se on ihan totta. Ei kaikille. Eihän siellä kaikkien ole
2: ollut. Ei tietenkään.
3: Jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että se on niin ärsyttävä.
2: Tosiaan. Näin.
1: Tuomas, ja sitten mihin ne kädet, herran jestas, mihin mä ne kädet laitan?
2: Peffalle.
1: Okei, täällä on nää takataskut. Mä oon nähnyt isommat.
3: Et laita taskun sisälle.
2: Joo, silloin laita.
1: Silloin se oli sellaista.
2: Mä olin ihan, let's go.
1: Ehkä ei vitosel vielä.
3: No ei nyt missään.
1: Ja

0: sisällä.
1: Yläasteella oli taskun sisällä kyllä, mutta
2: vitoinen. Yläasteella, mutta ei ala-asteella taskun sisällä.
1: Tiedätkö, miten ne itse asiassa oli ne kädet? Kun ei ihan uskottanut koskea, niin sitä tuli tehty. Siinä oli semmoinen 5 sentin hajurajo, että ne ihan, että vähän paitaan saatte niinku koskea, mutta ei ihan kuitenkaan siihen, että se tyttö ei varmaan ihan tuntenut, että oliks ne kädet siellä niinku.
0: Siinä on ollut tosi luonnolliset ne asennot, kun siinä on sitten...
1: Oh, ja sit pyöritään ympyrää.
0: Ympyrää just.
1: Ja sit siitä vaan molemmat toisille joo, niinku eri puolille sitä tanssitilaa sinne ja sit ollaan siellä. Taas toi sama asento, minkä sä näytit
0: joo,
1: siellä.
0: Selvi.
1: Ai herra jumala, seuraavana yönä ei unta saanut.
0: Ei.
2: Sieltä yläasteet mä muistan kyllä sieltä, että me oltiin Piispalassa leirikoulussa. Joo. Se on siellä Jyväskylän seudulla.
1: Okei.
2: Okay. Eikö se ole jossain siellä päin? Ja siellä meillä oli sitten niin kuin leirikoulu Dise.
1: Joo.
2: Olisiko siellä sitten ollut jotain muitakin leirikouluja samaan aikaan? Oli muuten, koska ei ne mennyt yksinäistä järjestetty.
1: Se on hyvin
2: siellä sitten useamman hei meidän luokan tytön kanssa. Se oli ihan sairasta.
0: Eikö niin. Se ole ihan sairasta?
2: Se oli ihan sairasta. Mietin, silloin mä seurustelen mun... Eiku, onko se ollut sitten ala-asteet?
0: No niin, kato.
1: No, mut ku...
0: Tukea on jo seurustelu ala-asteelle. Me pidettiin vaan pyllystä.
2: Se on ollut ala-asteet, mutta totta muuten. Se on ollut ala-asteet. Se on ollut kutoselle.
1: Okei.
2: Okay. Se on ollut kutoselle. Silloin mä laitoin illalla viesti sille mun luokkalaiset, aletaanko olla. Ja sitten hän oli jo nukahtanut. Ja sitten,
0: Sä oot saanut vastaan.
2: En mä sanonut vastausta. Sitten mä laitoin aamulla sille, että se oli muuten läppä.
0: Siis mä muistan, mä olin Rikun kanssa kimpas, mutta sitten tuli disco. Mä halusin tanssit Tuomaksen kanssa. Mä varmuudeksi jätin Rikun tekstarilla silloin päivällä, että mä voin tanssit Tuomaksen kaitaan. No kukapa
1: senkin.
0: Meistä?
2: En sano.
0: Sano vain.
1: Hän on ollut.
0: Tarkoitin.
1: Mutta se mikä tässä näitä kun muistelee, että muistot on varmaan samoja, mutta mulle tuli vähän vanha olo, kun mä tajusin siinä parkkipaikalla, että silloin kun minä olin nuori, kun ne värejä ei vielä maailmassa ollut, ainakaan telkkarissa, siis ne ei ollut, se ei ollut disco se nimi, mihin mä menin, vaan ne oli konvat. Ja se tulee oh, siis,
2: okay,
1: joo,
2: okay.
1: Se on siis nimenomaan, koska se joku konventti on tämmönen tapahtuma, jossa nuoriso tapaa ja... Siellä on juhlat käynnissä.
2: Nyt on aika, seniliikki.
0: Juuso on mua 4 vuotta vanhempi. Mitä tossa on, niin kuin, mitä on tapahtunut? Sä olet, oliko teillä kansakoulussa nämä konvat?
1: No, on, on. Siis Tapio Rautavaara esiintyi liveen.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuukka, mä kysyn sulta. Arvatko, mikä lähetä on vuoden turhake?
2: Mä en oikein nyt keksi tähän sillai heti kättelys, kun mä en oikein tiedä, mitä on ne ollut. Mitä?
1: No mä sanon teille.
2: Mä oon vähän tippunut tosta.
1: Iltasanalla.
2: Mä nostan turhakkeet. Mä vaan hyvää matskuu. Mä ostin eilisen uuden iPhone. Kivittäkää mut.
1: Ostitko?
2: Ostin.
1: Ostitko se oranssin?
2: En kun sinis.
1: Oi juma.
3: Mikä on uusi iPhone? Mikä numero se on?
1: Mut sun ei oo tarvinnut.
3: Shutton.
1: Hei, mulla on tyyliin 10. Voinko mä ostaa ton sun vanha?
2: Voit.
1: Se on firman puhelin, onko?
2: Ei ole, kun ihan mun oma.
1: Okei, okei. Mutta tässä vuoden turhake ja alalauseke tässä kuuluu näitä iltasanomista. Kyseistä vekotinta on ehdotettu vuoden turhakeeksi jo vuosia kilpailun heittomerkissä historiassa.
3: No, mutta siellä historiassa on ainakin jotain tämmöisiä. Okay. Eikö se toi munakeitin ainakin ole yksi jonain vuonna valittu?
1: Mä menen vuoden, joo. 2015 muovinen kananmunakotelo. Eli onko tämä se, että sä laitat niinku kananmunat, keittämättömät kananmunat johonkin tämmöiseen koteloon, että ne menevät jääkaapissa rikki?
3: Vai onko se keitetyt mukaan? Onko semmoinen eväsrasia? En tiedä.
1: No en tiedä.
3: Mitä muita niitä vanhoja turhakkeita oli?
1: Tämä Tuukka on tullut sun elämään tässä parin viikon sisään itse asiassa. Vuoden 2013 turhakkeeksi on valittu hajustettu roskapussi, koska Ritokoskihan laittoi.
2: Mikäs turhake se semmoinen mukaan? Sehän on tosi hyvä.
1: No kun sen valmistusprosessi ei varmaan ole niin kuin silleen, se pelasta tätä maailmaa yhtään enempää.
2: No mutta eihän se nyt ole määritetty turhakkeelle.
1: Niin no.
2: Tuossa on nyt ihan väärin. Tuossa on kaksi täysin eri asiaa. Se tuotehan on loistava. Se ei haisi pahalta se roska.
3: Niin
2: mä oon nyt alkanut käyttää sitä ihan oikeana roskapussina. Mä vaatin ne mun vaatteet pois niistä.
1: Joo. Siksi mä siis tämän otin esille, koska Tuukka pakkasi talvivaatteensa tämmöiseen tuoksutettuun tai höystettuun roskapussiin ja vei kellariin. Ja mä sanoin, että älä tee sitä virhettä, koska minä olen sen virheen tehnyt. Ja ne haisi perseeltä ne kaikki
2: tehän
1: vaatteet.
2: Tehän se perseet, kun ne haisee siltä tuoksulta.
1: Ei, kun sitten kun siihen tarttuu se semmoinen kellarin tietynlainen, ei nyt ole mikään semmoinen homekellari, mutta semmoinen
3: se
1: tietynlainen
3: se
1: tunkkanen. Tuukkanen tuoksu ja sitten siihen yhdistettiin se joku tämmöinen olevinaan ruusu.
2: Joo, se ruusu on hyvä.
1: Joo, mutta kun sä oot myös tuoksu ihmisiin, niin sulla olisi järki
2: okay
1: lähteä.
2: No mutta te aloitte kampanjomaan sen puolesta, mä otin ne pois joo niistä.
1: Ja mä laitoin,
2: sitten mä Klaus Huussonilta tilasin semmosia erilaisia joo ja sitten mä laitoin ne sinne. Yes. Ja sitten mä myöskin, olipa hienoa, mä pääsin siis, mulla oli kaksi isoa Ikean kassia, sitten kaksi semmoista, missä oli tullut jotain tyynyä tai peittoa, unikulma näitä juttuja. Mä sain ne suoraan eteenpäin, osat vein porukalle, osat vein sitten.
3: Okay.
2: Tuli, meidän kuulija tuli hakemaan multa pihasta niitä. Hän on tässä tämmöisessä korvaushoidossa. Niin. Sinne lähti kuule pikkuauto täyteen tavaraa. Ja nyt mulla on hyvä fiilis ja mä oon päässyt eroon näistä kavaa.
3: Hyvä Tuukka.
1: Hyvä Tuukka.
3: Loistavaa elämänhallinta. Mutta roskapussista vielä täytyy semmoinen kertoa. Mä olin jo unohtanutkin
2: nyt
3: ihan täysin.
2: Nyt sulle vaan terveisiä sinne.
3: Tuukkahan on tosissaan sanonut, että hän on haju ihmisiä. Hän on pikkasen herkka hajuille ja roskapussille.
1: Myös, mä ymmärrän,
3: että Tuukan roskapussi pitää haista ruusulta nimittäin. Meillä oli semmoinen pikku selkkaus tuossa meidän reissulla, että me oltiin lähdössä sieltä kämpiltä, Tinni, kato, missä me oltiin yövytty.
1: Ja
3: sitten mä sanoin Tuukalle siinä, kun mä jäin siihen jotain
2: sä
3: siivoa, että ei, nyt mennään
2: kyllä
3: ihan rauhassa.
2: Teet.
3: Ei, no okei, pikkasen jossain vaiheessa ehkä. Mutta se källi oli vähän sun itse ajatettu, koska mä annoin sulle ne roskapusti. Sanoin, etsi roskis, vie nämä roskat roskikseen. Sä et löytänyt roskista.
2: Mä otin ne roskat ja menin sinne tien varteen ja sitten katsoin, ei tässä ole mitään roskista.
3: Niin.
2: Ja sitten mä kysyin Heseltä ja he sanoi, että viedän ne tuonne ylös, tuolla ylhäällä on
3: kyllä
2: roskis. Mä sanoin, että selvä.
3: Joo. No sitten mä tuun sinne ja kaikki, ja sit mä sanoin, että mitä nämä roskikset vielä tässä tekee? No sitten tää just sanoo, sönkkää mulle sinne, no Hese sanoi, että
2: mä sönkännyt mitään, sä kysyit ensinnäkin sitä Heseltä ja Hese sanoi edelleen sulle
3: ei,
2: saman kuin mulle, että se on ylhäällä roskis.
3: Ja sä sönkkäsit mulle, että viedän ne tuohon ylös. Sitten mä sanoin, että sit meillä on roskapussit. Mä sanoin Tuukalle, no ota sä tää toinen, mä otan tämän toisen syliin, se on tuossa 50 metriä ylös.
2: Annoit mulle tarkoituksellisesti sen likasevan, haisevamman, täydemmän pussin.
1: Se kertoo hänen luonteen, yes.
3: Mä en antanut tolla perusteella, vaan mä annoin sen takia, koska se oli ohuempi se pussi. No,
1: niin, kun se levii, niin Tuukan
2: Myön sen, että antoi mulle sen pahemman rastin.
3: Sitten me mennään siihen autoon, me ehdittiin edetä 5 metriä, niin alkaa mun takaa kuulua, kun Tuukka istuu mun takana.
1: Ei,
2: se ollut se haju, kun se meni rikki ja sieltä valahti kaikki nesteet mun syliin.
1: Ai se meni!
3: Totta, sieltä valahti. Ekaksi kuului, että tämä roskapussi täältä valuu jotain.
1: Toi on ikävää!
2: Mä yritän reppiä vauhdissa ikkunaa ja ovea auki, kun se valaa mun syliin. Se neste. Mitä ikin se neste olikaan, mä en edes halua tietää. Mutta se on auton verhoilulla, se on mun housuilla, se on mun paikalla.
3: Hese alkoi jatkaa sitä, kato, kun toi meinaa, kun se on niin herkkä.
1: Niin se heittää löylyyn.
3: Hese alkaa kertoa sitä, että kuinka se on pyyhkinyt tietysti perseensä ja ne paperit laittanut.
1: Mutta tiedätkö, mikä tässä on mun mielestä vähän ikävä? Tiedätkö, mikä tässä on ikävä, Tuukka?
2: Kun nämä jutut... Koko tilanne oli ikävä.
1: Joo, se on tosi ikävä se koko tilanne, mutta kun nämä jutut käy aina Tuukalle.
2: Mulla tuli ne mahahavat tuohon suuhun. Mä joudun nialaseen vähän sitä.
1: Niin mä ymmärrän, se sattuu. tuuskunen nialaseekin. Mutta siis nämä käy aina Tuukalle.
2: Just niin.
1: Tuukalla on aina kaikista siisteimmät vaatteet. Mulla on aina vähän jotain jogurttia ruokaa jossain. Ei haittaa, kun mä oon vähän tämmöinen.
3: No kun kekkeruus
1: on niin kolkko etes, roskat ei halua levitä sen syliin. Niin sit se on aina se kello, hienot siistit vaatteet, kalliit ja aina vitivalkoiset kengät on Teeri Tokoski. Ja sen syliin se kaikki.
3: Polkas sieltä nesteen pihalle.
2: Nää vaan hihittää. Kun mä yritän vaan ikkunaa, että mä saan siis edes sen roksisten ulos. Hesä laittoi ne ikkunat vielä lukkoon silleen, että mä en saa sitä ulos, sitä roskista tälleen. Kun se mun pointti oli se, mä otan sen sisään, mutta kun se dunkkaa, mä alkaa oksittaa se dunkkis. Niin mä avaan sen ikkunan ja sit roikotan sitä ikkunasta. Siinä vaiheessa se viilsi sen ja sit ne on mun sylissä siinä. Ja sit mä myyttäilen siellä takana ja nää hiit, just tommos hiit.
1: Joo, mä saan kuvitella.
2: No niin, mikä se on se turhu?
1: Missä ne vaatteet? Ei sillä enää, enää mitään merkitystä.
2: Mä oon
1: tietä,
2: Mä ajoin tänä vuonna parikin kertaa vesijätin. Sehän on hauska. Turhahan on. Toi ihan turhahan se on. Ei siitä ole mitään hyötyä.
3: Mutta se on kiva.
1: Mutta siis ihan pirun kivaahan se on ihan
3: oikein. Hauska.
1: Kun Tuukka, mä oon pahalla, niin sun kohtalosta. Mä en olisikin tehnyt sulta.
3: Ai. Se oli. Kyllä on reissut on vaan hyvin reissu. Mä vaan sit yliä käyn. On hauska jätkien kanssa. Käyn vähän reissu päällä. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
7: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
8: Laita Hathaway soimaan.
7: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja lupa ne flippaa. Ja sit kun mä flippaan, peto on irti.

0: irti.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Heikki Salo. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Hän on Henri Saaren poika, löylyä viskoo kuin salamoita. Voi kuka vaan koittaa, hänen nahkaista huilua soittaa. Ei koskaan kohtaloon valitut, otti geeninsä nöyränä vastaan. Hän on lautelle reteesti asettunut ja on ylpeä valtikastaan. Hän on saanut sen lahjana isältään, sen moni on löytänyt sisältään. Se siunosta tuonut on lisäksi, hän päätyy isäksi. On vöillä se lukittu, sillä monet aukot on tukittu. Siitä on kuistu, jupistu, mutistu, kun se ei avannossakaan kutistu. Hän ei hävele toisiin nähden, sama faijasta teki tähden. Hän tietää isän leffojen päätyvän, eikä edes kameran edessä jäätyvän. Tuntee hetkesi koittavan vielä, se hänen kulkuaan ohjaa. Kalkelit halkeaa kuin köliin raapi.

Hän ei häpele siitä, mitä ajatellaan. Pistää pökköä pesää ja puita hellaan. Tulee ja tullessaan sytyttää liekin. Se on pystyssä minne se viekin. Legendat kertoo kaadoistaan, jälkeisen jättämistä raadoistaan. Tutkijat riippumatta alasta, kirjoittaa lisäjalasta. Naistenkin parissa aina

0: pode ser Halo.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Artistit ovat valmiina.
15: Ares.
16: Benjamin.
17: Bess.
18: Freemans.
19: Jippu.
20: Heikki Salo.
21: Timo Kotipelto.
22: Nelli Matula.
14: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
23: Lordi.
24: Nylon B.
25: Samuli Putro.
14: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
5: Voinko mä ottaa tämmösen mun valmentaja-elokuva-saagaan mukaan, niin Karate Kidit? Koska mistä miekin on, ei pääosassa, mutta siinä on niinku haaveilen sellaista, että pystyisi niinku leikin varjolla oppilaat oppisi jotain, niin mistä miehenkin pisti sen Karate Kidin vähän autoa ja jotain hiomaan terassia ja muuta.
26: Juuso Rauva laittoi mulle just viesti, että sain Juuson eilen koneella kiinni katsomassa Mr. Miyagi vaihto äkkiä pornoon.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
27: Radio Suomi Pop.

0: huomiota.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mitä mä olin sanomassa, almost made in Finland.
3: Almost?
2: Joo, almost. Meillä on aina syytä lähteä.
3: Oh my god.
2: Mehän omitaan. Me ollaan hyviä siinä. Mä olin siis viime viikonloppuna tuolla Lapissa.
3: Aivan.
4: Kuinka pohjoisessa?
2: Ylläksellä.
4: Okei. Okay.
2: Niin sitten siellä vaan pohdittiin just sitä, että kun joulupukkiasiaa.
3: Varoitus.
2: Niin silleen sehän on hienosti tehty, mitenkin se onkin, niin kuin, että se on meidän juttu.
3: Mm.
2: Korvatunturi ja koko toi show. Siellä on 6 kilometrin autojonot.
3: Kyllähän ne siis yrittää aina. Sosasolaat
2: niin,
3: ja muut.
2: Niin, mutta sosasolaa yrittää, mutta silti se kyllä. Me ollaan hyvin pidetty pintamme siinä niin kuin aina. Ja sehän on niin kuin loistavaa. Niin mä näin tämmöisessä Yle-jutun, missä Pohjoismaiden Vogue on siis lähtenyt etsimään ja esittelemään tämmöisiä kuuluisuuksia, kello on suomalaiset sukujuuret. Mitä on mun hienosti käytetty just silleen, että suomalaiset sukujuuret kuulostaa silleen, että sun äiti oli se ja sun faija oli toi. Näin, mutta mennään vähän kauemmaksi. Se on siis inspiroitunut Pamela Andersonista. Siitä oli viime viikolla kuin
3: yksi. Niin
2: nimi varmaan sanoi, joka on inspiroinut teitä.
3: Inspiroinut 90-luvulla Pamela Andersonista aika vahvasti.
4: Mutta eikö ollut?
3: Mä en paljon muuta tehnytkään kuin inspiroitunut.
4: Hyytiäinen on kyllä. Joku hänen isovanhempansa nimi.
2: Aha. Kyllä, Pamela Hyytiäinen Anderson, koska hänen
3: Anna
2: siis iso
3: oli
2: isä
3: iso.
2: Oli Juho Hyytiäinen. Koita päästä yli niistä
3: uimapuhuista. Et sä voi mainita mulle Pamela Anderssonia ja sanoa, niin kuin jotenkin olettaa, että mä pystyn keskittymään.
2: No mutta tää Yle juttu, sano vaan Ilkka.
4: Kato Juuso, se dokkari, mikä hänestä löytyy Netflixissä, niin sä pääsit tavallaan nykypäivään.
2: On aika surullinen, joo. Hei. No mutta niin, tää Yle juttu ja siis tää Vogue on kaivannut sitten tämmösiä heittomerkeissä suomalaisiin, niin hyvin on kaivettu. Tiettäisitkö kuka Austin Butler? Näytteli pääosaa siinä Elvis-elokuvassa. Joo, ja siis tehnyt muutakin isoja elokuvatelkarjoita.
3: White House is down.
2: Joo, siis niinku superhyvä. Niin ei mitään. Hänet on kaivettu tähän juttuun sillä meritillä, että Butlerin isovanhempien vanhemmat muuttivat Hangosta Yhdysvaltoihin 1900-luvun alussa.
3: Onhan toi.
2: Meillä löytyy, täällä on linja. Tässä on linja Austin Butler, iso vanhemmat. Piu.
4: Mutta Suomesta lähti kuitenkin niin lähti. Todella paljon ihmisiä.
2: Niin
4: mä en tiedä kuinka monta 10 000 vai puhutaanko jo yli 100 000 suomalaista, jota silloin joskus vuosisadan 900-luvulla lähti tuolta Pohjanmaalta. Ja.
3: Monella on Amerikan, nyt mä laitan pupukorviserkkuja, koska mä muistan, että meidänkin suvussa on tämmöiset, että mitäköhän heille kuuluu. Siis mä muistan lapsena, niin Amerikasta tuli tämmöinen pariskunta, John ja Lucinda oli heidän nimensä.
2: Vähän se on ollut siistiä.
3: He oli sit meidän jotain käsittääkseni jotenkin hyvin kaukaisia sukulaisia jostain, mutta tässä oli just tämä tarina, että siellä on sitten joku sukupolvi siirtynyt sinne ja tätä kautta.
4: Sitten on hyvä, kun niiden luona on siellä käyty näissä suomalaisyhteisöissä, niin sehän on kuin aika matka, kun siellä jengi puhuu semmoista suomen kieltä, mitä ne on vanhemmiltaan oppinut, niin sanat on niin kuin 40-50-luvulta.
3: Aa, sieltä tulee ylioppilas.
4: just sillä ja murresanoja, joita on käytetty jossakin Pohjanmaalla tosiaan 70 vuotta sitten. Oliko muita kuin se Butler?
2: No on. Oscar voittaa Matt Damon.
4: Ai hänkin?
2: Joo, niin hänen äidin isovanhemmat on Suomesta. Tosin, vuonna 2019 Matt Damon teki The Ellen DeGeneres Showssa DNA-testin, joka paljasti hänessä myös hieman ruotsalaista perimää. Testin mukaan suurin piirtein perimästä viittasi kuitenkin Suomeen. Eli hänen äidin isovanhemmat on sitten täältä Suomesta. Ja sitten tämä oli iso. Mä muistan tämän pienen. Tämä oli semmoinen mind-blowing juttu, koska mä, siis miettikää, mun aivot on kääntynyt pienenä tämän näin. Geri Hallivel.
3: Joo.
2: Ja Tiina Wikström, niin meillä on vähän niin kuin samanlainen sukunimi.
3: Mitä?
2: Koska Spice Girlsin, siis Geri Hallivel.
3: Joo, mutta miten toi sukunimi on
2: no
3: sama?
2: Älä tuu rikkomaan tätä hommaa. Kun hän on siis Geri Hallivel, Spice Girlsin, Ginger Spicein sukujuuret juontaa Korsnäsin, eli hän...

0: hänen iso isänsä kautta, joka oli suomenruotsalainen.
1: No niin.
0: Niin sit kun mä muistan, kun meni tuonne huuhun, että Geri Hallivel on niin suomalainen, se meni niin kuin näin. Mm. Että hän oli käytännössä suomalainen. Sit mä muistan, että meillä on jotenkin samanlaiset sukunimet, kun meillä on noin tuplaveet.
1: Aivan.
0: Ei, Jeesus
2: Ai siis Kristo. Halli Welja.
0: Ja Wikström, joo. Siis ihan todella harhaa.
2: Tuo oli aika kaukaa haettu.
0: Joo, niin olikin. Mutta sitten muutama iso vielä, ketä tässä listassa on, ei käydä nyt kaikkiin, niin René Zellweger.
3: Joo.
0: Eli Bridget Jonesina.
3: Kyllä.
2: Tiedätkö hänellä on ollut jotain etelä-afrikkalaisia?
3: Suomen etelä-afrikkalaisia.
2: Anteeksi.
0: No Suomen etelä-afrikkalainen.
3: Kyllä. Kajaanin kampialaisia, niin kuin sanotaan.
2: Ai se on näitä. Ei kuitenkaan,
0: Loiman lompokilaisia.
2: Ei kuitenkaan näitä Malmin kreikkalaisia.
3: Ei, Nantalin nigerialaisia. Ei ole niitä. Mitä se on?
0: Vantaa venezuelalaisia. Hei, nyt.
3: Noniin.
0: Hänen äidinsä syntyi siis Norjassa, mutta oli suomalaista sukua. Tadaa, valmis.
2: Tadaa.
0: Meillä on monta syytä nyt ollut tässä tosi ylpeitä.
2: No on todellakin.
3: Mutta toi Pamela-juttuhan oli oikeasti iso silloin. Ja tämä niin Suomi-yhteyshän on ihan niin kuin sillä lailla.
0: Eikö se rampannutkin täällä? Todellinen.
2: No ainakin yhden kerran silloin Raumanmeren juhannuksessa, missä Ellen puristi häntä takapuolesta.
3: Kävikö näin?
2: Sitä
3: Ellen jokikunnassa.
0: Ai Ellen jokikunnassa. Ai en muista.
2: No, siitä on jotain lehtikunnassa.
3: Hyde laittoi viesti, että Pamelan isoisä on mun vaarin pikkuserkku. Niin repikää siitä, sanoo Hyde täällä.
0: Pamelan isoisä on hänen vaarinsa pikkuserkku. Niin. Eli sukulaistyttö.
3: Sukulaistyttö aivan käytännössä.
0: Mutta joo, miettikää, voidaan olla ylpeitä taas tänäänkin.
3: Ehdottomasti.
2: Are you proud of it?

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä pääsin osallistumaan ja järjestämään polttareita, nimittäin kaverini menee naimisiin ja mä sitten bestmanin roolissa yhtenä bestmaneistäni olin järjestämässä näitä polttareita. Ja, puhutaan, me oltiin tämmönen...
2: Minkä ikäinen on tää sankari itse?
1: Mua on niinku vuoden vanhempi.
2: Toinen tämmösiä... kierros jo.
1: Ei, on ensimmäinen.
2: Ensimmäinen kierros.
1: Ensimmäinen, joo. Mutta siis sanotaan näin, että hän ja minä ja ylipäätään se koko porukka, joka siellä oli, meitä oli 14, niin aika lailla tämmöistä niin kuin keski-ikäistä ukkelia alkaa olemaan, tämmöistä niin kuin 40 ehkä paremmalla puolella.
3: Joo.
1: Niin ja sitten 2/3 oli jämsäläisiä tästä porukasta.
2: Niin
1: sitten me päätettiin, että järjestetään Jämsässä polttarit ja miten tämä yllätys hoidetaan. Niin nyt sitten viikonloppuna järjestettiin toi tämmönen Himos Trail -polkujuoksutapahtuma, jossa totta kai keski-ikäisiä ukkoja on juoksemassa, muun muassa tämä mun kaverini. Niin mun mielestä oli ihan hauska se meidän yllätys, se meni aika hyvin. Se tehtiin sillä, että hän oli siis osallistumassa siihen kisaan täysin tietämätön näistä polttareista. Mm. Niin sitten me oltiin sovittu sillä tavalla, kun siinä oli tämä toinen bestmanista oli hänen kanssa juoksemassa tässä kisassa. Niin sitten hän laittoi sieltä vähän niin kuin väliaikatietoa tulemaan. Ja sitten kun he oli juosseet se joku 10 kilometriä ja saapui tälle niin kuin lähtöalueelle uudestaan, niin sieltä alkoi tulla ripotelle vastaan. Ensin oli semmoinen kaveri, joka niin kuin asuu siellä suunnilla edelleen. Oli siellä
2: siis
1: niin kuin
2: tuliko se maaliin vai oli puolessa välissä?
1: Puolessa välissä about.
2: Oliko tämä 20 kilsan niin kuin
1: mä en muista paljon, se oli se joo. koko matka, mutta about puolivälin paikka. Ja sitten sieltä alkoi tulla sitä jengiä niin kuin tipotelle vastaan.
2: Siis niin kuin reitin varrella kannustamassa, ei juoksemassa.
1: Joo, ei juoksemassa, vaan nimenomaan kannustamassa. Ja sitten sieltä tuli ensimmäinen, sitten tulee toinen, sitten kolmannen kohdalla, mä näin sieltä jo, missä mä olin, mä näin sinne kolmannen, sitten mä näin jo, että nyt se on huomannut tää sankari, nyt tässä on jotain, nyt näitä kavereita alkaa lentää liikaa.
3: Ah, toi niin hyvä.
1: Sitten mä kävin kättelemässä sen mukavan selostajan kanssa siinä, että hei, että onks mahdollista, että sitten kun tuolta mä annan sulle merkin, niin kuuluta, että toi on että tää kaveri on diskattu. Että laita sanoa vaikka, että positiivinen D-näyte tai jotain tämmöistä. Niin sitten se kuulutteli sinne mutkaan siellä, missä näkyy, niin kuunnutteli tämän nimeä ja sanoi, että sinut on diskattu. Ja sitten hänet ohjattiin siitä, siellä oli sitten se iso jengi niin kuin ottamassa siellä alhaalla. Ja siitä lähti se polttarit käyntiin. Se oli kiva. Sitten tuli hyvä fiilis, kun se jotenkin onnistui vielä niin hyvin. No mutta siitä lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja tässä on nyt ehkä, sanotaan näin, että kyllä nuo keski-ikäisten miesten polttarit alkaa olla semmoisia, että ei niissä enää niin kuin tämmöiset bensihypyt ja värikuulat ja muut, niin ne on vähän niin kuin nähtyä ja koettua. Ja ehkä ihmiset on semmoisessa elämäntilanteessa, että ne ei ole niin kuin semmoiset extreme-jutut, ei ole niin se. Mikä kiinnostelee.
3: Ja.
1: Mutta kun ohjelmaa haluttiin, niin me oltiin tehty sitten tämmöinen, näin kun siellä Jämsässä oltiin, niin tehtiin hänelle tämmöinen niin kuin memory lane. Eli lähdettiin pisteestä A liikenteeseen ja kierrettiin Jämsässä erilaisia paikkoja, missä päästiin niin kuin muisteleen sillä lailla, että jengi oli sitten miettinyt sinne, että mennään johonkin vaikka vanhan koulun pihaan ja sitten siellä kerrotaan niin kuin tarinoita siihen liittyen.
2: Buu! Mitkä polttarit. Mennään vanhan koulun pihaan kertomaan tarinoita.
1: No mutta sitten kun sä pääset tähän ikään, niin sit sä huomaat sen, että nää on, siis itse asiassa mä sain mun toisilta lapsilta ihan sama reaktio tähän näin. He ei ymmärtänytkään yhtä, että miten voi olla hauska niin kuin kertoa jotain tarinoita.
2: Tää
1: mutta meille se toimi. Ja mulla oli sitten oma semmonen yksi vähän niin kuin piste, minkä mä olin miettinyt. Ja se meni sillä, että mulla on tämän polttarisankarin kanssa. Meillä on semmoinen...
2: Paistettiin lettuja.
1: Ei vaan, meillä on semmoinen yhteinen läppä ollut tämmöistä pikku Jägermeistereistä. Se on ihan vaan tämmöinen, tietysti kun kavereilla on semmoisia jotain juttuja, ei niitä muut tajua, mutta meille se on ollut semmoinen juttu, että me ollaan yhdessä tietysti risteyksessä Jämsässä joskus nuorena miehinä, niin oltu siinä ja sitten me ollaan sinä päivänä juotu tämmöisiä pikku Jägermeistereitä ja siitä on tullut sitten semmoinen niin kuin meidän keskinäinen vaan vitsi näistä tästä tilanteesta. Ja se oli semmoinen, että oli aamuyö, me ollaan siinä risteyksessä ja sitten Jämsän paikallinen kuningas, eli Kukon Pasi, käveli siihen risteykseen silloin 25 vuotta sitten ja jäi meidän kanssa jotain turisemaan ja näin. Tämä on semmoinen juttu, mitä me muistellaan tämän polttarisankarin kanssa aina säännöllisesti.

0: Mä ajettiin siihen risteykseen. Me ajettiin siihen risteykseen ja siis tää mun kaveri vielä, hän ei tiennyt mitään, niin hän totesi, kun mentiin siitä risteyksen vähän niin kuin ohi, niin hän heitti vaan sieltä pikku Jägermeisteri, eli tunnisti sen niin kuin risteyksen heti. No sit me mentiin siihen, seistiin siinä, että mä sanoin, että no Olli, sä tunnistit tämän paikan tässä, että muistatko, kun oltiin tässä ja sitten me otettiin nämä pikku Jägermeisterit, mä kaivoin ne siihen ja sitten sitä käytiin sitä tarinaa läpi ja sitten mä sanoin, että sittenhän siinä kävi niin, että sitten Kukonpasi ihan käveli tähän näin. Niin samaan aikaan Kukonpasi 25 vuotta myöhemmin kävelee siihen samaan risteykseen.
1: Oikein, toi oli sieltä. Hyvä sulta. Mä arvostin, kun mä kuulin tämän perjantain, mä arvostin.
0: Joo, ja sitten se tuli siihen ja Jämsän todellakin niin kuin todellisen kuninkaan kanssa heitettiin siinä pikkuhetulat.
1: Mitäs Kukonpasille sitten 25 vuotta myöhemmin?
0: Hyvähän sille kuuluu. Siellä se pyörittää kaiken näköistä kaupunkia yhdellä ja kahdella sormella. No, sitäkin varmasti, joo, kyllä. Mutta tämmöinen memory lane käyntiin läpi ja sitten semmoinen suosikkirasti kaikille siellä oli, joka starttasi Jämsän siitä keskustasta sillä lailla, että sinne tuli semmoinen paikallinen 18-vuotias kaveri, jolla oli semmoinen vanha, tai semmoinen niin sanottu Amis Mese, ja meillä oli tämmöinen niin kuin Bilis rasti. Eli tämä kaveri otti sillä lailla niin kuin jengiä kyytiin aina, sitten otettiin aina niin kuin kaljat siihen kyytiin, ja sitten lähdettiin ajelemaan sitä niin kuin, semmoista niin kuin bilistelyä siellä ympäristä Jämsän kylää, mitä me oltiin kaikki tehty silloin 25 vuotta sitten. Ja se oli ihan uskomatonta, siis jengihän liikuttui ihan kyynelin siitä. Se on ihan käsittämätöntä, miten tiedättekö voi tulla semmoinen, että nostalgia. Siellä aikuiset miehet, niin semmoinen nostalgia boosti ihan mieletön tosta noin, niin siellä tosissaan niin oli kyyneltä jengin silmäkulmasta. Tämä on ihan mahtavaa, että sai niin kuin 5 minuuttia tunteessa, että millaista on olla taas nuoria ilman perhettä ja kaikkea muuta mahdollista. Niin, se oli semmoinen, että Samsalle vaan kiitokset vielä siitä, että lähit äijä siellä körmyyttä. Kyllä se on varmaan niin kuin miettinyt, kun se meitä ajelutti siinä. Että on nää, niin kuin,
2: ei mitään nöyrytystä ollut siis.
0: Ei ollut mitään nöyrytyksiä.
1: Olitteko te kapakas?
0: Ei me oltu itse asiassa kapakaskaan, vaan meillä oli sitten tämmöinen niin mökki, missä vietettiin
2: ja
0: sitten se loppuinto.
2: 10.45, 22.45, niin vattalleen sinne.
0: Ei sen verran,
2: tutiin, hyvää yötä, jätkät, kiitos kivasta päivästä.
0: Sen verran siellä oli jämsäläisiä, että tohon aikaan kaikki oli alasti ja aika paljon siellä oli viinaa juotu.
2: Kai sä ymmärrät, että Juuso, että kun sun polttereita sit järjestetään, mä, vaikka en olisi kutsuttu näissä häihin, niin aion pitää huolen, että jollain tavalla pääsen tähän polttaritoimikuntaan mukaan, niin siitä ei tule mitään tuommoista memory lane -paskaa siitä.
0: Aha. Mutta
2: siinä on just kaikki värikuulasodat.
0: No ei, mä oon ne kaikki tehnyt, älä laita
2: ei, mutta
0: niitä.
2: Ei, et sä omissa polttareissa tehnyt niitä.
0: En olekaan, se on ihan totta. Mm. No niin. Mutta sä oot varmasti ensimmäinen, jolle mä kerron sit, jos tulossa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.